32 verš. A stalo sa, keď chodil Peter, oni po všetkým, že zišiel k svetlým, ktorí bývali v Lydie. Našiel tam nejakého človeka menom Eneáš, ktorý už od 8 rokov ležal na posteli a ktorý mal porážstvo. A Peter mi povedal, Eneáš, Ježiš Kristus ťa uzdravuje, staň a posteli si. A je vstal. A videli ho všetci, ktorí bývali v Lydie a Sárone, ktorí sa obrátili k Pánovi. A mi opäť bola istá učenica, menom Tazita, čo znamená v preklade Zorkas, čiže len. A bola plná dobrých skutkov a milodarov, ktoré dávala. A stalo sa v tých dňoch, že ochorela a zomrela. A keď ju umýli, položili ju vo vrchnom príbytku. Keďže bola Lydda blízko Jopy, a keď počuli učeníci, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov a prosili, neváhaj prísť až k vám. A Peter vstal a vyšiel s nimi. Keď tam prišiel, vyviedli ho do vrchného príbytku, obstúpili ho všetky tie vdovy, plačú, ukazovali sukne a pláč, ktoré im rozdiela Dorkas, dokiaľ bola s nimi. Tedy vyhnal Peter všetky von, skloniať kolena, modlil sa a obrátil sa k mŕtvému telu, povedal, Tabita, vstaň. Ona otvorila oči, keď videla Petra, posedela sa. On jej podal ruku, zodvihol ju, potom zavolal svetlí a vdovy, postavili ho pred nich živo. A dozvedeli sa o tom po celé Joppe a mnohí uverili v Pána. A stalo sa, že zostal v Joppe za hodne dní u istého Šimona Koželoha. Tak máme pred sebou taký svieži obraz, to bude dva obrazy z prvej cirkvi, také ako také portréty, alebo také, také nahliadnutie do toho, čo sa tam dialo. A si spomínate, tak naposledy sme prebrali ten 31. verš a tam sme videli ako, ako cirkev, taký široký záber, ako cirkev žila v tých dobách, ráctvo, chodil aj bázni Pánovej a mali potešenie Ducha Svetého a tak ďalej. A tam je taký široký záber, ten jeden verš charakterizuje celú tú ten stav cirkvi. Povedali sa trochu na to? No. Takým majstrovským ťahom, keď sa tým môžeme povedať, Lukáš namaloval taký široký obraz, čo všetko sa tam dialo a to je všetko zahrnuté. Teraz skoro by sa zdalo, že chce povedať, no dobre, tak teraz ako nakreslili tak, že z diaľky, takú veľkú panorámu, a teraz sa pozrieme ako z blízka. No? Na jeden deň, na jednu udalosť, alebo dve udalosti, na niekoľko ľudí. Tak Petra poznáme, ale máme tu Eneáša, ktorom je veľmi málo, len to, že asi 8 rokov bol v porážke, teda bol chorý, lebo to sa dá dvojako prevažiť. Buď, že mal od svojich 8 rokov porážku, alebo že 8 rokov mal porážku. No tak pravdepodobné je, že to bolo 8 rokov, pretože od detstva od 8 rokov není pravdepodobné, že mal taký tam problém. To znamená tom, že máme tu čosi, čo sa skoro dá tak ohmachať, tak vidím, tak sa môžete týť doma tam a vidieť, aký je tam problém, ten charakter, vidíte, tak tlačúci, ktorá sú sestru, ktorá toľko pracovala, a Petra, ktorý navštevoval a tak ďalej. Čo je veľmi pozoruhodné na Biblii a na všetkých textoch a často nám chýba taký lepší pohľad na to, je, že niekoľký verš. Máme dve veci spojené, ktoré dodnes cirkev ako keby nevedela dať dohromady. Je to spojené sociálnej práce so zázrakmi. Pretože tá Tabita, tá bola plná dobrých skutkov, k tomu ešte dôjdeme, a je to postavená ako niekto, kto bol veľmi významný, a ona robila to, čo by sme dnes nazvali sociálnu prácu. Takže ona pomáhala, darovala almužny a šíla, bola možno krajčírka, neviem, ako by sme ho nazvali, ale proste pracovala týmto spôsobom. A to je tu postavené čosi, čo je veľmi veľké. Na tú istú úroveň ako Peter, ktorý zase chodil po svoroch a uzdravoval a kriesil mŕt. Do jednej línie, do jednej rady sú tu postavené takéto dve veci, ktoré hovorím, že dnes jedný zdôrazne v jednom my potrebujeme zázraky, iný zase my potrebujeme sociálnu prácu. Ale ten správny biblický postoj je, že potrebujeme oboje rovnako. Oboje rovnako. Ako náhle začneme tú váhu prikladať na jednu stranu, čo nám to preváži a čo si nám bude chýbať. No takže v skutočnosti

0: Takže tí dvomi časťami, alebo tými dvomi súčasťami práce Ducha Svätého nie je žiadny rozpor. Boh chce, aby jedno aj druhé v cirkvi bolo. Jedno aj druhé pod mocou Ducha Svätého. Pretože sociálna práca bez Ducha Svätého je na nič. A to rovnako aj zázraky bez Ducha Svätého sú sa ešte horšie. Pretože zavádzajú ľudí do úplne horší predstav a viery. Takže to je to, tak naozaj sa môže pozrieť aj toto krásne tú svoju. Takže to má ešte jú funkciu, to druhé nám svoju funkciu, a to všetko bola to telo Kristovo, ktoré si vzájomne slúžilo. No pozrieme sa teda na tieto dva obrazy, a skôr by sme mohli budeme sledovať Petra a Tabitu. Peter ako pastier a apoštol. Ja, ako som hovoril viackrát, budem hľadať učenie v listoch apoštolských, pretože tu sú udalosti a na to, aby ste rozumeli, čo tá udalosť zobrazuje, čo vlastne hovorí, tak potrebujete vysvetlenie. A vždy vykladať evanjelia alebo vykladať skutky je ťažšie ako vykladať priamo učenie. Tak? Pretože to, čo je dôležité nejakej udalosti, je ťažšie vyrozumieť, ako keď vám jasne na niekoho napíše však, že najväčšia z nich je láska, alebo niečo také. Tam je to jasne napísané, ale keď čítate o lásce a viere a je to tam vedľa seba, no tak sami od teba nemôžete prísť za to, čo je dôležité, že musíte to niekde inde nájsť. A preto musíme vždy sa dívať na Bibliu týmto spôsobom, že keď čítame nejaké udalosti, tak nemôžeme si trúfať interpretovať prv, ako nenájdeme tomu jasné poučky z iného miesta písma. Pretože niekedy aj v tých udalostiach sú priame poučky, to je vlastne nechcem povedať, že ľudíme tam nie, ale obyčajne, keď píšu apoštolovia, ako teda Lukáš písal, skutky, tak sa nezastavuje na tom, aby teraz vysvetľoval, hej, že prečo, ako, a čo tam bolo dôležité. On proste nám dá príbeh, a to učenie musíme sa vziať. Tak Peter sa tu prejavil ako pastier, niekto to navštevuje, vidíte, že tam chodil po nich po všetkých, a prejavuje sa to ako štol, ktorý má plnú moc. No, skriesenie a uzdravovanie. Prvé liste Petrovom, teda tohto istého apoštola, on niečo hovorí o tom, ako sa má robiť pastierská práca. To je 5. kapitola, prvé 4 verše. Teda starších medzi vami, prosím, spolustarší, ten jeho postoj je nie, on bol apoštol a bol mimoriadny, to je jasné, ale tu sa stavia ako na jednu úroveň s inými staršími, takže mohli sme povedať, že aj naši starší dnes na takej úrovni, v tom zmysle, že máme takú zodpovednosť. A svedok utrpení Kristovi, ktorý som aj účastníkom slávy, ktorá sa má vjaviť, vlastne stádo Božie, ktoré je medzi vami, dozerajú nie z prinútenia, ale dobrovoľne, radí nie pre mrzký hrišť, ale ochotne, ani nie ako panujúci nad ľudstvom pánovým, ale sú s príkladom stádu. A keď sa ukáže, ak ty pastier, odnesiete si neuvernutelnú korunu slávy. Teda to je ten jeho, tam uvádza také tri nebezpečia pastierskej služby. No, tam ste to mohli vidieť, že hovorí, že môže to byť masilu, že to niekto robí, ale len preto, že musí. Niekto to robí preto, že z toho chce niečo výkoľť, že to na tom dá zarobiť. A niekto to robí preto, že rád rozkazuje, že rád je pred. A tieto všetky tri veci sú veľmi reálne v nebezpečí, keď sa človek dostane do nejakej práce. Ale vidíme, že u Petra je zdôrazená zodpovednosť. Zodpovednosť pred Bohom a zodpovednosť pred tým, že príde Pán a bude sa na nás dívať a bude nás teda hodnotiť a súť. Peter teda túto zodpovednosť pridal tak, to máme u Jána, Peter, že Pán Ježiš poveril pas svoje stádo. Nie? Pamätajte sa na to? Keď sa pýtal, miluješ ma, Peter, máš ma rád, a on hovoril, pas moje ovečky. No, pas moje janiatka. Pamätajte sa na to. Hej? Takže Peter vlastne tu koná tento príkaz, ako plný tento príkaz, ktorý mu Pán dal, a vidíme, že to robí na plný úväzok. Tam z toho, keď vidíte, že chodil po nich po všetkých a zostal nikde, potom zostal v Jope, potom zostal toho Šimona Koželu a tak ďalej, tak je jasné, že sa nevracal niekde späť na týždňovky, kde by bol chodil a potom išiel domov alebo nejak tak. že to bol jeho životný štýl. No, že to bola práca na celý úväzok a že celý čas tomu venoval. Teda z toho vyplýva aj to, čo dnes cirkev robí, že má ľudí, ktorí sú v cirkvi v práci na plný úväzok. No, to je čosi, čo môžete teda v Biblii nájsť, aj keď sú také námietky v niektorých skupinách cirkvi, že to nie je, že to tam nebolo, proste v Biblii, a to tam nemôžete nájsť, že každý má nejak inak pracovať, že nemá sa venovať len tomto, ako cirkevnej práci. Tomu apoštol Pavel spomína v prvom liste Korintským 9. kapitole, že Peter chodil aj so svojou manželkou, ak si to tam si to môžete nájsť, 9. kapitola 5. verš, 1. Korintským. On hovorí o sebe, to apoštol Pavel, či nemáme právo vodiť so sebou svoju manželku, teda sestru manželku, on myslí duchovnú sestru manželku, ako aj ostatní apoštolovia, bratia pánovi, aj Kéfas, no Kéfas je Peter, viete to tak. Takže tu nie je nič o jeho žene napísané, ale vidíme, že tá jeho práca ovplyvnila jeho rodinný život, teda aj manželka sa prispôsobila k tomuto životnému štýlu. Takže teda táto zodpovednosť, ktorú on hovorí, pásť stádo Božie, to nie je niečo, čo sa dá robiť tak len ako popri zamestnaní. No? Ak chce niekto pásť stádo Božie, tak musí to mať ako zamestnanie hlavné a popri tom Božie môže mať aj iné zamestnanie, ako rozdiel apoštol Pavel. Viete, že apoštol Pavel bol apoštol, pastier a popri tom bol aj staviteľ vzťahov. Nikdy sa to nedá robiť opačne. Ak chce mať hlavné zamestnanie niečo iné a popri tom robiť aj niečo v cirkvi, tak nikdy to poriadne nepôjde. To je tak náročné, že samozrejme nie všetci sú na plný úvezok, ale v každom prípade, ak mám pri tom zamestnanie, tak to zamestnanie musí byť utlačené do pozadia, aby som sa mohol cirkvi venovať. A vy, ktorí dačo viete o návštevách, o práci a o cirkvi, tak viete, že aké je to časovo náročné, že to sa nedá robiť len tak. Takže som vzal bezstoležnosť, čo sa týka práce na plný úvezok. Potom starostlivosť o všetkých, je v tom 32. verši napísané, že Peter chodil po všetkých, teda nerobil nejaké rozdiely, že by jedných preferoval, ale chcel to vidieť všetko tam v tom jeho liste, v tej 5. kapitole vidíte, že dozerajte. No a chcete dozerať, tak musíte to vidieť, musíte pozerať, ako to vyzerá. Peter teda chodil. Tu už vidíme mimochodom, že tá cirkev sa poriadne rozrástla, že to nebol len Jeruzalém, že to bola Judea. Keď sme čítali o Samárii, je to rástlo stále. A z toho, čo tam čítame, vidíme tie princípy, ktoré tam spomína. Že teda nerobil to z povinnosti, že teda mal záujem chodiť. Aj keď niekde išiel ako len z toho titulu, že išiel po okružnej ceste a tam do tej Jopy ho zavolali. Hej, teda tí učeníci počuli, že je blízko, tak išli po ňoho a zavolali. Potom všade, kde prišiel, tak cítite, že slúbil. Že keď bol niekto chorý, tak ho uzdravil, tam bola mŕtva, tak ho skriesil. To je úžasné, že je takáto služba. Ale necítime to, čo potom urobili z toho tá neskôršia cirkev, dnes to ešte katolická cirkev stále drží, ale to bola však tedy celá cirkev, že urobili z Petra nejakého kráľa, ktorý sedí na tróne a teraz sa takým k nemu prídu, nie? A dáva sa ruky boskávať alebo niečo, to je niečo tak proti tomu, čo to čítame, že si to aj neviem predstaviť, že ako to niekto môže si nevšimnúť. Peter je tu, ak niečo, tak slúha. Ide za ľuďmi, nechá sa zavolať, býval požeruha, čo mimochodom nebolo veľmi čisté zamestnanie pre Žida. Však? Takže žiadny trón, žiadna tiara, žiadne, ja neviem, oslavy, nie? Práca a život tak, ako ľudia žili. Teda to je tu pekne vidieť, to, čo on sám hovoril v tom prvom liste, tak tu krásne vidíme, že to robí. Že vedie ľuďom pomáhať ich každodenných problémov, pretože čo je problém, ak nie choroba a smrť. Každý náš problém sa nejak viaže na tieto dve skutočnosti, tieto dva fakty. Že sme chorí, že bývame chorí a že zomierame. Z toho tam je celý náš smutok a trápenie. Takže to je to, čo sme vidieť u toho Petra, ako jeho zodpovednosť. Ale to druhé, čo by som chcel vidieť u neho ako apoštola, je tá krása a autorita, ktorú on tu prejavuje. A to je, tak ako to hovorí apoštol Pavel v druhom liste Korintanom. V druhom liste Korintanom, 12. kapitole, 12. verš, je písané, že aké sú znaky apoštolom, a tu ich pekne vidíme v praxi. 12. kapitola, 12. verš, že znamenia apoštola sú učinené medzi vami v celej trpezlivosti, to je o Pavlovi samozrejme, ale ide to všeobecne apoštola, divy, zázraky, moci. No? Teda divy, zázraky a moci. Tak čo iné je moc, ak nie skriesenie a uzdravenie, porazené a tak ďalej. Takže táto moc Božia sa tu prejavuje u Petra a môžeme tu vidieť, čo tá moc vyplýva. Tak nejak medzoriadkami to tam môžeme cítiť. Že Peter prišiel a našiel tam Eneáša, ktorý ležal na posteli a Peter hovorí Eneáš, Ježiš Kristus ťa uzdravuje. Teda, ja neviem, aby to na vás spôsobí, ale keď sa tak žijete do toho, tak Peter mal pánovi blízko na toľko, že vedel, že Ježiš toho človeka uzdravuje. No teraz ťa uzdravuje. Nie je tam nejaká také zistovanie, čo asi Boh chce. No. Zistenie Božej vôle, chce, aby bol zdravý, nechce, aby bol zdravý, čo si o tom myslím. No, ja keď by som prišiel niekomu chorému a ten chce, aby som sa za ňou modlil, tak by mi možno poriadno chvíľu trvalo, možno vôbec by som to nezistil, že, či Boh chce, aby ten človek bol zdravý, alebo nie. A či mám na to, alebo nemám vieru a tak ďalej, nie? Pretože našlo problémov, jestli. A Peter to sa prejavuje s absolútnou autoritou blízkosti Božej, keď on vie, ako keby pán vedľa neho stál, čo aj stál, tak, pretože bol tam svetý, ale on mal ten taký bezprostredný a jasný, nezatrhnený kontakt, bez akékoľvek pochybnosti, povedal ten náš, Ježiš Kristus sa uzdravuje. Žiadne hokus pokus, žiadne dlhé krápenie, namáhanie alebo niečo. Tak jednoduché to bolo. Alebo je, keď človek je takto zmocnený, že tak blízko pána. Tu jeho autoritu vidíme ešte trošku v inom takom bližšom svetle, keď sa pozrieme, ako sa správal pri tej Dorcas, keď zomrela, pri tej Tabite. Tam nám to pripomína Tabita, to vám pripomína to som talitár, ne? A my sa na slovo talita kúmi. No? Pán Ježiš, to je skoro taký istý obraz. Ne? Tam bolo tam tá Jairova dcera, to dievčatko, keď zomrelo, tak také isté vyhnanie plačúci. Ne? A tiež Talita Pstan, Talita Kumi, a to bola Talita Pstan, Talita Kumi, je aramejské vyplnilo. Takže to je obnova, to sa Peter učil bol akedy, keď bol na začiatku, teraz je už tak v zrelosti. Ale to, čo som ja chcel, sa tam, ako si všimnú, je, že Peter sklenil kolená, modlil sa, to je tam napísané, ale na tej hľadne začal zistil a potom sa obrátil k mŕtvemu telu. Okay? A to slovo obrátil nám dáva nazrieť do postoja viery. A myslím, že z toho tak mimochodom, akoby, ale veľmi dôležité, môžeme čerpať poučenie pre našu vieru. Ak chcete mať vieru, tak musíte sa obrátiť chrbtom problému. A tváru do Bohu. My máme veľmi hlboký klam v sebe zakorenený, že si myslíme, že čím lepšie si preštudujeme problém, tým ľahšie ho vyriešime. Áno, pokiaľ chceme ho riešiť skúsenostiami a pokiaľ ho chceme riešiť ľudskými prostriedkami, tak áno, potrebujeme si to preštudovať. Ja neviem, že nemôžeme tak riešiť nič. Samozrejme, že na to máme rozum, na to máme skúsenosti, aby sme takto veci riešili. Lenže, ak chceme tento prístup priniesť do života viery, tak zistíme, že sme vedľa. Viera používa práve opačný postoj, že nie, že študuje tú vec a teraz tá sústredie na to rozmýšľa čo s tým, obráti sa chrbtom, povie, pane, tu je problém. A díva sa do tváre Bože. A v tváre Bože hľadá odpoveď. Rozumíte to? Jeden autor, ja mám jednu takú jednotku knihu, ktorý napísal knihu, že obráť sa chrbtom problém. A to je zaujímavá kniha. On hovorí, že to celý život, teda dlho, nechcem povedať, celý život, dlho sa veľmi trápil všelijaké trápenia. Potom mu niekto povedal, ak chceš, aby to tie problémy vyriešili, musíš sa k ním obrátiť chrbtom. A tu vidíte Petra chrbtom problém. On si krátom vyhnal tých, ktorí mu to pripomínali, lebo ten plač, oni ju mali rade. Oni to dobre mysleli. Ale to nariekanie, to také ujúkanie, viete, si predstavia, to vedia ľudia ujúkať a ženy, keď niečo stavete, no to je katastrofa. Ja im to uznám, to je pekné, ale to nepripomína, že Boh je na tróne a že pred Bohom sa netreba plakať. No? Keď si pred Bohom nemusíš plakať, pokiaľ nemáš hriech. Pred Bohom je jeden plač. Počím, hodný a to je plač poká. Ale teraz bez nádeje, dieťa Božia pred Bohom nikdy nemusí mať. To sa vylúčuje, kde je Božia prítomnosť, tam nemôže byť plač bez nádeje. A Peter chcel mať prítomnosť v plaču, ale bez nádeje mať Božiu prítomnosť. Tak čo urobil? Veľmi nekredopomensky povedal von. Ne? Čo by si ja to povedal? Moderný človek by asi bol skoro chorý, ne? Budeš nás tu vyháne. Ale ľudia ho poslúchne a to obrátil chrbtom, tomu je to ešte rovno popujem, že keď chceme niečo vie riešiť, musíme dať pozor na to, aby naša myseľ a srdce neboli plné problému, ale plné Pána alebo Ducha Svätého, akokoľvek to vyjadríte. Zapamätajte si to, a najbližšie, keď vám niečo začne trápiť, a chcete to vierou riešiť, tak vyhoďte to z hlavy a dajte to pred Pána. To je, Pán, na teba svoju starosť chcem uhodiť, zabudnem na ňu a od neho čakajte odpoveď. A keď ju dostal, samozrejme, že nestačí len povedať, ty sa staral, ja zabudnem na to, pretože to je ľahostajnosť. A viera nie je lenivosť, je ľahostajnosť. Satan niekedy sa snaží prezentovať lenivosť, počkať na to, čo Boh si myslí, a ľahostajnosť k tomu, čo sa bude diať, ako viera. Ľahostajnosť ani lenivosť nie je viera. Viera sa prejavuje nie tým, že zabudnem na to a nechám to tak, ale že čakám, Pane, ja som to zabudol, ja som to odvedil od seba, ale čo hovoríš? Čakám. A viera dostala odpoveď. A keď Peter dostal odpoveď, tak tedy sa obrátil, ale už vedel, čo má robiť. Už ten pohľad na mŕtvu pre neho nebol zrostujúci alebo premáhajúci. Už nemal pocit, na čo si s tým môžem hľadať rady. Mŕtvy je mŕtvy, nie? Česný. Ale mohli jej povedať, že stáň. Takže tá jeho autorita vyplývala z toho, že poznal zákonník, nie. To vidíme v tom, že vyhnal tých plačúcich, rozkladoval mŕtvým a rozkladoval chory. Dobre, takže to je táto prvá časť o Petrovi. Niektoré veci sú pre nás vzdialené, pretože pokiaľ nie sme apoštolom, alebo myslím takým, tak nemôžeme si to priamo vziať do svojho života. Ale myslím si, že sú tu veci, ktoré si môžeme veľmi dobre prihlasniť. A že Duch Boží vám ukazuje, že kde ste vy a kde čo si odtiaľ môžeme zobrať. Lukáš samozrejme končí tým, že všetky to počul. Pretože Lukáš píše skutky apoštolov preto, aby ukazoval, ako sa evanjelium šírilo. Ale takáto vec, ktorá dá sa povedať, že súkromná, ako Eneáš bol uzdravený, alebo Tabita vstala z mŕtvy, tak nezostala utajená, ale znamenala šírenie evanjelia. Nemusíte mať veľké evanjeliačné zhromaždenia. Ak niekto vstane z mŕtvych, tak určite mnohí uveria Pána Ježiša. To je asi dosť samozrejme. No pozrieme sa teraz na Tabitu, na túto Dorcas, že toto bolo, čo je vlastne môžeme s nej sa poučiť z jej života. V prvom rade je zaujímavé, že je na ňu použité slovo na označenie učenica. No, učenica. Učeník v ženskom rode. Keď čítate ten evanjelia, tak by sa vám zdalo, že učeníci to museli byť muži. Tak? Apoštolovia učeníci to museli byť muži. To aj je vidieť z učenia apoštola Pavla, ktorý hovorí, že ženy nemajú učiť, takže tam je určitý rozdiel. Ale tak, ako to hlavne čítame, necítime ženy rozdiel, že by bola nejaká menej dôležitá, alebo no, bola to žena, alebo niečo také. Pretože je to učenica. To znamená nasledovnička pána Ježiša a tá jej sociálna práca bola koronána do veľkej moci. Jedno je napísané, že bola plná dobrých skutkov. Plná dobrých skutkov. A to nám automaticky nejak dáva na stôl otázku, ako to s dobrými skutkami. Sme spasení z dobrých skutkov. A keď sme spasení, zachránení z viery, ako je to potom s dobrými skutkami? Sú nutné alebo nie sú? Znám je, veľa je odpoveď Jakubova, tak, ktorý hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva. To vieme. Ja by som vám odpovedal na niektoré iné miesta, ktoré veľmi pekne spájajú a dá sa povedať nerozlučiteľne spájajú vieru a skutky. A to je prvý list Tesaloničanom, prvá kapitola, tretí verš. Prvý list Tesaloničanom je buď prvý Pavlov list, alebo druhý. No teda v časovom. Možno, že list Galackým bol prvý. To si nevieme dokázať, nevieme to nejak ani vyvrátiť, ale je určite jeden z prvých. A už v tomto liste, na začiatku, v tretom verši je neprestane pamätáme na vaše skutky viery. No, alebo dielo viery. Hej? Skutok viery. Takže on hovoril, tá vaša viera, tu sme videli podľa toho, čo ste robili. Hej? My si pamätáme to, že keď ste uverili, tak čo si ste urobili. A ešte tak výstižnejšie je to v liste Efeským, v 2. kapitole, 10. verš. Lebo sme jeho dielom stvorili Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky. Teda, tu je úplne jasné, cieľ existencie veriaceho človeka, to stvorenie Kristu Ježišovi je skrze vieru. Nie, tu nejde o stvorenie človeka, pretože toto nie je stvorenie, keď sa človek narodí, ale stvorenie Kristu Ježišovi. A to je možné len skrze vieru. Na čo sme stvorení? Aby sme konali dobré skutky. V druhom liste Timoteovi je napísané, že na to máme Bibliu, aby sme boli pripravení ku každému dobrému skutku. Takže v skutočnosti tam nie je žiadny rozpor. Len treba dodržať jedno, že viera je na začiatku a prejavuje sa skutkami. Nie je možné začať dobrými skutkami a pokračovať vierou. Pretože čokoľvek je bez viery, je hriech. Alebo Židom 11.6 je napísané, lebo bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohom. Zrovna, ak ja robím tzv. Dobré skutky bez viery a myslím si, že to je čosi, čo sa Bohu páči, tak mám to jasný text, bez viery nie je možné páčiť. To znamená, bez viery dobrý skutok sa stáva zlý skutkom. To je ako jedna súčasť, ktorá v tom ceste toho skutku musí byť. To je ako keby ste chceli urobiť cestu bez múky, alebo niečo také. Ja neviem si to inak pripodobniť, ale to je proste nezmysel. Viete, no to sa nedá. Takisto nedá sa vyrobiť dobrý skutok bez viery. To slovo dobrý má v sebe zahrnuté viera. No, samozrejme, keď povieme viera a neprejaví sa v skutkoch, tak nám to hovorí, že je to mŕtve. Je to mŕtve. Tak ako viera bez skutkov je mŕtva, tak skutky bez viery sú odporné. Nepláčia to. Skutky bez viery sú najlepšie. To je to, čo robia ateisti a teda humanisti a neviem, ateisti, ktorí sa chcú svet napraviť dobrým skutkom. A nevedia, že začiatok všetkého je ten skutok, aby ste verili k toho, ktorého Boh poslal. Takže toto je, čo my musíme aj z tohto rozumieť, že táto učenica, ktorá bola plná dobrých skutkov, tak to vyplývalo z jej vie. No, z toho, že bola učenica. A nie z toho, že bola nejakou filantropkou, že milovala ľudí, ako niektorí ľudia sú, dá sa povedať, od narodenia, ľudomierni. Potom si myslia, že samozrejme, že nemusia sa stať kresťanmi, pretože oni aj tak každému pomáhajú a každému robia dobre a každému dávajú. Sú takí ľudia. A však to budete. Niekedy kresťania ich obdivujú a povedia, že cirkvi nie sú takí dobrí ľudia. Ja vám si upozorňujem na to, že všetky tie dobré ľudia sú takíto ľudí, tu Bohu odporné. Pretože v skutočnosti svedčia proti Bohu a mnohí ľudia sú oklamaní a myslia si, že na čo máme viera, keď môžeme mať skutky bez viery. No, to je niečo veľmi zlé. Je tu nielen to napísané, že robila dobré skutky, ale že bola plná dobré skutky. Plnosť. Tak my keď hovoríme o plnosti, tak väčšinou si spomíname plnosť Ducha Svätého, alebo plnosť viery, alebo plnosť múdrosti. Nie? Štefan bol plný toho. Plný viery, plný múdrosť, plný Ducha Svätého. Ale tu máme niekoho, kto je plný dobrých skutkov. Zaujímavé spojenie, neviem, či ste si to niekedy tak zblízka všimli. A ja by som chcel tak zauvažovať, čo to asi môže znamenať. Zase sledujeme podľa Biblie, čo to môže znamenať plnosť dobrých skutkov. No ak bola plná dobrých skutkov, tak myslím si, že je logické, že všetko, čo robila, bolo dobré, nie? A keď je niekde plno, tak už tam nemusí nič pridať. Takže nič ste nemohli pridať k tomu zlé, že by niečo, čo robila, bolo zlé. A všetky jej motívy, celý jej zmysel jej života bola v tom, aby robila dobre. Keďže bola učenica pána Ježiša, tak to robila na jeho chválu. No, v tom boli tie skutky dobré, nie len, že robili dobre ľuďom, ale že ich viedli k Bohu. Ďalším takým postupom logickým, biblickým, môžeme povedať toľko, že dobré je len to, čo pochádza z Ducha Svätého. To môžete vidieť v 1. Korinským, 3. kapitole. A zase, keď si celú tú kapitolu čítali, tak sa to tam ľahšie dozviete. Ja sa to pokúsim z troch veršov tejto kapitole ukázať. A veľa Pavel týmto Korintianom píše, ja som vám, bratia, nemohol vraviť ako duchovným, ale ako čerstvý, ako nedospelý k Kristovi. Ja to rozdeluje medzi ľuďmi, ktorí sú duchovní, to znamená tí, ktorí sú vedení duchom, hej, to tam z toho vyklíva, a čerstvý, títo čerstvý nie, že by nemali Ducha Svätého, oni sú kresťania, majú Ducha Svätého, ale vedení sú telom, čerstvým žiadostiam. To je možné. Že človek má Ducha Svätého, ale správa sa čerstvý, správa sa tým, čo ho telo vedie. Teda 12. verš hovorí, že na ten základ Krista, to zase predtým hovorí, že ten základ je Kristus, je možné stavať zlato, striebro, drahé kamene, znamená niečo, čo je trvalé, hej, trvalé, ale by môžete na to stavať drevo, seno, slamo. Každý vie, že drevo, seno, slama sú čo? Horľavé, čak? A teraz ten súdny deň príde a skúsi každého dielo, každého skutky, či sú trvalé, či sú duchovné, no, on rozdielil medzi duchovným a telesným. A to, čo je duchovné, je trvalé, je dobré. A čo je telesné, no, čo vychádza z toho, že chcem, aby som dostal pochvalu, alebo chcem, aby ma ľudia videli, alebo chcem, aby niekto sa nejak telesne mal lepšie, tak to je telesné a to skončí. A ešte inak je to napísané v tej istej kapitole v 16. verši, či neviete, že ste chránom Božím a že Duch Boží prebýva v vás? Teda tu jasne z toho kontextu vidíte, že dobré, trvalé je to, čo súvisí s Duchom Božím. Čo súhlasí s tým, že Duch Boží prebýva v nás. A ak nás prebýva Duch Boží, tak musíme robiť podľa toho, čo ten Duch Boží chce. Ak nie, tak sme telesní a to nie je dobré. Súhlasíte s tým biologickým postupom? Je to biblické, čo? Takže dobre sme povedali, že všetko, čo robilo, bolo dobré. Ak to bolo dobré, tak to muselo byť z Ducha Svätého. To tam v tej prvej korinskej miestne vidieť, že to neboli len dobré skutky nejakej filantropky, nejakej ľudomilky. No, že mala veľa ľudí, no tak ona veľa šíla, no tak každému rozdávala. Hej. Isté, že zrejme to tak vyzeralo, že každému rozdávala, ale bolo za tým sila Ducha Svätého. To nebola obyčajná sociálna práca. To je môj cieľ, čo chcem ukázať. Že to nebolo len tak, že bola to dobrá žena. No. Bola plná dobrých skutkov Ducha Svätého, ale plnosť dobrých skutkov Ducha Svätého predpokladá plnosť Ducha Svätého. Myslím, že to je jasné, že tam sa teda plnosť dobrých skutkov prejavila, teda tým sa prejavil Duch Svätý. A teraz máme tu porovnanie plnosť u Petra, uzdravovanie, skriesenie, plnosť u Tabity, almužní, pomoc, šitie, tak vyrábala im tam sukne a plášte, teda tá sukňa, to neznamená, že to bola len sukňa, ale to bol celý obraz. Takže to je to krásne, tá pestrosť, tá mnohostrannosť práce Ducha Svätého, že každý, kto patrí do cirkvi a nechá sa naplniť Svätým Duchom, duchom ju povedie tak, ako je to pre neho prijerné. Niekedy sa ľudia bojí, ak ma Duch Svätý naplní, nebudem robiť, čo budem robiť? Budem ako Pavel, budem ako Peter, budem ako, neviem, koho by sme si mohli povedať, ako Billy Graham, alebo čo pôjdem robiť? Budem niečo takého čudného robiť, ja to nemôžem, ja som v takom zamestnaní, ja mám také povolenie, ja mám rodinu, ja som len, no všetci nebojú, ja som len kajký, ja mám čo, teda, plno vzducha, čo s ňou? Tak si povie, ale to je len pre taký. Ale tu vidíte, že písmo nám nič takého nehovorí. Či by sme si mali povedať, to je pre kazateľov, alebo evangelistov, alebo uzdravovateľov. To je pre každého a tá jej práca mala taký obrovský dopad, že každý poznal dobrý lásku z toho, čo robil. Rozumiete, čo z tohto vyviesť, z tohto učenia, tohto písma? Že plnosť Ducha Svätého je pre každého kresťana. Aj v tej takej, ja neviem, ako by som to nazval, najbežnejšej profesii. Nemusíš byť mimoriadne na to, aby si mohol byť plný dobrých skutkov, aby si mohol šíriť čest Pána Ježiša Krista, svojho pána. Takže to je, uvidíte, je to žena, je to krajčírka, alebo teda v nejakom takom povolaní bola, neviem, či bola krajčírka, ale vyrábala sukne, že to robia krajčíry, ne? A ešte je tu jedna otázka tiež taká, ktorá sa ťažko rieši a veľmi často sa na ňu ľudia pýtajú. A je to otázka, nebola plná dobrých skutkov, plná Ducha Svätého a zrazu ochorela a zomrela. Tak ako to je. Niekedy je také učenie, že kresťan, ktorý je spravodlivý, ktorý dobre robí, nebude nikdy chorý. Nie? To neviem, písanie môžeme nájsť. Že by také čosi sme mohli učiť. Že kresťan, ktorý je spravodlivý, nebude nikdy chorý. No. A v písme vidíme, že Boh chce, aby sme boli zdraví. Že Boh chce, aby sme boli šťastní. Aby sme Boh chce, aby sme vzkriesení. Myslíte si, čo bola veda Božia? Aby zomrela, bola chorá, alebo aby stala z mŕtvych. To je ťažká otázka, nie? Ja si myslím, že aj to, aj to. Pamätáte sa, že keď sa učeníci pýtali, kto zhrešil? Tento alebo jeho rodičia, že je slepý. Pamätáte sa, nie? On hovorí ani takto, ale to chcel, čo si ukáže na to. A je možné, toto nie je napísané, takže preto netrúfam si to vyhlásiť, pretože to tam nie je napísané. Ale keďže vám pripomína takýto prípad, že tí učeníci okolo nej vôbec nepochybovali, že môžu Petra zavolať, nepovedali, a pán nám ju vzal, pán Boh dal, pán Boh vzal, no čo teraz? Neboli nejakí pasívni alebo zúfali. Povedali, tam ju položili a poďme. Hej. Tam je Peter, uvidíme, čo bude. Teda tento prístup k životu nádejný, nie pasívny. V viere, že Boh je dobrý a že chce, aby sme žili. Že chce, aby sme boli zdraví. Nesmieme si vziať nikdy, ani pritom, keď sme chorí a nevieme, prečo sme chorí. Príde situácia, keď viete, že to nie je za hry. Viete, že to nie je, pretože, ja neviem, čo sa stalo. Niekedy sme za hry chorí. Ja si myslím, že pretože Job, že máme prípad Joba, že je možné, že človek je chorý, nie za hry. Mnohým ľuďom, ako si je výhovor. No, keby lepšie škúmali svoj život, tak by zistili, že sú chorí, pretože sú hrieš. No, to je veľmi časté. Ale pri tom všetko musíme zostať pri pravde, že to nie je vždy tak. Lenže, akokoľvek to je, môžeme jedno vedieť, že môžeme sa medliť za to, ako, že by nás Boh uzdravil, aby treba z nás skriesil. Ja neviem, viete, tým skriesením to je vážna vec, pretože niekedy ľudia odmietnú pochovať a budú sa modliť. No to je extrém, to je čosi, čo nie je v poriadku. Ale ja verím tomu, že Boh aj dnes robí takéto veci, že môžeme to čakať, ale nesmieme to znásilňovať. A keď nemáme istotu, čo Boh hovorí, tak nežeme robiť nejaké nezmysly. Ale môžeme sa byť istí, že Božia vôľa je na náš pokoj a naše zdravie. Pretože ak by sme tomu neverili, tam nešli na ne lieky brať. To je ten háčik, že keď ľudia povedia, áno, Boh chce, aby som bol chorý. Tak ja chcem, aby som bol chorý, no tak prečo beriem lieky? Tak potom musím byť chorý. Tak je to Božia vôľa. Ale ak to hovorím do kosti, a dovolí, aby som bral lieky, to ja si nemyslím, že nemáte brať lieky. Ja si myslím, že to je normálne, že človek si chce uľaviť bolesť, alebo sa vyliečiť. Lenže ak to bol, ja verím, že to je Božia vôľa, tak verím aj tomu, že Božia vôľa je ma uzdraviť skrze vieru. Takisto ak to môžem brať lieky, takisto môžem brať vieru. Nesmiem si dať vziať nádej. Čo Satan chce, aby vám vzal nádej. Čo si povedal, všetko je stratené. Vidíme, že keď smrť príde, nie je všetko stratené. Samozrejme, že keby aj bola dostala mŕtva, keby Peter bol dostal, no už som ju odvolal, čo som kľudne mohlo stať, čo? Že nemodlí sa, pretože ja som ju zavolal domov, tak aj tam nie je všetko stratené, išla domov. Nie? A poštol Pavel hovorí, že oboje ma ťahne, aby som bol s vami, ale ísť domov je ešte lepšie. Takže smrť rozhodne nie je koniec. Ale to som chcel povedať, že táto otázka dobrých skutkov, spravodlivosti, choroby, smrti, nie je to, čo sa dá ľahko vyriešiť, len jedno musíme si zapamätať, nedať si vziať nádej. Boh chce, aby sme sa mali dobre, aby sme boli zdraví, aby sme chorí, tak môže to použiť na nejaký účel, môže nás dokonca odvolať domov, ale nie je to jeho pôvodná vôľa. Nie je to niečo, čo sa nesmie zmeniť a kde už musíme založiť ruky a chodiť. No tak už teraz je koniec.
1: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 19. kapitola.
1: Hospodin prikázal Mojžišovi: hovor s celým zborom Izraelcov. Svätí buďte, lebo ja, Hospodin váš Boh, som svätý. Nech sa každý človek bojí svojej matky i svojho otca. Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku. Ja som Hospodin váš Boh. Neobracajte sa k modlám, ani liatých bôžikov si nezhotovujte. Ja som Hospodin váš Boh. Keď obetujete Hospodinovi obeť spoločenstva, obetujte ju tak, aby ste u neho získali obľúbenie. Musí sa zjesť v deň, keď ju obetujete, alebo na druhý deň. Čo zvýši na tretí deň, treba spáliť. Ak by sa predsa jedlo z nej na tretí deň, skazí sa a nezíska obľúbenie. Kto by z nej jedol, poniesie svoju vinu, lebo znesvetil, čo je posvetné Hospodinovi, ten musí byť odstránený spomedzi príslušníkov svojho ľudu. Keď budete žať úrodu svojej krajiny, nezožnite úplne okraj svojho poľa a klasy po svojej žatve nepozbierajte. Na svojej vinici nepaberkuj, ani odpadnuté bobule nepozbieraj. Nechaj ich chudobnému a cudzincovi. Ja som Hospodin, váš Boh. Nekradnite, nelúhajte, ani neklamte jeden druhého. Na moje meno krivo neprisahajte, inak znesvetíte meno svojho Boha. Ja som Hospodin. Neutláčaj svojho blížneho, ani ho neolupuj. Nech neostane mzda tvojho nádenníka u teba cez noc až do rána. Hluchého nepreklínaj a pred slepého nepolož prekážku, aby padol, ale boj sa svojho Boha. Ja som Hospodin. Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde, nenadržajte nízko postavenému, ani nevyznačujte osobu vysoko postaveného. Súďte spravodlivo svojho súkmeňovca. Neobchádzaj vo svojom ľude ako ohovárač, nech ti nejde o krv tvojho blížneho. Ja som Hospodin. Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi, vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech. Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom nášho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého. Ja som Hospodin. Zachovávajte moje ustanovenia. Svojim zvieratám sa nedaj spáriť s dvojakým druhom. Svoje pole neobsej dvojakým semenom. Nech sa nedostanú na teba šaty z dvojakého tkaniva. Ak muž telesne obcuje so ženou, ktorá je otrokyňou, zasnúbenou inému mužovi, ale ešte nie je celkom vykúpená ani prepustená na slobodu, treba to prešetriť, telesne obcuje so ženou, ktorá je otrokyňou, zasnúbenou inému mužovi, ale ešte nie je celkom vykúpená ani prepustená na slobodu, treba to prešetriť, ale na smrť ich netreba vydať.

koná pred Hospodinom obraz zmierenia za neho a za hriech, ktorý spáchal. Hriech, ktorý spáchal, mu bude odpustený. Keď prídete do krajiny a nasadíte rozličné ovocné stromy, pokladajte ich za neobrezané. Ich ovocie po 3 roky vám bude ako neobrezané. Nesmie sa jesť. Na 4. rok bude patriť všetko ich ovocie Hospodinovi ako posvetná obeť chvály. V 5. roku smiete jesť ich ovocie, aby vám i naďalej hojne vydávali svoju úrodu. Ja som Hospodin, váš Boh. Nič nejeste s krvou. Neveštite ani nečarujte. Nestrihajte si hlavu dookola popri sluchách, ani okraj brady si nepokaz. Kvôli mŕtvým si nerobte na tele zárezy, ani tetované znaky. Ja som Hospodin. Neznesvecuj si dcéru tým, že ju vydáš na smilstvo. Nech sa krajina neoddáva smilstvu a nenaplní nehanebnosťou. Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku a majte v úcte moju svätyňu. Ja som Hospodin. Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte jasnovidcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili. Ja som Hospodin, váš Boh. Pred šedinami povstaň, úcti si osobu starca a svojho Boha sa boj. Ja som Hospodin. Ak sa vo vašej krajine pri tebe zdržuje cudzinec, neutláčajte ho. Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech vám je ako domorodec. Milujte ho ako seba samých, lebo cudzincami ste boli v Egypte. Ja som Hospodin, váš Boh. Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde, pri závaží ani pri dutej miere. Majte správnu váhu, správne závažie, správnu éfu, správny hín. Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta. Zachovávajte všetky moje ustanovenia, všetky moje právne predpisy a plňte ich. Ja som Hospodin.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chváli. Čo by na to?

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Galaťanom, 3. kapitola.
1: Ach, vy nerozumní Galaťania, kým ste sa to dali tak zmiasť? Či som vám dosť jasne nevysvetlil význam smrti Ježiša Krista na kríži? Veď povedzte, dostali ste Ducha Svätého preto, že ste zachovávali židovský zákon, alebo preto, že ste uverili zvesti Evanjelia? Ako môžete byť taký zaslepený? Začali ste žiť z Ducha Božieho a teraz sa chcete spoliehať na skutky? Toľko ste vytrpeli pre Krista. Bolo to azda všetko nadarmo? Znova sa vás spýtujem. Daroval vám Boh svojho ducha a urobil toľko zázrakov medzi vami preto, že ste dodržiavali zákon, alebo preto, že ste uverili zvesti o spasení? Spomeňte si, čo vraví písmo o Abrahámovi. Abraham uveril Bohu a Boh ho preto uznal za spravodlivého. To predsa znamená, že Božím ľudom, pravými synmi Abraháma, sú tí, čo veria a dôverujú Bohu ako Abraham. Písmo už dávno poukazovalo na to, že Boh spasí skrze vieru aj pohanov. A tak Boh zvestuje Abrahámovi, že skrze neho budú požehnané všetky národy. Teda tí, čo uveria ako Abrahám, získajú požehnanie s ním. Na druhej strane tí, čo sa spoliehajú na svoje záslužné skutky v plnení zákona, sú pod kliatbou, lebo zákon jasne hovorí: prekliatý je každý, kto sa previní, hoci aj proti jedinému prikázaniu zákona. Je teda jasné, že nijakými skutkami večný život nezískame. Už prorok Habakuk vraví, že spravodlivý bude žiť z viery. Zákon nie je z viery. Tu platí, že iba ten, kto splní všetky jeho predpisy, získa večný život. Z tejto kliatby zákona nás vyslobodil Kristus tým, že vzal naše priestupky aj ich následky, teda naše prekliatie, na seba, keď ho povesli na drevený kríž, lebo je napísané: prekliatý je každý, kto visí na dreve. Požehnanie, ktorým Boh požehnal Abraháma, sa tak rozširuje na všetky národy a skrze vieru môžu všetci prijať aj zasľúbenie Ducha Svätého. Bratia, veď sami viete, že ak sa raz napíše závet a stane sa právoplatným, nemôže ho už nikto zrušiť alebo k nemu niečo pridať. Boh sa zaviazal sľubom Abrahámovi a jeho potomkovi, všimnite si, nehovorí sa tu o potomkoch, teda o celom židovskom národe, ale o jedinom potomkovi, a tým sa myslí Kristus. A tak ani zákon, vydaný až o 430 rokov neskôr, nemôže zrušiť tento závet, sľub daný Abrahámovi, ktorým sa viera stáva rozhodujúcou pre získanie večného života. Keby sa totiž večný život dal získať plnením ustanovení zákona, nemusel Boh Abrahámovi nič sľubovať. A on tak predsa urobil. Na čo bol potom ešte potrebný zákon? Na to, aby sme poznali, ako sme sa od Boha vzdialili. A mal platiť iba dovtedy, kým príde ten ohlásený Abrahámov potomok Kristus, na ktorom sa Božie zasľúbenie malo naplniť. Zákon priniesli ľuďom anieli prostredníctvom Mojžiša, no s Abrahámom hovoril Boh osobne, bez prostredníka. Znamená to, že Božie zasľúbenia a Boží zákon sú azda v rozpore? Určite nie. Keby tu bol zákon, ktorý by mohol dať večný život, potom by ozaj bolo možné dosiahnuť ospravedlnenie plnením zákona. Podľa písma sme však všetci v zajatí hriechu a jedine viera v Ježiša Krista nás môže z tohto otroctva vyslobodiť. Zákon nás strážil ako zajatcov a bol našim vychovávateľom, kým neprišiel Kristus, dávno zasľúbený záchranca. Keď však prišiel Kristus a my sme skrze vieru v Neho dosiahli ospravedlnenie, nepodliehame už v tomto prísnemu vychovávateľovi, pretože v Kristovi sme sa stali deťmi Božími. Všetci, ktorí ste v krste vyznali svoju vieru v Krista, ste s ním spojení. Už nie je to rozdielu medzi Židom a pohanom, otrokom a slobodným, mužom a ženou. Všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. A tak, ak ste Kristovi, ste aj ozajstnými potomkami Abraháma a všetky Božie zasľúbenia dané Abrahámovi patria aj vám.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 20. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Povedz Izraelcom, ak niekto spomedzi Izraelcov alebo cudzincov, ktorí sa zdržujú v Izraeli, obetuje niečo zo svojho potomstva Molochovi, bezpodmienečne musí byť vydaný na smrť. Nech ho pospolitý ľud ukameňuje. Aj ja sám obrátim svoju tvár proti tomu človeku a odstránim ho z jeho ľudu, lebo zo svojho potomstva dal Molochovi, aby poškvrnil moju svätyňu a znesvetil moje sväté meno. Keby pospolitý ľud prižmúril oči nad týmto človekom, keď vydáva niečo zo svojho potomstva Molochovi, a neusmrtil by ho, ja sám obrátim svoju tvár proti tomu človeku a proti jeho čeliadi, odstránim ich z ich ľudu, aj všetkých tých, ktorí ho so smilnou nevernosťou nasledujú a smilne sa zapredávajú Molochovi. Ak sa niekto obráti k duchom mŕtvych a k jasnovidcom a smilne sa im zapredá, ja sám obrátim svoju tvár proti tej osobe a odstránim ju z jej ľudu. Posväťte sa teda a buďte svätí, lebo ja som Hospodin, váš Boh. Zachovávajte moje ustanovenia a plňte ich. Ja som Hospodin, váš posvetiteľ. Každý, kto preklína svojho otca alebo matku, musí byť vydaný na smrť. Preklial svojho otca a matku, za svoju krv je sám zodpovedný. Ak niekto cudzoloží so ženou svojho blížneho, musia byť vydaní na smrť obaja, cudzoložník aj cudzoložnica. Ak niekto obcuje so ženou svojho otca, odkryl ohambie svojho otca, obaja musia byť vydaní na smrť. Za svoju krv sú sami zodpovední. Ak niekto obcuje so svojou nevestou, obaja musia byť vydaní na smrť. Spáchali nehanebnosť. Za svoju krv sú sami zodpovední. Ak niekto obcuje s mužom, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia byť vydaní na smrť. Za svoju krv sú sami zodpovední. Ak si niekto vezme ženu a súčasne aj jej matku, je to nehanebný čin. Nech spália jeho aj obe ženy, aby neostala nehanebnosť uprostred vás. Ak niekto obcuje so zvieraťom, musí byť vydaný na smrť. Aj zviera musíte zabiť. Ak sa žena priblíži k akémukoľvek zvieraťu, aby s ním obcovala, zabi ženu i zviera. Musia byť vydaní na smrť. Za svoju krv sú sami zodpovední. Ak si niekto vezme vlastnú sestru, či už otcovú dcéru, alebo matkinu dcéru, a uvidí jej ohambie, a aj ona uvidí jeho ohambie, je to mrzkosť, nech sú odstránení pred očami príslušníkov vlastného ľudu. Odkryl ohambie svojej sestry, ponesie svoju vinu. Ak niekto obcuje so ženou v mesačnej nečistote a odkryje jej ohambie, odhalí jej prameň krvi, ak ona odkryje prameň svojej krvi, nech sú obaja odstránení zo svojho ľudu. Neodkry ohambie matkinej ani otcovej sestry. Keďže odhalil ohambie svojej pokrvnej príbuznej, obaja ponesú svoju vinu. Ak niekto obcuje so svojou tetou, odkryl ohambie svojho strýka. Obaja ponesú svoj hriech. Zomrú bezdetný. Ak si niekto vezme ženu svojho brata, je to poškvrnenie, odkryl ohambie svojho brata. Nech budú bezdetní. zachovávajte všetky moje ustanovenia a všetky moje právne predpisy a plňte ich. Nech vás nevydávi krajina, do ktorej vás vediem, aby ste v nej prebývali. Nechodívajte podľa zvykov národov, ktoré vyháňam spred vás. Pretože oni páchali všetko toto, zošklivil som si ich. Ale vám som povedal, usadíte sa v ich krajine a ja vám ju dám do vlastníctva, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Ja som Hospodin, ktorý som vás oddelil od týchto národov. Robte teda rozdiel medzi nečistými a čistými zvieratami, medzi nečistými a čistými vtákmi a nezošklivte sami seba ani zvieratami, ani vtákmi, ani ničím, čo sa hemží na zemi, čo som vám oddelil, aby ste to pokladali za nečisté. Buďte mi svätí, lebo ja, Hospodin, som svätý. Ja som vás oddelil od všetkých národov, aby ste patrili mne. Ak by bol medzi vami muž alebo žena vyvolávačom mŕtvych alebo jasnovidcom, musia byť vydaní na smrť. Nech ich ukameňujú. Za svoju krv sú sami zodpovední.

0: Biblia nie je zbierka príbehov. Je to jeden spojený príbeh. Biblia nie je výber vzoriek osobitných zasľúbení. Je to zbierka zasľúbení, ktoré všetky nachádzajú svoje naplnenie v Ježišovi.
1: Preveľmi jasaj, céra Sion. Zvučne plesaj, céra Jeruzalem. Aj hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliadku, na mláďati oslice. Vyničím vozy z Efraima a kone z Jeruzalema, zničené budú vojnové luky a bude zvestovať národom pokoj. Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme. Pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich zajatých zo studne, v ktorej vody niet. Vráťte sa k svojej pevnosti väzni, ktorí majú nádej, lebo aj dnes hlásam, dvojnásobne ti odplatím. Lebo si natiahnem Júdu ako luk, Efraima položím ako šíp, povzbudím tvojich synov, Sion, proti tvojim synom, Grécko, a urobím z teba bohatierský meč. Zjaví sa nad nimi Hospodin a jeho strela vyrazí z ťa blesk. Pán, Hospodin, zatrúbi na trúbe a odíde v južných výchriciach. Hospodin mocností im bude záštitou, zvíťazia i pošliapu kamene z praku. A budú piť a hučať ako od vína. Budú plní ako okraje oltára. Vyslobodí ich Hospodin, ich Boh v ten deň, ako ovce svojho ľudu. Ako drahokami v čelenke budú žiariť nad jeho zemou. Lebo aká je jeho dobrota a aká je jeho krása. Obilie dá vzrast mládencom a mušt pannám.
0: Zachariáš, 9. kapitola, 9. až 17. verš. Keď držíte svoju Bibliu v ruke, aby ste si z nej v ten deň čítali, mali by ste vedieť, čo vlastne držíte. Vaša Biblia nie je vzorková zbierka príbehov s morálnym poučením pre váš každodenný život. Vaša Biblia nie je len zbierka múdrych princípov o tom, ako si zlepšiť život. Vaša Biblia nie je systematická teológia. Vaša Biblia je príbeh o Božom majestátnom vykupiteľskom pláne. Je to príbeh, ktorý má veľa kapitol, ale je to jeden ucelený príbeh. Možno najlepší spôsob, ako to opísať, je, že Biblia je Boží majestátny príbeh o vykúpení, ktorý obsahuje poznámky na vysvetlenie a použitie. Vaša Biblia hovorí príbeh o tom, ako bol stvorený tento svet, ako hriech vstúpil a poškodil tento svet, ako sa to napraví a ako bude vyzerať úplný koniec všetkých vecí. V Biblii je jeden hrdina. On je ten, o kom prorokuje Starý zákon, koho život a dielo zaznamenáva Nový zákon a koho dielo vysvetľujú epištoly. Vaša Biblia je Ježišovým životopisom. Mali by ste si čítať Bibliu s chápaním tejto jednoty. Jedno miesto, kde jasne vidíte túto jednotu, je v knihe Zachariáš. Táto kniha je v Starom zákone, ktorú citujú viacerí autori Nového zákona. Pod inšpiráciou Ducha Svätého títo písatelia Nového zákona porozumeli, že mnohé proroctvá vyrieknuté o Izraeli priamo poukazovali na a mali svoje konečné naplnenie v Ježišovom príchode, jeho osobe a výkupnom diele. Oni porozumeli, že čiastočné naplnenie týchto pasáží v Starom zákone nebol koniec príbehu. Keď oni pod vedením Ducha Svätého nahliadli do Starého zákona a videli Ježiša, my by sme mali urobiť to isté. Jedna z najprekvapujúcejších a najšpecifickejších pasáží, v ktorej sa nachádza konečné naplnenie v Ježišovi, je v 9. kapitole knihy Zachariáš. Preveľmi jasaj, céra Sion, zvučne plesaj, céra Jeruzalem. Aj hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliadku, na mláďati oslice. Zachariáš 9. kapitola, 9. verš. Matúš cituje túto pasáž vo chvíli, keď Ježiš víťazne vchádza do Jeruzalema, kde má byť súdený za zločiny, ktoré nespáchal. Kde má trpieť a zomrieť za naše hriechy, vstať z mŕtvych a víťazne vystúpiť na nebesia, kde bude sedieť po pravici svojho Otca. Matúš 21. kapitola, 5. verš. Ježiš je pokorný kráľ. On neprichádza preto, aby ustanovil pozemské kráľovstvo, ale aby trpel a zomrel. Jeho kráľovstvo bude vládnuť v srdciach všetkých, ktorí veria, a jeho konečné kráľovstvo jedného dňa príde. Zachariáš píše o niečom, čo je viac než zasľúbený pozemský kráľ. On píše o kráľovi kráľov, ktorý je obetným baránkom. Tu v záverečných slovách Starého zákona je nádej evanjelia. Máme uistenie, že je nádej v tomto živote a v tom, ktorý príde. V Ježišovi. Zamyslíme sa. Akým spôsobom bol kríž súčasťou Ježišovho diela na ustanovenie večného kráľovstva? Modlíme sa. Zvrchovaný Bože, teším sa z tvojich proroctiev o nežnom kráľovi, ktorý príde a bude vládnuť nad ľuďmi. Ďakujem ti, že prídeš vládnuť v osobe Ježiša. Nech som naplnený nádejou a uistením a i poznaním, že ten, o ktorom už dávno prorokovali, príde znovu a s ním jeho večná vláda raz a navždy. Daruj mi radosť, kým čakám na jeho príchod. Modlím sa v jeho mene. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 1. kapitola.
1: Milý Teofil, v prvej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď bol vzatý do neba. Predtým skrze Ducha Svätého dal príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil. Po svojom utrpení sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. Keď s nimi stoloval, prikázal im: z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho zasľúbenia, o ktorom ste odo mňa počuli: Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš zda teraz obnoviť izraelské kráľovstvo? On im odpovedal: nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až do posledných končín sveta. Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu. A keď tak uprene hľadeli k nebu za odchádzajúcim, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu a povedali: mužovia galilejskí, prečo tu stojíte a hľadíte na nebo? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde takisto, ako ste ho videli do neba odchádzať. Na to sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema vo vzdialenosti, ktorú slobodno prejsť v sobotu. Keď tá prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfeov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Všetci títo sa jednomyselne vytrvalo modlili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi. V tých dňoch vstal uprostred zhromaždených bratov Peter, bolo tam zhromaždených asi 120 osôb, a prehovoril: mužovia, bratia, muselo sa splniť písmo, kde predpovedal Duch Svätý Dávidovými ústami o Judášovi, ktorý priviedol tých, čo zatkli Ježiša. Judáš bol jedným z nás a dostalo sa mu podielu na tejto službe. Z odmeny za svoju ničomnosť si kúpil pole, no hneď na to spadol z výšky dolu hlavou, pričom ho roztrhlo tak, že sa z neho vyvalili všetky vnútornosti. Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema. Preto to pole nazvali vo svojej reči Hakeldamach, čo znamená pole krvi. Lebo aj v knihe Žalmov je napísané: nech jeho príbytok spustne, nech niet nikoho, kto by v ňom býval. A inde: jeho úrad nech prevezme jeden z tých mužov. Preto treba, aby z mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, kým pán Ježiš chodil medzi nami, počnúc od Jánovho krstu až do dňa, keď bol vzatý spomedzi nás, stal sa niektorý spolu s nami svedkom o jeho zmrtvých vstaní. Na to predstavili dvoch: Jozefa, k ktorý sa volal Barsabáš a mal prímenie Justus a Mateja. Potom sa takto modlili. Pane, Ty poznáš srdcia všetkých ľudí. Ty nám ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vybral, aby zaujal službu a apoštolstvo, z ktorého Judáš zutekal, aby sa pobral na miesto jemu vlastné. Keď im dali žreby, žreb padol na Mateja, ktorý bol pričlenený k jedenáctim.

0: a prístupy k tradíciám a zákonom do tej doby striktne dodržované. Povedali sme si, že podstatou našej trvalej blaženosti je božská prirodzenosť Pána Ježiša a učenie nového zákona. Podstatou pominuteľnej blaženosti sveta je osobná, väčšinou na seba upriamená túžba človeka. Uspokojiť telesné potreby nie je také ťažké, ale duchovné potreby môžu byť uspokojené len duchovným pokrmom. Hladujúca duša sa chlebom nenasíti, rovnako ako hladujúci žalúdok sa nenasíti láskou. Svet však síti hladujúce telo i dušu len stravou hmotnej podstaty. Naučili sme sa uspokojovať vnútornú prázdnotu pomocou reklamy a ponuky. Cítiš nespokojnosť? Dopraj si niečo príjemné. Odreaguj sa. Ale všetci dobre vieme, že takýto prístup k životu je len malá náplasť, ktorá duševnú prázdnotu nezahojí. Pán Ježiš prišiel svojmu ľudu oznámiť, že blaženosť a skutočné šťastie, táto duchovná kvalita, nie je produktom fyzického sveta. Keby hmotné radosti dostatočne uspokojovali, prečo sa toľko svetsky úspešných ľudí nervové rúca a prepadá seba zničujúcim depresiám? Prečo sa práve dnes toľko dospelých utápa v alkohole a mladí končia drogovým predávkovaním alebo samovraždou? Pretože nenašli žiadne východisko na prázdnotu hmotného sveta, nedostatok viery v zmysel života, trvalú hodnotu vzťahov a láskyplnú autoritu. Duchovnú prázdnotu nenaplní svet zábavy a chvíľkového zabudnutia. Taký je obraz našej spoločnosti, ale inak to nebolo ani pred 2000 rokmi.
1: Pozrime sa na život kráľa Šalamúna. Z Biblie vieme, že to bol najmúdrejší človek, aký kedy žil. Ako sa pozeral na svoj kráľovský palác v Jeruzaleme, na svoj urodzený kráľovský rod, z ktorého vzišiel i spasiteľ Pán Ježiš Kristus? Ako ho tešili stajne s tisíckami najlepších koní? Ako hľadel na svoje striebro, ktoré ho mal ako dreva? Jeho bohatstvo a moc vysoko prevyšovali možnosti dnešných boháčov. K jeho majetku patrili vinice, rybníky a záhrady a Biblia hovorí, že mal i mnoho žien. Kto mohol byť vo vtedajšom svete šťastnejší ako Šalamún? Dosiahol všetko. Bol múdry, bohatý, tvorivý, úspešný a mocný. Mal všetko, na čo si spomenul. Mohol všetko, čo sa mu zachcelo. Podľa svetského štandardu mohol byť najspokojnejším človekom na zemi. A predsa v Biblii čítame. Povedal som si, nože skúsim to s radosťou, užívaj dobré veci. A hľa, i to je márnosť. O smiechu som povedal, pochabosť. A o radosti, čo prospeje. Pomyslel som si, že vínom osviežim svoje telo, ovládnúc pritom myseľ múdrosťou. A bláznivosti sa budem držať až dotiaľ, kým neuvidím, čo je prospešné pre ľudí, čo majú robiť pod slnkom pri krátkom počte dní svojho života. Podujal som sa na veľké veci. Vystaval som si domy, vysadil som si vinice, založil som si záhrady a sady a nasadil som v nich ovocné stromy všetkých druhov. Urobil som si jazerá, aby sa z nich zvlažoval les, v ktorom rástli stromy. Kúpil som si otrokov a otrokyne. Mal som aj doma narodených sluhov, veľké stáda dobytka a mnoho oviec, viac ako všetci, ktorí boli predo mnou v Jeruzaleme. Nahromadil som si aj striebra a zlata i pokladov od kráľov a z krajín zadovážil som si spevákov a speváčky a čo je ľuďom rozkošou, mnoho žien. Vzrástol som a prevýšil všetkých, ktorí boli predo mnou v Jeruzaleme. Nad tým moja múdrosť zostávala pri mne. Čokoľvek si moje oči zažiadali, neodmietol som im. Svojmu srdcu som

neodoprel nijakú radosť, lebo moje srdce malo radosť zo všetkej svojej námahy a to mi bolo odmenou za všetku moju námahu. Vtedy som obrátil pozornosť na všetky diela, ktoré moje ruky vykonali a na námahu, ktorú som vynaložil na ich vykonanie. A hľa, to všetko bola márnosť a honba za vetrom. Z ničoho niet úžitku pod slnkom. Potom som sa obrátil, aby som sa pozrel na múdrosť, na pochabosť i na bláznovstvo. Lebo čo bude robiť človek, ktorý príde po kráľovi? To, čo iní robili dávno predtým. Videl som, že múdrosť má takú výhodu pred bláznovstvom, akú výhodu má svetlo pred tmou. Kazateľ 2, 1 až 13. Všetko bohatstvo sveta a z neho vyplývajúce pôžitky boli podľa najmúdrejšieho človeka len márnosť, honba za vetrom, prázdnota, pochabosť a bláznovstvo. Všetko, čo Šalamún vo svojej múdrosti priznal, je, že žiadny hmotný statok nenasítil jeho smednú dušu. Ani nemohol, pretože duša má inú než hmotnú podstatu. Telo je pominuteľné, rovnako ako zábava a moc, ale duša pretrváva na veky. Chlieb a hry sítia telo a myseľ dočasne, až do telesnej smrti. Božia milosť síti dušu radosťou a šťastím na veky. Ježišové varovanie nám túto skutočnosť pripomína. I riekol im, dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. Lukáš 12:15. Kto hľadá šťastie a zabezpečenie inde než v Bohu, nenájde pokoj a môže ďalej zostať štvancom. Započúvajme sa opäť do slov múdreho Šalamúna. Kto miluje peniaze, nenasíti sa peňazí, ani dôchodkov ten, kto miluje bohatstvo. Aj to je márnosť. Ak sa množí majetok, množia sa aj tí, čo ho míňajú. A aký úžitok majú z neho jeho majitelia? Iba čo ich oči hľadia naň. Sladký je spánok pracujúceho, či je dáva málo a či mnoho, ale bohatému presýtenosť nedá zaspať. Bolestné zlo videl som pod slnkom, strážené bohatstvo slúži majiteľovi na nešťastie. Tak bohatstvo vyjde na zmar nejakou nehodou. Splodí syna, avšak nič mu nezanechá. Ako vyšiel zo života svojej matky, tak odíde opäť nahý, ako prišiel, a nič neodnesie zo svojej námahy, čo by mohol vziať so sebou. A to je tiež bolestné zlo, že celkom tak musí odísť, ako prišiel. Aký úžitok má teda z toho, že sa do vetra namáha? Kazateľ 5, 9 až 15. Veľký majetok nielenže nenasíti dušu, ale navyše ju sužuje. Inak povedané, čím má človek viac, tým viac starostí a problémov má. Samotné bohatstvo vlastníkovi neprospeje, pretože nemá trvalú hodnotu a je skôr na zlé.

Takisto kráľ Balsazár bol rozprávkovo bohatý. Bol taký bohatý a mocný, že mohol piť víno zo zlatých chrámových nádob. Vtedy priniesli zlaté nádoby, ktoré odniesli z chrámu, z Jeruzalemského domu Božieho. A kráľ a jeho veľmoží, jeho manželky i vedľajšie ženy pili z nich. Pili víno a oslavovali zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov. V tú hodinu sa objavili prsty ľudskej ruky a písali na omietku steny kráľovského paláca naproti svietniku. A kráľ sa díval na ruku, ktorá písala. Vtedy sa zmenila farba kráľovej tváre a vlastné myšlienky ho desili. Bederné klby sa chveli a kolená sa mu triasli. Žiadne bohatstvo a žiadna moc, ktorá z neho plynie, nemohla potlačiť hrôzu kráľovho nešťastia. Kráľ Balsazár mal všetko, okrem Božieho pokoja. Liek na svoje nešťastie hľadal nielen v bohatstve, ale i v astrológii. Nahlas vykríkol, aby priviedli veštcov, chaldejcov a astrológov. Kráľ povedal babylonským mudrcom: ktokoľvek prečíta toto písmo a oznámi mi jeho význam, bude oblečený do purpuru a mať zlatú reťaz na hrdle. Bude vládnuť ako tretí v kráľovstve. Daniel 5, 3 až 7. Kráľ Balsazár si pokoj nemohol kúpiť ani privlastniť. Rovnaký svetský postoj a životné okolnosti sú takmer totožné pre každú generáciu. Ježiš na hore nekázal blahoslavenstva hmotného sveta. Teda, že blahoslavení sú bohatí, blahoslavení sú úspešní, blahoslavení sú slávni, blahoslavení sú obľúbení, blahoslavení sú zdraví. Ježiš poslucháčom oznamoval pravý opak. Skutočnú blaženosť nikto nenájde v hodnotách tohoto sveta. Kristove blahoslavenstvo odporuje všetkému, čo svet ponúka človeku prostredníctvom reklamy a zábavy. Len Ježiš nás môže pozdvihnúť na duchovnú úroveň. Len On nám môže predstaviť nové životné hodnoty, ktoré sú v naprostom protiklade so všetkým, čo miluje tento svet.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 71.
1: Hospodine, k Tebe sa utiekam. Nezahanbi ma nikdy, Bože môj. Spravodlivý si, vysloboď ma teda. Nemeškaj so svojou záchranou. Buď mojím bralom záštitným a ohradeným domom mojím buď. Bože môj, vysloboď ma z pestí bezbožníka. Vyrvi ma z jeho nešľachetných rúk. Hospodine, si mojou nádejou. Od svojej mladosti ti, Bože, dôverujem. Na teba spolieham už od života matky. Veď ty si ma z jej lona vyviedol. O tebe stále znie môj chválospev. Som ako mrzký prízrak pre mnohého. Avšak ty, Pane, si mi oporou. Moje ústa sú plné tvojej chvály po celý deň a oslavujú ťa. Nezavrhni ma v čase staroby a keď ma sila opustí, ty neopusť. Hľa, chystajú sa na mňa nepriatelia, pozorujú a vo spolok sa radia. Hovoria si, už opustil ho Boh. Poďme za ním a chytajme ho. Toho už nikto brániť nebude. Bože môj, neodchádzaj ďaleko. Na pomoc sa mi, Pane, ponáhľaj. Nech zahambia sa a zahynú tí hráči, čo hrajú o môj život. Nech potupa a hamba zahalí toho, čo hľadá moje nešťastie. Lebo ja očakávam stále a rozmnožujem chválu na teba. O tvojej spravodlivosti hovoria moje ústa, o tvojich spásnych skutkoch celý deň. Nadmieru ich je a nevládzem ich spočítať. Ja pripomeniem všetkým tvoje právo. O veľkej moci Božej všetkým rozpoviem. Priúčal si ma, Bože, od mladosti mojej, a dodnes ohlasujem tvoje skutky zázračné. Nuž ani v starobe a všedinách ma neopúšťaj, Bože. Kým nerozpoviem budúcim o tvojej mocnej ruke, o tvojej moci, čo nad oblaky siaha a spravodlivo vládne národom. Hospodine, kto sa ti vyrovná? Dal si mi, pravda, skúsiť mnoho bied, ale ma znovu oživíš a vyvedieš ma opäť z hlbín zeme. Rozhodni moju dôstojnosť a znovu potež ma, Bože môj. A ja ti budem s harfou ďakovať za tvoju vernosť. Svätý Izraela, ospevovať ťa budem na citare, Bože. Nech moje ústa spevom hlaholia i moja duša tebou vykúpená. Celý deň nech môj jazyk hovorí o tvojej svätej spravodlivosti, lebo sa rozišli a zahambili všetci, čo chceli moju záhubu.
0: Budem vždy čakať a budem pridávať ku všetkej Tvojej chvále chválu. Tento žalm je modlitbou staršieho veriaceho. Staroba má mnoho nebezpečenstiev a ťažkostí, slabnúca sila, zlyhávajúci zrak a pamäť môžu viesť k frustrácii, zatrpnutosti a zúfalstvu. Kresťan má byť iný, hoci sa prirodzene týchto vecí obáva. Pozrime sa na to, ako sa tento starší veriaci vyrovnával so skúškami vo svojej starobe. Prvým pilierom je jeho smelá dôvera. Vkladá svoju dôveru v Boha. Tento dobrý návyk bol u neho formovaný ešte v mladosti. Kým sme teraz, bude mať veľký dopad na to, kým budeme potom. Ak je váš kresťanský život plytký teraz, keď ste silní a zdraví, nepripravujete sa na neskoršie roky. Tento muž závisel na Bohu pre svoju silu, ako čítame vo veršoch 3 a 16. Nádejal sa na Boha a nebola to vôbec márna nádej, verš 5. Modlil sa, budem vždycky čakať a budem pridávať ku všetkej Tvojej chvále chválu, verš 14. Bol presvedčený, že Boh, ktorý pre neho vykonal veľké veci v minulosti, ho prevedie cez prítomné skúšky. Verše 19 až 21. Možno si kladiete otázku, prečo sa modlí vo verši 9 tak, ako sa modlí. Neodvrhni ma v čase staroby, neopusti ma, keď zhynie moja sila. Prečo volá k Bohu, aby ho neodvrhol, verš 18, keď vieme, že Pán nikdy nezavrhne Božie dieťa. Sú obdobia, kedy aj ten najzbožnejší človek kolíše medzi obavami a vierou. A žalmista bol práve v takomto období. Druhým pilierom je jeho chvála. Neustále chváli Boha. Čítame vo viacerých veršoch. Verš 6, 8, 14, 22, 23. Toto je mocný protijed na reptanie. Srdce plné chvály je ten rozhodujúci faktor. Tretím pilierom je jeho vyznanie. Pána budeme skôr vyznávať pred neveriacimi, keď je naše srdce plné chvály Boha. Tento muž hovoril druhým o Božej veľkosti a dobrote. Čítame vo veršoch 15 až 18 a 24. Drahocenné lekcie, ktoré sme sa naučili v ranných rokoch, nás dobre pripravujú na budúcnosť. Tento povzbudivý žalm ukazuje, že môžeme triumfovať vo všetkých skúškach pribúdania rokov a fyzickej slabosti a že Boh si nás môže použiť aj v našich záverečných rokoch na tejto zemi. Šťastný sú ten muž alebo tá žena, ktorí sa naučia tieto lekcie.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 46. kapitola.
1: Tak vraví Hospodin Pán. Brána do vnútorného nádvoria, obrátená na východ, bude 6 pracovných dní zatvorená, ale v deň sviatočného odpočinku i v deň novmesiaca sa otvorí. Vtedy nech knieža vstúpi cez predsieň brány zvonku a nech sa zastaví pri verajach brány. Kňazi prinesú jeho spaľovanú obeť i jeho obeť spoločenstva. On nech sa klania na prahu brány a potom odíde. Ale brána sa nezatvorí až do večera. Ľud krajiny nech sa klania pred Hospodinom pri vchode do onej brány cez dni sviatočného odpočinku i cez novmesiace. Spaľovaná obeť, ktorú prinesie knieža Hospodinovi v deň sviatočného odpočinku, bude 6 bezchybných baránkov a 1 bezchybný barán. Pokrmová obeť bude éfa na barana a pokrmová obeť na baránka toľko, koľko má na porúdzi, spolu s hínom oleja na éfu. V deň novmesiaca bezchybný junec, 6 baránkov a 1 barán. Musia byť bezchybné. Éfu na junca a éfu na barana nech pripraví ako pokrmovú obeť a na baránka, koľko má na porúdzi, spolu s hínom oleja na éfu. Keď príde knieža, nech vstúpi cez predsieň brány a tou istou cestou nech výjde von. Keď vo výročité slávnosti ľud krajiny príde pred Hospodina, keď vojde severnou bránou klaňať sa, nech výjde južnou bránou a ten, kto vojde južnou bránou, nech výjde severnou bránou. Nech sa nevracia tou istou bránou. Knieža nech vojde medzi nich, keď prídu, a keď výjdú, nech výjde aj on. Na sviatky a slávnosti má byť táto pokrmová obeť. Éfa na junca a éfa na barana, avšak na baránky, koľko má na porúdzi, a k tomu hín oleja na éfu. Keď knieža bude pripravovať dobrovoľnú spaľovanú obeť alebo obeť spoločenstva ako dobrovoľnú obeť pre Hospodina, vtedy mu otvoria bránu obrátenú na východ a prinesie svoju spaľovanú obeť i svoju obeť spoločenstva, ako sa prináša v deň sviatočného odpočinku. Potom vyjde, po jeho odchode bránu zatvoria. Jednoročného bezchybného baránka priprav pre Hospodina každodenne ako spaľovanú obeť, každé ráno ho obetuj. K tomu priprav každé ráno ako pokrmovú obeť 6 éfy a k tomu 1/3 hína oleja na pokropenie pšeničnej múky ako pokrmovú obeť pre Hospodina. To sú večne platné ustanovenia o ustavičnej spaľovanej obeti. Teda pripravujte baránka, pokrmovú obeť a olej každé ráno ako ustavičnú spaľovanú obeť. Takto vraví Hospodin Pán. Keď knieža dá dar niektorému zo svojich synov zo svojho dedičného vlastníctva, bude to patriť jeho synom. Bude to ich dedičným vlastníctvom. Keď dá dar zo svojho vlastníctva niektorému zo svojich služobníkov, bude mu to patriť až do roku prepúšťania na slobodu a potom sa to navráti kniežaťu. Len dedičstvo jeho synov bude im patriť. Knieža nesmie vziať z vlastníctva ľudu, aby ho vytlačil z vlastníctva. Zo svojho vlastníctva prideli dedičstvo svojim synom, aby nik z mojho ľudu nebol zahnaný zo svojho vlastníctva. Potom ma doviedol vchodom, ktorý je na boku brány, k svätým izbám určeným pre kňazov, obráteným na sever. Vzadu bol tam priestor v kúte na západ. Povedal mi: to je priestor, v ktorom budú kňazi variť obeť za vinu a obeť za hriech a kde budú piesť pokrmovú obeť, aby to nemuseli vynášať do vonkajšieho nádvoria a tak nepreniesli svetosť na ľud. Potom ma vyviedol do vonkajšieho nádvoria a previedol ma po 4 rohoch nádvoria. V každom rohu nádvoria bolo malé nádvorie. Vo všetkých štyroch rohoch boli malé nádvoria 40 lakťov dlhé a 30 lakťov široké. Mali rovnaké rozmery. Kamenná ohrada bola na nich pri všetkých štyroch dookola a miesta na varenie boli urobené na spodku kamennej ohrady. Povedal mi, to sú kuchyne na varenie, kde majú chrámoví služobníci variť zábytnú obeť ľudu.

67. žalm. Nech nám je milostivý Boh a požehná nás. Nech rozjasní sa pri nás jeho obličaj, aby sme na zemi poznali jeho cesty a jeho spásu všetky národy. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Nech všetci radujú sa vo spolok, že spravodlivo národy súdiš a vodíš kmene po zemi. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Zem plody vydala a požehnal nám Hospodin, náš Boh. Nech nás Boh požehná, nech boja sa ho zeme končiny.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 47. kapitola.
1: Potom ma zaviedol späť k chrámovému vchodu a tuhľa voda vyvierala na východ spod prahu chrámu, lebo priečelie chrámu bolo obrátené na východ. Voda vytekala spod pravej strany chrámu, južne od oltára. Potom ma vyviedol cez severnú bránu von a obrátil ma smerom k vonkajšej bráne, obrátenej na východ. Voda vyvierala z južnej strany. Keď muž vyšiel na východ s meracou šnúrou v ruke, nameral 1000 lakťov a previedol

ma po vode. Vody bolo po členky. Potom nameral 1000 lakťov a previedol ma cez vodu. Vody bolo po kolená. A zas nameral 1000 lakťov a previedol ma. Vody bolo po pás. Potom zas nameral 1000 lakťov. Bol tu potok, ktorý sa nedal prebrodiť, lebo voda bola prihlboká. Voda, cez ktorú sa muselo plávať, potok, ktorý nemožno prebrodiť. Riekol mi, videl si, človeče? A viedol ma späť pozdĺž brehu rieky. Keď som sa vrátil, na brehu rieky bolo veľmi mnoho stromov, a to na oboch stranách. Povedal mi, táto voda tečie do východnej oblasti a steká k Arábe. Keď sa vleje do mora so slanou vodou, jeho vody sa uzdravia. Každá živá bytosť, ktorá sa hýbe tam, kam príde rieka, bude žiť. Potom bude mnoho rýb, lebo kamkoľvek tieto vody dvojdu, iné vody sa uzdravia a bude žiť všetko, k čomu rieka príde. Potom zastanú pri mori rybári od En Gedi až po En Eglaim. Bude to miesto na sušenie sietí. Bude tu veľké množstvo druhov rýb práve tak, ako vo veľkom mori. Jeho močiare a mláky však nebudú uzdravené, budú ponechané na soľ. Na oboch brehoch rieky vyrastú rozličné ovocné stromy. Ich lístie nezvedne, ani ich ovocie sa nepominie. Každý mesiac budú rodiť nové, lebo voda rieky vyteká zo svätyne. Ovocie stromov bude slúžiť za pokrm a ich lístie na lieky. Takto vraví Hospodin Pán. Toto sú hranice, v ktorých rozdelíte do vlastníctva krajinu 12 kmeňom Izraela. Jozef dostane 2 podiely. Dostanete ju do dedičného vlastníctva jeden ako druhý. Lebo som zdvihol ruku k prísahe, že ju dám vašim otcom, a tak vám pripadne táto krajina do vlastníctva. Toto sú hranice krajiny na severnej strane. Od Veľkého mora smerom k Cheltónu až po Cedád, Chamát, Bérutá, Sibraim, ktoré je medzi územím Damasku a Chamátu, po Chacarchatíkón, ktorý je na hranici Chavránu. Toto je hranica od mora po Chacarénón. Pri tom územie Damasku a Chamátu majú ležať na sever. To je severná strana. Východná strana. Od Chacarénónu, ktoré leží medzi Chavránom a Damaskom, medzi Gileádom a Izraelom, hranicu budú tvoriť Jordán až po východné more a po Támár, to je východná strana. Južná strana. Od Támáru až po vody Meribót Kádeš, po potok pri Veľkom mori. To je južná strana. Západná strana. Veľké more vytvorí hranicu až naproti Chamátu. To je západná strana. Túto krajinu si rozdielte podľa izraelských kmeňov. Losom si ju rozdielte ako dedičné vlastníctvo pre seba i pre cudzincov, ktorí sa zdržujú u vás a ktorí splodia synov medzi vami. Pokladajte ich za domáce obyvateľstvo medzi Izraelcami. Spolu s vami majú losom dostať dedičné vlastníctvo medzi izraelskými kmeňmi. Cudzincovi dajte dedičné vlastníctvo v kmeni, v ktorom sa zdržuje. Znie výrok Hospodina Pána.

124. žalm. Keby nie Pána, ktorý s nami bol, nech povie Izrael, keby nie Pána, ktorý s nami bol, keď ľudia dvíhali sa proti nám, zaživa by nás boli pohltili, tak vzblkol proti nám ich hnev. A boli by nás vody zaplavili, bol by sa cez nás prevalil ich prúd, veľké vody vzbúrené preliali by sa nad nami. Požehnaný je Pán, že nevydal nás ich zubom za korisť. Tak ako vtáča unikla naša duša z osídla vtáčnikovho. Roztrhalo sa osídlo a my sme uleteli. Naša pomoc je v mene Pánovom, ktorý učinil nebo i zem.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 48. kapitola.
1: Toto sú mená kmeňov. V severných končinách od mora cestou Cheltonskou až po prístup do Chamátu, po Chacar Enón, pričom územie Damasku zostáva na severe, popri Chamáte a pozdĺž tejto hranice od východnej strany až po západnú stranu, Dán dostane jeden diel. Pri území Dánovom od východnej strany až po západnú stranu Ašer dostane jeden diel. Pri území Ašéra od východnej strany po západnú stranu Naftálí dostane jeden diel. Pri území Naftálího od východnej strany až po západnú stranu Menaše dostane jeden diel. Pri území Menašeho od východnej strany po západnú stranu Efraim dostane jeden diel. Pri území Efraima od východnej strany po západnú stranu Rúben dostane jeden diel. Pri území Rúbenovom od východnej strany po západnú stranu Júda dostane jeden diel. Pri území Júdovom od východnej strany až po západnú stranu bude dávka územia ako dávka, ktorú máte venovať 25 000 lakťov šírky i dĺžky ako jeden z dielov od východnej strany po západnú stranu. Svätyňa bude v jeho strede. Územie dávky, ktoré máte venovať Hospodinovi, bude dlhé 25 000 lakťov a široké 10 000 lakťov. Toto územie posvetnej dávky, ktoré máte venovať, má patriť týmto. Kňazom na severe 25 000 lakťov dĺžky, na západe 10 000 lakťov šírky, na východe 10 000 lakťov šírky a na juhu 25 000 lakťov dĺžky a uprostred bude Hospodinova svätyňa. Posvetným kňazom z potomstva Cádokovho, ktorí konali moju službu a ktorí neblúdili vtedy, keď blúdili Izraelci, ako zblúdili Levíti, im má patriť územie dávky darované z území krajiny ako najsvetejšie pri území Levítov. Levítom má patriť podobné územie, ako je územie kňazov. 25 000 lakťov dĺžky a 10 000 lakťov šírky. Spolu 25 000 lakťov dĺžky a 20 000 lakťov šírky. Nesmú predať z toho, ani zameniť nesmú, aby neprešla táto najlepšia časť krajiny na iného, lebo je svätá pre Hospodina. A zvyšok, široký 5 000 lakťov pozdĺž 25 000 lakťov, nebude posvetný, ale bude patriť mestu na bývanie a na pastviny. A mesto bude uprostred neho. Toto budú jeho rozmery. Severná strana 4 500 lakťov, južná strana 4 500 lakťov, východná strana 4 500 lakťov a západná strana 4 500 lakťov. Mestské pastvisko má mať 250 lakťov na sever, na juh 250, na východ 250, na západ 250 lakťov. Zvyšok dĺžky pozdĺž územia posvetnej dávky pre svätyňu na východe 10 000 lakťov a 10 000 lakťov na západe bude pozdĺž územia dávky pre svätyňu. Jeho výnos má poslúžiť na výživu tým, ktorí slúžia v meste. Tí, ktorí pracujú v meste, majú byť zo všetkých kmeňov Izraela. Celé územie dávky bude dlhé 25 000 lakťov a široké 25 000 lakťov. Štvorcové územie máte venovať ako posvetné dávkové územie spolu s vlastníctvom mesta. Čo zostalo, má patriť kniežaťu. Po oboch stranách územia posvetnej dávky a mestského vlastníctva pozdĺž oných 25 000 lakťov posvetnej dávky až po východnú hranicu a na západ pozdĺž oných 25 000 lakťov po západnú hranicu. podobne ako kmeňové diely, má to patriť kniežaťu. Územie posvetnej dávky a chrámová svätyňa majú ležať uprostred toho. Vlastníctvo levítov a vlastníctvo mesta majú byť v strede medzi tým, čo patrí kniežaťu. Medzi územím Júdu a územím Benjamína má byť to, čo patrí kniežaťu. Ostatné kmene. Od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Benjamín. Pri území Benjamína od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Šimeón. Pri území Šimeónovom od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Issachar. Pri území Issachárovom od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Zebulún. Pri území Zebulúnovom od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Gád. Pri území Gádovom na južnej strane na juh bude hranica od Támáru až po vody Meríbat Kádeš, po potok pri Veľkom mori. Toto je krajina, ktorú losom podelíte kmeňom Izraela ako dedičné vlastníctvo, a toto sú ich diely. Znie výrok Hospodina Pána. Toto sú východy z mesta. Mestské brány sú pomenované podľa izraelských kmeňov. Od severnej strany, ktorá meria 4500 lakťov, tri brány budú na sever. Rúbenova, Júdova a Lévího. Na východnej strane, ktorá meria 4500 lakťov, budú tri brány. Jozefova, Benjamínova a Dánova. Na južnej strane, ktorá meria 4500 lakťov, budú tri brány. Šimeónova, Issachárova a Zebulúnova. Na západnej strane, ktorá meria 4500 lakťov, budú tri brány. Gádova, Ašérova a Naftálího. Obvod bude 18 000 lakťov. Meno mesta odteraz bude Hospodin je tam.

Zmeň nás, drahý Pane. Túžime stratiť seba. Nech sú naše postoje odrazom Tvojho charakteru a naše plány Tvojimi túžbami.

0: 89. žalm.
1: Dokiaľ sa ešte budeš skrývať, Pane? Vždy bude blčať hnev tvoj ohnivý. Ach, len si spomeň, čo je ľudský vek, na akú márnosť človeka si stvoril. Kto žije tak, že smrti nedožije a vlastnú dušu z hrobu vyniesie? O, kde sú tvoje dávne skutky, Pane, v ktorých si Dávidovi vernosť prisahal? Spomeň, že, Pane, na hanbu svojich sluhov, na to, že nosím v prsiach potupu, že ponižujú tvoji nepriatelia kročaje tvojho sluhu, Bože môj, na veky nech je požehnaný Hospodin.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Habakuk, 1. kapitola.
1: Výrok, ktorý prorok Habakuk prijal ako videnie.
2: Dokedy budem volať o pomoc, Hospodine, a ty nepočuješ, kričať na teba násilie a nepomáhaš? Prečo mi dovolíš hľadieť na krivdu a sám sa dívaš na trápenie? Zhuba a násilie predo mnou. Vzniká spor a škriepka povstáva. Preto je zákon neúčinný a právo sa nikdy nedostáva na vrch, lebo nešľachetník obkľučuje spravodlivého. Preto sa právo kriví.
1: Hľadte na národy a vidte, úžasnite v údive, lebo za vašich dní vykonám skutok, o ktorom by ste neverili, keby vám ho rozpovedali. Lebo hľa, vzbudím Chaldejcov, národ to zúrivý a prudký, ktorý prejde šíravy zeme, aby zaujal obydlia, ktoré mu nepatria. Je strašný a hrozný, jeho právo a povýšenosť pochádza z neho samého. Jeho kone sú rýchlejšie ako leopardy a ľútejšie ako vlci za večera. Jeho jazdci sa cvalom priženú, zďaleka prídu jeho jazdci, priletia ako orol, ktorý sa vrhá na pokrm. Každý z nich ide za násilím, hrôza z nich kráča pred nimi, zbierajú zajacov z ťa piesok. Vysmieva sa s kráľov a kniežatá sú mu na posmech. Z každej pevnosti sa smeje, urobí násyp a zaujme ju. Potom sa preženie z ťa vietor a ide ďalej. On vlastnú silu urobí si Bohom.
2: Či ty, Hospodine, nie si od večnosti, Bože môj, svätý môj? My nezomrieme. Hospodine, ty si ho ustanovil vykonať súd a ty, ó skala, si ho určil vykonať trest. Pričisté sú tvoje oči, aby sa dívali na zlo. Ty nemôžeš hľadieť na trápenie. Prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď nešľachetník pohlcuje spravodlivejšieho, než je sám? Ľudí robíš podobnými morským rybám a podobnými červom, ktoré nemajú vládcu. Všetko chce vychytať udicou, vyloviť do svojej siete, pozbierať svojim čereňom. Preto raduje sa a jasá. Preto obetuje svojej sieti, kadidlo páli svojmu čereňu, lebo z nich má svoj tučný podiel a bohatý je na pokrm. Či smie preto vyprázdňovať svoju sieť a bez ľútosti stále vraždiť národy?

0: Nie Noémi, ale Mara. Už ma nevolajte Noémi, volajte ma Mara. Lebo Všemohúci mi pripravil veľa trpkostí. Kniha Rút, 1. kapitola, 20. verš.
1: Noémi sa vysťahovala kvôli hladomoru so svojím manželom Elimelechom a obi dvoma ich synmi Machlónom a Kiliónom z Judska do Moábska. No po istom čase umreli nielen Elimelech, ale aj obidva jej synovia, a tak Noémi stratila všetkých mužov zo svojej rodiny. A aj jej nevesta Orpa sa odvrátila od nej, takže sa mohla vrátiť naspäť do svojej vlasti už len s druhou nevestou Rút. Keď k nej prišla, Noémi sa hlasno sťažovala. Odišla som plná, ale Hospodin ma privádza späť prázdnu. Prečo by ste ma mali volať Noémi, keď sa Hospodin obrátil proti mne a Všemohúci dopustil na mňa nešťastie? Nechcela sa viac volať Noémi, čo znamená pôvabná, ale radšej Mara, horká, zarmútená. Ale aj keď Noémi stratila všetko, čo jej bolo milé a drahé, nezahorkla. Ani sa nezahrábala do svojho smútku, ale stále mala ešte dôveru v Boha pre ďalšie dni svojho života. Preto sa vydala na cestu do Betlehema, jej rodného mesta. Zobrala so sebou aj Rút, ktorá ju posmeľovala. Kamku, ale stále mala ešte dôveru v Boha pre ďalšie dni svojho života. Preto sa vydala na cestu do Betlehema, jej rodného mesta. Zobrala so sebou aj Rút, ktorá ju posmeľovala. Kamkoľvek pôjdeš ty, tá pôjde

ale spolu s ním bola Rút požehnaná synom menom Obed. Skrze neho sa stala prababičkou Dávida a jednou z veľkých žien v rodokmení pána Ježiša. Ak aj ty stojíš nad hromadou črepov tvojho života a nechceš sa viac volať Noemi, ale iba Mara, potom pamätaj na to, ako Boh jednal s Noemi. Ak by ju neposlal do cudziny a všetko by tam nestratila, potom by Izrael nevidel Rút ani Dávida a ani Mesiáša Ježiša Krista. Ani tvoje sklamania nie sú zbytočné. Sú síce ako čierne oblaky, ale sú plné dažďa požehnania. Si priekopníkom veľkej milosti. Boh otvorí aj v tvojom živote novú stranu. Dobrota a milosť budú aj teba prevádzať po celý tvoj život.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, on naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa. Lepšie je málo so spravodlivosťou, ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. Mysel človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok. Boží výrok je na perách kráľa, jeho ústa sa nepomýlia pri rozsudku. Váha a pravé misky sú Hospodinové. Jeho dielom sú všetky závažia v mešci. Je nehanebnosťou, keď sa kráľ dopúšťa bezbožnosti, lebo trón stojí pevne spravodlivosťou. Spravodlivé pery sa páčia kráľovi, miluje toho, kto úprimne hovorí. Hnev kráľa je posol smrti, ale múdry človek ho uzmieri. Jasná tvár kráľova znamená život a jeho priazenie ako oblak jarného dažďa.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nadobudnúť múdrosť je lepšie ako rídze zlato, zadovážiť si rozumnosť je vzácnejšie ako striebro. Cesta statočných sa vyhýba zlu, život si chráni, kto bdie nad svojim správaním. Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. Lepšie je byť skromným s pokornými, ako deliť sa o korisť s pyšnými. Kto dbá na slovo, nachádza dobro, a kto dúfa v Hospodina, je blahoslavený. Múdry srdcom býva označovaný za rozumného a vľúdna reč zvyšuje presvedčivosť. Rozum je prameňom života tým, ktorí ho majú, ale bláznostvo je trestom bláznom. Myseľ múdreho robí jeho ústa rozumnými a na perách rozmnožuje presvedčivosť.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti. Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti. Ten, kto sa lopotí, robí to kvôli sebe, lebo hladné ústa ho poháňajú. Na nič hodných chystá zlo, jeho reč je ako spaľujúci oheň. Zvrátený človek vyvoláva svár a ohovárač rozlučuje priateľov. Násilník zvádza svojho blížneho a vedie ho nedobrou cestou. Kto klopí oči, zmýšľa prevrátené veci. Kto zatína pery, už vykonal zlo. Ozdobnou korunou sú šediny, nachodia ju na ceste spravodlivosti. Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto. Los sa hádže do podolka, ale každé rozhodnutie závisí od Hospodina.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola. Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

Ale ako náhle dažde prestanú, tak vyschnú a nadobudnú opäť hnedú farbu. Táto sľubne vyzerajúca zeleň sa rýchlo premení na vyschnutú step, ktorá je dobrá akurát ako palivo pre kalifornské požiare. Toto je skvelý obraz toho, ako niektorí ľudia reagujú na evanjelium. Sú presným opakom ľudí so zatvrdeným srdcom, o ktorých sme hovorili v predošlom článku. Títo ľudia predstavujú kamenistú pôdu v Kristovom podobenstve. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Skala, ktorá je pokrytá tenkou vrstvou zeminy, predstavuje človeka s plytkým srdcom, ktorý reaguje na evanjelium okamžite, ale povrchne. Bez hlbokých koreňov nemôže rastlina dlho prežiť v suchom podnebí. Rýchlo vyrastie a zazelená, ale rovnako rýchlo, ako sa zazelená, aj vyschne. Ešte predtým, než by dosiahla takú zrelosť, aby mohla prinášať ovocie. Takýto vzrast neprináša žiadny úžitok. 129. žalm, 6. verš, prirovnáva hriešnika, podobne ako v tomto podobenstve, k tráve na strechách, čo usychá skôr, ako ju vytrhajú. V tenkej vrstve prachu, ktorá sa nahromadí na plochých strechách, sa môže tráva alebo nejaká burina uchytiť a môže vyzerať aj dosť bujne, ale iba na krátky čas. Je odsúdená na zánik, ako náhle začne klíčiť a dokonca ani slama, čo po nej zostane, nie je hodná na žiadny dobrý účel. A tento žalm ďalej hovorí, ani kosec si nenaplní hrsť, ani viazač snopov náručie. 129. žalm, 7. verš. Poslucháči, predstavujúci túto kamenistú pôdu, sa spočiatku zdajú byť chápaví. Preukazujú silný záujem. Ježiš hovorí, že prijímajú slovo s radosťou. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 13. verš. Sú evanjelium úplne nadšení. Ale toto nadšenie len zakrýva skutočnosť, že títo ľudia nemajú žiadny hlboký koreň. Veria len chvíľu. Majú akýsi dočasný druh viery, ktorá vôbec nie je autentickou skutočnou vierou, pretože je to len povrchná plítka viera bez hlbokého koreňa, ktorá je vystavená na pospas okolitým vplyvom, ktoré určite vyskúšajú jej životaschopnosť. Nie je to otázka, či takáto viera zlyhá, ale skôr kedy zlyhá. Väčšinou, ale nie vždy, sa to stáva skôr ako neskôr. Každý, kto reagoval pozitívne na Božie slovo, bude skôr či neskôr čeliť obdobiu pokušenia. Grécke slovo pokušenie v Lukášovi 8.13 môže znamenať aj skúšku alebo test. Viera nového učeníka bude podrobená skúške, či už v podobe prenasledovania, nejakej ťažkej životnej udalosti, alebo bude táto viera priamo skúšaná samotnými ťažkosťami, ktoré súvisia s jej predstieraním. Ak je to povrchná plítka viera, nezáleží na tom, aká horlivá bola reakcia na evanjelium na začiatku. Táto osoba skôr či neskôr odpadne od viery, to znamená, že sa úplne vzdá viery. Ježiš povedal v Jánovi 8.31. Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. List Židom 3.14 hovorí, lebo sme sa stali Kristovými učeníkmi, ak podstatu, ktorú sme mali na začiatku, zachovali.

zachováme pevnú až do konca. Apoštol Pavol povedal, ak totiž zotrváte založený a pevný vo viere a neuchyľujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zvestované každému stvorenstvu pod nebom. List Kolosenským, 1. kapitola, 23. verš. Tí, ktorých viera je len dočasná, počujú evanjelium a rýchlo a povrchne reagujú. Možno majú nejaké sebecké motívy, možno si myslia, že Ježíš napraví ich pozemské problémy alebo urobí ich život ľahším. V skutočnosti si vôbec neuvedomili, čo to znamená kráčať s Ježišom. Chvíľu sú naplnení nejakým dobrým pocitom, nejakou emóciou, cítia úľavu alebo niečo podobné. Najprv sú to slzy radosti, objatia, zdvihnuté ruky a množstvo aktivít. Toto vedie k tomu, že mnoho kresťanov si začne myslieť, že ide o skutočné pravé obrátenie, zakorenené v hlbokom presvedčení. Dokonca to vedie k falošnej domnienke, že takáto reakcia na evanjelium je lepšia ako tichá zdržanlivosť nejakého pravého veriaceho, ktorý si tak hlboko uvedomuje svoju hriešnosť, že je naplnený pokorou a pokojnou vďačnosťou. Výbuch radosti nie je rozlišujúcim znakom autentického obrátenia. Radosť je samozrejme prirodzená a je na mieste. Celé nebo je naplnené radosťou, keď sa nejaká duša obráti. Taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 7. verš. Ale tak, ako Ježiš hovorí v tomto podobenstve, aj veľkú radosť môže sprevádzať falošné obrátenie. Ani hyperaktívna radosť, ani tichá krotkosť nie sú určujúcimi znakmi toho, či má niekto plítku alebo hlbokú vieru. Ale ovocie, prípadne aj jeho nedostatok, to odhalia. Strom je poznať po ovoci. V konečnom dôsledku nezáleží na tom, za akým veľkým nadšením reaguje povrchný poslucháč na Božie slovo, pretože ak je to plítke presvedčenie bez hlbokého koreňa, tak tá osoba nakoniec tak či tak odpadne od viery. A keď sa to stane, tak sa definitívne potvrdí to, že napriek toľkej radosti a zápalu tá osoba nikdy skutočne neverila. Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli z nás, zostali by s nami, ale odpadli, aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás. Prvý list Jánov, 2. kapitola, 19. verš.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď sa mužovia tohto mesta pýtali na jeho ženu, povedal: Je to moja sestra. Bal sa povedať: Je to moja žena. Myslel si, aby ma mužovia toho miesta nezabili pre Rebeku, keďže je krásna na pohľad. Keď tam bol už dlhší čas, filištínsky kráľ Abimelech pozrel von oblokom a videl, ako sa Izák láskal so svojou ženou Rebekou. Vtedy si Abimelech zavolal Izáka a povedal mu: Tak, hľa, predsa je to tvoja žena. Ako si mohol povedať, že je to tvoja sestra? Izák mu odpovedal: Pretože som si pomyslel, aby som pre ňu nezomrel. Abimelech však povedal: Čo si nám to vykonal? Málo chýbalo, že niekto z ľudu nespal s tvojou ženou, a tak by si bol uvalil vinu na nás. Vtedy Abimelech vydal celému ľudu tento rozkaz: Ktokoľvek by sa dotkol tohto muža alebo jeho ženy, určite prepadne smrti.
1: Genesis 26. kapitola 7. až 11. verš. Ďalšia repríza. Ten istý príbeh strachu a klamstva, ktorý sme videli v živote otca, vidíme aj v živote syna. Izák kráča v stopách svojho otca. Ale kráča nielen v tom dobrom, ale aj v zlom. Otec opakovane používal taktiku klamstva, keď v čase ohrozenia vydával svoju ženu za sestru. To isté teraz opakuje Izák. Lebo hriechy, z ktorých sa nedali rodičia vyslobodiť, sa zopakujú aj v živote ich detí. Náš život je totiž materiál, z ktorého sa utvára aj podoba života našich detí a našich vnukov. Napriek Božím sľubom, Izák podlieha strachu o seba. Koho sa vlastne bojí? Mužov Gerára, ktorí sa začali obzerať za jeho peknou ženou. To je údel pekných žien, že si ich muži všímajú. A Izák vie, ako to vo svete chodí medzi mužmi a ženami. Preto zo strachu o seba klame. Rebeku vydáva za sestru a tým ju zároveň vydáva na pospas mužom Gerára. Veď sám kráľ neskôr povie: Ľahko sa mohlo stať, že by niektorý muž s tvojou ženou spal. Veľa nechýbalo. My často stojíme pred tou istou otázkou, ako stal Izák. Ako obstať medzi ľuďmi, ktorí žijú bez Boha? Izák chcel obstať pomocou pretvárky a klamstva. Medzi pokrivenými ľuďmi chce obstať tak, že sa aj sám pokriví. Ale práve preto dostal Boží sľub: Ja budem s tebou. Aby mohol obstáť ako človek viery. Izákovo klamstvo však vyjde na svetlo. Vďaka Bohu. Niekedy nás trápi, keď náš hriech vyjde na javo. Ale nič lepšie sa nám nemôže stať. Inak by sme si zvykli na spolužitie s hriechom a naše svedomie by otupelo. Izák dostane od kráľa mravnú príučku. Čo si nám to urobil? Ale nakoniec sa to obráti na jeho dobré. Preto Abimelech prikázal všetkému ľudu: Kto sa dotkne tohto muža alebo jeho ženy, toho stihne trest smrti. Spod ohrozenia sa dostáva pod ochranu. Lebo Boh je verný svojim sľubom. On bdie aj nad zlyhaniami svojich detí. Ako dobre. Pane, pomôž nám viac dôverovať tvojim sľubom ako svojej pretvárke.

0: Potom Izák v tej krajine sial. V tom roku žal stonásobne, lebo mu požehnal Hospodin. Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol. Mal stáda oviec a dobytka i mnoho služobníctva, takže mu Filištínci závideli. Všetky studne, čo vykopali sluhovia jeho otca za čias jeho otca Abraháma, Filištínci zasypali a zahádzali zeminou. Vtedy Abimelech povedal Izákovi: odíď od nás, lebo si o mnoho mocnejší ako my. Na to Izák odišiel odtiaľ, usadil sa v Gerárskom údolí a ostal tam bývať. Izák znovu vykopal studne, čo vykopali za čias jeho otca Abraháma, ktoré však Filištínci po smrti Abrahámovej zasypali, a pomenoval ich tak, ako ich pomenoval jeho otec. Keď Izákovi sluhovia kopali v údolí, našli tam žriedlo čerstvej vody. Ale gerárski pastieri sa hádali s Izákovými pastiermi a hovorili: voda je naša. Preto pomenovali tú studňu Ések, lebo sa s ním hádali. Potom vykopali druhú, ale aj o tú sa hádali a pomenovali ju Sitná. Keď sa Izák odtiaľ pohol, vykopal ďalšiu studňu. O tú sa už nevadili. Vtedy ju pomenoval Rechobót a povedal: teraz nám dal Hospodin voľný priestor, aby sme sa rozmnožili v krajine.
1: Genesis 26. kapitola, 12. až 22. verš. Boh nielen dáva sľuby, ale aj plní svoje sľuby. Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásobne, lebo Hospodin ho požehnal. Lenže požehnanie jedného plodí závisť u druhého. Preto mu Filištínci závideli. Obyvatelia Gerára neznesú vedľa seba úspešnejšieho. A tak ho posielajú preč. Ale aj za tým môžeme vidieť Božiu ruku. Ak predtým bol Izák ohrozený hladom, teraz je ohrozený hojnosťou. Hrozí mu, že sa zabýva v zemi, v ktorej má žiť len do času. Pobudni v tej krajine ako cudzinec. Keď zabudneme, že sme tu len cudzinci, ktorí majú na zemi len prechodný pobyt, Boh nám to pripomenie. V prípade Izáka použije neprajnosť a závisť okolitého sveta. Aby Izák neuviazol v cudzine, svet mu dá pocítiť, že je len cudzincom. Tak, ako sme nimi aj my. Podobne ako Izák, aj my sme viac ohrození v hojnosti ako v chudobe. Viac nám ubližia úspechy ako neúspechy. To, keď sa nám v cudzine darí, ako keď sa nám nedarí. Neúspechy nás pokoria a vedú k väčšej závislosti od Boha. V úspechoch však môžeme spyšnieť. Preto sa viac bojíme úspechov ako neúspechov. Závisť sveta núti Izáka viesť ďalší zápas, tentokrát o studne. Bez studní, čiže bez vody, jeho stáda uhynú. Vykope dve studne, ktoré si Filištínci prisvoja. Čo urobí? Mlčky znesie krivdu, aby nakoniec pri tretej studni prežil, že sa ho Boh zastal. Teraz nám Boh dožičil šíri priestor, aby sme sa mohli rozmnožiť. Svet vyznáva zákon širokých lakťov, ale Božie dieťa nie je odkazané na to, čo si same vybojuje, ale čo mu Boh daruje. Izáka môžu obrať o studne, ale nie o Božie požehnanie. Svet mu krivdí, ale Boh ho žehná. A o svojom požehnaní ho nanovo uistí. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo. Tento svet nám nikdy nemôže zasypať prameň požehnania, ktorý máme v Bohu. Preto, s kým je Boh, ten sa nemusí bať. Pane, pomôž nám prijať aj to, keď sa k nám svet chová ako k cudzincom.

0: Keď Izák zostarel a oči mu natoľko zoslabli, že nevidel, zavolal si staršieho syna Ézava a povedal mu: Syn môj. Ten mu odvetil: Tu som. Vtedy mu povedal: Aj ja som starý a neviem, v ktorý deň umriem. Vezmi teraz svoje náčinie, tulec i luk a vyjdi na pole, ulov mi zver a priprav mi pochúťku, akú mám rád. Dones mi ju, nech sa najem. A požehnám ťa prv, ako umriem. Rebeka však načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Ézav medzi tým odišiel na pole, aby ulovil zver a priniesol ju. Rebeka povedala synovi Jákobovi: Hľa, počula som, ako tvoj otec hovoril tvojmu bratovi Ézavovi: Prines mi divinu a priprav mi pochúťku. Keď sa najem, požehnám ťa pred Hospodinom skôr, ako umriem. Teraz však, syn môj, poslúchni ma v tom, čo ti prikážem. Choď k stádu, vezmi odtiaľ dve pekné kozliatá a ja z nich pripravím tvojmu otcovi pochúťku, akú má rád. Potom to zanesieš otcovi, aby si zajedol a požehnal ťa skôr, ako umrie.
1: Genesis 27. kapitola, 1. až 10. verš. Stojíme na začiatku rodinnej drámy. Na jej konci bude chcieť brat zabiť brata. Avšak konflikt v tejto rodine nie je v prvom rade medzi Ézavom a Jakobom, ale medzi Izákom a Rebekou. Nie medzi synmi, ale medzi rodičmi, manželmi. Na začiatku všetkého totiž stojí rozdelená láska rodičov. Izák mal radšej Ézava, lebo jedol z jeho úlovku, no Rebeka mala radšej Jakoba. Genesis 25-28 čítame. Izák s Rebekou sa chytili do pasce, do ktorej sa rodičia chytajú znovu a znovu. Miesto toho, aby nás deti ešte viac spojili, nieraz nás rozdelia, keď sa jeden rodič upne na jedno dieťa a druhý na druhé dieťa. Zdá sa, že životné svety Izáka a Rebeky sa neprepojili. Žili osamelo vedľa seba. Svoju osamelosť potom naplnili láskou k deťom, ale tak, že deti ich ešte viac rozdelili. Časom sa táto rodina rozpadla na dva tábory. Izák je tajne na strane Ézava a Rebeka je tajne na strane Jakoba. Čo v tejto rodine hnisalo dlhé roky pod povrchom, len čakalo na svoju príležitosť, aby sa to prevalilo na vonok. Tá prišla v súvislosti s udelením požehnania. Iniciatíva v tejto udalosti vychádza zo strany manželov, rodičov. Tu sa jeden snaží dobehnúť druhého. Izák chce požehnanie odozdávať nevhodnému synovi. Rebeka ho chce získať pre Jakoba nevhodným spôsobom. Izák chce prejsť žene cez rozum tým, že to udrží v tajnosti. A Rebeka chce prejsť mužovi cez rozum tým, že ho s Jakobom podvedie. Spojí sa s dieťaťom proti otcovi. Takto aj takto vyzerá rodina patriarchu Izáka. Tu sa k slovu dostal zákon sejby a žatvy. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Rozdelená láska rodičov k deťom sa stala zlou sejbou, z ktorej časom vyrastla zlá žatva. Aké varovné je to pre naše rodiny. Pane, pomôž nám dávať veľký pozor na to, kde a čo rozsievame.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z listu Jakuba 5:16. Preto si vyznávajte navzájom hriechy. Najdramatickejšie zmeny v manželstve sa stanú vtedy, keď sú partneri ochotní skúmať spôsob, akým sa navzájomne zraňujú a pýtať sa na otázky typu: odmietol som svojho manželského partnera? Prejavil som dostatok rešpektu alebo citlivosti? Alebo zranili sme jeden druhého sebeckosťou? Alebo sme si úmyselne robili napriek? Potom môže každý z manželov stráviť oddelený čas s Bohom, priznať a vyznať akékoľvek zlé správanie. Keď si uvedomíme Kristovu smrť a Božie odpustenie, v zápätí príde Boží zármutok, ktorý nám zlomí srdce. Každý z partnerov potom pocíti vďačnosť aj ľútosť a túži poprosiť partnera o odpustenie. Pán mi často pripomína, ako dlho mi trvalo porozumieť tomu, čo znamená práve pokánie. Porozumel som, že slovo vyznať znamená hovoriť tak, ako hovorí Boh, byť s ním v jednote. Jedného dňa som sedel v mojej kancelárii a bol som usvedčený z ranej sebeckej reakcii voči Tereze. Vtedy Boh začal v mojom srdci svoju hlbokú prácu. Na chvíľu som sa prestal modliť, pokúšajúc sa umlčať usvedčovanie Ducha Svätého, aby som mohol pokračovať vo svojej každodennej práci. Pamätám si, že som sa modlil, bolo to odo mňa veľmi sebecké a necitlivé voči Tereze. Potom prišla odpoveď Ducha Svätého. Dávid, chceš naozaj vyznávať svoj hriech pravdivo a vedieť, čo si myslím o tvojom hriechu ja? Skôr než som mohol zareagovať, Duch Svätý pokračoval a to, čo mi hovoril, lámalo moje srdce a navždy zmenilo môj pohľad na vyznávanie. Dávid, hovorím ti, že za tvoj hriech dnešného rána musel Kristus zomrieť. Hlboká bolesť zaplavila moje vnútro a len potom som prežil neopísateľné uistenie o tom, že on ma očistil a odpustil mi. A zážitok toho dňa zmenil môj postoj k vyznávaniu hriechu Bohu i mojej manželke. Modlím sa: Pane, ukazuj mi často moje chyby a potom, keď prežijem vďačnosť za odpustenie, pošli ma k mojej manželke, aby som to vyznal aj jej. Na záver otázka: ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Sú hriechy, ktoré tento týždeň potrebuješ vyznať Bohu a svojej manželke? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán požehná. Bohu a svojej manželke? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán požehná.
1: Počúvate Rádio Logos.

Potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verš 12. Jeden neskôr známy kazateľ bol vzhľadom na svoje vlastné spasenie dlho v ťaživej neistote. Niektorí mu hovorili, že má veriť v Ježiša Krista a prijať ho ako záchrancu. Ale on považoval tento spôsob za príliš ľahký a za príliš lacný. A tak postupoval podľa svojich predstav. Pridal sa k jednej cirkvi, pôsobil v cirkevnom zbore, zúčastňoval sa na kresťanskej práci a dúfal, že týmto spôsobom získa vnútorný pokoj s Bohom. No nadarmo. Ale niečo užitočné predsa len robil. Pravidelne čítal Bibliu. Prišiel pritom aj k podobenstve o rozsievačovi, ktorý rozprával Pán Ježiš Kristus svojim poslucháčom. Niektoré z týchto vysiatých semien, ako to našiel v texte, padli na kraj cesty. Tam bola časť zrn pošliapaná a čiastočne pozobaná vtákmi. V ďalšom pokračovaní obrazného rozprávania Pán Ježiš vysvetľuje, že to semeno je Božie slovo, ktoré človeka môže priviesť k životu. Čo ale predstavujú tí vtáci, ktorí vyzobávajú dobré semeno? Kazateľ pri ďalšom čítaní našiel aj preto vysvetlenie. Potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. Zamyslel sa a položil Bibliu do lona. Pozri sa, povedal sám sebe. Dokonca aj diabol vie, že človek môže byť zachránený len vtedy, keď verí. V ten deň padlo rozhodnutie. So svojimi previneniami sa obrátil na Ježiša Krista a celkom sa mu odovzdal ako svojmu záchrancovi a vykupiteľovi. Áno, Boh zachraňuje človeka, keď verí. Zachraňuje hriešnikov, nech už ich predchádzajúci život bol akýkoľvek, len keď uveria v jeho syna a v jeho smrť zmierenia.

Potom si Dávid zavolal syna Šalamúna a poveril ho stavbou domu Hospodina, Boha Izraela. Dávid povedal: Syn môj, mienil som postaviť dom menu Hospodina, svojho Boha. Dostalo sa mi však Hospodinovho napomenutia: Nepostavíš môjmu menu dom. Hľa, narodí sa ti syn, on postaví môjmu menu dom. Prvá kniha Kronická, 22. kapitola, verše 6 až 10. Žalm 132 nám ukazuje, že Dávid od svojej mladosti túžil postaviť chrám pre Hospodinovu trúhlu. Keď mal konečne pokoj od svojich nepriateľov, chcel ísť a uskutočniť tento projekt. Ale Boh mu povedal, že prelial mnoho krvi a že nemá splniť prianie svojho srdca. Boh pre túto úlohu vyvolil jeho syna Šalamúna, ktorý v tom čase ešte ani nebol na svete. Dávid nebol namrzený. Robil, čo mohol, aby odozdal štafetu svojmu synovi. Pripravil mnoho materiálu na stavbu chrámu. Ako Šalamún rástol, Dávid ho učil múdrosti, čo ako sa zdá zanedbal pri svojich starších synoch. Či azda my svojim deťom vštepujeme Božiu vôľu pre ich život, ako nám ju On zjavil vo svojom slove? Nie sme zodpovední to robiť? Keď Dávidovi prišiel čas, aby zomrel, dal Šalamúna pomazať za kráľa. Povzbudil ho, uznávajúc jeho múdrosť a vyznávajúc niektoré zo svojich vlastných pochybení. Verejne ho povzbudil pred vodcami národa a jemu aj im zdôraznil to, čo mu Boh zjavil, že má urobiť. Tak urobil všetko, čo mohol, aby uľahčil prechod svojej kráľovskej zodpovednosti na svojho ešte mladého syna, aby ho pripravil na vykonanie diela, ku ktorému ho Boh povolal.

Ako nám jeho božská moc v poznaní toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť, obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami. Druhý list Petra, 1. kapitola, verše 3 a 4. Biblia je plná Božích zasľúbení pre toho, kto dôveruje Bohu. Aké rozmanité sú životné situácie, také rozmanité sú aj Božie zasľúbenia. Pre toho, kto hľadá pokoj. Každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, verš 10. Pre toho, kto má problémy. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. List Filipským, 4. kapitola, verše 6 a 7. Pre toho, kto je chorý. A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. List Rimanom, 8. kapitola, verš 28. Pre toho, kto v modlitbe hľadá Božie ponaučenie. Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš. Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou. Žalm 32, verš 8. Pre toho, kto stojí na prahu smrti. Riekol jej Ježiš, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Evanjelium podľa Jána, 11. kapitola, verš 25. Pre toho, kto sa cíti ohrozený. Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie od teraz až na veky. Žalm 121, verš 8. Pre toho, kto vie, že je vinný. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Prvý list Jána, 1. kapitola, verš 9.

Ale vidíme, že Ježiš, ktorého Boh načas urobil menším, ako sú anieli, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou. List Židom, 2. kapitola, verš 9. V polovici 1. storočia po Kristovi v Palestíne tisícky Židov uverili v Ježiša Krista. Čoskoro boli svojimi krajanmi a rímskymi cisármi kruto prenasledovaní. Niektorí položili svoj život ako mučeníci, iní sa stali otrokmi. Tu mnohí zmalomyselneli a dokonca sa chceli vrátiť k židovstvu. Listom Židom boli títo prenasledovaní kresťania potešovaní, povzbudzovaní a vyzývaní, aby sa v týchto ťažkých časoch pevne držali viery a vytrvali. Aby ich srdcia opäť boli obrátené k vykupiteľovi, predstavuje im tento list od prvej až do poslednej stránky výnimočnosť Pána Ježiša Krista. Kristus je väčší ako všetci proroci aj ako anieli, vyšší ako Mojžiš, Áron a Jozue. Rôzne zvieratá, často obetované v izraelskej bohoslužbe, boli len tieňom tej jedinej obete Ježiša Krista na kríži, prinesenej raz a navždy. Lebo obete starej zmluvy nemohli odstrániť ani jeden hriech. Pripomínali len to, že na svete je hriech a boli odkazom na dielo vykúpenia, ktoré Boh raz chcel vykonať skrze Krista. Boh poslal na zem svojho syna. Ten sa nikdy nedopustil hriechu a celý jeho život vždy bol v súlade s jeho Bohom a Otcom. Preto sa mohol stať dokonalou obeťou, ktorá sa nemusí už nikdy opakovať. Postačí na záchranu pre každého, kto uverí v Pána Ježiša a v jeho dielo. Každý môže prísť a pre seba využiť túto jedinečnú obeť.

Ale faraónovo srdce zatvrdlo i naďalej a neposlúchol ich. Hospodin však zatvoril srdce faraónovo a ten ich neposlúchol, ako predpovedal Hospodin Mojžišovi. Druhá kniha Mojžišova, 8. kapitola, verš 15 a 9. kapitola, verš 12. Izraeliti 430 rokov bývali v Egypte. Potom prišiel Boží čas, aby ich odtiaľ vyviedol. Nešlo to len tak, lebo Egypťania a predovšetkým faraón, ich král, nechceli prísť o pracovnú silu otrokov. 10 rán súdu s pribúdajúcou intenzitou z Božej strany bolo potrebných, aby priviedli faraóna k tomu, že dovolil Izraelu odísť. Pri čítaní druhej knihy Mojžišovej vo veršoch 7 až 12 je nápadné, že keď Boh nejakou ranou ťažkou položil svoju ruku na Egypt a faraón si už nevedel rady, vtedy sľúbil, že nechá Izrael odísť. Ale keď Boh ranu odňal, král zatvrdil svoje srdce a nedodržal svoj sľub. Stalo sa to niekoľkokrát. Potom sa situácia zmenila tak, že nie faraón zatvrdil svoje srdce, ale Boh zatvrdil jeho srdce. Rany súdu boli čoraz ťažšie. Faraón stále sľuboval, že nechá Izrael ísť a predsa nedodržal svoje slová. V prísloviach 29.1 čítame: Človek tvrdohlavý pri dohováraní bude náhle zničený a nebude pre neho uzdravenia. Tak ďaleko to prišlo aj s faraónom, keď Izrael vyšiel z Egypta. Faraón aj so svojím vojskom našiel smrť v mori. Nieden človek v hodine najvyššej núdze, keď možno mal pred očami smrť, sľúbil Bohu, že sa k nemu obráti, keď mu pomôže. Keď však trápenie pominulo, mnohí svoje sľuby nedodržali. Kiež nám je príbeh egyptského kráľa varovaním. Boh je veľmi trpezlivý a dlho zhovieva, ale nemožno sa voči nemu správať ľahko vážne.

Wilhelm Busch, hovorme o tom. Fakty. Aj keď odvtedy uplynulo už mnoho rokov, vidím toho chlapíka ešte vždy pred sebou. Kockovaná košeľa pod krkom rozopnutá, ruky ako lopaty, kučery cez tvár a pár výrazných očí, čo na mňa spočiatku posmešne zazerali. Darilo sa mu to dobre, pretože bol odo mňa o hlavu vyšší a teda na mňa mohol pohrdavo zhora zazerať. Stretli sme sa už dávnejšie a pritom sa zahovorili. Prezradilo sa, že som kazateľ. Bezočivo sa mi smial do tváre tak, že jeho ohromné biele zubiská sa len tak blízkali a potom povedal: Pozrite sa, so všetkým zbožným šumom, kresťanským učením a všetkými rečami o Bohu nedokážem nič urobiť. V tejto oblasti napokon nemá človek nič v rukách. Potrebujem fakty. Ukážte mi nejaké fakty. Ale nechajte bokom všetky veľké slová. A pritom mi vystrčil svoju mohutnú ruku oproti, ako keby si tieto fakty chcel prisvojiť. Milý môj, zvolal som, vy ste môj človek. Trochu začudovane sa na mňa pozrel. Je to možné? Vy, kresťania, vo všeobecnosti nemôžete zniesť takých drsných chlapov. Celá vaša záležitosť je predsa viac pre malé deti. Trochu začudovane sa na mňa pozrel. Je to možné? Vy, kresťania, vo všeobecnosti nemôžete zniesť takých drsných chlapov. Celá vaša záležitosť je predsa viac pre malé deti. Teraz som sa musel zasmiať. Naopak, milý človeče, už dlho hľadám chlapa, ktorého zaujímajú fakty, lebo existujú. Neslýchané a vážne fakty. A keby svet nebol taký unudený a ospalý, potom by vám dých vyrazilo od úžasu. Taká presvedčivá skutočnosť je to. Pozeral na mňa s vyvalenými očami. Kresťanstvo má dočinenia s nejakou skutočnosťou? Áno, áno, áno. A táto skutočnosť znie: Ježiš vstal z mŕtvych. Je to pravda? Áno, je to taká pravda, ako skutočnosť, že vy a ja teraz spolu hovoríme.

15 návodov k radosti. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť. Žalm 16:11. Do tohto sveta hriechu a bolesti Boh zakomponoval aj radosť, rovnako ako vieru. Pavol hovorí Timotejovi: bojuj dobrý boj viery. 1. list Timotejovi 6:12. Tak je to aj s radosťou. Musíme sa o ňu snažiť a bojovať za ňu. Pavol povedal Korinťanom: nie, že by sme chceli panovať nad vašou vierou, ale chceme spolupracovať na vašej radosti. 2. list Korinťanom 1:24. Ako teda máme bojovať za radosť? Tu je 15 bodov alebo spôsobov. Ako? Uvedomte si, že skutočná radosť je v Bohu a to je dar. Uvedomte si, že za radosť treba vytrvalo bojovať. A nenechajte sa odradiť týmito dvoma prvými bodmi. Odhodlajte sa bojovať s každým hriechom vo svojom živote, a to mocou Svätého Ducha. Naučte sa tajomstvo odpustenej viny. Ako bojovať ako ospravedlnený hriešnik? Uvedomte si, že váš zápas je predovšetkým bojom o to, aby ste videli, aby sme videli Boha takého, aký je. Premýšľajte o Božom slove dňom i nocou. Modlite sa úprimne a neustále za otvorené oči vášho srdca pre vnímanie Božej blízkosti. Naučte sa skôr kázať sám sebe, ako počúvať sám seba. Trávte čas s ľuďmi, ktorí sú plní Božej blízkosti, ktorí vám môžu pomôcť vidieť Boha a pomôcť vo vašom boji. Buďte trpezliví v temnote zdanlivej Božej neprítomnosti. Doprajte si odpočinok, pohyb a zdravú stravu, pre ktoré bolo vaše telo stvorené Bohom. Správne využívajte Božie zjavenie v prírode. Chodievajte na prechádzky do prírody. Čítajte si knihy o Bohu a životopisy veľkých Božích ľudí. Snažte sa prejavovať skutky lásky ľuďom okolo vás, slovom i skutkami milosrdenstva. Pracujte pre Krista a snažte sa o záchranu stratených duší. Tieto body majú svoj základ v biblických veršoch. Ak sa chcete s nimi zoznámiť bližšie, nachádzajú sa v knihe Keď netúžim po Bohu, ako bojovať o radosť. Vydavateľom je Desiring God.

Už nikdy viac špinavý odev. Nikto nevzýva tvoje meno, neprebúdza sa, aby sa pripútal k tebe. Lebo si pred nami skryl svoju tvár a nechal si nás v moci našich vín. Izaiáš 64:6. Je pravda, že tým, že nedodržiavame Boží zákon, urážame tým jeho dokonalú svetosť a stavia nás to pred Boží súd, pretože Boh nenávidí hriech. Tvoje oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo. Ty sa nemôžeš pozerať na trápenie. Prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď bezbožný pohlcuje spravodlivejšieho od neho? Habakuk 1:13, Jakub 2:10-11. To, čo človeka priviedlo k odsúdeniu v starom zákone, a platí to aj dnes pre nás, však nebol nedostatok spravodlivosti a bezhriešnej dokonalosti. To, čo ich priviedlo k odsúdeniu, bolo, že neverili Božím zasľúbeniam, najmä tomu, že jedného dňa im Hospodin pošle vykupiteľa, ktorý sa stane pre svoj ľud dokonalou spravodlivosťou. Hospodin je naša spravodlivosť. Jeremiáš 23:6, 33:16. Starozákonní svätí vedeli, že takto boli spasení a že táto viera bola kľúčom k poslušnosti a poslušnosť bola dôkazom tejto viery. Je rozporuplné, keď ľudia hovoria, že jediná spravodlivosť, ktorá má nejakú hodnotu, je Kristova spravodlivosť. Ospravedlnenie sa samozrejme nezakladá na nejakej našej spravodlivosti, ani na spravodlivosti danej duchom z viery, ale iba na Kristovej spravodlivosti, ktorá je nám pripísaná. Ľudia však niekedy podceňujú a pohrdavo hovoria o ľudskej spravodlivosti, ako by v nás nepôsobila taká spravodlivosť, ktorá by sa Bohu páčila. To nie je dobrý postoj. Často citujú Izaiáša 64:5, ktorý hovorí, že naša spravodlivosť je ako špinavé handry alebo znečistený odev. Ale v tomto kontexte uvedené slovo neznamená, že všetka spravodlivosť, ktorú koná Boží ľud, je pre Boha nepriateľná. Izaiáš má na mysli ľudí, ktorých spravodlivosť je v skutočnosti pokrytecká. Toto nie je spravodlivosť. Ale v predchádzajúcom verši Izaiáš hovorí: Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba. Je pravda, slávna pravda, že nikto z Božieho ľudu pred alebo po ukrižovaní Pána Ježiša by nebol prijatý ako očistený, nepoškvrneným svätým Bohom, keby nám nebola pripísaná dokonalá spravodlivosť Kristova. Rímanom 5:19, 1. list Korintianom 1:30, 2. list Korintianom 5:21. To je pravda. To však neznamená, že Boh nevytvára u takto ospravedlnených pozičnú spravodlivosť, ktorá nie je špinavým odevom, aj keď ešte nie je dokonalá. V skutočnosti takúto spravodlivosť vytvára Boh a táto spravodlivosť je pre neho vzácna. A v skutočnosti ju Boh vyžaduje, nie ako podmienku pre naše ospravedlnenie, čo môže byť iba Kristova spravodlivosť, ale ako dôkaz toho, že sme skutočne ospravedlnené Božie deti. Za to sa Pavol modlí a mali by sme sa za to modliť aj my. Pavol sa modlí v liste Filipanom 1:10-11. Aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, naplnený ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
1: Kde je prameň nášho pokoja? Pilát znova vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi: Odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát mu povedal: Ty sa so mnou nerozprávaš? Neuvedomuješ si, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ťa aj ukrižovať? Ježiš mu odpovedal: Nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto ten, kto ma vydal tebe, má väčší hriech. Evanjelium podľa Jána 19, 9 až 11. Pilátova autorita ukrižovať Ježiša ho nemohla zastrašiť. Prečo? Nie preto, že by Pilát klamal. Nie preto, že by nemal autoritu ukrižovať Ježiša. On to nakoniec aj urobil. Táto autorita Ježiša nezastrašila, pretože nebola jeho vlastná. Ježiš povedal: Bolo ti to dané zhora. Pre Ježiša bolo smerodajné to, čo Pilátovi bolo dané zhora. Nič menej a nič viac. Prečo ho to teda nezastrašilo? Pilát mal nielen ľudskú autoritu zabiť Ježiša, ale mal aj Bohom dané oprávnenie vykonať tento čin. To Ježiša nezastrašuje, pretože Pilátova autorita nad Ježišom je podriadená Božej autorite nad Pilátom. Ježiš má v tom okamihu pokoj nie preto, že by bol Pilát bezmocný, ale preto, že Pilátova vôľa je usmerňovaná. Preto nemá strach pred Pilátom, pretože Ježiš nie je v rukách Piláta, ale preto, že je v rukách Ježišovho Otca. Znamená to, že náš pokoj nepramení z bezmocnosti našich nepriateľov, ale zo zvrchovanej vlády nášho Otca nad ich mocou. Toto je témou listu Rimanom 8, 35 až 37. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané? Pre teba nás usmrcujú deň čo deň. Pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Pilát a všetci Ježišovi protivníci, aj naši, zamýšľali zlé. Ale Boh to obrátil na dobré. Veď v tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Ponský Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonali všetko to, čo tvoja ruka a tvoj zámer vopred určil, že sa má stať. Skutky 4, 28. Zhrešili, ale skrze ich hriešny čin mal Boh plán zachraňovať. Nenechajte sa preto zastrašiť svojimi protivníkmi, ktorí môžu zabiť iba telo. Nie len preto, že je to všetko, čo môžu urobiť. Lukáš 12, 4. Ale aj preto, že sa to deje pod bdelou rukou vášho Otca. Či nepredávajú 5 vrabcov za 2 haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Vy však máte spočítané aj vlasy na hlave. Nebojte sa. Vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Lukáš 12, 6, 7. Pilát má autoritu. Herodes má autoritu. Vojaci majú autoritu. I Satan má autoritu. Žiadny však nie je nezávislý. Celá ich autorita je podriadená. Všetko je podriadené Božej vôli. Neboj sa. Si vzácny pre svojho zvrchovaného Otca. Oveľa vzácnejší ako vtáky, na ktoré Boh nezabúda.
2: Chcete ísť správnou cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos.

0: Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšej sérii rozhovorov s teológom Vladom Božkom. Vlado, vítaj v štúdiu.
2: Ďakujem.
1: Dnešná téma Vyslobodenie z démonickej moci je pokračovaním rozhovorov zo série Hľadanie cesty slobody. Biblia učí, že kresťanský život zahŕňa aj duchovný boj. Nie je to boj proti ľuďom, ale proti duchovným silám zla. Každý kresťan sa môže stretnúť s pokušeniami a útokmi nepriateľa. Kľúčovou výzvou pre kresťana je nedávať temnote priestor. Prečo je to dôležité uvedomiť si realitu démonského sveta?
2: Ten dôvod je niečo jednoduchý, že písmo o ňom veľmi jednoznačne hovorí, že demonický svet je reálny. Keď pozorne čítame Evanjelia, neunikne nám skutočnosť, že Pán Ježiš takmer všade, kde slúžil, tak sa bol konfrontovaný s demonickými mocnosťami, s démonmi. Existujú niečo ako také detailnejšie záznamy toho, čo sa udial v Evanjeliách. A potom je veľké množstvo správ, kde sa píše, že a vyhnal mnohých démonov. Že sa to berie ako samozrejmosť v jeho službe. Také tie známe príbehy sú už na začiatku služby. Evanjelista Marek o ňom píše v prvej kapitole a tá konfrontácia sa udiala pri jeho službe v Kafarnaume, kde teda ten demonizovaný človek začal počas jeho služby tam na neho kričať, že čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký, prišiel si nás zahúpiť. To je samo o sebe mimoriadne zaujímavý moment, lebo tá synagoga bola plná poslucháčov. Ježiš tam sa snažil predstaviť, že on je Mesiáš, to bol cieľ celej jeho služby. A ľuďom to veľmi dlho trvalo, kým to pochopili. No a ten démon, ktorý prebíhal v tom človeku, to vedel. Že on vedel, že toto je syn Boží. To je veľmi zaujímavé. A súčasne vedel, že teda je zle pre neho. Tým, že prichádza Boží syn, tak to je veľmi nebezpečné pre neho a pre jeho kráľovstvo. Druhý tak veľmi známy príbeh je príbeh z Gadary. Tam je príbeh posadnutého človeka, ktorý prebýval v hroboch. Snažili sa ho spoluobčania spacifikovať a miestami mal záchvaty zúrivosti. 5. kapitola Marka a 8. kapitola Lukáša popisujú tieto príbehy. Je to veľmi dramatický príbeh, kedy v tom človeku prebývala že legia démonov. To otvára ďalšiu otázku, že pri posadnutosti alebo demonizácii tých démonov môže byť že viacej v človeku. A tam je aj ten spôsob ako toho vyslobodenia taký veľmi ako keby netradičný, lebo Ježiš vyhnal tých démonov do čriedy svíň. Hej, a tie démoni ich zahubili, tie čriedy svíň. 2000 čriedu. Tak z obidoch tých príbehov sa môžeme veľa naučiť o realite stretu Božieho kráľovstva, Kristovho kráľovstva s demonickým svetom. A obidve by stáli za teda možno samostatnú reláciu, ale to dneska nevieme urobiť, tak možno by sme niekedy mohli, ale dneska by som taký, bol rád, keby sme dali taký širší rámec.
1: Takže je to aktuálne aj dnes, táto otázka?
2: Samozrejme, že áno. A samozrejme, že sú aj pohľady, ktoré to spochybňujú a vidia ten demonický svet ako svet, ktorému verili teda súčasníci, že starovekí ľudia, pretože si nevedeli vysvetliť nejaké napríklad duševné choroby alebo niečo podobné. Ale to je silne liberálny spôsob, teda silne liberálny prístup, ktorý vlastne spochybňuje realitu demonických síl, no ale mimo takéhoto ultraliberalizmu všetky cirkvi celé dejiny ako veria v realitu demonického sveta, v realitu diabla, v realitu toho zápasu, v ktorom takto stojíme.
1: No, tak teda, čo je cieľom týchto demonických?
2: Tak práve stret Ježišovej moci s demonickou mocou bolo nádhernou demonstráciou toho, že Božie kráľovstvo víťazí nad temnotou.
1: No, tak teda, čo je cieľom týchto demonických?
2: Tak práve stret Ježišovej moci s demonickou mocou bolo nádhernou demonstráciou toho, že Božie kráľovstvo víťazí nad temnotou. Pre tých ľudí, ktorí to boli účastní, tak to bolo svedectvo.

0: ten muž, potom ako ho opustili démoni, tak je napísané, že tam bol oblečený a pri zdravom rozume a prosil Ježiša, aby ho mohol nasledovať. A Ježiš mu hovorí, že nie, že chod vráca k svojim, hej, teda do svojej rodnej obce, k svojim susedom, svojej rodine, aby tam bol svedectvom o ňom. Takže v istom zmysle je jeden z prvých misionárov, ten človek, ktorý predtým bol posadnutý, ktorého nikto ho nevedel skrotiť, hej, že z nášho pohľadu vykazoval ťažké prejavy šialenstva, tak po vyslobodí z demonickej moci je zrazu takto premenený a vyslaný k svedectvu. A pán Ježiš na jednom mieste to komentuje, že hovorí, že keď ja prstom Božím vyháňam démonov, tak vedzte, že prišlo Božie kráľovstvo. Že teda to víťazstvo nad tým demonickým svetom je jeden z kľúčových prejavov v reality Božieho kráľovstva a toho, že Ježiš má tú moc, že to robil vtedy a robí aj teraz.
1: Navráťme sa k tej otázke, čo je cieľom týchto duchovných bytostí pre človeka?
0: Tak tým, že je to vlastne boj kráľovstva Božieho a kráľovstva temnoty, tak zjednodušene sa dá povedať, že ten cieľom strategicky je nejakým spôsobom dostať človeka do tej pozície temnoty, zotročiť ho. A to vždy začína ako keby tým, že zaslepením človeka snahy odviezo od pravdy. A keď sa toto podarí, tak človek prepadá do otroctva. Znovu sa vraciame k kľúčovej nejakej myšlienke celého tohoto, všetkých týchto našich stretnutí, že pravda vyslobodzuje. Ešte pripomeniem, že jedno z kľúčových pokúšení v raji bolo to, že diabol oklamal prvých ľudí. Že otroctvo a lož sú prepojené celým písmom. A pravda vyslobodzuje. Hej, poznanie pravdy, zážitok pravdy, stotožnenie sa s pravdou. Poznanie pravdy o tom, kto je Boh, kto som ja, aká je cesta spasenia.
1: Ako sa teda môže prejavovať demonické pôsobenie v živote človeka?
0: Tak možno zjednodušenie akoukoľvek formou otroctva, ktoré je veľmi niečím intenzívne a často aj nejakým spôsobom utrpenia, to zase nájdeme v iných príkladoch vyslobodenia v evanjeliách. Napríklad pán Ježiš v jednom mieste, ale to si musím priznať, že si nepamätám kapitolu, vyslobodzuje ženu, u ktorej démon spôsobil fyzické ochorenie. A táto žena celý život vlastne trpela vďaka tomuto. A pôvodom tej choroby bol démon. Hej, že teda démon môže byť, alebo démonické pôsobenie môže byť aj, alebo môže spôsobiť aj chorobu a fyzické utrpenie. Samozrejme, tým v žiadnom prípade nehovorím, že všetky choroby alebo niečo majú démonický pôvod, to zďaleka nie. To je vzdialené myslenie písma, ale existuje aj táto alternatíva. Teda, a v rámci tej otázky, že ako sa to prejavuje, tak, že teda nejakým formou zotročenia, nejakou formou utrpenia to môže byť a formou zaslepenia, že človek absolútne nie je schopný vidieť nejaké veci. No a všetko to má spoločné to, že demonické veci sú v odpore voči Božiemu kráľovstvu.
1: Biblia hovorí, že diabol obchádza ako revúci leon. Je to v 1. Petra 5.8. Čo to prakticky znamená pre náš duchovný život?
0: To znamená, že každý kresťan je niekedy v živote vystavený pokušeniu, ktoré nie je pokušenie starej prírodzenosti alebo sveta okolo nás, ale demonické pokušenie. A ten písmo často hovorí v obrazoch, a to je nádherné, lebo to vždycky ponúka obrovskú takú širokú paletu vysvetlení. Je všeobecne známe, že lev obchádza obeť alebo nejaké stádo, pretože hľadá najslabšiu stránku, najslabších jedincov. To je všeobecný prístup všetkých šeliem, že hľadá najslabší článok. Plus lev je známy tým, že často, že reve, čo je moment zastrašenia.

0: A preto som povedal, že tie obrazy sú nádherné, lebo teda ten obraz jednak hovorí, že každý z nás potrebuje rátať s tým, že niekedy v živote príde demonické pokušenie a že to pokušenie bude hľadať naše slabé miesta a že v nás usiluje snažiť vyvolať strach, paralizovať nás nad strachom, keď príde. A možno si zapýtal na tom demonickom pôsobe, ešte by som rozšíril, že úplne charakteristické je pre demonické pôsobenie je paralýza strachom. Démoni ako keby mali takúže dve základné stratégie, že buď sa úplne skrývať, keď zoberieme ten príbeh z toho Kafarnamu, je zaujímavé, že ten človek demonizovaný, on tam bol v synagóge, tak asi tam chodil do tej synagógy. Hej, že asi to bolo bežné. Nikto si nevšiel, že má problém. Možno ani on to nevedel. To nevieme, ale ľudia si to nevšimli. Ten démon, ale ktorý ho nejakým spôsobom zotročoval, nedokázal vydržať Kristovú prítomnosť. Hej, čo to bol ten moment, kde sa prejavil. Hej, a jedna z prvých vecí, ktoré teda, že demonické pôsobenie, že sa skrýva, že proste naberajú na svoje masky, často veľmi zbožné. Hej, a často sa to odhalí až v intenzívnej Božej blízkosti. A ak sa to stane, tak druhý moment je, že snaha zastrašiť. Hej, že buď sa skrýva, alebo zastraší. A to tiež si všimnite pri tých demonizovaných, pri tom popise, ten neuveriteľnú zmenu, že predtým sa ten démon neprejavil a potom zrazu, že ako keby robil nejaké že obrovské divadlo a často ho je snaha vyvolať strach.
1: V Efežanom 6.12 je napísané, náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam. A aký je rozdiel medzi pokušením, zvádzaním, silnejším demonickým vplyvom, ktoré toto všetko môže ktoré môžu spôsobovať práve tieto demonické bytosti?
0: To nie je úplne jednoduchá otázka, ale skúsim zoširšia na to odpovedať. Jednak ten text úplne jasne hovorí, že teda ten náš zápas, že my sme v duchovnom boji, tak jedna z vecí, čo ten text zdôrazňuje, že my nebojujeme proti ľuďom, ale proti demonickým silám. Že ľudia, iní ľudia, neveriaci ľudia, alebo tí, kto nie sú nepriatelia. Že reálni nepriatelia sú demonický svet. A ten text samozrejme nastoluje aj pomerne komplikovanú otázku, lebo tam sa hovorí o nejakých mocnostiach a tak ďalej, že niečoho, čo je rozpracované, akože, alebo zjednodušene by sa povedalo, že existuje aj hierarchia medzi démonmi, ako keby niečo ako možno vojenský systém, ale to už sú také, že to už sú výkladové veci, ale ten text tam naznačuje. Pavel to nerozvádza a keď to nerozvádza, tak je to preto, že to nie je až také dôležité. Je dôležité vedieť, že ten svet je a že s ním bojujeme a presne ako funguje nie je až také dôležité. A že dôležité je vedieť, že nebojujeme proti ľuďom. Hej, to, lebo to sa nám často stáva, veriacim sa stáva, že ateisti sú naši nepriatelia. No, ideologicky áno, hej, ale ľudia nie sú naši nepriatelia. Keď sme Boží, Boh miluje ľudí, ide nám o ich záchranu. Démoni sú naši nepriatelia a nebojujeme o ich záchranu. Hej, to je radikálny iný rozdiel. No a pýtal som sa na to pokušenie. No tak písmo znovu niekedy používa také jednoduché nasmerovania, že našim nepriateľom je, že svet, telo a diabol. A to rozlišuje také tri základné línie, odkiaľ môžu prichádzať aj pokušenia a reálne prichádzajú. A to prvé je, že telo a myslí sa teda našu padlú hriešnú prírodzenosť. A že to je nakoniec kľúčový zdroj pokušení. Je, že my zápasíme s pokušeniami tela. Je, ale je dobré vedieť, že keď hovorí Pavel o skutkoch tela, tak nehovorí len o nejakých žiadostiach, že sexuálnych alebo obžerstve, ale napríklad o svároch a čarodejnice, čo sme nečakali. Hej? Že toto bude v skutkoch alebo pokušeniach tela. No ale tie texty sa naznačujú to, že keď sa hovorí telo, tak sa myslí hriešná prírodzenosť a písmo to aj grečne oddeluje. Používa slovo sarx. Hej, že to pre to telo. Potom zdroj pokušenia je, že svet. Hej, a myslí sa tým kultúra, hodnotový, morálny systém sveta, ktorý žije mimo Boha. Hej, že kde sebectvo, mať majetok, mať prestíž, byť viacej ako iný, byť úspešnejší ako iný, je nejako zakomponované v našej hriešnej kultúre a my sme vo svete, ktorý nás ovplyvňuje a v tomto zmysle pôsobí pokušenia. A samostatná kategória je, že teda démonické pokušenia, kedy že priamo to pokušenie prichádza z démonického sveta. V tejto súvislosti znovu je asi zaujímavé povedať, že apoštol Pavel, keď píše Timoteovi v tej stati, kde hovorí, že v posledných časoch prídu, v poslednom období prídu ťažké časy, lebo ľudia nebudú chcieť počúvať pravdu, ja to parafrazujem, ale že budú počúvať učenia démonov. To je fascinujúci výrok, lebo hovorí o tom, že démonický svet má ako keby že svoje ideológie, svoje učenia a často to pokušenie ide takýmto smerom, že to ide cez ideológie. Cez iné učenia, cez iné evanjelium. Tak k tomu sa ešte teda dostaneme v tom, čo budeme hovoriť teraz.
2: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: V Efežanom 4:27 je napísané: Nedávajte miesto diablovi. Čo znamená dať diablovi miesto v našom živote? A môže byť vôbec veriaci človek posadnutý démonom?
0: Asi začnem to druhou časťou tej otázky. No, okolo toho, či kresťan môže byť posadnutý, už celé 10 ročia existuje medzi kresťanmi obrovská teda kontroverzia, lebo časť kresťanov si myslí, že teda kresťan nemôže byť posadnutý, a čas si myslí, že áno. A veľmi silným prúdom toho, ktorý si myslí, že kresťania môžu byť posadnutí alebo teda ovládaní démonmi, rozbehla služba v charizmatických kruhoch. Jedno z najvýznamnejších takých osobností kresťanských bol Derek Prince. On vlastne začal svoju službu vyslobodenia v rámci svojej pastorskej služby v letničnej cirkvi. A dostal sa do obrovského sporu so samotnou tú denomináciou. I narazil na to, že on teda vyháňal démonov zo znovuzrodených kresťanov. A takisto, nakoľko viem, tak je otcom myšlienky také, čo sa dá nazvať, že autoexorcizmus, že teda človek hľadá samovyslobodenie od demonickej moci a dáva na to inštrukcie. No a popri Derekovi Princovi existuje obrovské, teda široké spektrum týchto ľudí, ktorí sú o tomto presvedčení, že teda kresťanovi môže prebývať démonické mocnosti, dokonca mnoho. A niektorí idú tak ďaleko, že možno až v každom z nás je x nejakých démonických mocností a súčasť. A k tomu, aby sme duchovne mohli dozrievať, tak ich potrebujeme toto vyslobodenie. Na druhej strane je časť, ktorá hovorí, že však písmo jasne hovorí, že keď sme znovu zrodení, tak sa nás Satan nedotýka. Ale zdá sa mi, že idú do podobného extrému ako táto jedna strana. A síce, že potom majú pocit, že však diabol nám žiadnym spôsobom nie, že nemôže ublížiť, ale nemôže preniknúť do nášho života. Že sme absolútne imunní voči demonickému nejakému vplyvu. Ak by to stálo tak, že či kresťan môže byť posadnutý démonom, tak ja by som úplne jednoznačne hovoril, že nie. Treba k tomu ešte povedať jednu vec, že to slovo posadnutý je trochu také nešťastné slovo, lebo ono v písme nie je. Hej, to je prekladová vec a veľmi navodzuje to, že keď niekto niečo posadne, že to reálne vlastní. Že posadnutosť démonom znamená, že vlastnenie démonom. Alebo ovládanie, úplné ovládanie. No a keď to takto berieme, tak určite kresťania nemôžu byť posadnutí démonom. To som presvedčený o tom. Môžu byť ľudia, ktorí nepoznajú Krista, alebo odpadlíci od viery. Môžu byť, si myslím. Kresťania nemôžu, ale existuje možnosť, že kresťan otvorí dvere nejakému démonickom vplyvu A presne sem mierim, lebo to si myslím, že je význam toho slova, že nedávajte miesto diablovi. A píše sa to kresťanom. No, keby človek, kresťan, nemohol dať to miesto diablovi, tak by bolo nezmyselné ho predtým varovať. Hej?
1: Na ktoré oblasti života môžu vytvárať priestor pre túto temnotu?
0: A tam existuje nakoniec pomerne veľa možností. Jednu z nich som už naznačil a s tou sa až tak často mne sa zdá paradoxne neráta, že môže sa človek dostať pod demonických vplyv cez vplyv nejakých ideológií alebo myšlienkových svetov, ktoré sú nepriateľské voči evanjeliu alebo skresľujú. Hej, že teda a keby som to zjednodušil, že tak napríklad celý svet okultizmu by sme to mohli zarátať, hej? Alebo celý svet falošných účení, hej? Že siekt a kultov, hej? Trochu to zjednodušujem, ale alebo celý svet alebo aspoň časť toho sveta iných náboženstiev, alebo tak my žijeme v dobe, kedy sa už niekoľko desaťročí rodí nové náboženstvo New Age, ktoré nás tu ovplyvňuje, či chceme, či nechceme. A to je preniknuté rôznymi, že takýmito diabolskými náukami. Že to môžete jednoducho odsledovať, že keď pozeráte súčasné detské rozprávky, tak 90% je tam okultizmus. A prepojenie s východnými náboženstvami, s nejakými sílami, ktoré ten dotyčne ovláda. To znovu by samostatne stálo za teda tá úplne samostatnú reláciu, ale teda ideológie, ktoré sú v rozpore s evanjeliom a ktoré sú často spojené so silným duchovným pôsobením, že teda, že tam nie je len, že niekto niečo hovorí, ale sa tam aj niečo deje, že ľudia tam majú nejaké silné skúsenosti. A teda netreba zabudnúť hnutia možno v rámci cirkvi, ktoré kde je skreslené evanjelium a kde sa niečo silné deje, ale ľudia sú odklonení od evanjelia. Tak to si myslím, že sú silné priestory na demonické pôsobenie. Ďalší priestor je asi, že násilie všeobecne. Že človek, ktorý je násilnický, žije v násilí, tak je mimoriadne silne otvorený demonickému pôsobeniu, podľa mňa. A znovu, keď som hovoril o ideológiách, tak tu dve klasické násilnické teológie, ktoré tu máme v priamom prenose roky, že komunizmus a fašizmus, tak podľa mňa človek, ktorý sa do toto zamoce, tak je otvorený demonickom pôsobeniu.
1: Ja by som sa ešte trochu vrátil k tej téme okultizmu. Mm-hmm. Patrí tam napríklad aj veštenie, špiritizmus,
0: áno,
1: alebo
0: áno. To
1: ezoterika?
0: Sú úplne, jasné. Tak veštenie a špiritizmus, však to sú úplne také základné veci z okultného sveta. A keď hovorí, že ezoterika, no, to je ako keby niečím, že synonymum k okultizmu. Hej, že, lebo ten význam slova okultizmus je, že nejaký systém nejakého poznania, nejakých náuk, ktoré sú okultu, znamená, že skryté. Hej, ten význam. Sú skryté, že to poznajú len nejakí vyvolení jednotlivci, hej, ktorí s nejakým nadprirodzeným poznaním, často sa používa slovo senzibil, ale množstvo ďalších. Hej, že teda skryté poznanie, okultus môže byť aj, že temné poznanie, hej, to je ďalší význam. No a ezoterika, to je to isté. To je istý zmysel, že teda poznanie, ktoré je len možné pre nejaký zasvetený, vyvolený kruh ľudí. Hej, že to sa veľmi prelína, teda, že okultizmus, ezoterika. Si spomenul toto, tak, že čo tam patrí, no veštenie, mágia, spiritizmus, to sú také možno kľúčové body. Z takých bežnejších vecí, čiže astrológia, také moderné formy, no psychotronika, alebo tento prieliv, veľa vecí, s ktorými sa stretneme v alternatívnych medicínach. Nie všetky, ale pomerne veľká časť. Napríklad, že energetická medicína. Čo znamená, že za energetickou medicínou je predstava, že chorobu tvorí nevyváženosť nejakých kozmických energií, čo je východná predstava, že konkrétne energii yin-yang napríklad. Keď máte postavenú medicínu, ktorá rieši tieto energetické cesty v človeku, tak už ste v tej oblasti okultizmu.
1: A prečo je teda okultizmus zvlášť nebezpečný pre človeka z duchovného hľadiska?
0: No, tá odpoveď je prekvapivo jednoduchá. No, to je vstup do sveta temnoty. Priamy vstup do sveta temnoty. To ako keby sme zobrali paralelu, tak keď niekto vstúpi do nevestinca, tak je to priamy vstup do sexuálneho pokušenia. Najpriamejšie, ako môžete ísť. Tak vstup do okultizmu je niečo podobné z duchovného hľadiska. To, alebo keď používame ten obraz toho leva, písme, no tak to vstup do okultizmu je, že vleziete levovi do klece. Až tak sa ani nemusí namáhať. Už vás tam má na ranejky.
1: A čo napríklad, spomenul si tam ten nevestinec ako príklad, ale môže byť aj napríklad sexualita, alebo povedzme nenávisť, manipulácia, alebo chronický strach dôvodom pre manipulovanie demonickými osobami?
0: Myslím, že áno. Že to sú práve oblasti, ktoré keby sme to tak zjednodušili nejaké, že ohraničenia, tak to si myslím, že sú oblasti, že teda oblasti blúdnych učení a okultizmu, oblasť, ktorá sa týka násilia akýmkoľvek spôsobom, a tam je dôležité vedieť aj o nejakých možnostiach nenápadného násilia, čo je, že manipulácia napríklad. Tak ľudia, ktorí sú manipulátori, ja si myslím, že sú v pokušení, že to môže prerásť do niečo démonického. Alebo aj ľudia, ktorí sú príliš manipulovaní, že sú pod mocou niečoho, tak nakoniec že manipulácia vytvára teda, že poviazanosť. Takže to sú určité oblasti. A spomenul si sexualitu, tak určité oblasť sexuality, sexuálnych perverzií je miesto, kde sa človek vystavuje demonickému pôsobeniu. Alebo aj možno aj oblasť závislosti na sexe. Násilie, sex, okultizmus. Možno keby sme veľmi to zjednodušili.
1: A čo tak napríklad celkom nevinné dlhodobé neodpustenie alebo horkosť, vytvára to duchovný problém?
0: Toto je práve asi pre kresťanov veľmi také nenápadné miesto a veľmi nebezpečné, že ako vytvoriť miesto diablovi. Áno, áno. Že neodpustenie, ktoré prerastá do horkosti a nenávisti, áno. Neodpustenie, však my nevieme niekedy odpustiť hneď a rýchlo. A keď nám niekto ublíži, tak pri obetiach niekoho, že im niekto skutočne ublíži, tak odpustenie býva dlhodobý proces, že to treba zvorazniť, ale odpustenie je mimoriadne dôležité v živote kresťana, že to, že nám bolo, jedna z kľúčových zvestí evanjelia, že sú nám odpustené hriechy, a že a jedna z kľúčových usmernení pre kresťanov v živote je, že tak ako koná Ježiš, taký, aký je, my sa mu máme podobať. Takže keď sme prijali odpustenie, tak ho dávame. O odpustenie je nádherné podobenstvo o tých dvoch dlžníkoch, kde jeden zo sluhov urobí pánovi neskutočne dlhý, tam je, že 10 000 talentov, čo je nepredstaviteľná suma, to je hyperbola, že to nikto nikdy nevie splatiť 10 000 talentov. A pán mu odpustil. A ten sluha mu hovoril, že splatím ti to. A pán vedel, že to nesplatí, odpustil. A ten sluha potom nechcel odpustiť dlžníkovi, ktorý mu síce dlžil dosť, tam bolo niekoľko tých denárov, 100 denárov myslím, čo nebol malý dlh, ale bol splatiteľný a nechcel odpustiť. A to podobenstvo končí tým, že pán sa rozhodne uvrhnúť do väzenia toho, ktorý chcel odpustiť. Ten príbeh je nádherný tým, že ukazuje nesmierny nepomer medzi tým, čo Boh odpúšťa nám a čo my odpúšťame iným. A že teda neochota odpustiť je vážny problém. Ale tu by som fakt ešte teda zdôraznil také tie špecifické situácie, lebo obrovský rozdiel, niekedy sú ľudia rozhádaní len preto, že niekto nesúhlasí s mojim názorom a roky sa nerozprávajú, lebo nemajú sa rady, a to je podľa mňa veľmi vážny problém. Ale iné je, keď niekto prechádzal fyzickým týraním alebo sexuálnym zneužívaním, k jeho uzdraveniu je odpustenie mimoriadne dôležité, ale je to úplne iný level, ako nakoľko to je ťažké, hej, nakoľko to je výzva pre neho. Tamto chce dlhodobý uzdravujúci proces a silné pôsobenie Božej milosti. To je zjednoduché. Úplne iný level, ako nakoľko to je ťažké, hej, nakoľko to je výzva pre neho. Tamto chce dlhodobý uzdravujúci proces a silné pôsobenie Božej milosti. To je zjednoduché.
2: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Tak ako z toho celého von? V Jakubovi 4:7 je napísané: Podajte sa teda Bohu, vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Tak aké sú základné kroky k duchovnej slobode?
0: Tak možno sa ešte vrátime k tomu, čo sme úplne na začiatku týchto stretnutí hovorili, že pravda vyslobodzuje a kľúčová pravda, ktorá nám zjavuje písmo, je, že sme vytrhnutí z moci temnoty. To je asi najdôležitejšia vec, ktorú potrebujeme vedieť, že keď patríme Kristovi, tak my sme vytrhnutí z moci temnoty. A keď sme v nejakej poviazanosti, tak je to duchovnej, tak je to preto, že sme vytvorili teda to miesto diablovi, že sme poskytli ten priestor. No, tá cesta je z toho niečím ako keby univerzálna, že ako cesta z hriechu je pokánie, tak je cesta z nejakej demonického vplyvu. Je to, že človek rozpozná to miesto, kde vytvoril to miesto, hej, dal to miesto diablovi a ten priestor v pokánie odstráni. Že napríklad, keby sme to brali konkrétne, že ak ten jeho problém bolo to dlhodobé neodpustenie a horkosť, tak opustí ten postoj, že opustí to, vyzná ho, rozhodne sa odpustiť. Znovu, to nemusí byť jednorazový moment, ale má to nejaký zlom a keď opustím ten priestor, tak beriem diabolovi to miesto, kde sa zacvaknutý. Ak to bol problém v otázke sexuality, nejakej perverzie, znovu je to priestor na vyznanie, odpustenie a beriem to, ten priestor sa stráca. Ak to bol vec násilia, znovu, ten istý princíp, ak to bola otázka blúdnych učení, tak treba opustiť blúdne učenie, radikálne sa od toho oddeliť. Vždy je tam veľmi dôležitý ten moment toho rozoznania. Som hovoril, že teda ten démoni, že zaslepujú, tak mne sa zdá, že hlavne v tej oblasti práve tých falošných učení je ten moment zaslepenia najsilnejší. Lebo tak, ak ste sa stretli so sektármi alebo sektami, zistíte, že to, čo majú charakteristické tí ľudia, alebo čo majú spoločné, že väčšina z nich je na 150% presvedčená o úplnej pravdivosti toho, čo mu veria. Že, teda ten moment toho zaslepenia je v tomto veľmi silný. Teda rozpoznanie toho, na čo väčšinou, nie väčšinou, to potrebujeme Boží hľad na to, ktorý môže prísť tým, že my počúvate kázeň a nejaké vyučovanie a zrazu tam zasvieti, že toto je ono, čo to v tom je. Alebo pri čítaní písma, on to zrazu zasvieti, Duch Boží tam svieti. A toto rozsvietenie vyžaduje od človeka akciu, že ako sa k tomu postavím. Aha, že dobre, opustím ten hriech. A pri tomto demonickom vplyve je veľmi dôležité sa niečo, čo ja nazývam, že radikálne rozísť s tými vecami. Nádherný príbeh je v Skutkoch apoštolských 19. kapitole popísaný. Je to príbeh z mesta Efes, ktoré bolo jedným z, keby sme to použili modernú teológiu, tak to bol jeden z okultných centier vtedajšieho sveta. Že ten pohanský svet bol plný okultizmu a Efes bol asi super. Bol to centrum uctievanie bohyne Artemis. A tam sa stala zaujímavá udalosť. Apoštol Pavel, keď tam slúži, tak jeho službu sprevádzali veľmi silné znamenia a zázraky a veľmi veľa tam sa dialo vyhánenie démonov. tam boli nejakí potulní exorcisti, ktorí neboli kresťania. A mohli by sme povedať, že to boli že exorcizmus, ktorý robíte ako z pozície okultizmu. Hej? A tam to funguje tak, že vy máte know-how, že ako sa to robí presne. Tak oni videli na Pavlovi, že toto funguje, že on používa Kristovo meno, tak si vraveli, no tak vyskúšame. Hej, tak, no a snažili sa tam vyhnať démonov a vyslobodiť nejako človeka. Ten démon na to zareagoval, že viem, kto je Ježiš, aj Pavel, ale že kto ste vy, a napadol ich. Hej? Napadol ich a fyzicky ich pozraňoval, ale že došiel až takýto konflikt. Čo bola udalosť, ktorá sa rozšírala po celom meste veľmi to ovplyvnilo nakoniec samotné mesto, ale hlavne tú kresťanskú komunitu, a stala sa jedna mimoriadne zaujímavá vec. Novoobrátení kresťania v Efeze, ktorí roky predtým žili v okultizme, síce už boli veriaci, ale ešte im nedochádzalo, že to, v čom boli, bola asi väčšia temnota, alebo že ešte to nemajú vysporiadané, tak oni urobili takú zaujímavú vec, že učinili verejné pokánie a verejne sa distancovali, že verejne vyznali teda ten hriech čarodejníctva a mágie vo svojom živote. Verejne sa distancovali, a to tým, že spálili tie knihy, ktoré teda boli tie návody k tomu okultizmu, k tomu čarodejníctvu. V tej dobe mali knihy inú hodnotu, aj že písali sa na papírusy alebo pergameny. Hociak kniha bola ťažko dostupná, mimoriadne vzácna. Tam je v tom príbehu popísaná aj cena tých kníh. Hej, že to môže 50 000 strieborných. Hej, tam spálili. No a čo bola cena 1600 otrokov inak v tej dobe. Hej, obrovské imanie. Prečo to urobili? Verejne vyznali svoj hriech a chceli sa o to dištancovať. Nechcem s tým mať nič spoločné, ani nič, čo s tým súvisí.
1: K tomu, z tej súvislosti mi napadá otázka, že cesta k slobode je radikálny rozchod s temnotou. To si práve spomenul. Čo to vlastne znamená a ako sa to dá urobiť?
0: Tak je, o jednej z tých vecí, čo to znamená, hovorí ten príbeh, čo som teraz spomínal, že teda, ak to je... Niekedy to môže znamenať, že napríklad opustím nejaké aj vzťahy. Môžem vidieť, že keby som bol nejakej dajme tomu okultnej skupine, tak asi to znamená, že aj opustím tie vzťahy. Alebo keby som bol zapletený v nejakej drogovej skupine a podobne, tak veľmi často to znamená, že musím to opustiť takýmto spôsobom. Alebo v nejakých sexuálnych, že proste úletoch, že niekde to znamená opustiť aj tých ľudí. No ale dominantne to znamená teda opustiť tie postoje a to jednanie a niekedy aj veci, ktoré s tým súvisia. No a ten príklad, ja som preto hovoril z toho Efezu, tam oni sa vzdávali aj tých predmetov, ktoré s tým súviseli. Čo inak mimochodom mne sa zdá, že pomerne dôležité, že ja som mal pár ľudí, s ktorými sme riešili takúto nejakú okultnú poviazanosť, ktorí boli hlboko v okultizme, a veľmi na tej ceste vyslobodenia bolo dôležité, aby sa tých vecí zriekli a niektoré tie veci zničili. Napríklad, že niekto mal certifikát Reiki, tak ho spálil. Alebo, no proste, rôzne iné. Alebo nejaké okultné knihy. Nejaké proroctvá Edgara Casea a podobne.
1: Z toho, čo hovoríš, je dobré, keď takýto človek má nejakú duchovnú podporu aj iných kresťanov?
0: To určite. To je skoro vždycky dobré. To, tak my vo väčšine vecí v našom duchovnom živote sa potrebujeme vzájomne. Že na podporu, korekciu. A keď pri vyslobodení je veľmi dôležité, aby tam bol nejaký, ja to nazývam, že spolupútnik, že ktorý toho druhého modlitebne podporuje. To je výborné. Ale ja si myslím, že nakoniec človek nepotrebuje tú službu v tom zmysle, že niekto iný ho rozvezuje alebo vyháňa z neho nejakú temnotu. V špecifických prípadoch áno, ale väčšinou sa jedná o modlitebnú podporu a o to, aby ten človek ktorý sa zapletol do temnoty, aby ju opustil. Ale dominantne tu hovoríme teda o kresťanoch, ktorí dali miesto temnote. Nehovoríme to o ľuďoch, ktorí môžu byť, že tak už by som použil aj to slovo posadnutý, tak to je úplne špecifická služba, to, že tu niekto zvonku príde a modlí sa a vyženie toho démona v Kristovom mene. Myslím, tam ten človek nevie, väčšinou nevie spolupracovať. No, určite nie v tom štádiu, kedy tá démonický vplyv, ako keby mu na chvíľu vzal kontrolu nad jeho životom. Tak vtedy neurobi ten človek nič.
1: No a v čom sa líši vyslobodenie z demonického vplyvu od takého postupného procesu uzdravovania alebo zápasu s hriechom?
0: Vyslobodenie väčšinou býva, že niečím, že rýchle, ako taký ten zlom. Hej? Že keď bol človek pod vplyvom demonického vplyvu napríklad v oblasti, zostaneme pri tom okultizme, asi tam to je také, pre mňa, mne sa to zdá také, že tam to najľahšie vidno, že tak človek vyzná ten hriech, opustí ho, vzdá sa tých vecí a zažije vyslobodenie. A to vyslobodenie väčšinou je veľmi, že radikálne sa prejaví. Proces býva častejší pri niečom, čo by sme nazvali, že uzdravovanie vnútra človeka. Že človek zažil nejaké sklamania, zranenia v živote, alebo si spôsobil zranenia svojim vlastným hriechom, bláznostvom nejakým. A tie dôsledky často potrebujú niečo ako uzdravujúci proces. Teda vyslobodenie je z demonického vplyvu nejaký radikálny zlom a uzdravanie je väčšinou proces, ktorý potrebujeme prešlapať.
1: Musí kresťan žiť v strachu z temnoty?
0: Nemusí. A dokonca by som povedal, že nemal by. Že to je... strach je jedna z vecí, na ktorých nás nakoniec diabol veľmi dostáva. Že to je jedna z jeho pasci. Že paralýza strachom je mimoriadne nebezpečná. A v zásade strach z demonických mocní je v istom zmysle buď prejav neverí, alebo prejav neporozumenia, že nevieme, kto tu je šéf a kto tu je víťaz. To musí byť veľmi jasné. Takže strach nám vo vyslobodení nepomôže. To je presne to, čo nám môže komplikovať vyslobodenie. Presne naopak to je. Jedna z vecí, ku ktorej nás písmo vyzýva, že buď odvážny. A to je výzva pre mnohých kresťanov. Zápas so strachom, čo ja patrí medzi nich, ktorý je kus života zápasí, alebo kus života, celý život nejakými strachmi zápasím. Ale to je strach skôr otvára dvere temnote, ako zatvára.
1: Tak viac by sme mohli žiť s vedomím, že väčší je ten, ktorý je v nás, ako ten, ktorý je vo svete.
0: To je absolútne jednoznačné. To je presne, to je jedno z kľúčových východisk. Evanjelium, pretože to je dobrá zvesť o tom, že Ježiš prišiel, aby nám odpustil, že zvíťazil nad temnotou, že dokonal dielo spasenia. V tom je tá, to nie je ustráchaná správa, to je radosná správa. A čo je na tom radosné, je aj to, že to vybojoval on, nie my. My mu len v tom vo viere otvárame sa tomu, že si to nejakým slovom privlastníme. A to nie je vždy jednoduché, však viera nie je vždy jednoduchá. Ale my to nedáme vlastným úsilím, ale v jeho moci to dáme. A to je perfektné. A to je presne to, čo som niekde na začiatku som hovoril, že Pán Ježiš hovorí, že keď prstom Božím vyháňam démonov, tak vedzte, že prišlo Božie kráľovstvo. No to vyslobodenie je to, že Božie kráľovstvo sa prelamuje do nášho života.
1: Mohli by sme ukončiť túto našu dnešnú debatu citátom z 1. epištoly Jana 4:4. Ten, ktorý je vo vás väčší, než ten, ktorý je vo svete. Ďakujem ti, Vlado, za dnešný rozhovor.
0: Tešilo ma.
1: A na budúce budeme hovoriť na tému
0: Vyslobodenie z prekliatia.
1: Tešíme sa na vás, milí poslucháči. Do počutia.
2: Počúvali ste otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: prekvitáš.
1: Rásť bude spravodlivý ako palma, jak céder libanonský narastie. V Pánovom dome zasadený rozkvitať budú v jeho nádvoriach, ponesú ovocie i v šedinách a stále budú svieži. Tak, aby zvestovali, že je Boh, skala moja, na ktorej nie to zlého.
0: Kniha Žalmov, 92. kapitola, 13. verš.
2: V tvojom vnútri prebieha boj medzi tvojim prosperujúcim ja, osobou, ktorou ťa Boh stvoril a ktorou máš byť, a tvojim chradnúcim ja. Čo to je, pýtaš sa. Tvoje chradnúce ja cíti často nepokoj a úzkosť. Lákajú ťa tvoje zlé návyky, ako bezmyšlienkové sledovanie televízie, nadmerné pitie, zneužívanie sexu, rozhadzovanie peňazí, veci, ktoré majú dočasne utlmiť bolesť. Tvoje myšlienky plynulo prechádzajú do strachu a hnevu. Zdá sa ti, že učiť sa nemá zmysel. Väčšinou myslíš len na seba. Ale súčasne prebieha aj kvitnutie. Poprvé, v tvojom duchu. Cítiš, že začínaš dostávať nápady a energiu z vonkajšieho zdroja. A je to tak, si zmocňovaný Duchom Božím. Niekedy povieme, že sme inšpirovaní, a to slovo doslovne znamená Bohom vdýchnutý. Boh do teba vdýchne a ty ožiješ a cítiš, že má zmysel žiť. Po druhé, v tvojej mysli. V tvojich myšlienkach je radosť a pokoj. Máš túžbu milovať a učiť sa. Si doslova premieňaný obnovením mysle. Po tretie, v tvojom čase. Každý deň sa prebúdzaš s pocitom vzrušenia a cítiš, že na to, aby sa ti darilo, nikdy nie je príliš skoro. Mozart skladal skvelú hudbu už ako 5-ročný. Pavol povedal Timotejovi: nech nikto tebou nepohrdá pre tvoju mladosť. Ale takisto si uvedomuješ, že nie si ani príliš starý na to, aby si prekvital. Maliarka Anna Mary Robertson Moses, babička Mojžišová, mala 69 rokov, keď začala maľovať. A umelec Mark Chagall vytvoril niektoré zo svojich najlepších diel vo svojich 90. rokoch. Je pokorujúce uznať, že nemôžeš byť všetkým, čo ti napadne. Ale ak to príjmeš a budeš sa snažiť čo najlepšie využiť to, na čo ťa Boh stvoril, začneš prekvitať.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Moje ovce počujú môj hlas. Čo to znamená? Naša poslucháčka sa pýta: Pastor John, Evanjeliu Jána 10, 1 až 21 nám Ježiš hovorí, že on je dobrý pastier a my sme jeho ovce a jeho ovce poznajú jeho hlas. Moja otázka znie: čo je to Ježišov hlas? Je to jeho slovo? Alebo je to, ako keby niekto k vám doslova počuteľne hovoril?
2: Pozrieme sa na kontext v spomenutom Evanjeliu Jána 10, na ktorý sa poslucháčka odvoláva. Ja som dobrý pastier, poznám svoje a moje poznajú mňa. A potom sa vo verši 27 píše: Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni ma nasledujú. A verš 16 hovorí: Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Myslím, že pán Ježiš mal na mysli židovský ovčinec a pohanské ovce. Musím priviesť aj ich a budú počúvať môj hlas. Moje ovce počujú môj hlas. Znamená toto. Tí, ktorých Boh vyvolil a povolal, umožňuje im počuť jeho volanie a prijať priviesť aj ich a budú počúvať môj hlas. Moje ovce počujú môj hlas. Znamená toto. Tí, ktorých Boh vyvolil a povolal, umožňuje im počuť jeho volanie a prijať pravdu pravého pastiera, keď sa hlása

Dokazuje, že ste mojou ovcou a nie naopak. Nie je to tak, že najskôr uveríte a až potom sa stávate ovcou z jeho ovčinca. Ježiš hovorí, neveríte preto, lebo nepatríte medzi moje ovce. Inými slovami, moji vyvolení, moje ovce, ktorých si otec vyvolil, budú počuť môj hlas a budú ma nasledovať a to bude dôkazom, že sú vyvolení. Moje ovce počujú môj hlas, znamená. Mojim vyvoleným Boh umožňuje počuť pravdu, počuť hlas pravého pastiera, keď sa hlása evanjelium. Tu je ďalší príklad z druhého listu apoštola Pavla, Korinským 4. kapitola, verše 3 a 4. Ak aj naše evanjelium je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich Boh tohto veku zatemnil myslenie veriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Slepota nám teda bráni vidieť Božú slávu rovnako, ako nám hluchota bráni počuť jeho hlas. Ľudia so zatemnenou mysľou sú hluchí a slepí, takže keď sa hlása evanjelium, nevidia slávu Krista a nepočujú hlas volajúceho pastiera. Jeho hlas je im cudzí. Nemajú záujem o jeho hlas, ktorý sa dá počuť prostredníctvom evanjelia. A to, čo sa musí stať, je uvedené v 2. liste Korinťanom 4:6. Boh, ktorý povedal, nech svetlo svieti z temnoty, ukázal v našich srdciach svetlo poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. Mohli by sme tu použiť aj inú metaforu o počúvaní. Boh zakričil do našich uší, zbavil nás hluchoty a spôsobil, že v evanjeliu počujeme hlas skrieseného živého Krista. Boh teda otvára oči srdca a otvára uši srdca, aby sme videli krásu Kristovej slávy a počuli krásu Ježišovho hlasu. A je tu ešte jeden dôkaz, že sme na správnej ceste. U Jána 10:16 pán Ježiš hovorí, mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počúvať môj hlas. Tento text je paralelou so skutkami apoštolov 18. kapitola, verše 9 až 11, kde je Pavol v Korinte. Je vystrašený a Ježiš k nemu prichádza vo videní a hovorí mu toto. Len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj. Veď ja som s tebou, tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu. Usadil sa tam teda na rok a 6 mesiacov a učil ich Božie slovo. Neboj sa, ale hovor. Nech tvoj hlas hovorí evanjelium. A nemlč, lebo ja som s tebou a nikto ťa nenapadne, aby ti ublížil, lebo mám v tomto meste mnoho ľudí, ktorí sú mojim ľudom. Inými slovami, mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Sú tam vonku, aj tam mám ovce. Preto k ním hovorte a to, čo sa stane, keď budete hovoriť evanjelium, bude to, že jeho ovce medzi všetkými tými kozami budú počuť hlas majstra pri vašom hlásaní evanjelia. Budú počuť ten hlas. Takže moja odpoveď na otázku znie. Ježišov hlas je slovo evanjelia, alebo všeobecnejšie Božie slovo zaznamenané v písme, sprevádzané pôsobením Božieho ducha, ktorý nám umožňuje rozpoznať v písme alebo v evanjeliu samotné Ježišovo volanie. A preto som si istý, že keby toto hovoril Ježiš, skončil by slovami. Kto má uši na počúvanie, nech počúva.

0: Ak si Božím dieťaťom, už nikdy sa nebudeš musieť spoliehať len sám na seba. Nikdy. Práve tu a teraz sme požehnaní milosťou. Myslím, že toto je väčší problém, než si väčšina z nás uvedomuje. Na svojich cestách po svete naň narážam znova a znova. Vidím ho v životoch slobodných ľudí i manželských párov, starých i mladých, mužov i žien, vedúcich aj ich nasledovníkov. Je to jedno z tých malých opomenutí, ktoré majú v živote mnohých ľudí naozaj veľké dôsledky. Môžeme sa kvôli tomuto opomenutiu cítiť frustrovaný a neschopný, alebo preťažený a znechutený. Spôsobuje, že prehliadame odpovede, ktoré máme priamo pred očami a hľadáme ich tam, kde ich nemôžeme nájsť. Táto vec odsúva Bibliu na spodnú poličku našej knižnice, namiesto toho, aby bola vždy po ruke a ležala na najviditeľnejšom mieste, kam právom patrí. Mení nás to na pasívneho a trochu cynického čakateľa, ktorý len postáva a dúfa, že sa konečne začnú diať dobré veci. Mení to spôsob, akým premýšľame o sebe a spôsob, akým rozhodujeme. Nie som si istý, ako sme sa do tohto problému dostali, ale verím, že je strašne dôležité, aby sme našli cestu von. Čo je to za problém, ktorý mi robí vrásky na čele? Je to skutočnosť, že mnohí z nás majú obrovskú tmavú dieru priamo uprostred nášho evanjelia. Áno, možno celkom dobre chápeme to, ako sa evanjelium týka minulosti, teda konkrétne v otázke odpustenia, ktoré sme dostali skrze obeť Pána Ježiša. A máme tiež celkom jasno v tom, čo znamená spasenie pre našu budúcnosť, a teda, že večnosť strávime s Kristom. Ale pochopili sme skutočne to, aký úžitok nám Kristovo dielo prináša tu a teraz? Biblia nás uisťuje, že Ježiš nezomrel len za našu minulosť alebo budúcnosť, ale za všetko, čo mu čelíme práve tu a teraz. Potrebujeme študovať, skúmať, učiť a kázať to, že evanjelium Ježiša Krista je tu práve pre túto chvíľu a tiež si v tejto veci navzájom radiť a povzbudzovať sa. Všimnite si prítomný čas evanjelia, ktorý sa nachádza v Galackým 2, 19 až 20. Spolu s Kristom som ukrižovaný. Výrok o skutočnosti historického spasenia. A nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Výrok o realite súčasnej spásy. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Život vo svetle evanjelia tu a teraz. Čo sme podľa evanjelia dostali práve tu a teraz, aby sme boli tým, kým nás Boh chce mať a aby sme robili to, k čomu nás povolal? Odpoveď znie, dostali sme Krista. Kristus je v nás, On je s nami, je tu pre nás. V ňom máme skutočne všetko, čo potrebujeme. Neboli sme ponechaní bez pomoci.
1: Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne? Ak ste bez výchovy, na ktorej majú všetci účasť, potom ste ako nemanželské deti a nie synovia. Aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Či sa nepodriadíme o mnoho viac otcovi duchov a budeme žiť? Otcovia nás za krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo dobré. No On nás karhá pre náš osoch, aby sme mali účasť na Jeho svetosti. Pravda, nejaká prísna výchova v tejto chvíli nezdá sa radostná, ale trpká. Neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Preto vzprušte ochabnuté ruky a podlomené kolená a vaše nohy nech kráčajú po priamých chodníkoch, aby sa to, čo je chromé, nevyklbilo, ale skôr uzdravilo. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nik neuvidí Boha. Dbajte o to, aby nik nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol žiaden koreň horkosti, čo by spôsobil zmetok a mnohých nakazil. Nech nik nie je smilníkom alebo pochábľom, ako bol Ézau, ktorý za jediné jedlo predal svoje prvorodenstvo. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť nápravy, hoci ju s plačom hľadal.
0: Židom 12, 7 až 17.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

A Ježiš povedal, preto som vám hovoril, nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá otec. Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal dvanástim, aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter, Pane, ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, verše 65 až 69.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Filémonovi.
1: Milý priateľ, želám milosť a pokoj tebe, sestre Apfii, Archipovi i celému tvojmu domu. Píšem ti z väzenia, do ktorého som sa dostal pre zvesť o Kristu. Práve je pri mne aj Timotej. Neprestane ďakujem v modlitbách Bohu za tvoju vernosť Pánu Ježišovi a lásku k všetkým bratom. A modlím sa, aby si poznal, koľko dobra môžeme vykonať pod vplyvom Pána Ježiša Krista. Tvoja láska, brat môj, mi spôsobila veľkú radosť a povzbudila ma, lebo si potešil srdcia všetkých veriacich. Chcem ťa o niečo poprosiť. Mohol by som ti síce v mene Krista prikázať, čo máš robiť, ale to by odo mňa nebolo príliš láskavé. Preto dávam prednosť prosbe. Som už starý človek a teraz pre Krista ešte aj v žalári. Týka sa to Onezima, ktorého som tu vo väzení priviedol k viere a mám ho rád ako vlastného syna. Doteraz ti spôsobil viac škody ako osohu, ale teraz bude užitočný nám obidvom. Posielam ti ho späť, ako by som ti posielal vlastné srdce. Rád by som si ho nechal tu, aby mi uľahčoval môj pobyt vo väzení. Nechcem to však urobiť bez tvojho súhlasu, aby ten dobrý skutok nebol vynútený, ale aby vyšiel od teba. A zdá, preto sa musel Onezimus od teba na krátky čas vzdialiť, aby sa stal navždy tvojím už nie otrokom, ale milovaným bratom. Ak je taký drahý mne, o to väčšmi bude milý tebe, ako človek a ako kresťan. Ak som skutočne tvojim priateľom, príjmi ho tak, ako by som to bol ja sám. Ak ťa nejako poškodil, alebo je ti niečo dlžný, pripíš to na môj účet. Ja, Pavol, potvrdzujem vlastnoručne, že ti to zaplatím. Nechcem ti pripomínať, že si mi dlžný aj sám seba. Brat môj, mysli na Pána a urob mi tú láskavosť. Nežiadal by som ťa o to, keby som si nebol istý, že urobíš ešte viac, ako ťa prosím. Zároveň mi priprav aj prístrešie, lebo dúfam, že sa vďaka vašim modlitbám budem môcť čoskoro k vám vrátiť. Pozdravuje ťa Epafras, ktorý je tu so mnou vo väzení pre vieru v Ježiša Krista, a tiež moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami.

0: Mi prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Zmyslom spoločného uctievania je presmerovať úvahy našich srdc od sebeckých sťažností k chvále oslavujúcej Boha.

0: každý deň života si nájdeme dôvody na sťažnosti. A každý deň budeme mať dôvody na vďačnosť. Tieto dva postoje, reptanie a vďačnosť, sídlia v srdci každého z nás. Vytvárajú dva diametrálne odlišné pohľady na svet, pretože vychádzajú z úplne odlišných spôsobov, ako vnímame sami seba. Akým spôsobom sa zvyčajne vyjadrujete vy? Je pre vás jednoduchšie sťažovať sa alebo ďakovať? Nie je reptanie niečím, čo sa neustále ozýva v pozadí vášho života? Nebývate každú chvíľu podráždený a nestrácate ľahko trpezlivosť? Nerozčuľujú vás často maličkosti? Opísali by vás vaši blízky ako radostného človeka alebo ako človeka, ktorý sa stále na niečo sťažuje? Keď sa rozhliadate okolo seba, žasnete nad tým, koľko dôvodov k vďačnosti každý deň máte? Považujete sa za niekoho, koho Boh zahŕňa požehnaniami? Naplňa vás pokora pri pomyslení na tie tisíce vecí, ktoré vám prinášajú potešenie, hoci si ich vôbec nezaslúžite? Ako často šepkáte Bohu slová vďaky, alebo ju vyjadrujete ľuďom okolo seba? Možno vám uniklo jedno provokatívne tvrdenie, ktoré som pred chvíľou vyslovil. Povedal som, že oba životné štýly, ten plný vďačnosti aj ten plný sťažovania sa, vychádzajú z toho, ako vnímame samých seba. Sklon k reptaniu je v skutočnosti otázkou identity. Ak postavíme do stredu nášho sveta sami seba a obmedzíme okruh svojich aktívnych záujmov na úzky okruh svojich vlastných túžob, potrieb a pocitov, ako by sa všetko točilo len okolo nás, budeme žiť s postojom, že máme na určité veci nárok, že si niečo zaslúžime. A práve preto nám nikdy nebude chýbať dôvod na sťažovanie sa. Neustále sa budeme sústreďovať na to, čo chceme, budeme mať skreslený obraz o tom, čo potrebujeme a budeme precitliveli na to, ako sa cítime a na svojej ceste životom budeme neustále reptať. Prečo? Lebo pravda je taká, že v skutočnosti nie sme v strede sveta a život sa netočí okolo nás. Hlavnou úlohou vesmíru nie je plniť nám naše priania. Takýto prístup k životu je smutný a prináša sklamania. Ak však pokorne priznáme, že ako hriešnici si nezaslúžime nič okrem Božieho hnevu, že Boh k nám činom neuveriteľnej milosti obrátil svoju milosrdnú, dobrotivú tvár a že každá dobrá vec v našom živote je nezaslúženým požehnaním. Potom uvidíme dôvody na vďačnosť všade, kam sa pozrieme. Namiesto predstavy, že máme na rôzne veci právo a následného sklamania, začne naše srdcia naplňať vedomie vlastnej núdze a vďačnosť. V tom všetkom nám zásadným spôsobom pomáha práve spoločné uctievanie na bohoslužbe. Tým, že nám tieto pravidelné zhromaždenia Božieho ľudu k chvále a uctievaniu pripomínajú, kým naozaj sme a ukazujú nám nádhernú a vernú Božiu milosť, nám pomáhajú presmerovať úvahy nášho srdca od sťažnosti k vďačnosti. Keď nám Evanjelium ukáže, kde je naše miesto, zároveň nám do úst vloží chválu. A to je niečo skvelé.
1: Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom vzďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše myslie v Kristu Ježišovi. Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo čisté, čo milé a čo je chválihodné, ak je nejaká cnosť a nejaká chvála. Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami.
0: Filipským 4, 4 až 9.

0: Keď to počul jeden zo spolustolovníkov, povedal mu: Blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. On mu však povedal: Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. V hodine večere poslal sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, lebo už je všetko hotové. Ale všetci začali sa jednomyselne vyhovárať. Prvý mu povedal: Pole som kúpil. Musím ísť a obzrieť si ho. Prosím ťa, vyhovor ma. Druhý povedal: 5 párov volov som kúpil a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, vyhovor ma. Iný zas povedal: Oženil som sa a preto nemôžem prísť. Keď sa sluha vrátil, oznámil to pánovi. Vtedy rozhneval sa pán domu a povedal sluhovi: Vyjdi rýchlo na cesty a ulice mesta a priveď sem chudobných, mrzákov, slepých a chromých. Sluha povedal: Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a miesta ešte jest. Vtedy povedal pán sluhovi: Vyjdi na poľné cesty a medzi ohrady a prinúť vojsť, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z mužov, ktorí boli pozvaní, neokúsi mojej večere.
1: Lukáš, 14. kapitola, od 15. po 24. verš. Boh nás chce mať pri svojom stole. Veď preto pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Ťažko si predstaviť väčšiu výsadu, ako sedieť s Bohom za jedným stolom. Vie to aj jeden zo spolustolujúcich v dome farizea, keď povie: Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve. Lenže kto to bude? Ježiš v podobenstve hovorí, že to nebude ani jeden z tých, čo boli pozvaní. Prečo nie? Pozvaní síce boli, ale pozvanie odmietli. Ako znie pozvanie? Poďte, už je všetko pripravené. To je evanjelium, dobrá správa o Bohu, ktorý všetko pripravil. Miesto pri stole nie je odmenou, ale darom. A za dar sa neplatí. Na nás je len jedno. Prijať pozvanie na večeru v Božom kráľovstve. Prečo ho tí v podobenstve neprijali? Lebo dali prednosť iným veciam, práci, majetku, rodine. Všetko iné im bolo dôležitejšie ako Boh so svojím pozvaním. Ale odmietnúť pozvanie znamená uraziť Boha. Vtedy sa pán domu rozhneval. Čo teda urobí? Zruší večeru? Nie. Pozve iných. Sluhovi povie: Priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých. Tí prví, Židia, si mysleli, že boli hodní pozvania. Tí druhí, pohania, vedeli, akí sú nehodní pozvania k spoločenstvu s Bohom. Preto pán hovorí sluhovi: Koho stretneš, donúť ho vojsť. Prečo donúť? Lebo sa budú zdráhať. Nebudú chcieť veriť, že aj pre nich je miesto pri stole. Áno, aj pre nich. Aj pre nás. Naozaj ťažko uveriteľná milosť. Pane, ďakujeme, že si pozval takých duchovných bedárov, akými sme aj my.

Pán Ježiš, keď sa už blížilo jeho ukrižovanie, prosil za svojich učeníkov i za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť v neho, aby boli všetci jedno.

pomôž mojej neviere. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. List Rimanom 12.3. V kontexte tohto verša Pavol upozorňuje, že ľudia si o sebe myslia viac, ako by si mali myslieť. Jediným účinným liekom na túto pýchu je pripomenutie, že nie len duchovné dary sú dielom Božej zvrchovanej milosti v našom živote, ale aj samotná viera, ktorou tieto dary používame. Každý podľa miery viery, ktorú mu udelil Boh. To znamená, že nemáme žiadny dôvod na chválu. Ako by sme sa mohli chváliť, keď aj možnosť prijímania darov je tiež darom? Táto pravda má hlboký vplyv na to, ako sa modlíme. Ježiš nám dáva príklad v Lukášovi 22, 31 až 32. Predtým, ako Peter trikrát zaprie, Ježiš mu hovorí: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Ježiš sa modlí za Petrovú vieru, aby sa zachovala aj napriek hriechu zapretia, pretože vie, že Boh je ten, kto dáva vieru. Mali by sme sa teda modliť tak, ako sa modlil Ježiš, za seba a za druhých, aby Boh zachoval našu vieru. Takto volal aj muž, ktorý mal epileptického syna. Verím, pomôž mojej neviere. Marek 9:24. To je dobrá modlitba. Priznáva, že bez Boha nemôžeme veriť tak, ako by sme mali. Modlíme sa preto každý deň. Páne, ďakujem ti za moju vieru. Podopieraj ju, posilňuj ju, prehlbuj ju. Nedovoľ, aby zlyhala. Urob ju silou môjho života, aby vo všetkom, čo robím, si bol oslávený ty ako veľký darca. Amen.

0: Raz išli s ním veľké zástupy. On sa obrátil a povedal im: Kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca i matku, i ženu, i deti, i bratov, i sestry, áno, i vlastnú dušu, nemôže mi byť učeníkom.
1: Lukáš, 14. kapitola, od 25. po 26. verš. Raz išli za ním veľké zástupy. To je sen každého vodcu. To je jedinečná príležitosť získať ďalších učeníkov, ktorú si Ježiš nemôže nechať ujsť. On sa však nenechá oklamať tým, že za ním idú veľké zástupy, ale urobí niečo neslýchané. On tie zástupy zastaví a povie im: Takto ísť za mnou už ďalej nemôžete. Lebo kto takto ide za mnou ako vy, ten nemôže byť mojím učeníkom. Kto teda môže byť Ježišovým učeníkom? Len ten, kto splní podmienky nasledovania. A tie podmienky nie sú ľahké. Len ten, kto je ochotný zaplatiť cenu za nasledovanie. A tá cena nie je nízka. Ježiš totiž nestrpí žiadnych rivalov v našom živote. Náš vzťah k nemu musí byť výlučný. Taký, ktorý vylučuje akúkoľvek inú konkurenciu. On sa s nikým nebude deliť o naše srdce. A neznesie, keby sme sami chceli deliť o naše srdce ešte s niekým iným. Kto prichádza do úvahy ako Ježišov rival v našom živote? Naši najbližší. Preto Ježiš hovorí: Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. Mať v nenávisti znamená menej milovať. Alebo ako to Ježiš hovorí na inom mieste, kto miluje otca, alebo matku, alebo syna, alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Matúš, 10. kapitola, 37. verš. Viac ako mňa. Za normálnych okolností si nemusíme vyberať medzi Ježišom a našimi blízkymi. Medzi láskou k nemu a láskou k človeku. Ale čo vtedy, keď dôjde ku konfliktu medzi nárokom, ktorý si na nás robí Ježiš, a nárokom, ktorý si na nás robia naši blízky? Napríklad naši rodičia, alebo náš manželský partner. Vtedy sa ukáže, koho viac milujeme. Komu dáme v našom živote prednosť? Na túto otázku môžeme dať odpoveď až vtedy, keď k tomu konfliktu dôjde. Ježiš nám však už dopredu hovorí, že kto nedá prednosť jemu pred všetkými ostatnými vzťahmi a láskami jeho života, nemôže byť jeho učeníkom. Pane, pomôž nám milovať ťa nadovšetko. Všetko.

kto zabil Ježiša? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? List Rimanom 8:32. Jeden z mojich priateľov, ktorý bol pastorom v Illinois, pred niekoľkými rokmi kázal počas veľkonočného týždňa skupine väzňov v štátnej väznici. V jednom bode svojho posolstva sa zastavil a spýtal sa mužov, či vedia, kto zabil Ježiša. Niektorí povedali, že to boli vojaci. Niektorí, že to boli Židia. Iní povedali, že Pilát. Keď nastalo ticho, môj priateľ povedal, zabil ho jeho otec. To je to, čo hovorí prvá polovica verša Rimanom 8:32. Boh neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho na smrť. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Skutky 2:23. Prorok Izaiáš v 53. kapitole to vyjadruje ešte jasnejšie. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Izaiáš 53, 4, 10. Alebo ako sa píše v liste Rimanom 3:25. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak ako Abraham zdvihol nôž na svojho syna Izáka, ale potom ho ušetril, pretože v húšti nebol baran, tak Boh otec zdvihol nôž na svojho vlastného syna, Ježiša, ale neušetril ho, pretože on bol namiesto baránka. On bol zástupnou obeťou. Boh neušetril svojho vlastného syna, pretože to bol jediný spôsob, ako nás mohol ušetriť a stále byť spravodlivým a svätým Bohom. Vina za naše previnenia, trest za naše neprávosti, prekliatie nášho hriechu by nás nevyhnutne priviedli do záhuby pekla. Boh však neušetril svojho vlastného syna. Vydal ho, aby bol prebodnutý pre naše previnenia, rozdrvený pre naše neprávosti a ukrižovaný pre naše hriechy. Tento verš, Rimanom 8:32, je pre mňa najvzácnejším veršom v Biblii, pretože základom všeobjímajúceho prísľubu budúcej Božej milosti je, že Boží syn niesol na svojom tele všetok môj trest, všetku moju vinu, všetko moje odsúdenie, aby som mohol stáť pred veľkým a svätým Bohom s odpustenými hriechmi, zmierený, ospravedlnený, prijatý ako príjemca nevýslovných prísľubov radosti na večné veky po jeho pravici.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Veža. Už niekoľko hodín sme prechádzali banketovými halami, kde kedysi prebiehali drahé oslavy, kuchyňami, spálňami a blúdili sme podzemnými pivnicami, v ktorých bola tma ako vo vreci. Všetky tieto priestory vytvárali strašnú pevnosť. Najviac ma však fascinovala studňa, ktorá bola vykopaná až do hĺbky hladiny rieky. Zaisťovala tak dostatok vody pre barónov a vojvodov, keď boli v obliehaní. Studňa sa nachádzala v kamennej miestnosti. Bol to vlastne okrúhly otvor do podlahy, prikrytý zvarovanou mrežou. Pod dohľadom sprievodcu sme zapálili kus papiera a hodili ho do studne. Sledovali sme, ako sa zmenšoval, až nakoniec ako drobná svetelná bodka dopadol do vody v hĺbke 80 metrov. Vyšli sme z labyrintu tunelov a ocitli sa na opevnenom námestí. Bolo to miesto, kde sa po celé stáročia konali popravy. Ako bezpečne sa museli cítiť medzi tými všetkými múrmi tí, čo stáli na strane kráľa. Najvyššou časťou hradu bola veža a okolo nej ďalšie veže, ktoré slúžili ako pozorovateľne pre stráže. Z nich videli blížiaceho sa nepriateľa a ľudia vo vnútri hradu sa tak mohli cítiť v bezpečí. Ako som tam stál, obkolesený vysokými múrmi, musel som myslieť na pevnosť, ktorú nám vystavil Boh. Meno Pánovo je pevnou vežou. Spravodlivý sa do nej skrie a bude v bezpečí. Či by sme sa nemali ukryť do jeho mena? Ale on je pre nás ešte niečím viac než len úkryt. On sa postará o to, aby sme nikdy nemali nedostatok životodarnej vody, ak by nám ju nepriateľ chcel zobrať. A on zaručí spravodlivosť medzi múrmi svetostánku. V ňom máme dobrý výhľad na nepriateľa. Keď sa utečieme k nemu, čaká na nás nádherne prestretý banketový stôl. Stačí si len s radosťou užívať. Ďakujem, Pane, že Tvoje meno je pevnou vežou, ktorá nás chráni a dáva správny výhľad. Len v Tvojom mene môžeme mať hojný život.

Vaše poslanie. Dary milosti sú rozličné, ale duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Prvý list Korinťanom, 12. kapitola, verše 4 až 6. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe. Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 6. verš. Buďte sami sebou. Nechcite byť svojimi rodičmi či starými rodičmi. Môžete ich obdivovať, vážiť si ich a učiť sa od nich. No nemôžete byť nimi. Ste iní. Nech každý skúma svoje skutky a tak sa bude chváliť len sám v sebe a nie pred iným. List Galackým, 6. kapitola, 4. verš. Každý z nás sa musí chopiť zodpovednosti, aby čo najlepšie využil dary, ktorých sa mu v živote dostalo. Ježiš na tom trval. Po vzkriesení sa zjavil niektorým svojim nasledovníkom. Poveril Petra špecifickým pastoračným poslaním, ktoré si vyžadovalo veľké sebaobetovanie. Apoštol zareagoval tak, že ukázal na Jána a spýtal sa: Pane, a čo bude s týmto? Ježiš mu odpovedal: Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou. Evanjelium podľa Jána, 21. kapitola, verše 21-22. Inými slovami, nezamestnávajte sa poslaním iných ľudí. Sústreďte sa na svoje vlastné.

Nespochybniteľná autorita. Udržuje všetko svojim mocným slovom. List Hebrejom, 1. kapitola, 3. verš. Ježiš má nespochybniteľnú autoritu. Rímska vláda sa ho usilovala pošpiniť. Falošné náboženstvo sa ho pokúšalo umlčať. Diabol ho chcel zabiť. Nič z toho sa však nepodarilo. Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Skutky apoštolov, 2. kapitola, verš 24. Takže Ježiš právom vyhlásil, daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitola, 18. verš. Ježiš vládne galaxiám, sedí v oválnej pracovni. Vybral z úst ryby mincu, jediným slovom zastavil vlnobitie. Prehovoril a strom zvedol. Znova prehovoril a obsah košíka sa zmenil na hostinu. Ekonomika, meteorológia, botanika, zásobovanie jedlom. Môj otec mi odovzdal všetko. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, verš 27. Vrátane satana. Kristus na kríži porazil diabla. Prevyšuje ho v každej situácii. Musí Ježiša poslúchať a vie o tom. Modlitby v Ježišovom mene majú od Boha silu boriť hradby. 2. list Korinským, 10. kapitola, verš 4. Boriť, nie poškodiť či narušiť, ale boriť. Usiluje sa satan postaviť hradby vo vašom živote? Pomodlite sa a Ježiš dá priechod svojej sile boriť ich.

0: strel si svojho ruku, pohľadil mi tvár.
1: Boží zámer s vami. A preto, moji milovaní, ako ste vždy poslúchli a nielen v mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. List Filipanom, 2. kapitola, verše 12-13. Predstavte si deň, keď budete stáť pred Ježišom a spätne sa pozriete na svoj život. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha. 1. list Korinským, 4. kapitola, verš 5. Váš spasiteľ vyhlási záverečné zhrnutie vášho života. S Božou pomocou John Doe vyhnal nepriateľov zo svojej zasľúbenej krajiny. Chamtivosť, výbušnú povahu, závisť. Ako dieťa bol týraný, no v dospelosti viedol usporiadaný život. Lákali ho drogy, zostal však triezvy a vyrovnaný. Samozrejme, že zblúdil, no vrátil sa so cťou. Postupne prečíta a oslávi všetky vaše víťazstvá. A všetci prítomní zajasajú nad Božou prácou. Taký je Boží zámer s vami. Je to vaše dedičstvo. Viac víťazstiev ako porážok. Viac radosti ako smútku. Viac nádeje ako zúfalstva.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Božie slovo hovorí, nikto neotrhne kus nových šiat, aby ním zaplátal staré šaty. Ohyzdné staré rúcho symbolizuje stav človeka pred obrátením, ktorý je pošpinený skutkami tela, ako sú smilstvo, nečistota, žiadostivosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, sváry, nenávisť, hnev, závisť, opilstva, obžerstva a podobné. Všetky tieto nečistoty môže zmyť z nášho tela, rúcha, iba krv baránková. Ja som tiež nosila podobné rúcho, až kým som sa neobrátila. Keď som prijela Ježiša Krista za svojho spasiteľa a pána, vyznala som a oľutovala svoje hriechy, dostala som nové rúcho, očistené krvou Ježiša Krista. Krstom sme boli totiž spolu s ním pochovaní na smrť, aby tak ako Kristus stal z mŕtvych zásahom Otcovej veleby, aj my sme žili novým životom. Po krste a znovuzrodení sme boli naplnení Duchom Svätým, ktorý nám pomáha udržiavať naše rúcho čisté. Občas sa aj nové rúcho zašpiní, ale Duch Svätý nás na to upozorní nepokojom v srdci, a ak je človek úprimný pred Bohom, činí pokánie, tak sa jeho rúcho znovu očistí. Staré rúcho sa nedá zaplátať novou záplatou. Hriešný človek nevymaže svoje hriechy minulosti tým, že sa rozhodne odteraz robiť dobré skutky. Možno by to chvíľu fungovalo, ale časom by sa vrátil ku svojim starým, zakoreneným zvykom. Je len jediná cesta, ako vymeniť staré rúcho za nové, a to je Ježiš Kristus. On je cesta, pravda i život a nikto nemôže prísť k Otcovi iba skrze Neho. Ale ani na nové rúcho nemôžeme dať starú záplatu. To znamená, že znovuzrodený človek nemôže vedome hrešiť. Môže sa stať, že sa náhodou potkne a urobí alebo povie niečo, čo by nemal. Vtedy by mal čo najrychlejšie činiť pokánie, aby nevypadol z milosti. Kto príde na kráľovskú svadbu a nebude mať svadobné rúcho očistené krvou baránkovou, bude vyhodený do vonkajšej tmy.

Posvetenie. Na skupinke sme hovorili o posvetení. Ak chceme, aby náš zbor rástol čo do počtu a duchovnej zrelosti, mali by sme sa posvecovať, povedal brat. Prišla som domov a pozrela som sa do Biblie, ako sa vlastne máme posvecovať. V starom zákone, keď Izraeliti mali predstúpiť pred Hospodina pod vrchom Sion, Mojžiš dostal príkaz, aby posvetil ľud. Mali si oprať svoje rúcha a držať pôst. Na viacerých miestach sa hovorí o posvetení zachovávaním Božích prikázaní. V Novom zákone Pán Ježiš prosí Otca vo veľkňažskej modlitbe, aby nás posvetil, lebo On sám seba posvecuje za nás, aby sme aj my boli posvetení v pravde, teda v ňom. Rozmýšľala som, ako funguje posvetenie v mojom živote, lebo posvecovať sa musí každý sám. Som zvedavý človek a niektorým pokušeniam ťažko odolávam, napríklad televízii. Stačí zapnúť televíziu na ktoromkoľvek programe, či je to romantická Pilčerovka alebo Komisár Rex, všade je hnev, krik, rúhanie sa, nenávisť, násilie, neodpustenie, vražda, smilstvo a tak ďalej. A už sa znesvecujem. Dávid v žalme hovorí Bohu, že si chce rozumne počínať na ceste dokonalosti a nepostaví si pred svoje oči veci Beliála. Aké šťastie, že máme Pána Ježiša, kto by totiž obstal pred spravodlivým a svätým Bohom, iba sám Ježiš je čistý a bezúhonný. Obstáť pred súdnou stolicou Božou môžeme iba, ak zostaneme v Ježišovi Kristovi a On v nás.

Nevesluj vlastnou silou. Za mojich mladých čias som sedela viackrát člne a veslovala som. Je to ťažká drina, vyžaduje si veľké úsilie, obzvlášť keď sa vesluje proti prúdu rieky. Okrem sily potrebuje človek aj múdrosť a rutinu, ktorú dostáva usilovným tréningom. Obdivujem niektorých športovcov, ako vedia veslovať v burlivých vodách, obratne sa vyhnúť každej prekážke, pri každej chybe pohotovo reagovať a okamžite zjednať náprav tréningom. Tak by mal vyzerať na

vyniknúť tým, že sa veľmi snažíme veslovať vlastnou silou. Spomínam si na jednu evangelizáciu, keď nás pastor vyzval, aby sme si každý priviedli aspoň jedného človeka. Nevedela som, koho priviesť, ale spomenula som si na jednu známu z ulice, s ktorou som sa často náhodne stretla a hovorila jej o pánu Ježišovi. Poznala som len jej krstné meno a nevedela som, kde býva. Rozhodla som sa, že vypátram, kde býva cez známych, s ktorými som ju vydala. Zazvonila som a pozvala som ju na evangelizáciu, ale ona sa okamžite podráždene spýtala, ako som ju našla. Celé to bolo z mojej strany veľmi silené a tak pozvanie neprijala, ba čo viac, začala sa mi vyhýbať. Bola som z toho tak nešťastná, že som na tú evangelizáciu ani ja sama nešla. Veslovala som vlastnou silou. Možno mal pán pre mňa pripravenú celkom inú úlohu, ale ja som sa ho na to nespýtala a tak mi nemohol dať svoju múdrosť. Božie slovo hovorí, že nemáme bojovať silou ani mocou, ale Božím duchom. Iba Svätý Duch nás môže viesť správnym smerom a len v jeho sile môžeme zdolávať prekážky v našich životoch a keď budeme počúvať na jeho hlas, naše úsilie nevyjde nazmar, ale bude požehnané.

Duchovný chlieb. Mnohokrát som čítala v Starom zákone o odchode Izraelitov z Egypta. Rozmýšľala som nad tým, prečo ich Pán Boh viedol tak komplikovaným spôsobom. Mohol ich viesť aj kratšou cestou. Mohol im dať mimoriadnú silu hneď od začiatku, aby zdolali svojich nepriateľov. Keď ich už viedol cez púšť, prečo museli strádať? Prečo im neposlal každý týždeň nejaké prepelice? A prečo im dal vodu na pitie, až keď už reptali? Prečo sa na nich nahneval, keď sa im už sprotivila tá manna? 40 rokov je stále to isté, nebolo iste príjemné, obzvlášť keď poznali aj iné jedlo. Teraz mám aj ja prísnú dietu a začala som súcitiť s Izraelitmi. Občas si zaspomínam ako oni na cibulu a pôr. Dať si tak horúcu čokoládu so šľahačkou alebo kávu s dezertom, čo tak vysmážaný rezeň so zemiakovým šalátom. Pán pozná tieto naše myšlienky, preto dal zapísať aj odpoveď do Biblie. Budeš pamätať na všetky cesty, ktorými ťa viedol Hospodin, aby ťa ponížil a skúsil, aby sa zvedelo, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho prikázania a či nie. Dopustil na teba hlad, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe bude žiť človek, ale na všetkom tom, čo vychádza z úst Hospodinových. Je to zapísané v 5. Mojžišovej, 8. kapitola, 2. až 3. verš. Boh nás pozná, ale chce, aby sme spoznali aj my samých seba, a to zistíme iba podľa toho, ako zareagujeme v rôznych situáciách. Potom sa môžeme vyhovárať alebo vyznať zlyhanie a činiť pokanie. Neviem, koľko rokov života mi vymeral Pán, ale jedno viem iste, že všetko, čo robí v mojom živote, spolupôsobí na dobré, pretože ho milujem. Pán chce, aby sme mali pôžitok z niečoho užitočnejšieho, z čítanie Božieho slova a z obecenstva s ním. Aby sme sa vedeli tešiť z jeho prítomnosti a na prvé miesto dali duchovný pokrm. Aby sme sa pripravovali na jeho príchod a kládli väčší dôraz na to, čo nám prikázal. Dejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo je krhké.

Petrová poslušnosť. Keď raz pán Ježiš prišiel do Kafarnauma so svojimi učeníkmi a mal zaplatiť vyberajúcim chrámovú daň, vtedy povedal Petrovi: choď k moru, hoď udicu, vezmi rybu, ktorú vylovíš, otvor jej ústa a peniaz, ktorý tam nájdeš, daj vyberačom daní. Zdalo sa mi to absurdné, keď som si to celé predstavila. Ako prijal Peter taký príkaz? Čo si tak mohol pomyslieť? Ja na jeho mieste by som rozmýšľala asi takto. Vidno, že Ježiš nie je rybár. Niekedy lovíme celú noc a nič nechytíme. Okrem toho sme sem neprišli chytať ryby, ale učiť ľudí, ako majú žiť, vyháňať démonov a uzdravovať. Keď ja teraz odídem, nebudem pri tom a neuvidím tie zázraky. Okrem toho v ústach rýb nebývajú peniaze. Vidieť, že Ježiš nerozmýšľa racionálne. Peter už vtedy chodil s Ježišom, asi nemal u seba peniaze. Hoci pochádzal z Betsaidy, zrejme sa priženil do Kafarnauma, lebo tam mal svokru. Mohol ísť teda domov, zobrať alebo si požičať peniaze a tak zaplatiť daň. Neviem, čo si Peter naozaj myslel, ale som presvedčená, že išiel domov, zobral si udicu, zrejme mal pri jazere odstavenú loďku, sadol si do loďky, odvesloval na miesto, kde ako rybár predpokladal, že chytí rybu, pripravil si návnadu, hodil udicu, chytil rybu, otvoril jej ústa a bol tam peniaz. Ak bol aj dovtedy skeptický, teraz musel žasnúť. Tak toto je Ježiš. Vyplatilo sa ho posluchnúť. Všetko, čo povie, sa tak aj stane. Veď sa pamätám, keď bola tá búrka na jazere, a on mi kázal vystúpiť z loďky a chodiť po vode. Trochu som sa bála, ale to bol zážitok. Inokedy, keď tých 5000 ľudí nasýtil 5 chlebíkmi a 2 rybami. A koľko ešte zostalo zvyškov? To je Ježiš. Musí byť Boží syn, iný by to nedokázal. Ja som obdivovala Petrovú poslušnosť. Bola som zahambená, modlila som sa. Bože, odpusť a daruj aj mne poslušné srdce a pridaj mi viery. Uvedomila som si, koľkokrát som počula taký tichý vnútorný hlas: choď tam a hovor o mne. Odkladala som to, až nakoniec som si pomyslela, že mám len bujnú fantáziu a neurobila som nič. Možno som sa takto pripravila o mnoho Božích zázrakov. Peter si svoj zážitok nenechal pre seba. Keď sa vrátil k ostatným, všetko im porozprával. Som presvedčená, že aj ostatní žasli nad mocou Božou, lebo to zapísal do Biblie Matúš.

náš nebeský Otec. Som šťastná, že mám Otca, ktorý je síce v nebesiach, ale všetko vidí, počuje a cíti s nami, aj tu na zemi, a je stále s nami. Kým som ho nepoznala, bola som veľmi ustarostená, ale po obrátení som začala čítať Bibliu a pochopila som, že aj o mňa sa niekto stará. Zaujíma sa o moje starosti a potreby, potešuje ma, keď som smutná, a posilňuje ma, keď mám zomdlené kolená. Dokonca úžasným spôsobom realizuje aj moje sny. Pred rokom som si vysnívala novú kúpeľňu. Stará kúpeľňa bola nepraktická a trochu už aj nevzhľadná. Predložila som to na modlitbách Pánovi. Kúpila som materiály a začala sa rekonštrukcia. Stálo ma to veľa úsilia, hoci väčšinu prác robili robotníci. Mám už 80 rokov, ale Pán mi dal úžasnú silu a zdravia ku každej práci. Dnes mám už novú kúpeľňu, aj toaletu s peknými obkladačkami a dlažbou. Nešlo všetko bez prekážok. Rekonštrukcia sa realizovala vo februári. V tom čase je u nás 1 meter snehu a naša ulica je v zime nesjazdná. Museli sme dokúpiť materiály, bolo to veľmi namáhavé, ale všetko dobre dopadlo. Ja som mohla Pánovi len ďakovať za to, že je taký starostlivý Otec a stará sa o všetky moje potreby.

Naše túžby a sny. Človek od detstva po niečom túži a sníva. A ja som bola taká. Vždy som mala vytýčený cieľ a robila som všetko preto, aby som svoje túžby uspokojila a sny docielila. Žiaľ, moje túžby a sny boli dosť plitké a keď sa aj splnili, nenasítili ma. Nemala som z nich takú radosť, o akej som snívala. Ba dokonca niektoré túžby sa neskôr ukázali ako škodlivé, pretože kvôli ním som bola ochotná aj vybočiť z priamej cesty. Moje sny väčšinou smerovali k uspokojeniu mojej žiadostivosti. Pána som nepoznala a tak som o všetko bojovala svojou vlastnou silou a rozumom. Po obrátení sa to čiastočne zmenilo. Predkladala som svoje sny a túžby Pánovi, ale ešte stále sa týkali len mojich potrieb. Napríklad, keď som šla do dôchodku, začala som túžiť po rodinnom dome so záhradkou. Túžila som pestovať vlastné jahody, maliny a rôznu zeleninu. Chcela som mať vlastnú hydinu a oddychovať pod pergolou z viniča s koláčikom a kávou. Všetko sa mi splnilo. Keď milujeme Pána, On nám splní aj túžby nášho srdca, ale väčšinou až potom zistíme, že nám nepriniesli vysnívaný pocit blaha a šťastia. Kvôli hydine som nemohla odcestovať za deťmi, musela som ráno o 6:00 vstávať a nakrmiť ich, inak sa pobili. Keď som ich pustila do záhrady, musela som pri nich sedieť, lebo v našich končinách sú aj kuny a líšky. Dorástli mi aj jahody, maliny a rôzne druhy zeleniny, ale medzi tým mi diagnostikovali celiakiu a alergiu na laktózu, zeleninu aj ovocie. Spýtala som sa Pána, prečo, Pane? Dal mi protiotázku. Vieš, aké boli moje sny a túžby? Začala som nad tým rozmýšľať. Keď mu priniesli učeníci zo Samárie jedlo, odmietol jesť, aj keď bol hladný. Povedal, že jeho pokrmom je činiť vôľu svojho otca. Keď sa ho spýtali, kde býva, povedal, že nemá, kde by hlavu sklonil. Keď mu Satan núkal všetky kráľovstvá sveta, odmietol. Povedal, že sa bude len Bohu kláňať a Bohu slúžiť. Po čom teda túžil Ježiš? Túžil potom, aby ľudia spoznali skrze neho nebeského Otca, aby boli všetci ľudia spasení a prišli k poznaniu pravdy. Aby sme boli v ňom jedno a milovali sa navzájom. Aby sme sa raz s ním mohli stretnúť v nebesiach. On dal za svoje túžby svoj život. Viem len o jednej telesnej túžbi Pána Ježiša, ktorá sa nakoniec tiež stala hlboko duchovnou. Túžil sa dôstojne rozlúčiť so svojimi priateľmi pri večeri a dať im ešte posledné pokyny, pretože ich nadovšetko miloval. Aké majú byť teda naše túžby a sny? Pavol apoštol hovorí, niektorí nepoznajú Boha, na vaše zahambenie to hovorím.

Nech sa stane tvoja vôľa. Ako ľahko to vyslovujeme v modlitbe, ale keď príde k tomu, že Pán chce zmeniť niečo v našich životoch, začneme sa vspierať. Ťažko znášame to, že Pán inak rozmýšľa ako my a kričíme daj, daj, mnohokrát na vlastnú škodu. Pamätám sa, ako sme sa po roku chodenia s mojim priateľom poškriepili. Bolo to pred 65 rokmi. Čakala som, že príde a ospravedlní sa mi, ale on naopak provokačne sa bavil so svojimi spolužiačkami a odprevádzal ich domov, hoci vedel, že na ňoho čakám. Chodili sme na jednu školu. Neviem, či to urážalo moju pýchu, alebo som bola natoľko zamilovaná, že som sa ho nevedela vzdať. Namiesto toho, aby som si povedala, tak asi tento nie je pre mňa, začala som o neho bojovať. Možno to bola výstraha od Pána, ale ja som vtedy ešte nebola obrátená, hoci som verila, že Boh existuje, nevedela som rozoznať jeho hlas od pokušenia diablovho. Raz, keď som pricestovala domov k rodičom, šla som okolo jednej kaplnky. Dvere boli otvorené a ja som nazrela dnu. Nad oltárom sedela majestátne socha Panny Márie, vyobliekaná do pekných šiat a pri nohách mala pokladničku. Dívala sa na mňa upretým pohľadom, až ma provokovala. A ja som k nej prehovorila. Panna Mária, ty si ochranca katolíkov a môj priateľ je katolík. Prosím ťa, pomôž mi udobriť sa s ním, tak aby moja hrdosť neutrpela. V tom som si všimla tú pokladničku pri jej nohách a tak som pohotovo zareagovala. Ak mi pomôžeš, dám ti všetky peniaze, ktoré mám. Pozrela som sa do peňaženky, mala som tam 10 korún. V tom čase to bol veľký peniaz, trochu mi bolo aj ľúto, lebo na cestu späť som potrebovala 6 korún, ktoré som si nakoniec musela vypýtať od rodičov. Ale sľub je sľub a ja som svojho priateľa chcela späť. O týždeň neskôr sme sa udobrili a o 3 roky neskôr sme sa vzali. Na moju škodu, lebo o 17 rokov neskôr sme sa rozviedli. Boh ma chcel ušetriť sklamania a horkosti, ale ja som trvala na svojom. Ja ho chcem mať. Namiesto toho, nech sa stane Božia vôľa. Mnohokrát v živote som zopakovala túto chybu, vždy to dopadlo podobne. Pán vie, čo je pre nás dobré, len my mu nevieme dôverovať a očakávať na ňo. To čakanie býva ťažké, pretože všetko chceme hneď. Božie slovo hovorí, očakávaj na Hospodina. Buď silný, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj na Hospodina.

súťaživosť. Väčšina mladých ľudí nevie odhadnúť následky svojho konania. Sú smelí a hrnú sa do všetkého, čo je in. Ja a moje sestry sme boli podobné, vždy sme medzi sebou súťažili. Ako dieťa som bola bojazlivá, ale nemohla som si dovoliť zaostávať za ostatnými, lebo by sa mi posmievali. Pre dieťa nie je nič horšie ako posmech a odmietnutie. A tak som robila spolu s ostatnými hlúposť za hlúposťou. Napríklad moja 13-ročná sestra vyprovokovala moju mladšiu 9-ročnú sestru, aby prešla po stojačky po hornej časti žrdi futbalovej brány na druhú stranu. Brána bola z masívneho dreva asi 2 metre vysoká. Ona prešla, ale ja nie. Prešla som iba po sediačky, šúchajúc sa, ale už som nebola taká hrdinka ako tá mladšia. Podobne sa naťahovali moje sestry o niečo neskôr, keď mali 16 a 12 rokov, na letnom kúpalisku v Bratislave. Kto skočí z najvyššieho mostíka do bazéna? Výška bola asi 15 metrov. Skočili obe, bez toho, aby vedeli skákať. Dopadli na vodu bokom, až mali modré stehná. Ja som neskočila, nevedela som dobre plávať. V oboch prípadoch sa mohlo udiať všeličo. Ešteže sa naša mamička za nás stále modlila a tak sme boli pod Božou ochranou, aj keď sme o tom vtedy nevedeli. Nezdravá súťaživosť je jedna z diablových praktík, ako naviesť mladých ľudí na zlé a uškodiť im. Biblia nám síce nič nezakazuje, ale nás napomína. Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. Krok za krokom sme skúšali všetko, čo bolo dovolené aj nedovolené, až sme sa ocitli na šikmej ceste. Nebyť mamičkyných modlitieb, veru neviem, ako by to bolo s nami skončilo. Až teraz na starobu si to uvedomujem, aký je Pán úžasný. Koľkých nebezpečenstvách nás v živote ochránil. Patrí mu za všetko veľká vďaka.

Nebezpečenstvo. Keď bol pán Ježiš pokúšaný diablom, diabol mu ponúkol bohatstvo i slávu. Uvedomila som si, že na nás nečíha len fyzické nebezpečenstvo, choroby, úrazy, ale aj duševné a duchovné. Bohatstvo a sláva sú veľmi lákavé ponuky a málo kto im odolá. Vnuk môjho bratranca sa prihlásil do televíznej relácie Superstar. Má pekný hlas, mala som pokušenie mu poslať SMS správu, ale pán mi v tom zabránil. Povedal mi, že to nie je jeho cesta preňho. Neviem, aké nebezpečenstvo tam číhalo. Možno to bola pýcha, možno modloslužba. Lebo všetko, čo robíme, máme robiť na chválu pánovu, ale tie piesne neoslavovali pána Ježiša. Pre toho mladého chlapca to bola výzva dokázať, že je talentovaný. Možno sen mať lepší hudobný nástroj, či mať vlastnú kapelu. Pravdepodobne na nič zlé nemyslel a neuvedomoval si nebezpečenstvo slávy, ale pán videl jeho srdce. Diabol je vždy v strehu a hľadá, koho by zožral. Keby mladý muž vyhral, nie je isté, že by slávu s tým spojenú uniesol. Možno by sa chcel ešte viac viditeľniť a byť ešte slávnejší. Možno by zabudol oslavovať pána pri toľkej sláve. Keď diabol pokúšal pána Ježiša, on mohol zoskočiť z jeruzalemského chrámu, aby dokázal, že je Boží syn. Boh by ho bol určite zachránil. On sa ale nenechal vyprovokovať a povedal: nebudeš pokúšať pána svojho Boha. To znamená, že sa máme vyhnúť rizikovým situáciám v každej oblasti nášho života. Okrem situácií, kde môžeme zachrániť ľudský život, alebo keď sa ocitneme náhodou v rizikovej situácii, vtedy môžeme prosiť o Božiu ochranu. Podľa Biblie máme bdieť, byť vo všetkom triezvy a hľadať, čo je vôľa pánová.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Odplata za trpezlivosť. Vy ste proti mne osnovali zlo. Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Prvá Mojžišova kniha 50:20. Príbeh Jozefa v Genesis 37:50 je poučením, prečo by sme mali veriť vo výsostnú budúcu Božiu milosť. Jozef a jeho bratia predajú do otroctva, čo muselo preveriť jeho trpezlivosť. Získa dobré postavenie v Potifarovom dome v Egypte. Napriek jeho bezúhonnosti a poslušnosti sa dostane do neočakávanej situácie. Potifarová manželka klame o jeho čestnosti a nechá ho uvrhnúť do väzenia. Je to veľká skúška jeho trpezlivosti. Ale veci sa obrátia na dobré. Strážca väzenia mu dáva zodpovednú úlohu a dôveruje mu. Lenže vo chvíli, keď si myslí, že bude z väzenia prepustený, pretože vyložil sen svojho spoluväzňa, faraónovho čašníka, tento však na Jozefa zabudne a spomenie si na neho až za 2 roky. Ďalšia bolestivá skúška jeho trpezlivosti. Nakoniec sa objasní, prečo došlo ku všetkým týmto skúškam v Jozefovom živote. Z Jozefa sa stal vodca Egypta, druhý po faraónovi. V krajine jeho bratov, ktorí ho predali do otroctva, nastal hlad. Bratia prídu za ním pre obilie a Jozef sa s nimi rozpráva. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a aby ste sa dožili veľkej záchrany. Vy ste proti mne oslovali zlo. Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Čo bolo motívom pre Jozefovú trpezlivosť počas všetkých tých dlhých rokov exilu a skúšok? Odpoveď znie: viera v Božiu zvrchovanú budúcu milosť. Zvrchovaná Božia milosť zmenila všetky nechcené udalosti a nechcený Jozefov pobyt v cudzine na najšťastnejší koniec, aký si mohol predstaviť. To je kľúč aj k našej trpezlivosti. Veríme, že Boh koná aj pri nás počas neočakávaných zvratov a bolestivých situácií nášho života.

hľadte, aby ste neodporovali tomu, ktorý hovorí. List Židom, 12. kapitola, verš 25. Brigita bola vydatá, ale po narodení jej najmladšieho syna ju manžel opustil a vrátil sa do Ghany. Život sa jej vyklzol z rúk a stala sa závislou na drogách. Jej tri deti jej odobrali a vyrastali v rodinách opatrovateľov. Keď Brigita raz ochorela, zobrala si lieky a drogy. Upadla do kómy. Až po niekoľkých hodinách ju objavili a oživili. Potom začala čítať Bibliu. Bojovala s touto knihou a s týmto Bohom. Biblia často skončila v kúte izby, keď niečomu nerozumela, alebo sa jej to zdalo byť nelogické. Ale potom ju opäť zobrala do rúk a čítala ďalej. Raz v sobotu večer sa zjavila pri stánku s Bibliami. Jeden z tých, ktorí ho obsluhovali, mal s ňou do hĺbky zasahujúci rozhovor. A viac sa nestalo. V nedeľu prišla zase nejaká zmenená. Ráno si v Biblii čítala náš dnešný verš a zrazu cítila: Boh ku mne hovorí, už nesmiem utiecť. Tak sme s ňou mohli ešte raz hovoriť. A teraz bola pripravená vyznať Bohu všetky zlyhania svojho života. Pri Golgotskom kríži našla záchranu a pokoj. Ako v nebi, tak aj na zemi bola radosť nad jednou hriešnicou, ktorá robila pokánie. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, verš 7. Jej ďalší život bol naďalej ťažký. Niekedy ju trápili pochybnosti, či je skutočne zachránená. Ale dala si pomôcť Božím slovom a verila. Teraz je pri Kristovi, ktorý ju tiež miloval a vydal za ňu samého seba. Pri ňom našla odpočinok. A pre nás zostáva dojemným svedectvom o Božej milosti a dôkazom toho, že Boh ešte aj dnes hľadá a zachraňuje to, čo bolo zahynulo. Ako je napísané v liste Galackým v 2. kapitole vo verši 20 a v Evanjeliu podľa Lukáša v 19. kapitole vo verši 10.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
2: Čo sú to cirkevné tradície?

0: Potrebujeme cirkevné tradície? A čo sú vlastne cirkevné tradície? Náš poslucháč píše: Dobrý deň, pastor John. Čo presne myslí apoštol Pavol pod slovom tradície v 2. liste Petra, 2. kapitole v 1. verši? Alebo Pavol v liste Tesaloničanom, 2. kapitole 15. verši? Myslia sa tým apoštolské tradície, historické cirkevné tradície alebo nejaký iný typ tradície?
1: Povedal by som, že toto je dobrá otázka. Dáva nám príležitosť zaoberať sa niečím, čím sme sa doteraz nezaoberali, aspoň nie cielenia. Ako by sme mali ako kresťania uvažovať o tradícii? Určite je dobré začať 2. listom Tesaloničanom 2.15, Pavlom a apoštolmi, ale nemali by sme zanedbávať ani Ježiša Krista. Tomu sa ešte dostaneme.
0: Zachovávajte tradície.
1: Najprv začnem analýzou samotného slova, aby sme si stanovili jasnú definíciu. Slovo tradícia sa skladá z dvoch slov. Tra, čo znamená naprieč, alebo pozdĺž, a dice, ktoré pochádza z latinského slova dávať. Spolu by teda tieto slova znamenali odozdávať ďalej, alebo odozdávať z jednej generácie na druhú. To je dôležité nielen v rámci jazyka. V 2. liste Tesaloničanom 2.15 v texte, na ktorý sa posluchač pýta, Pavol používa pre tradíciu grécke slovo, ktoré má tiež dve časti. Paradosis. Para, podobne ako latinské tra, znamená naprieč alebo pozdĺž, a dosis znamená dar. Grécky výraz má teda rovnaký význam ako slovenský. Čo vlastne znamená tradícia alebo paradosis? A prečo Pavol používa toto slovo? Tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa podania, ktorému ste sa naučili, či našim slovom, či listom. 2. list Tesaloničanom 2.15. Toto je výborný verš na úvod skúmania novozmluvného chápania tradície. Prečo tu Pavol použil toto slovo? Hovorí, stojte pevne a držte sa podania, v ktorom ste boli vyučovaní. Prečo nepovedal, stojte pevne a držte sa učenia, pravdy, alebo prikázaní, ktorým ste boli vyučovaní? Prečo používa slovo podanie, inak tradícia?
0: Služobníci zjavenej pravdy.
1: Zdá sa, že Pavol chce poukázať na to, že jeho učenie je v súlade s učením, ktoré bolo pred ním, konkrétne s učením Ježiša a ostatných apoštolov. Slovo tradícia tu používa preto, aby nám dal najavo, že nechce, aby sme ho vnímali ako samolúbého a lstivého apoštola, vodcu sekty, ktorý sa vydal na vlastnú pesť založiť nové náboženstvo. Skôr chce byť vnímaný ako verná súčasť väčšej skupiny učiteľov s koreňmi pevne zapustenými v najvyššej autorite Ježiša a jeho slova, ktoré bolo hlásané už pred ním. Z tohto textu vyplýva, že tradícia má veľkú hodnotu, pretože nás chráni pred novotami, ktoré pochádzajú od svojvoľných jednotlivcov a nemusia byť v súlade s tým, čo Júda nazýva vierou, ktorá bola raz navždy zverená svätým. Ako píše Júda v 3. kapitole. Inými slovami, tradícia vyjadruje predovšetkým to, že existuje niečo také ako pravda. Existuje niečo, s čím by sa naše vyjadrenia mali stotožňovať, čomu by mali zodpovedať, alebo s čím by mali súhlasiť. Tradícia od nás vyžaduje pokoru a vyznanie, že nie sme pôvodcami pravdy. Múdrosť a správny pohľad na realitu nezačínajú u nás. Sme služobníkmi reality, ktorá je mimo nás, ktorej nie sme pôvodcami. Jej pôvodcom je Boh. Je stelesnený v osobe Pana Ježiša. Je inšpirovaná ústami apoštolov. Ak je niekto, dokonca aj apoštol, kto hlása inú pravdu ako tú, ktorá je v súlade s Kristom, jeho slovom a jeho apoštolmi, nech je prekliatý, ako hovorí Pavol v liste Galaťanom v 1. kapitole 8. verši. Myslím si, že toto je hlavný dôvod, prečo Pavol používa slovo tradícia v 2. liste Tesaloničanom 2.15, totiž, že existuje niečo také ako pravda a nepochádza zo mňa. Ja som jej služobník, nie jej pôvodca. Veriť v tradíciu v tomto zmysle je teda znakom pokory a vernosti tomu, čo je pravdivé.
0: Tradícia prijatá a odovzdávaná.
1: Teraz by som rád spomenul jeden príklad toho, čo Pavol označuje ako tradíciu. Je to ohlasovanie evanjelia v 1. liste Korinťanom 15. kapitole 1. až 3. verš uvádza. Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste prijali, v ktorom zotrvávate a skrze ktorého ste aj spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy. Týmito dvomi slovami Pavol hovoril o tradícii. Niečo som dostal a odovzdal som vám to. Inými slovami, pokiaľ ide o evanjelium, žiadny apoštol nie je povolaný vytvárať niečo nové. Je povolaný byť verný. Evanjelium nie je informácia, ktorú by si vymyslel. Je to skutočnosť, ktorá ho presahuje. Jeho úlohou je zachovávať ho, ohlasovať ho, odovzdávať ho ďalším generáciám. V tom spočíva veľká hodnota a veľká potreba tradície. Jednota evanjelia. Niektorí poslucháči si možno spomenú na text z listu Galaťanom 1. kapitole 11. až 12. verš, ktorý sa s týmto zdánlivo nezlučuje. Tam sa píše: Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám zvestoval, nepochádza od človeka. Ja som ho totiž neprevzal, ani som sa mu nenaučil od človeka, ale prostredníctvom zjavenia Ježiša Krista. Znie to ako opak 15. kapitoly 1. listu Korinťanom, ale nie je to v rozpore s ňou. 1. a 2. kapitola listu Galaťanom sa zaoberajú pravosťou Pavlovho apoštolstva. Bol skutočne poverený zvestovať evanjelium vzkrieseným Kristom? Bol priamým príjemcom Božieho zjavenia? Alebo sa apoštolom len robil a podobne ako ostatní učitelia bol úplne závislý od ľudskej tradície? Som závislý od tradície, konkrétne od nového zákona, ktorý je tradíciou inšpirovanou Bohom. Pavol odpovedá: Nie som závislý od Petra, Jakuba ani Jána, ale som s nimi v zhode, pokiaľ ide o evanjelium. Obidve skutočnosti sú kľúčové. Pavlova nezávislosť a Pavlova jednota s apoštolmi. Navštívil som Petra, hovorí, nie preto, že by som nemal osobné zjavenie od Ježiša, ale aby som Petrovi a všetkým ostatným dokázal, že sme na jednej lodi. Hlásame to isté evanjelium. Existuje iba jedna apoštolská pravda a my sme v nej zjednotení. Nebezpečenstvo tradície. V súvislosti s tradíciou by som chcel spomenúť ešte jednu dôležitú vec. Tak ako existuje dobrá tradícia, ktorá odráža skutočnosť a zachováva pravdu, existuje... V súvislosti s tradíciou by som chcel spomenúť ešte jednu dôležitú vec. Tak ako existuje dobrá tradícia, ktorá odráža skutočnosť a zachováva pravdu, existuje aj zlá tradícia, ktorá

V 3. verši. On im odpovedal. A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoju tradíciu? Potom im dáva príklad, čo tým myslí. Nakoniec hovorí. Takto tradíciou, ktorú odovzdávate ďalej, rušíte Božie slovo. A robíte veľa podobných vecí. A toto je napísané v Evanjeliu Marka 7. kapitole 13. verši. Pavol sám bol pred svojim obrátením úplne oddaný práve týmto tradíciám, ktoré rušia Božie slovo. V liste Galaťanom v 1. kapitole 14. verši hovorí: V židovstve som prevýšil mnohých vrstevníkov zo svojho rodu, lebo som viac horlil za podanie svojich otcov. Pavol v tejto horlivosti za tradície väznil a zabíjal kresťanov. Je teda jasné, že samotná tradícia môže byť veľmi nebezpečná. Dovolte mi uviesť ešte jeden príklad falošnej tradície. Pavol píše v liste Kolosanom 2. kapitole a 8. verši. Dajte pozor, aby vás niekto nepriviedol do otroctva prázdnym a klamným filozofovaním založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta a nie na Kristovi. Každú tradíciu teda treba posudzovať podľa toho, či je v súlade s učením Krista. Podstatou je, že ľudskú tradíciu treba posudzovať podľa tradície, ktorú nazývame novou zmluvou, ktorá má svoje korene v Ježišovi Kristovi, jeho slove a v apoštoloch a ich učení. Odpoveďou na otázku teda je, že v druhom liste Tesaloničanom 2.15 sa Pavol odvoláva na pravdu, ktorú učil Ježiš a apoštoli a ktorú sám potvrdil vo svojom Bohom inšpirovanom liste.

0: Jakub však ostal bývať v krajine, v ktorej sa jeho otec zdržoval ako cudzinec, totiž v Kanáne. Toto sú deje Jákobovho rodu. Keď bol Jozef 17-ročný, ešte ako chlapec pásol ovce so svojimi bratmi, so synmi Bilhy a Zilpy, ktoré boli ženami jeho otca. Jozef donášal otcovi zlé správy o nich. Izrael však mal radšej Jozefa ako všetkých ostatných svojich synov, lebo bol synom jeho staroby a dal mu zhotoviť aj dlhé rúcho s rukávmi. Keď bratia videli, že ho otec má radšej ako ostatných bratov, znenávideli ho a nezmohli sa ani na vľúdnu reč s ním.
1: Genesis 37. kapitola, 1. až 4. verš. V rodine Jákoba sa schyluje k veľkej rodinnej tragédii. Na túto tragédiu nás pripravuje refrén, ktorý sa v texte niekoľkokrát opakuje. Bratia znenávideli Jozefa. Ešte väčšmi ho znenávideli. Ešte viac ho znenávideli. Máme tu dočinenia so stupňujúcou sa nenávisťou Jozefových bratov. Čo sú jej príčiny? Prvou z nich je Jozefovo donášanie na svojich bratov. Jozef o nich prinášal otcovi zlé správy. Jozef sa dištancuje od svojich dospelých bratov. Nepripojí sa k ním, keď robia zle. To je dobré. Lenže on ide ešte ďalej. A začne na nich donášať. Žaluje na nich otcovi. To už nie je dobré. Deti nemajú žalovať. Prečo nie? Ak je jedno dieťa potrestané kvôli žalobe druhého dieťaťa, len to prehlbí jeho vzdor voči rodičom. A navyše vyvolá to hnev na žalujúceho súrodenca. Ale najhorší dopad má žalovanie na samotného žalobcu. Žalobca, či chce alebo nie, stavia sa do roli toho lepšieho, spravodlivého a bezúhonného. Rodí sa v ňom pocit morálnej nadradenosti. Preto donášanie a žalovanie najviac ohrozuje samotného žalobcu. Kriví to jeho charakter. No ako by aj nie, keď žalovať na bratov je úloha satana. Čítame v Zjavení 12.10. Aj on žaluje na nás. A to s veľkou radosťou. Aj pravdu hovorí o nás. Ale nie preto, aby nám pomohol, ale aby nás pred Bohom potopil. Čo mal teda Jozef urobiť? Mal stáť na strane bratov a mlčať? Alebo mal stáť na strane otca a hovoriť? To je zle položená otázka. To my tak rozmýšľame, komu chytiť stránku, s kým držať a proti komu. A keď je zle položená otázka, nikdy nedostaneme správnu odpoveď. Jozef nemal stáť ani na strane bratov, ani na strane otca, ale na strane pravdy. Čo to znamená? Mal sa nielen dištancovať od bratov, ale mal ich aj napomenúť. Bratia, robíte zle. Ak by si opakovane nedali povedať, mal ich varovať, že to oznámi otcovi. Stať na strane pravdy je vždy ťažšie, ako stať na strane ľudí. Kladie to na nás oveľa väčšie nároky. Pane, chráň nás pred tým, aby sme neboli nositeľmi zlých správ o druhých.

cez kľúčovú dierku. Nakuknutie do života rodiny po rozvode. Angela Packaňová. Zasľúbenia. Keď dnes píšem tieto riadky, môj život sa mi zdá usporiadaný. Niektoré životné okolnosti sú vyjasnené, iné zase v procese zrenia. Spomínam si na obdobie spred 10 rokov. Pocity sa vynoria pri konkrétnych piesňach alebo okamihoch, ktoré majú rovnakú atmosféru ako vtedy. Toto obdobie sprevádzal pocit, radšej nevytrčať, skryť sa, neupútavať pozornosť. Bol to taký ortiel o nálepkovania. Dostala som status rozvedená a keď som riešila veci na úradoch, uvádzala som ho podvedome so stíšeným hlasom. A na Facebooku som ho zbabelo neuviedla vôbec. Nebolo to niečo, čím by som sa píšila. Viem, že dnes je to pre polovicu národa bežná realita. Pre mňa ale nikdy nebola. Mala som svoje slogany, ktoré som pri svojich vnútorných monológoch vyznávala. Až životné okolnosti mi nastavili zrkadlo a ukázali, aké sú hlúpe. Ten môj obľúbený znel: radšej zomrieť, ako sa rozviesť. Pri stretnutí s realitou smrti a jej pustošiacimi následkami som pochopila, že je lepšie žiť zlomený, ako nežiť. Vedela som, čo hovorí Božie slovo o rozvode a urputne som bojovala za záchranu nášho manželstva. Verila som, že Boh zmení moje okolnosti alebo nás. Spätne vidím Božie pôsobenie v tom, ako dlho som vydržala bojovať. Veľa vecí sa dovtedy stihlo dokončiť. Dnes viem, že ma Boh pripravoval na to, čo príde a upravoval praktické okolnosti môjho života tak, aby sme to zvládli bez muža v rodine. V jednej chvíli som sedela na zemi a vylievala si srdce pred Bohom. Slzy smútku, ľútosti a bolesti vyplavovali z môjho života ťažobu. Božia láska, ktorá ma zaplavila v nasledujúcej chvíli, ma uistila o tom, že Boh sa nezmenil. Ježiš ma stále miluje, prijíma ma, odpúšťa mi, dáva mi dar nového pohľadu na budúcnosť a novú nádej. V ten deň ku mne Boh hovoril ako láskavý otec, ktorý dáva novú šancu. Budeš nádhernou korunou v Hospodinovej ruke, kráľovským turbanom v dlani svojho Boha. Už ti viac nepovedia, opustená, a tvojej krajine spustošená, lebo ťa budú volať obľúbená a tvoju krajinu vydatá, lebo v tebe má Hospodin zasľúbenie a tvoja krajina sa za neho vydá. Ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj spasiteľ a ako sa ženích teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. Prorok Izaiáš, 62. kapitola, verše 3 až 5.

Odpustenie. Práve sme dohovorili s dcérou. Rozobrali sme plány na najbližšie dni. Nelka pritom spomenula, že pôjdu s manželom navštíviť jej otca, môjho bývalého manžela. Zložila som telefón a pokračovala som v začatej práci. Poodkladala som zo pár vecí, pretriedila som časopisy v stolíku. Neskôr som sa k jednému časopisu vrátila, pretože ma v ňom zaujal článok psychologičky a rodinnej terapeutky. Vyjadrovala sa v ňom k emocionálnym zraneniam vo vzťahoch. Povedala tam pravidlo: ak pri myšlienkach na osobu, ktorá ťa zranila, nepociťuješ žiadne emócie, si z tohto zranenia uzdravený. Zalistovala som v pamäti a okamžite som si spomenula na rozhovor s dcérou. Môj rozhovor s ňou, moje myšlienky o bývalom manželovi boli pokojné, bez pocitov. Cítila som veľké víťazstvo. Bolo tvrdo vybojované. Odpúšťaním, odpúšťaním a odpúšťaním. Napriek pocitom v rozorvanom vnútri, ktoré na mňa vyskakovali ako hlavy draka, túžba po pomste, hnev až zúrivosť, nenávisť kvôli krivde, ľútosť, bolesť, to všetko som sa vždy znova rozhodla odpustiť. Nie ospravedlniť, nie súhlasiť, len odpustiť. Život prinášal rôzne situácie a z času na čas ma prekvapili pocity, ktoré vyskočili a ja som voči nim musela zaujať nejaký postoj. Bolo to nechať sa zožrať alebo odťať drakovi hlavu. Bol to často zúrivý boj v mojom vnútri a nie vždy som vyhrala. Ale mojím útočiskom bol Pán, bol mojou skrýšou, mojím radcom a mečom v mojich rukách. Božím slovom pomaličky pootínal hlavy drakovi. To, že to funguje, sa ukázalo až neskôr. Keď sa dnes obzriem späť, vidím vykonanú prácu mojej duše. Myšlienky na môjho bývalého manžela nesprevádza žiadny negatívny náboj. Mám pokoj vo svojom vnútri. A viem mu žehnať. Odpúšťanie je tá najťažšia cesta a zároveň jediná, ktorá vedie k uzdraveniu a k životu, ku ktorému ma predurčil Pán. Vedie k novému začiatku, k živej vode v mojom vnútri a k novej službe. Po útrapách svojho života uvidí svetlo, nájde uspokojenie svojím poznaním. Prorok Izaiáš, 53. kapitola, verš 11. A odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. Evanjelium svätého Lukáša, 11. kapitola, verš 4.

Skvostné dielo majstra. Milujem Božie zasľúbenia. Počas rokov ich zbieram, zapisujem do svojich mnohých zápisníkov, rada sa k ním vraciam a čítam ich. To, čo sa už v mojom živote odohralo, porovnávam s Božím zasľúbením a s tým, ako som ho pred časom pochopila. Uvažujem nad tým, ako veci vidí Boh a ako ich hodnotí. Zasľúbenia Božej vernosti sú ako drahokamy, ktoré mám bezpečne uložené. Niektoré viem naspameť. Napríklad to, ako ku mne hovoril Boh, keď som sa bála, ako uživím z jedného platu seba a svoje deti. Boh ma hlboko uistil a uspokojil slovom. Múky v hrnci neubudne, ani nádoba s olejom sa nevyprázdni, kým Hospodin nezošle na zem dážď. Prvá kniha kráľov, 17. kapitola, verš 14. Ako povedal, tak aj do bodky vyplnil. Celé roky sme žili tak, že hoci skromne, ale vždy sme mali dostatok. Používal si na to rôzne zdroje. Mojich drahých rodičov, starých rodičov, zbor, priateľov. Boh bol verný. Niekedy zneistiem obavami z toho, aké následky napáchal rozvod v dušiach mojich dcér. Každá ho prežívala po svojom. Až odstupom rokov pomaličky vedia o tom hovoriť. Zo smútku ma vie vytrhnúť len zasľúbenie, ktorého sa držím. Pred rokmi mi Pán dal z pokladu Božieho slova takéto krásne prirovnanie. Opis mojich dcér a pre mňa zasľúbenie toho, ako ich Boh vidí a čo z nich chce vytvoriť. Naše céry ako stĺpy tesané podľa chrámového vzoru. 144. žalm, verš 12. Nádherné diela gotických majstrov, vytesané do tvrdého kameňa, obdivujú ľudia v chrámoch celé stáročia. Ježiš ako majster, ktorý stvoril obe moje céry a predivne ich utkal, vie, ako ich viesť k podobe, ktorú si on predsavzal a ktorú v nich chce vyobraziť. Niekedy vidím krásu ich srdc v tom, ako vedia prijímať zlomených ľudí. Stávajú sa pre nich bútľavými vrbami, opornými stĺpmi a sú tým samé uzdravované. Inokedy narazia na priepasti s ukrytými zradnými miestami a číhajúcimi dravcami. Učia sa veriť vo svoju cenu, lebo boli draho vykúpené. Vedia, že môžu prísť chvíle, keď vo vzťahu narazia na nezahojené, neošetrené, nevypovedané bolesti. Rátajú s tým a majú silu bojovať. A ja so zatajeným dychom očakávam podobu, ktorú majú mať, modlím sa za ne a za ich životy. Podaj mi ruku, zodvihni ma a pomôž mi cítiť sa opäť vzácnou.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Štúdiom listov pána Ježiša 7. zborom v Malej Ázii sme boli prevedení po jedinečnej ceste životom miestnych zborov cirkvi pána Ježiša Krista. Boli sme prenesení do 1. storočia nášho letopočtu a videli sme niečo úchvatné. Najprv to bola starosť pána cirkvi o jeho nevestu. Potom sme videli Kristovu krásu v jeho predstaveniach sa jednotlivým zborom. Následne sme ju vnímali, ako on vie o jeho cirkvi každý detail, ako on ju vidí úplne ináč, ako ju vidia ľudia. Dých nám bralo, keď sme porozumeli, že ten, čo sa zdá byť živým, je mŕtvy, že bohatý je chudobný, že chudobný je bohatý, že sebestačný je slepý, že slabý je silný ako pilier v chráme. Jasne sme videli, že poznanie pána Ježiša cirkvou je riešením jej subjektívnych problémov, lebo tie problémy sú vždy dôsledkom neúplného poznania pána Ježiša. Práve toto poznanie Krista, premenené na osobný, intímny vzťah s takýmto krásnym Kristom, môže meniť motívy cirkvi, jej vnútornú silu a jej pohľad do budúcnosti. Pri tom všetkom sme porozumeli, ako tie problémy cirkevných zborov v prvom storočí nášho letopočtu sú výsostne súčasné a ako cirkev môže byť obohatená ich riešením i dnes. Je to úžasné, že dnešná aktuálnosť cirkvi v súčasných kultúrnych a spoločenských podmienkach nie je ničím odlišná od jej aktuálnosti z apokalypsy. Ešte krajšie je, že pán Ježiš Kristus je rovnako aktuálny pre našu dobu, ako to bolo pred 2000 rokmi. Zrekapitulujme si v krátkosti, čo sme videli v tých zboroch. List zboru do Efezu. Zbor v Efeze koná množstvo užitočnej práce, ktorá sa mu stáva drinou a utrpením, lebo má problém s motiváciou pre konanie dobrých vecí. Išlo o správny motív služby, hybnú silu, prečo mali slúžiť pánovi. Ten ich motív pán nechce a vyzýva ich v návratu k prvotnej láske, teda k novému, neustálemu prežívaniu hĺbky jeho lásky k ním. Ide o tú lásku, čo nie je ľudskou láskou ani ľudským citom, ale je to láska, ktorou sme my sami boli najprv milovaní. Pán cirkvi sa ich nepriamo pýta: je ti dosť tá láska, ktorou som ťa miloval pred založením sveta? Efeskí potrebovali identitu založenú na láske Kristovej.

List zboru do Smyrny. V odkaze do Smyrny zaznie na prvé počutie nečakaná otázka. Je tvoja viera v Pána Ježiša Krista natoľko silná, máš také bohatstvo v Kristovi, že ti to stojí nielen za to súženie a chudobu, ktoré teraz prežívaš, ale sa nemusíš báť ani súženia, ktoré ešte iste príde? Obyvatelia Smyrny sa potrebovali uistiť a rozhojňovať v tom, že ich identita je založená na bohatstve v Kristovi.

List zboru do Pergamu. List do Pergama je o cirkvi, ktorá má víťaziť v najťažších spoločenských i kultúrnych situáciách. Tam vidíme moc na prežitie toho, že skutočným Bohom je aj tu iba Ježiš. Tam je ponuka, ako zostať verný, ako byť jasným svedectvom o Ježišovi ako pánovi, bez robenia kompromisov, lebo pán Ježiš to ponúka svoje slávne víťazstvo aj tam, kde Satan má svoj trón. Ten biely kamienok, rozhodnutie o nevine z Kristovho súdu, spolu s novým menom na ňom, je riešením problému zboru v Pergame. To satanské zvádzanie učením Baláma i obrovská moc zlého, vyplývajúca z fyzickej blízkosti satanovho trónu, už nemá moci nad tými, ktorí majú tú jedinečnú identitu im darovanú pánom života a smrti. Cirkev v Pergame potrebovala prežiť identitu založenú na obstáti v Kristovej obeti pred Božím súdom.

List zboru do Tiatýr. Ježišov list do Tiatýr adresuje náš skutočný problém. Všetci chceme hospodársky prosperovať, aj kresťania. Aby sa tak stalo, tak mnohí sú ochotní robiť kompromisy s tým, čomu veria. Pán cirkvi rozumie našej túžbe prosperovať a práve preto sa predstavuje najprv ako ten, čo odhalí akékoľvek kompromisy, má oči ako plameň ohňa. Potom ako ten, ktorý je zdrojom pravého bohatstva a slávy, nohy ako lesklíkov, ktoré dáva človeku status nekončiaceho, zotrvávajúceho bohatstva a slávy. Dám mu ranú hviezdu. Toto bohatstvo je k dispozícii bez kompromisov, lebo keď prišiel pán Ježiš, aby nás takto obohatil, tak to urobil bez akéhokoľvek kompromisu. Celkom bez kompromisu schudobnil, aby sme mohli byť bohatí a aby nás pritiahol k sebe do svojej slávy. Kresťanom v Tiatýrach je ponúkaná identita založená na spoludedičstve Kristovej nekompromisnej slávy a moci. List zboru do Sárd. List zboru v Sárdách je jedinečný. Som veľmi prekvapený tým, čo tá ťažká situácia duchovnej mŕtvoty znamená. Prijatá Kristova spravodlivosť, čo pôsobí život, alebo na... List zboru v Sárdách je jedinečný. Som veľmi prekvapený tým, čo tá ťažká situácia duchovnej mŕtvoty znamená. Prijatá Kristova spravodlivosť, čo pôsobí život, alebo naše vlastné skutky s dobrým menom,

spravodlivosti a chodí v nej. Zbor v Sardách v pravde ožije, iba ak ich identita bude založená na Kristovej spravodlivosti. List zboru do Filadelfie. Vo Filadelfii ide o malý, slabý zbor, zdanlivo bez mena. Ako môže prežiť? Zostáva verný v tom, čo koná. O meno nám obyčajne ide. Tých pár ľudí vo Filadelfii je slabých a bezmenných. Ale oni nie sú ani vo svojej slabosti bezmenní, aké dostávajú meno. Nové meno. Oni majú meno svojho Boha. Sú Boží. Na nich je napísané, toto je Božie vlastníctvo. Na tej vernosti zostať tam, kde ma Pán Boh postavil, je napísané. Božie vlastníctvo. Boh to na nich sám napíše, že sú jeho vlastníctvo. Pre nový Jeruzalem, ktorý zostupuje z neba, od neho. To je výzva k tomu, že v každej situácii naša identita potrebuje byť založená na spočinutí v tom, že sme v Kristovi Božie vlastníctvo. List zboru do Laodicei. V Laodicei dostanú ťažké napomenutie o tom, že ich kresťanstvo je vlažné. Videli sme, že to znamená neužitočné kresťanstvo, čo je na zvracanie, na vyplutie z úst. To neznamenalo nekonať pekné veci. To znamenalo konať ich z vlastných schopností a možností. Napomenutie listu sa týka situácie, keď tie pekné veci už nekonáme my z vlastných schopností, ale chceme dávať priestor Pánovi Ježišovi, aby to on konal, aby on bol zvrchovaný, aby on bol ten verný a pravdivý svedok, počiatok všetkého, počiatok aj nášho konania a hlava cirkvi. To je identita založená na spoľahnutí sa na absolútnu zvrchovanosť Ježiša Krista v každej veci.

V našej rekapitulácii sme sa sústredili na skutočnosť, že jedným veľmi dôležitým aspektom Ježišových listov s jedným zborom je budovanie vnútorného postoja kresťanov pre rôzne životné situácie. Tento aspekt listov bol pre nás veľmi významný, ba priam dominoval v našom skúmaní listov. V tomto pohľade na Ježišove listy potom jasne vystupuje otázka dôležitosti vnútorných motívov, hybných síl konania veriaceho človeka ako súčasti miestnej cirkvi aj ako jednotlivca. Ak sme si v úvode k listom položili otázku o relevantnosti Kristovej cirkvi v danej kultúrnej a spoločenskej situácii, tak je nepochybné, že je daná tým, aké sú vnútorné, najzákladnejšie motívy fungovania každého jednotlivého kresťana. Porozumeli sme aj tomu, že tie motívy nie sú iba nejakou nadstavbou nášho rozmýšľania, ale sú fundamentálne takým spôsobom, že je správne ich nazvať identitou, vnútorným bytím. V prípade 7 miestnych zborov Kristovej cirkvi to však vyzerá, ako by identita kresťana, kresťanovo vnútorné bytie, malo svoju štruktúru, časti a bolo založené na poprvé prežívaní Kristovej lásky, po druhé uvedomovaní si Kristovho bohatstva, po tretie obstáti v Kristovej obeti pred Božím súdom, po štvrté spoludedičstve Kristovej nekompromisnej slávy a moci, po piate prijatí Kristovej spravodlivosti,

Po šieste, spočinutí v tom, že sme v Kristovi Božie vlastníctvo. A po siedme, spoľahnutí sa na absolútnu zvrchovanosť Ježiša Krista. Z takto usporiadaných častí identity kresťana je však hneď zjavné, že kresťanova identita podľa Ježišových listov nemá 7 častí, ale je to vlastne iba jedna jediná skutočnosť. Kristus je mojím bytím, životom. Kristus je dostatočný, podstatný pre ľubovoľnú oblasť života cirkvi i jednotlivca. Apoštol Pavol to povedal takto. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa.

predsa len zostáva otázka, prečo je tu práve týchto 7 aspektov Kristovho diela, života v nás ako základu pre našu identitu. Časť odpovede je, že práve týchto 7 aspektov Kristovho diela určite patrí k podstatným a dostatočným pre víťazný život kresťana. Je tiež zjavné, že sám Ježiš považuje práve tieto veci za najdôležitejšie, keď na ne upozorňuje svoju cirkev. Nemám univerzálnu odpoveď na túto otázku, ale z vlastnej skúsenosti viem, aké je dôležité poznávať Krista v každej situácii a pre každú situáciu života. Bez nového a čerstvého poznania Pána strácame vnútornú silu byť mu svedkami, žiť víťazný, užitočný a zmysluplný život. Pretože sme dali taký výrazný dôraz na rozmýšľanie o Ježišových listoch na identitu kresťana, tak musíme dodať, že o takejto identite nestačí iba vedieť a počítať s tým, že postačuje samotné úsilie na to, aby sme ju v sebe nejako vypestovali. Hovoríme o identite kresťana, pochádzajúcej prvotne z nového rodu. Táto identita je vecou nového bytia, ktorú získava kresťan, keď sa nanovo narodí, keď porozumie Kristovej milosti, keď sú mu odpustené hriechy, keď Pán Ježiš vstúpi do jeho života mocou svojho ducha, aby tam robil nové veci. Tento samotný nový rod pôsobí nové bytie, ktoré bude ďalej rozvíjané, bude rásť poznávaním Pána Ježiša Krista. Listy Pána Ježiša sú práve povzbudením k takému rastu i dokumentáciou toho, ako sa tak môže diať v celkom konkrétnych životných situáciách a aký je rast nevyhnutný pre ich zvládanie.

Náš záver k listom pána Ježiša by bol neúplný, ak by sme nespomenuli dve skutočnosti. Tou prvou je bezprostredný dôvod napísania listov a ten druhý dôvod je kontext, v ktorom sa Ježišove listy nachádzajú. Bezprostredný dôvod pre napísanie listov sa opakuje ako refrén na konci každého listu. Tam vidíme znovu a znovu reč o víťaznom živote. Tomu, kto víťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji. Kto víťazí, tomu druhá smrť neuškodí. Tomu, kto víťazí, dám zo skrytej many a dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Tomu, kto víťazí a až dokonca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi. Kto víťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Toho, kto víťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Toho, kto víťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol so svojim otcom na jeho trón. Víťazný život kresťana je jednou z tém listov i bezprostredným dôvodom napísania listov. Ponímanie zmyslu víťazného života je však v celej knihe Zjavenia aj u apoštola Jána iné, ako si obyčajne myslíme. Víťazi podľa Zjavenia nemusia byť tí, čo sú bohatí, obdarovaní, zdraví a všetko im v živote funguje, žijú život bez ťažkostí. Víťazi podľa knihy Zjavenia nie sú tí, čo porazia nepriateľa fyzickou silou, ale tí, ktorí zostávajú verní pánovi cirkvi. Ide o víťazstvo v boji proti všetkému, čo vysáva vnútornú silu kresťana zostať verný v pánovi. Písateľ Zjavenia o víťaznom živote kresťana píše v prvom liste Jánovom. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? Z pohľadu sily, zdrojov, moci pre víťazný život, to je byť novým stvorením skrze vieru v Božieho syna Ježiša, to je už teraz mať identitu založenú na Kristovom diele v nás. Víťaziť v tej, ktorej situácii, to je už teraz mať ten správny, pre situáciu vhodný kristovský motív. Na prvé prečítanie záverečné slova o víťazstve kresťana v našich listoch vyzerajú ako odmena tou jedinečnou kristovskou identitou niekedy v budúcnosti, keď sa nám nejako podarí zvíťaziť. V pokore však rozumieme, že naše víťazstva nebudú nikdy dokonalé a nad všetkým, čo nás oddeľuje od Krista. Veľmi kvitujem, že prakticky všetky nové anglické preklady písma, aj preklad brata Roháčka, neprekladajú tomu, kto zvíťazí, ale tomu, kto víťazí. Skutočne nad svetom víťazí iba to, čo sa narodilo z Boha, čo má tú kristovskú identitu už teraz. Na zasľúbenie víťaziacim sa tak s úžasom môžeme pozerať ako na odmenu i identitu, ktorú kresťan prežíva už teraz, ktorá je to nové kristovské v nás. Keď bezprostredným dôvodom napísania listov je víťazný život cirkvi v konkrétnej situácii miestneho zboru, tak kontext napísania tých listov je príprava na víťazný život cirkvi v prichádzajúcich udalostiach konca dejín sveta. Bezprostredne po poslednom liste do Laodicei od 4. kapitoly začína kniha Zjavenia popisom apokalyptických udalostí. Ján je vytrhnutý do neba, vlastne vidí otvorené dvere na nebi, aby mu bolo cez ne ukázané, čo sa bude diať. Kniha Zjavenia potom pokračuje popisom histórie sveta z Božej perspektívy i miesta cirkvi v nej. Príprava cirkvi Ježišovými listami je teda prípravou pre udalosti, v ktorých sa nedá nejako obstáť bez tej najhlbšej premeny vnútra kresťana Kristom samotným.
Nech nám Pán cirkvi dá milosť počuť veľmi jasne, ako nás On sám chce pripraviť na život Jeho služobníkov v špecifických situáciách našich osobných životov, kultúry, v ktorej žijeme, i v kontexte Božích plánov s dejinami ľudstva.

Kážte sami sebe. Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. Žalm 42, 12. verš. Musíme sa naučiť bojovať so skľúčenosťou. Tento boj je bojom viery v budúcu milosť. Bojujeme tak, že si hlásame pravdy o Bohu a o jeho zasľúbeniach do budúcnosti. Práve to robí žalmista v Žalme 42. Prihovára sa k svojej skľúčenej duši. Karhá a dohovára sám sebe. A jeho hlavným argumentom je budúca milosť. Očakávaj na Boha. Dôveruj v to, čím bude Boh pre teba v budúcnosti. Príde deň ďakovania a chvály. Pánova prítomnosť bude pomocou, ktorú potrebuješ. A on prisľúbil, že bude s nami na veky. Martin Lloyd-Jones je presvedčený, že táto otázka zvestovania pravdy o budúcej Božej milosti je pri prekonávaní duchovnej skľúčenosti veľmi dôležitá. Vo svojej užitočnej knihe Duchovná depresia píše: Uvedomili ste si, že väčšina vášho životného nešťastia je spôsobená tým, že počúvate sami seba, namiesto toho, aby ste hovorili sebe samému? Všimnite si myšlienky, ktoré vám napadnú vo chvíli, keď sa ráno zobudíte. Nevyvolali ste ich, ale oni sa začnú k vám prihovárať, vracajú vám včerajšie problémy a tak ďalej. Niekto hovorí k vám vaše ja. A tento človek v Žalme 42 reaguje takto. Namiesto toho, aby dovolil svojmu ja, aby k nemu hovorilo, začne hovoriť sám sebe. Prečo si skľúčená duša moja? Pýta sa. Jeho duša ho deprimovala, gniavila. Stane teda a povie: Moje ja, počúvaj chvíľu. Teraz ti budem ja niečo hovoriť. Boj proti skľúčenosti je bojom o vieru v Božie zasľúbenia. A táto viera v budúcu Božiu milosť prichádza prostredníctvom počúvania slova. A tak zvestovanie Božieho slova sebe samému je kľúčom k víťazstvu v tomto boji.

Ako vzdorovať hriešnym žiadostiam? Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej céry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasné potešenie z hriechu a Kristovú potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. List Židom 11. kapitola, verše 24 až 26. Alebo to zhrňme do podstatných vecí. Vierou Mojžiš zanechal pominuteľné potešenie z hriechu, lebo hľadel na budúcu odmenu. Viera sa neuspokojí s prchavými pôžitkami. Túži po radosti, ktorá pretrvá navždy. Božie slovo hovorí, dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť. Žalm 16, 11. Viera sa teda nenechá oklamať radosťami z hriechu. Nevzdá sa v snahe o dosiahnutie trvalej radosti. Úlohou Božieho slova je živiť našu vieru túžbou po Bohu a odvádzať naše srdce od klamlivej žiadostivosti. Žiadostivosť nás najskôr oklame tým, že v nás vyvolá pocit, že by sme prišli o nejaké veľké uspokojenie, keby sme sa vydali cestou čistoty. Ale vtedy sa máme chopiť meča ducha a začať bojovať. Božie slovo mi hovorí, že ak budem myslieť na veci čestné a pravdivé, bude so mnou Boží pokoj. Upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. A Boh pokoja bude s vami. List Filipanom 4, 8, 9. Božie slovo mi hovorí, že zameranie mysle na telo prináša smrť, ale zameranie mysle na ducha prináša život a pokoj. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. List Rimanom 8.6. Božie slovo mi hovorí, že žiadostivosť môjho tela bojuje proti mojej duši. Milovaní, pozbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Prvý list Petra 2.11. A že rozkoše tohto života dušia život v duchu, zrno, čo padlo do trenia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života, takže úrodu neprinesú. Evanjelium podľa Lukáša 8.14. Ale najkrajšie zo všetkého je to, keď čítam, že Boh neodoprie nič dobré tým, ktorí chodia spravodlivo. Hospodin, Boh je slnkom a štítom. Milosť a slávu dáva Hospodin. Neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne. Žalm 84.11. A že čistý srdcom uvidia Boha. Evanjelium podľa Matúša 5.8. Keď sa modlím za svoju vieru, aby som našiel uspokojenie v živote s Bohom a mal pokoj v ňom, vtedy meč ducha odstraňuje z môjho vnútra sladký obal jedu žiadostivosti a vidím, čo je pod ním ukryté. A vďaka Božej milosti je lákavá moc jedu žiadostivosti zlomená.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. Zmluva s Noáchom. Vtedy Noách postavil oltár Hospodinovi a vzal zo všetkých čistých zvierat, zo všetkých čistých vtákov a obetoval spaľované obete na oltári. Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti, a nebudem už byť všetko živé, ako som to urobil. Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú. Genesis, 8. kapitola, 21. a 22. verš. Adamov pád ovplynil celú ľudskú rasu, pretože bol naším spoločným reprezentantom pred Bohom. Čo urobil Adam, je Bohom považované, ako by sme to urobili my všetci. Adam bol totiž vybraný, aby stál v Édene pred Stvoriteľom na našom mieste. Jeho vina je teda pripísaná všetkým jeho nasledovníkom. A jediným spôsobom, ako sa z tohto hriešného stavu vymaniť, je cez ďalšieho ustanoveného reprezentanta, ktorý bude poslúchať Boha Otca na našom mieste a zaplatí za naše hriechy. Tým reprezentantom je samozrejme Ježiš Kristus, Boh a človek, ktorý trpel, zomrel a vstal z mŕtvych, aby zmiel našu vinu a zabezpečil nám spravodlivé postavenie pred našim Tvorcom. Tento Adamov hriech si vyžaduje božské riešenie, ktoré je zjavné v príbehu Noácha. V generáciách po Adamovi a Eve sa ľudstvo ponára hlbšie a hlbšie do skazenosti. Vražda bola pravdepodobne tým najviac do očí bijúcim úpadkom, ale bezočivosť voči Pánovi bola preukázaná aj tým, keď ho muži opúšťali a brali si za ženy pohanky. Náš Stvoriteľ videl, že všetko zmýšľanie ľudského srdca bolo ústavične zlé. Ľudia sa túto situáciu nielenže nesnažili napraviť, ale ďalej sa posúvali vo svojej skazenosti. Pán začal konať a vyhladil všetko živé, okrem Noácha a jeho rodiny. Ale potopa nebola tým Božím finálnym riešením problému zla. Keď Noách so svojou rodinou vystúpili z korábu, Boh opäť zhodnotil situáciu a videl, že ľudské duše sa vôbec nezmenili. Stále platilo, že zmýšľanie ľudí je zlé od mladosti. Aby dodržal svoj sľub, že cez semeno ženy porazí hriech a Satana raz a navždy, Pán neukončil príbeh ľudstva potopou. Boh preto uzatvára zmluvu s Noáchom o tom, že už nikdy viac nezničí zem potopou. V tejto zmluve sa zaväzuje, že zachová zem a ročné obdobia spolu so stabilným prostredím, v ktorom by ľudia mohli žiť a obracať sa na neho. Noáchova zmluva taktiež zahŕňa zákony platné do konca vekov. Popredný medzi nimi je prikázanie ustanovujúce kapitálne potrestanie vraždy prvého stupňa. Takýto príkaz poukazuje na vysokú hodnotu, ktorú Boh vložil do životov stvorených na svoj obraz. Taktiež nám to pripomína závažnosť hriechu. Boh neberie hriech na ľahkú váhu a požaduje od ľudskej spoločnosti, aby sa rovnako postavila na odpor voči zlu. Rimanom 13, 1 až 7 nám hovorí, že Boh vložil meč do rúk vladárom, aby trestali páchateľov neprávosti. Je to dobré pre stabilitu spoločnosti a aj kvôli tomu, aby mohla cirkev fungovať a volať ľudí do viery a pokánia. Modlíme sa pravidelne za našich štátnych predstaviteľov, aby dokázali držať Božie štandardy zjavené vo stvorení. Keď si štát robí svoju prácu,
cirkev je lepšie schopná priniesť evanjelium padlým ľuďom.

Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.

Blahoslavení sú, čo ticho nesú žitie a pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú... Blahoslavení sú, čo ticho nesú žitie a pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú pod...

Blahoslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre,

Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď.

blahoslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený, až

0: Zástup mu odvrával: My sme počuli zo zákona, že Kristus zostane na veky. Ako to, že ty hovoríš, že syn človeka musí byť povýšený? Kto je to ten syn človeka? Na to im Ježiš povedal: Ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Kráčajte, kým máte svetlo, aby vás neprikvačila tma, lebo kto po tme kráča, nevie, kam ide. Kým máte svetlo, verte v svetlo, aby ste sa stali synmi svetla. Keď to Ježiš povedal, odišiel a ukryl sa pred nimi.
1: Ján, 12. kapitola, od 34. po 36. verš. Ježišove slová narážajú na nepochopenie jeho poslucháčov. Zástup ho totiž pri vstupe do Jeruzaléma vítal ako mesiášského kráľa. On im však povie, že ho nečaká povýšenie na trón, ale na kríž, lebo Ježiš neprišiel vládnuť, ale zomrieť. Lepšie povedané, prišiel založiť Božiu vládu v živote ľudí práve svojou obeťou na kríži. Ako však potom môže byť Ježiš Mesiáš, keď ide zomrieť? My sme počuli zo zákona, že Mesiáš zostane na veky. Toto je ich predstava Mesiáša. Obnoví politické kráľovstvo v Izraeli, v ktorom bude vládnuť na veky. Ale čo je to za Mesiáša, ktorý zomrie na kríži? Ako to, že ty hovoríš, že syn človeka musí byť vyzdvihnutý? Ako veriť v ukrižovaného Mesiáša? To sa predsa vzájomne vylučuje. Aspoň podľa nich, že ten istý zákon, na ktorý sa odvolávajú, opakovane predpovedá utrpenie a smrť Mesiáša, to prehliadli. Vyberú si z písma len to, čo sa im hodí. Preto sa pýtajú, kto je to ten syn človeka? Ježiš im na ich otázku neodpovie. Veď už tak urobil veľakrát predtým. Ani im nevysvetlí, že on je Mesiáš, ktorý napriek svojej smrti zostane na veky. Lebo po jeho smrti príde vzkriesenie a po vzkriesení príde povýšenie po Otcovej pravici. Ježiš urobí niečo iné. Postaví svojich poslucháčov pred výzvu. Kým máte svetlo, verte v svetlo. Je čas na rozhovory a je čas na rozhodnutie. Čas na rozhovory bol doteraz, ale teraz prišiel čas na rozhodnutie. Ľudia radi diskutujú, ale už sa neradi rozhodujú. Keď však ide o Ježiša, sme postavení pred rozhodnutie. On je svetlo sveta. Kto v neho verí, stane sa synom svetla. Vyjde z tmy na svetlo, takže v živote nepoblúdi. Vie, s kým ide a kam ide. Kto odmietne Ježiša, zostáva v tme a nevie, kam ide. Ide na slepo, lebo nevidí pred seba. Žije v tme a raz aj skončí v tme. Preto platí: kráčajte, kým máte svetlo, aby vás nezastihla tma. Pane, ďakujeme, že vďaka Tebe nemusíme žiť v tme ani skončiť v tme. Thank you.

Keď to Ježiš povedal, odišiel a ukryl sa pred nimi. Hoci pred nimi Ježiš urobil toľké znamenia, neuverili v neho. Ján 12, 36 a 37. Keď neuvidím, tak neuverím. Koľký sa už takto vyslovili? Človek chce vidieť dôkaz, nejaký zázrak, aby mohol veriť v Ježiša. Ale nikto nevidel toľko zázrakov a také zázraky ako práve Ježišovi súčasníci. A výsledok? Hoci pred nimi Ježiš urobil toľko znamenia, neuverili v neho. Touto vetou evanjelista Ján zhrňa Ježišovo trojročné verejné pôsobenie. Merané počtom nasledovníkov bolo to veľmi neúspešné pôsobenie. Ježiš nakoniec zostane sám, opustený zástupmi a obklopený len malou skupinou učeníkov. Ale to, kvôli čomu prišiel na svet, neúspešné nebude. Lebo Ježiš sa svojou smrťou stane pšeničným zrnom, ktoré tým, že odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ján 12, 24. Ako ukrižovaný spasiteľ sa stane magnetom, ktorý mnohých pritiahne k sebe. Ján 12, 32. Ako však máme rozumieť opakovaným zmienkám o viere zástupov v Jánovom evanjeliu? Napríklad Ján 2, 23, 8, 30, 10, 42 a 11, 45. Ježišova veľká popularita bola daná práve jeho zázrakmi. Na rozdiel od viery jednotlivcov, viera zástupov bola založená na videní. Verili, lebo videli. Ale taká viera sa čoskoro ukázala ako povrchná, nestála a dočasná. Zástupy išli za Ježišom len dovtedy, dokiaľ ho nechápali. Keď pochopili, o čom šlo, tak ho opustili. Ale nielen zástupy opustili Ježiša. A Ježiš opustil zástupy. Jeho definitívny rozchod so zástupmi sa paradoxne odohral práve v deň, keď jeho popularita dosiahla vrchol. Na kvetnú nedeľu ho v Jeruzaleme nadšene víta veľké množstvo ľudí. Ale deň končí tým, že Ježiš odišiel a ukryl sa pred nimi. Verš 36. Tým vyjadrí svoj odstup, ba až odmietnutie tých, ktorí chceli z neho mať Mesiáša na svoj obraz. To je stále pokušenie chcieť mať z Ježiša niekoho iného, než kým v skutočnosti je. Chcieť od neho, aby plnil naše predstavy a naše očakávania. Ale to on robiť nebude. On síce plní svoje sľuby, nie však naše predstavy. Ukrýva sa pred tými, ktorí ho hľadajú z falošných dôvodov. Viere, ktorá ho hľadá nie kvôli tomu, čo môže od neho dostať, ale kvôli nemu samotnému, sa však dá nájsť vždy. Pane, prečisti našu vieru, s ktorou prichádzame k Tebe.

Čítanie knihy Viac ako tesár autora Josha McDowella. Kapitola 3. Klamár, pometenec alebo Boh? Pán Ježiš o sebe tvrdil, že je Boh. A tým vylúčil obľúbené uhýbanie pochybovačov, ktorí ho považujú len za mravne dobrého človeka alebo proroka, ktorý vyslovil mnoho veľkých pravd. Tento názor sa veľmi často vydáva za jediný priateľný názor pre učencov alebo za zrejmý výsledok logickej úvahy. Mnohí ľudia tomuto názoru prisvedčia bez toho, že by si uvedomili, aká je to nesprávna argumentácia. Pre Ježiša Krista bolo vždy podstatne dôležité, za koho ho ľudia považujú. Kto by povedal to, čo Ježiš Kristus, alebo tvrdil o sebe to, čo on, nemôže byť v žiadnom prípade považovaný iba za mravne dobrého človeka alebo proroka. Taká možnosť neexistuje. A pán Ježiš ani nechcel, aby existovala. C.S. Lewis, profesor univerzity v Cambridge, ktorý bol kedysi agnostik, chápal túto otázku jasne. Napísal: Rád by som uchránil každého pred skutočne nerozumným rozhodnutím mnohých ľudí, ktorí hovoria: Som ochotný prijať Ježiša ako veľkého učiteľa mravnosti, ale nemôžem súhlasiť s jeho tvrdením, že je Bohom. To je záver, ktorému by sme sa mali vyhnúť. Kto by o sebe tvrdil také veci ako Ježiš a pritom bol iba človekom, nemohol by byť veľkým učiteľom mravnosti. Bol by to buď pometenec na úrovni človeka, ktorý sa pokladá za vajce, alebo sám diabol. Musíme sa rozhodnúť. Buď bol a je tento muž Božím synom, alebo to bol blázon, či dokonca ešte niečo horšie. Potom Lewis dodáva: Môžete ho umlčať ako blázna. Môžete na neho napľuť a zabiť ho ako démona. Alebo môžete pred ním padnúť na kolená a nazvať ho svojim pánom a Bohom. Ale neopakujte ten povýšenecký nezmysel, že to bol veľký ľudský učiteľ. O tom nám nedal ani nemienil dať právo rozhodovať. F.J.A. Hort, ktorý strávil 28 rokov kritickým štúdiom Novej zmluvy, napísal: Jeho slová boli takou dokonalou súčasťou a prejavom jeho samého, že strácajú význam, ak ich berieme ako abstraktné vyjadrenie o pravde z úst Bohom povereného kazateľa alebo proroka. Vylúčme ho ako základný, nie však konečný predmet jeho vlastných výrokov a všetky sa nám na kusy rozpadnú. Historik kresťanstva na univerzite v Yale, Kenneth Scott Loteret, hovorí: Nie je to jeho učenie, čo ho robí významným, hoci aj ono je dostatočné, aby ho preslávilo. Ale je to kombinácia jeho učenia, ktoré je spojené s ním samým. Tieto dve zložky nie je možné od seba oddeliť. Ďalej konštatuje, že každému mysliacemu čitateľovi evanjelia musí byť jasné, že Ježiš považoval seba a svoje učenie za neoddeliteľné. Bol veľkým učiteľom, ale bol viac než to. Jeho učenie o Božom kráľovstve, o správaní ľudí a o Bohu bolo dôležité, ale oddelené od neho by bolo z jeho hľadiska narušené a poprené. Ježiš Kristus o sebe vyhlásil, že je Boh. Nenechal nám otvorenú inú možnosť. Jeho tvrdenie je buď pravdivé, alebo nepravdivé. Teda niečo, o čom by sme mali uvažovať. Na otázku, ktorú dal Ježiš učeníkom,
A vy ma za koho považujete? Matúš 16:15. Možno odpovedať niekoľkými spôsobmi. Zvážme najprv možnosť, že by Ježišovo tvrdenie bolo nepravdivé. V tom prípade máme dve možnosti. Buď to Ježiš vedel, alebo to nevedel. Zamyslíme sa nad každou z týchto možností zvlášť a pokúsme sa zvážiť dôkazy. Bol by schopný klamať? Ak pán Ježiš tvrdil, že je Bohom, a pritom vedel, že to nie je pravda, musel by klamať a zámerne zavádzať svojich nasledovníkov. Ak klamal, musel by byť aj pokrytcom, pretože druhým hovoril, aby boli čestní za každých okolností a sám pritom klamal a žil v hroznom klamstve. Ba čo viac, bol by to sám diabol, pretože iným hovoril, že vierou v neho získajú večný život. Ak vedel, že svoje vyhlásenie nemôže splniť, potom bol nevýslovne zlý. Napokon musel by to byť aj blázon, pretože tvrdenie, že je Bohom, ho priviedlo až na kríž. Mnoho ľudí hovorí, že Ježiš bol významným učiteľom mravnosti. Buďme realisti. Ako by mohol byť veľkým učiteľom mravnosti, keby klamal v najdôležitejšej otázke svojho učenia, v otázke svojej totožnosti? Museli by sme logicky dôjsť k záveru, že klamal zámerne. Tento pohľad na Ježiša je však v rozpore s tým, čo vieme o výsledkoch jeho učenia a života. Kedykoľvek sa ľuďom zvestuje Ježiš Kristus, menia sa životy ľudí k dobrému. Národy sa menia k lepšiemu. Zo zlodejov sa stávajú poctiví ľudia. Alkoholici sa liečia. Ľudia plní nenávisti sa menia na ľudí naplnených láskou. Nespravodliví na spravodlivých. William Lecky, jeden z významných britských historikov a horlivý odporca organizovaného kresťanstva, napísal: Jedine kresťanstvo predstavilo svetu osobnosť, ktorá prešla bez zmeny 18 storočiami a stále inšpiruje srdcia ľudí vrúcnou láskou. Dokázala, že je schopná pôsobiť v každom veku, v každom národe, na každú povahu a v akýchkoľvek podmienkách. Je nielen najvyšším vzorom cnosti, ale aj najsilnejšou pohnútkou pre cnostný život. Jednoduchý záznam 3 rokov Kristovho pôsobenia na zemi urobil pre obnovu a zjemnenie ľudstva viac ako všetky úvahy filozofov a výzvy moralistov. Historik Philip Schaff hovorí: Ak nie je Ježišovo svedectvo pravdivé, je alebo rúhaním, alebo šialenstvom. Prvý názor nemôže obstáť pred všeobecne uznávanou mravnou čistotou a dôstojnosťou Ježiša Krista, ktorú zjavuje každé jeho slovo i čin. Z hľadiska intelektu, z každej stránky takého jasného a zdravého, sebaklam vo veci takej dôležitej neprichádza do úvahy. Ako by mohol byť fantastom alebo šialencom človek, ktorý nikdy nestratil duševnú rovnováhu, ktorý prešiel cez všetky ťažkosti a prenasledovania hladko ako slnko nad mrakmi, ktorý vždy dal tú najmúdrejšiu odpoveď na záludné otázky, ktorý spokojom a úvážlivo predpokladal svoju smrť na kríži, vzkriesenie 3. dňa, zoslanie Ducha Svätého, založenie cirkvi a zničenie Jeruzalema? Odkiaľ by vzal predpovede, ktoré sa doslova splnili? Osobnosť natoľko originálna, taká pevná a celistvá, taká dokonalá, taká ľudská a zároveň tak vysoko vynikajúca nad každú ľudskú veľkosť, nemôže byť
ani podvodom, ani výmyslom. Jej literárny tvor, taká dokonalá, taká ľudská a zároveň tak vysoko vynikajúca nad každú ľudskú veľkosť, nemôže byť ani podvodom, ani výmyslom. Jej literárny tvorca by bol v tomto prípade väčší,

Ako by mohol v rozpore s logikou, zdravým rozumom a skúsenosťou podvodník, to znamená prešibaný, sebecký a zvrátený človek, vytvoriť a pevne udržať od začiatku až do konca najčistejší a najušľachtilejší charakter známy v histórii v najdokonalejšom ovzduší pravdy a reality? Ako by mohol vymýšľať a po celý život hrať rolu neporovnateľnej dobročinnosti, morálnej veľkosti a vznešenosti a obetovať preto svoj vlastný život, tvárou v tvár predsudkom svojho národa a svojej doby? Ak Ježiš chcel, aby ho ľudia nasledovali a verili v neho ako Boha, prečo šiel k Židom? Prečo prišiel ako tesár z Nazareta do krajiny takej malej rozlohou i počtom obyvateľov, k národu, ktorý tak veľmi lipol na viere v jedného Boha? Prečo nešiel do Egypta, alebo ešte lepšie do Grécka, kde ľudia verili rôznych bohov a v ich rôzne spôsoby zjavovania? Človek, ktorý žil ako Ježiš, učil ako Ježiš a zomrel ako Ježiš, nemohol byť klamár. Aké ďalšie možnosti ešte máme? Bol obeťou chorej fantázie? Ak teda nie je možné, aby Ježiš Kristus klamal, mohol sa za Boha považovať omylom. Môžeme byť úprimní a predsa sa mýliť. Nesmieme však zabúdať, že ak sa niekto považuje za Boha, zvlášť vo výlučne monoteistickej kultúre, a keď hovorí druhým, že ich večný život závisí od viery v neho, nie je to len nejaký výlet do fantázie, ale šialenstvo v plnom zmysle slova. Bol Ježiš Kristus šialenec? Ak sa niekto považuje za Boha, znie to podobne, ak by si dnes o sebe niekto myslel, že je hoci Napoleon. Niečo si nahovára a žije v seba klame. A možno by mal byť izolovaný, aby neublížil sám sebe alebo niekomu inému. Pri Ježišovi Kristovi však nepozorujeme nič nenormálne. Žiadnu nevyváženosť, akú zvyčajne pozorujeme u duševne vychýlených ľudí. Keby bol nenormálny, určite by ľudí prekvapovala jeho duševná rovnováha a vyrovnanosť. Noyce a Kolb opisujú v jednom lekárskom článku šizofrenika ako osobu, ktorá je pred okolitou realitou uzavretá do seba. Šizofrenik sa snaží uniknúť z reálneho sveta. Robiť sa Bohom by bolo únikom z reality. Vo svete všetkého, čo poznáme o Ježišovi Kristovi, je ťažko predstaviteľné, že by bol duševne narušený. Vyslovil azda najhlbšie výroky, aké boli kedy zaznamenané. Jeho rady oslobodili mnoho duševne spútaných ľudí. Clark H. Pinnock sa pýta: posudzoval klamne svoju veľkosť? Bol to paranoik, neúmyselný klamár alebo šizofrenik? Veľkosť a hĺbka jeho učenia nás presviečajú o jeho dokonalom mentálnom zdraví. Kiež by sme boli takí normálni ako on. Jeden zo študentov Kalifornskej univerzity mi rozprával o svojom profesorovi psychológie, ktorý povedal: stačí si len vziať Bibliu a prečítať časti Kristovho učenia niektorým pacientom. To je tá najlepšia psychologická rada, akú môžu pacienti získať. Psychiater J.T. Fisher tvrdí: keby ste chceli zhrnúť všetky odborné články popredných psychológov a psychiatrov na tému mentálna hygiena, keby ste ich dali dohromady, vytriedili a zbavili nadbytočnej slovnej omáčky, keby ste teda vybrali to podstatné z vedeckého poznania a nechali všetko stručne vyjadriť najtalentovanejším básnikom, dostanete len nedokonalý a neúplný súhrn kázeň.

0: Na vrchu. Už 2000 rokov drží kresťanský svet v rukách úplnú odpoveď na svoje nekonečné a neplodné hľadanie. Má v rukách návod na úspešný ľudský život plný optimizmu, mentálneho zdravia a spokojnosti. C.S. Lewis napísal: Veľký historický problém spočíva v tom, ako podať vysvetlenie Kristovho života, výrokov a vplyvu, ktorý by bol priateľnejší ako vysvetlenie kresťanské. Rozpor medzi hĺbkou a múdrosťou jeho mravného učenia na jednej strane a medzi nepochopiteľným veľkášstvom v jeho učení o Bohu na strane druhej nemôžeme, ak len nebol Ježiš skutočne Bohom, uspokojivo vysvetliť. Preto sa všetky nekresťanské hypotézy končia v slepej uličke. Philip Schaff uvažuje: Je možné, aby človek s takým intelektom, jasným ako bezmračná obloha, sviežim ako horský vzduch, ostrým a prenikavým ako meč, zdravý a silný, vždy pripravený a vyrovnaný, mohol podliehať takému radikálnemu a závažnému sebaklamu v otázke svojej vlastnej osoby a poslania? Veď je to úplne absurdné. Bol to Boh? Ja osobne nemôžem prijať záver, že by Ježiš bol klamár alebo obeť chorej fantázie. Ale potom už zostáva len jedna jediná možnosť, že to bol Kristus, Boží syn, ako to o sebe tvrdil. Reakcia väčšiny Židov, s ktorými som hovoril o tejto otázke, je zaujímavá. Obyčajne mi povedia, že Ježiš bol správny, mravný, náboženský vodca alebo nejaký prorok. Potom im citujem, že Ježiš hovorí o sebe a uvádzam tri možnosti, o ktorých je reč v tejto kapitole. Klamár, pometenec alebo Boh. Na moju otázku, či si myslia, že Ježiš bol klamár, sa ozve rozhodne nie. Potom sa spýtam, myslíte si, že bol pometený? Odpoveď znie, samozrejme, že nie. A veríte, že bol Boh? Kým sa stačím nadýchnúť, ozve sa, v žiadnom prípade. Viac možností však nemáme. Nejde o to, ktorá z uvedených odpovedí je možná, pretože možné sú všetky. Ide skôr o to, ktorá je najpravdepodobnejšia. Rozhodovanie o tom, kto je Ježiš Kristus, nesmie byť plané intelektuálne uvažovanie. Nemôžeme ho ani odložiť s tým, že to bol veľký učiteľ mravnosti. To nie je dôsledné. Alebo bol klamár a pometenec, alebo je pán a Boh. Musíme si vybrať. Apoštol Ján uvádza: Ale toto je napísané, aby ste vedeli, že Ježiš je Kristus, syn Boží. A čo je ešte dôležitejšie, aby ste mali život v jeho mene. Ján 20:31. Všetky známe fakty svedčia o tom, že Ježiš je Boh. Niektorí ľudia však odmietajú tento jasný záver, pretože so sebou nesie určité morálne dôsledky. Nechcú sa k nemu postaviť s plnou zodpovednosťou a prijať dôsledky toho, že príjmu Ježiša Krista ako pána a Boha.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo. Počúvate Rádio Logos.

0: hovoril zástupom, ktoré vychádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť. Vreteničie pleme, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Vydávajte preto ovocie hodné pokánia a ani sa len nepokúste hovoriť si, máme otca Abraháma, lebo vravím vám, že Boh aj z týchto kameňov môže vzbudiť Abrahámovi dietky. Ale už aj sekera je priložená na korene stromov a každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, verše 7 až 9. Jánovo kázanie vyvolá medzi obyvateľmi Judska veľký pohyb. Celé zástupy prichádzali k nemu, aby ich pokrstil. Ale Ján sa nenechá oklamať zdaním úspechu. Svojich poslucháčov nejako nešetrí, keď im hovorí: hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom? Ako si len môžu myslieť, že krst ich ochráni pred Bohom? Že keď sa dajú pokrstiť, uniknú Božiemu súdu? Zástupy chcú krst bez pokánia. Vonkajší obrat bez vnútornej zmeny. Ale Ján ich prekukne. Ako na to došli, že Bohu stačí zdanie zbožnosti bez skutočného obrátenia? Vari si myslia, že mu tým zalepia oči? Jánovi poslucháči sa v ničom nelíšili od mnohých nábožných ľudí dnes. Myslia si, že ich spasí náboženstvo so svojimi obradmi. Že sa pred Bohom majú na čo odvolať. Ako veľmi sa mýlia. Rovnako sa Židia mýlili, keď si zakladali na svojom pôvode, na svojej príslušnosti k vyvolenému národu. Preto im Ján hovorí: nezačínajte medzi sebou hovoriť, našim otcom je Abraham. Ján berie zástupom ich falošné istoty. Veď nie je nič horšie ako to, keby ich v nich ponechal. Ján je svojou tvrdosťou a prísnosťou milosrdnejší ako mnohí dnešní kazatelia, kňazi či farári, ktorí ponechávajú ľudí v ich falošnej sebadôvere a spoľahnutí sa. Boh je však slobodný. On si nenechá zviazať ruky ani krstom, ani národnou príslušnosťou vtedy, či cirkevnou príslušnosťou dnes. Túto Božiu slobodu Ján zvestuje, keď hovorí: Boh môže aj z týchto kameňov stvoriť Abrahámovi potomkov. On nie je závislý či odkázaný na svoj ľud Izrael. I napriek svojej vernosti Izraelu môže vzbudiť nové potomstvo Abraháma. Ján zdôrazňuje vážnosť situácie, keď hovorí: veď sekera je už priložená na koreň stromov. To znamená, že s milosťou prichádza aj súd. Ľud má poslednú príležitosť priniesť ovocie, na ktoré Boh doteraz márne čakal. A čo, ak sa ani teraz nedočká? A tak každý strom, čo neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia na oheň. Je to smrteľne vážne, preto žiadna sebaistota tu nie je na mieste, jedine bázeň pred Bohom. Pane, odpusť nám všetku našu sebaistotu pred Tebou.

0: I spýtovali sa ho zástupy a hovorili: čo teda robiť? Odpovedal im a povedal: kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá. A kto má pokrm, nech urobí podobne. Prišli aj colníci, aby sa dali pokrstiť a hovorili mu: majstre, čo robiť? Odpovedal im: nevyberajte viac, ako vám prikázali. Spýtali sa ho aj vojaci a povedali: a čo my máme robiť? Odpovedal im: nikoho nevydierajte, ani neudávajte, ale pristávajte na svojom žolde.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, verše 10 až 14. Trikrát tu zaznie jedna a tá istá otázka, len vždy od inej skupiny ľudí. Čo teda máme robiť? Takto sa postupne pýtajú zástupy, mýtnici aj vojaci. Je to základná otázka, ktorá môže priviesť na falošnú cestu. Ale rovnako môže stáť na začiatku správnej cesty. Všetko závisí od odpovede, ktorú človek na ňu dostane. Ako znie Jánova odpoveď? Prinášajte teda ovocie, svedčiace o vašom pokání. Ján nevyzýva svojich poslucháčov k tomu, aby podávali nejaký mimoriadny zbožný výkon, lebo ovocím pokánia nie sú vonkajšie prejavy zbožnosti, je ním zmenený život. Preto ich vyzýva k správnemu čineniu. Boh chce vidieť skutočné činy ako prejavy skutočného pokánia, lebo tak, ako viera bez skutkov je mŕtva, aj pokánie bez zmeneného života je bezcenné. Ján uvádza niekoľko príkladov takej zmeny. Hovorí: kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá. A kto má dosť jedla, nech urobí podobne. Keď sa človek zaoberá sebou, môže stratiť z očí blížneho, prehliadnuť jeho potreby. Práve pokánie však vidí blížneho novými očami. Preto sa delí s tým, čo má, s tými, ktorí nemajú. Etika dávania nasmeruje človeka na núdzneho. Ježiš na nej nič nezmení, len prevýši Jána v miere, v ktorej treba dávať blížnemu aj nepriateľovi. Jánova kázeň platí aj pre mýtnikov i vojakov. On nerieši etické otázky, či človek môže byť vojakom, prípadne mýtnikom alebo nie. Jedným aj druhým povie, že nemusia zmeniť svoje zamestnanie. Zmeniť však majú spôsob, ako ho vykonávajú. Nevymáhajte viac, ako vám patrí, hovorí Ján mýtnikom. Vykonávaj svoj úrad ako Boží mýtnik. Pre zbožných to muselo znieť ako rúhanie, veď mýtnici boli kolaboranti s nenávidenými Rimanmi. Pre mýtnikov to však znelo oslobodzujúco. A podobne aj pre vojakov. Nikoho netríznite ani nevydierajte. Uspokojte sa so svojím žoldom. Vykonávaj svoju vojenskú službu ako Boží vojak. Veď platí. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ľuďom. List apoštola Pavla Kolosanom, 3. kapitola, 23. verš. Pane, aj od nás čakáš ovocie pokánia. Pomôž nám ho prinášať tam, kde žijeme.

0: pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť, ich budúcnosť.
2: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou. Avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva.

Dnes budeme hovoriť o rímskokatolíckom kňazovi, z ktorého sa stal anabaptistický kazateľ. Meno Simons sa vzdelával v kláštornej škole a bol vyškolený ako cirkevný pracovník, no napriek tomu nikdy neštudoval písmo. Meno o tom neskôr hovoril takto. Obával som sa, že keby som ho čítal, mohlo by ma zviesť z cesty. Sám priznal, že bol 2 roky aktívnym kazateľom a písmo nečítal ani raz. Po tých 2 rokoch mal krízu viery. Chlieb a víno, ktoré rozdával pri každej omši, sa nepremenilo na Kristovo telo a krv, ako to vyučuje rímskokatolícka doktrína. Napadlo mu teda, že bude skúmať novú zmluvu. Počas štúdia Nového zákona zistil, že on aj mnohí ďalší boli po celý čas podvádzaní a klamaní.

Veril, že Biblia je autorita a začal kázať Božie slovo. Ľudia ho začali vyhľadávať a mali radi jeho kázne. Bol čoraz uznávanejší. Menno však žil dvojakým životom. Prepadal alkoholu a gamblerstvu. O 3 roky neskôr bol sťatý jeden z anabaptistov a jeho zvesť doviedla Menna do ďalšej duchovnej krízy, pretože sa dozvedel o téme, ktorú dovtedy nepoznal. Znelo mi to veľmi zvláštne, že počujem o druhom krste. Napísal. Skúmal teda aj otázku krstu. Skúmal som písmo starostlivo a vážne som o tom premýšľal, ale nenašiel som žiadnu správu o krste malých detí. Opäť napísal. Uvedomil som si, že sme boli podvedení. Jeho život to však ovplyvnilo len málo a naďalej kázal Božie slovo bez lásky a duchovnej hĺbky, tak ako to robia pokrytci.

Neskôr bol zasiahnutý ešte jednou, už poslednou krízou viery. 30 anabaptistov sa pokúšalo utiecť pred prenasledovaním a obsadili blízku obec. Všetci 30 boli zabití vtedajšími autoritami. Medzi mŕtvymi bol aj Mennov brat Peter. Uvedomil si, že si žije pohodlným životom pokrytectva a myslel si, že unikne Kristovmu krížu. Ale keď si uvedomil pravdu, tak s plačom kričal na Boha s prosbou o odpustenie. Nasledovných 9 mesiacov kázal vieru anabaptistov z katolíckej kazateľne. Nakoniec opustil katolícku cirkev a pridal sa k radikálnej reforme.

Menno Simons sa pridal k miernejšiemu krídlu anabaptistov a neskôr bol aj ordinovaným kazateľom. Po zvyšok svojho života žil v neustálom nebezpečí. Cestoval po Holandsku a Nemecku, písal rozsiahle články a zriadil tlačiareň na šírenie anabaptistického učenia. Bral Bibliu doslovne. Napríklad, hoci vo svojej knihe obhájil doktrínu o Trojici, odmietol používať tento pojem, pretože sa neobjavoval v písme. Mennové diela slúžili ako obrana anabaptistov pred katolíkmi a ostatnými protestantmi. Bránil mierny prúd anabaptistov od tých militantných a príliš radikálnych. Bol proti tomu, aby kresťania bojovali fyzickými zbraňami a tvrdil, že našou povinnosťou je znášať utrpenie a nie bojovať. V neskorších rokoch sa zaoberal vnútornými záležitosťami anabaptistickej cirkvi. V každom z jeho spisov, zachovalo sa ich viac ako 40, je na začiatku táto citácia z listu Pavla Korinťanom. Žiadny iný základ nemôže byť položený ako ten, čo už je položený, ktorým je Ježiš Kristus. Prestal písať vo veku 66 rokov. Dôvodom bola choroba. Zomrel prirodzenou smrťou deň po 25. výročí svojho vystúpenia z rímskokatolíckej cirkvi. Dnes sa takmer 900 tisíc menonitov riadi jeho učením. Milí poslucháči Rádia Logos, sme radi, že ste nás dnes počúvali. Na budúce budeme hovoriť o reformácii v Anglicku. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: I počul Ježiš, že ho vyhodili, a keď ho našiel, riekol mu: Veríš v Syna človeka? Onen odpovedal: A kto je to, Pane, aby som veril v Neho? Riekol mu Ježiš: Veď si ho videl, to je on, čo hovorí s tebou. A on povedal: Verím, Pane. Evanjelium podľa Jána, 9. kapitola, verše 35 až 38. Starý farmár z amerického západu navštívil svojho syna, ktorý bol senátorom vo Washingtone. Farmár bol horlivý kresťan,

ktorý nevynechal žiadnu príležitosť, keď mohol prehovoriť o svojom pánovi. Keď ho jeho syn predstavoval belgickému veľvyslancovi, opýtal sa ho celkom neočakávane. Excelencia, ste veriaci kresťan? Pre syna to bolo trápne a obratne presmeroval rozhovor iným smerom, aby veľvyslanca ušetril odpovede na otázku, ktorú považoval za nemiestnu. Starý muž zomrel o niekoľko mesiacov neskôr. Kto opíše senátorov úžas, keď medzi početnými vencami, ktoré prišli, našiel jeden z belgického vyslanectva? Na kartičku veľvyslanec osobne napísal niekoľko slov. Senátor čítal so slzami v očiach dojímavé svedectvo o svojom otcovi. Bol to jediný človek v Spojených štátoch, ktorý sa staral o moju dušu a opýtal sa ma, či som kresťan. Ten, kto získava duše, je múdry. Príslovia 11. kapitola 30. verš. S koľkými ľuďmi, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša, sa každý deň stretneme. Zaujíma nás ich večný osud? Prosíme, aby nás Pán viedol, aby sme s nimi v správnej chvíli prehovorili správne slovo? Kiež by o nás nikto nemohol povedať, síce som sa s ním stretol, ale nikdy nemal záujem o spásu mojej duše.

A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. List svätého Pavla Kološanom, 3. kapitola, verš 15. Od prirodzenosti sme náchylní mať nejaké starosti, nad niečím sa trápiť a niečo riešiť. Všetky tieto veci nás nieraz oberajú o pokoj. Veľa starostí a nieraz aj nepokoja nám spôsobujú neposlušné a tvrdohlavé deti v našich rodinách. Nepokoj vyvoláva diabol, ktorý ohlodáva naše výšiny pokoja a čaká, aby nasial nepokoj. Preto je oprávnená túžba a prosba apoštola Pavla. Pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach. Nedajte sa oklamať pôvodcom nepokoja, satanom, lebo pokoj môžete stratiť. Aká útecha, že kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť vo Svätom Duchu. Je napísané v liste Rimanom v 14. kapitole vo verši 17. Kde je zakotvený pokoj, tam je aj trvalá radosť. Ak nepriateľ rozrušuje v našom srdci pozície pokoja, tak musíme húževnato bojovať na modlitbách. Sú veci, hriechy, spomienky, ktoré pôsobia znepokojujúco a pália. Kresťan musí pokorne volať: Pane, nemám sily premôcť zlo, udel mi tvoj pokoj.

Poďme, zostúpme a zmeďme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi. Prvá kniha Mojžišova, 11. kapitola, verše 7 a 8. Na tento príbeh o stavbe veže v Bábel a na zmetenie jazykov som si spomenula, keď som v jedných novinách čítala, že deti v Londýne hovoria najmenej 307 jazykmi. Ako noviny oznamovali, výpočet londýnskych jazykov siaha od Abe, reči na pobreží slonoviny, až k Zulu. Po angličtine sa tam najviac používajú jazyky pochádzajúce z indického subkontinentu, bengálčina, panžábčina, gujaratčina a hinčtina. A či si dnes ľudia ešte uvedomujú, že rôznorodosť jazykov nie je nejaký vynález človeka, ale Boží trest? Človek už v ranných časoch svojej histórie chcel postaviť vežu, ktorá by siahala až do neba. S tým môžeme spájať predstavu, že viditeľné nebo predstavuje Boží trón. Touto vežou ľudia chceli získať slávu a dosiahnuť k Bohu. Boh videl, že táto stavba prezrádza len túžbu ľudí stať sa veľkými a slávnymi a získať si povesť, ktorá by obsiahla celú zem. A predovšetkým mal tento skutok Bohu ukázať: my si vystačíme aj bez teba. Proti tejto pýche sa Boh postavil zmetením jazykov, ktoré viedlo k tomu, že až dodnes väčšina ľudí sa spolu nemôže dohovoriť, kým im v tom nepomôže tlmočník. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Prvá kniha Petra, 5. kapitola, verš 5. Toho, kto k nemu príde v pokore, s radosťou príjme. A my všetci ho potrebujeme.

ma odprevadila tvoja ruka a tvoja pravica by ma uchopila. Keby som povedala, nech ma aspoň tma pritlačí a nech je noc svetlom vôkol mňa. Ani tma nie je temnom pred tebou. Noc svieti ako deň.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Najskôr chcem poďakovať za pozvanie na takúto významnú tému, ako je biblická antropológia. A dúfam, že vás nebudem nudiť. Možno, že som to nespracoval tak, ako by ste čakali. Keď sa povie antropológia, tak mnohí kresťania by čakali hneď otázku trichotómie a aké miesto má duch a duša v živote. Na druhej strane, keď sa povie antropológia, niekto možno čaká nejaké vedecké pojednanie z empirického hľadiska. A keďže nepoznám poslucháčstvo, som tu viac menej prvý raz v takejto úlohe nejakého prednášania, tak som to urobil dosť zoširoka. Tak vás veľmi prosím, aby ste boli trpezliví. Ak niekto bude odchádzať počas prednášky, tak budem mu veľmi dobre rozumieť, že teda neplním jeho očakávania alebo jej, ale hodne som rozmýšľal, ako zoradiť tú celú prednášku. Aby som sa vyrovnal s týmto problémom, tak som tam dal pod nadpis fundamentálne idey. Tak prosím vás, aby ste toto mali na pamäti. Viem si predstaviť, že niekto sa zasmeje, aha, fundamentalistické. Ja znášam takú, by som povedal, nadávku fundamentalista, ale ak rozumieme, že fundamentalista je nahnevaný konzervatívec, ja som konzervatívec, ale nie nahnevaný, aspoň sa snažím nebyť nahnevaný, takže nebude to fundamentalistické, čo sa týka nahnevania, len obsahu. Teda verím, že Biblia má fundamentálne odpovede a že to je zjavenie od Boha, ktoré máme brať najvážnejšie, ako sa dá. A toto je moje východisko, samozrejme, že viem si predstaviť, že mnohí teológovia by povedali, to nie je vedecké. No ale viera musí žiť v takomto prostredí, kde sa nepovažuje za vedeckú a radšej sa bojím Boha ako vedcov. Takže to je len k tomu poznámke, k vášmu počúvaniu, že teda ak to nebude presne to, čo čakáte, tak dúfam, že tam bude dosť otvorených dverí či ciest do ďalších tém. Prvá rýchla téma, či podtéma je miesto biblickej antropológie alebo umiestnenie. Pretože slovo antropológia má veľa rôznych konotácií alebo zaradení. Mohli by sme všeobecne rozdeliť antropológie alebo vedu antropológiu na subtémy. Fyzická alebo biologická antropológia. Asi všetci ste videli vykopané kosti nejakých pitek antropov alebo niečo. Evolučná antropológia, medicínska alebo archeológia, kultúrna antropológia, antropológia náboženstva, lingvistická, ekonomická, forenzná a tak ďalej. Všetky tieto antropológie by sa mohli mať takú spoločnú nejakú bázu či spoločného menovateľa akejsi empírie. Prosím vás, neberte to slovo empiricky príliš presne, lebo asi by sme našli, že to nie je celkom empirické všetko, ale všeobecne niektorí to nazývajú, že materiálne antropológie. Biblická antropológia niektoré z týchto používa, napríklad archeológiu alebo lingvistiku samozrejme, a s úspechom môže antropológiu náboženstva alebo kultúrnu antropológiu, ale to nie je celkom to, o čom chcem hovoriť. No tak preto tento úvod, ak niekto čaká kultúrnu antropológiu alebo archeológiu alebo niečo také, tak ho sklamem a ak teraz sa zdvihne a odíde, poviem dovidenia, toto budeme robiť niekde inde alebo niekto iný. Keď hovorím fundamentálne idei biblické antropológie, tak ju zaraďujem skôr do oblasti akýchsi ideologických. Vidíte, že to je v úvodzovkách, nemyslím tým žiadnu ideológiu, ako sme voľakedy počúvali ešte my starší či starí, za marxizmu, hej, že ideológia je nejaký nástroj, ktorý používame na ovládanie iných, ale ideologické v zmysle, že sa zaoberajú nejakým zmyslom, nejakým významom. A tu patrí napríklad humanistická antropológia. Americkí antropológovia údajne sa osobitne venovali tejto téme, antropológia ako veda, ktorá sa zaoberá zmyslom kultúry alebo kvalitou kultúry alebo porovnávaním kultúr aj z hľadiska nejakej nielen materiálnej či empirickej, ale aj možno vylepšujúcej, s vylepšujúcim cieľom v úvodzovkách. To sú všetko slova, ktoré sa dajú napadnúť. Ďalšia je psychologická antropológia, ktorá spája psychológiu, alebo študuje psychológiu vzhľadom na kultúru. Na rôznych kultúrach ľudia prežívajú rôzne psychické či psychologické javy či stavy. A toto študuje psychologická antropológia. Tiež sa viac venuje ideám a potom filozofická, kde, ako vidíte, je šípka k tomu, že tu už sme blízko toho, čo budeme preberať v teologickej či biblickej antropológii. V biblickej antropológii, tam som menujem jedného autora, ktorý napísal knihu Antropológia starej zmluvy, a on v tej svojej antropológii, samozrejme nie celej Biblie, ale len starej zmluvy, ešte delí treba biblickú antropológiu na akési základné idei a potom na biografickú antropológiu, teda študuje život človeka z hľadiska Biblie. Pod nadpis tam má, že čas človeka, alebo ľudský čas. No a ešte sociologickú antropológiu, teda svet človeka. Niektoré z tých tém sa mi zdá, že sa s úspechom dajú zaradiť do etiky alebo do teológie vlastnej viery o Bohu alebo o stvorení. Takže to sa nedá úplne hermeticky uzavrieť a povedať, že to tam alebo tam patrí. Ale toto je pre mňa dôležité, aby ste rozumeli, že z týchto všetkých antropológií, ako vy môžete rozumieť, teraz by bolo zaujímavé vedieť, kto z vás mal pred tým, ako sem prišiel, aký pocit zo slova antropológia. Keby som mal hádať, že tak si typnúť, tak by som povedal, že väčšina ľudí, keď sa povie antropológia, tak rozumie paleontológiu, nejaké kosti. No možno ľudia, ktorí študujú teologické populárnu literatúru, no tak rozumejú hneď to, čo som na začiatku nazval dichotómia alebo trichotómia, je teda, či človek je duch, duša, telo, alebo je len duša a telo, alebo ako to vlastne je. Toto je dosť populárne, myslím, aj v kázaní a k tomu niekoľko vecí asi poviem, ale to nie je moja hlavná téma, pretože nemyslím si, že toto je úplne fundamentálna idea, teda základná, z ktorej to celé má vyrastať, pretože, ako vidíte z Biblie, toto nie je úplne nad slnko jasnejšie, že ako to je. Tie pojmy sa často používajú nie úplne jednoznačne a niekde sa prelínajú. Takže to by asi bolo k tomu. Toto je ilustrácia humanistickej antropológie z jednej americkej knihy, veľmi populárnej, ani nevedeckej, myslím skôr akože cieľ, tak antropoložka, myslím, to je žena, ktorá to napísala, hovorí, že keby Johnny, hej, ten naľavo, mal lepší domov a školu a lepší medicínsku či lekárskú starostlivosť, tak by mohol byť Jimmy, ten pravý, ako vidíte, jeden je úpre. To je žena, ktorá to napísala, hovorí, že keby Johnny, hej, ten naľavo, mal lepší domov a školu a lepší medicínsku či lekárskú starostlivosť, tak by mohol byť Jimmy, ten pravý, ako vidíte, jeden je uprelený a tak ďalej. Tak toto je tá ideologická

antropológiou, ktorá je materiálna či empirická a touto ideologickou. Takže to je k tomu, že miesto pre antropológiu, no. Ak niekto niečomu nerozumie alebo chce protestovať, radšej teraz zhnité paradajky ako na konci. A ďalšia myšlienka, alebo ďalšia úvodná úvaha, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá pre pochopenie biblickej antropológie, je súčasný pohľad na človeka. Vidíš, my, keď čítame Bibliu, alebo keď robíme nejaký systém z Biblie, tak vždy si uvedomujeme veľmi silne, že Biblia je stará kniha. A stará nie v zmysle zastaralá, ale stará, že je písaná ľuďom, ktorí hovorili inou rečou, mali inú kultúru, mali iné predstavy a iné očakávania. A my, keď chceme z Biblie, hej, to je pre moderného človeka dosť provokatívne, ak ste starí kresťania, tak možno, že to už ani nevnímate, ale pre moderného človeka, ktorý je zvyknutý na to, že včerajšie Windows, hej, počítač, sú lepšie ako spred 10 rokov a že pred 20 rokmi boli počítače v dinosaurom čase, hej, súhlasíte? Tak teraz, keď vám otvorím knihu spred 2000 rokov a viac, tak si poviete, prosím vás, čo ste padli na hlavu zvysoká. A myslím si, že to je Boží zmysel pre humor, že modernému človekovi, ktorý tak úžasne vníma modernosť a pokrok a zložitosť mnohých vecí, Boh necháva ako najvyššiu autoritu, samozrejme najvyššia autorita je on sám, ale teraz hovorím vec, ktorú môžete ohmatať, ktorú máte. Ako najvyššiu autoritu knihu, ktorá je 2000 ročná, je písaná jazykom, ktorý je modernému človekovi značne vzdialený. A to nás provokuje, pokoruje, možno štve, ale keď si dáte námahu a sa vžijete do ducha tej knihy a vážne ju beriete a si sa odvážite žiť podľa nej, toto je veľmi dôležité, tak zistíte, že je veľmi aktuálna. A že to, čo je tak super nové, že predsa len nie je až také nové a že Šalamón, keď povedal, že nič nového pod slnkom nie je, tak isté, že by nebol to povedal o nových Windows, už keď ich spomínam, žiadnu reklamu Gatesovi, ale už niekto je za Apple, nie? Ale proste sme pri nejakej technike. Tak Šalamón predsa len mal pravdu, lebo hovoril o niečom inom ako o nejakom technickom pokroku. Takže preto o tom hovorím, lebo človek v modernom myslení, v súčasnom myslení má akési iné miesto. Človek bol vždy namyslený na seba. Antropológia je preto citlivá téma, lebo my, je to o nás, je to o mne. A ak mi poviete, že nie som až taký slávny, až taký dôležitý, tak ma napajedite. Ja si myslím, že som strašne dôležitý. Áno, ja vám poviem rýchlo, ja som o ničom, ja som hlupák, len vy mi to nepovedzte, hej. Keď mi kolega povie, ja hovorím, tak, ja som taký somár, on povie, aké zjavenie si dostal, hej, tak ma trošku akože, no. Hej. Ja si to môžem povedať, ale vy si to nesmiete myslieť, všetci vieme, o čom hovorím. Takže človek v modernom myslení je oveľa dôležitejší ako kedykoľvek predtým. A údajne, to som sa dočítal, že ten Pico della Mirandola je najcitovanejší text, alebo jeden z najcitovanejších textov z renesancie. A on sa snažil, to bolo na konci 15. storočia, on sa snažil spojiť grécku filozofiu a náboženstvo s kresťanstvom. Renesancia úžasne obdivovala staré texty, latinské, grécke. A on robil obrovskú prácu, mentálnu, zrejme to bol nejaký úžasný génius, na to, aby tieto veci spojil. No a v jednej reči ako, o dôstojnosti človeka hovorí niečo, čo veľmi dobre vystihuje aj dnešný postoj k človeku a mohli by sme nájsť, keby sme mali dosť času, paralely v moderných filozofických pojednaniach o človeku, povedzme u Sartra, hej, tak Sartre možno nie je úplne moderný, ale môžete ísť aj novším filozofom, kde ho vlastne ako keby
citovali, aj keď ho priamo necitujú. No a on hovorí,

že teda človek, to doslovne ako cituje Boha, keď stvoril Boh Adama, vtedy ešte kresťanstvo bolo úctyhodné, takže vo filozofických pojednaniach sa normálne citovala Biblia, dnes už sa to nerobí. A on hovorí, že Boh Adamovi povedal, tebe nedám žiadnu nemennú, teraz voľne citujem, nemennú prirodzenosť. Ty zo seba urobíš to, čo ty chceš zo seba urobiť. Hej, teda budeš ako keby self-create, hej, sám seba budeš tvoriť. Hej, ty zo seba urobíš to, čo chceš, dám ťa do stredu sveta a keď budeš chcieť veľmi zlý, tak budeš ako zviera, a keď budeš chcieť veľmi dobrý, no tak budeš prakticky ako Boh. Voľne ho citujem, toto nie sú citáty, nemáme na to príliš čas sa tomu venovať, ale Pico della Mirandola, nájdete si, dnes máme internet, nie, tak to je pokrok výborný, naťukáte do internetu a dozviete sa viac o tomto človeku. Zomrel celku mladý a údajne, co by bolo zaujímavé zistiť, toľko som sa nevenoval, zmenil svoj postoj na Savonarolovo kázanie. Ne, ak si počul o Savonarolovi, desivý mních z Florencie, ktorý zaviedol čo si ako pálenie umeleckých diel. No, toto je, necháme bokom. Sme pri človeku, ktorý je samostvoriteľ. A to je veľmi dôležité pre biblickú antropológiu, pretože Biblia, ak chceme v antropológii na niečo odpovedať, tak musíme na túto myšlienku odpovedať. Skôr ako začneme, či je to dichotómia, alebo na nejaké iné otázky, že či sa človek vyvinul, alebo je bol priamo stvorený, aj v teológii nájdete rôzne názory. Najskôr sa musíme spýtať, čo si Biblia myslí o tomto. Problém modernej antropológie je ale aj iný, že vedecké myslenie evolučné vedie k biologickému determinizmu. A dá sa veľmi dramaticky opísať, ako mladý človek, možno dieťa, chodí do školy, hej, a na jednej hodine ho vyučujú evolucionizmus, darvinizmus, o tom, ako všetko je určené prostredím, ako vyrastá. A prejde na druhú hodinu, povedzme, etiky, a tam sa dozvie, že si sám, alebo sama môže zvoliť pohlavie, že si môže zvoliť, čo je dobré, čo je zlé, pretože etika, to dobro a zlo, to je výmysel, to neexistuje. To je len kultúrny jav, alebo individualistický jav. Záleží, či ten učiteľ je existencialista, alebo je nejaký kultúrny antropológ, alebo čo je. Takže môže sa dozvedieť všeličo. Pravdepodobne nikto sa nepokúsi tieto dve vzájomne sa vylučujúce antropológie spojiť. Možno sa nečudujeme, že nielen mladí ľudia, aj my starí máme niekedy zmetok z toho. Tak ako sme determinovaní vedecky a práve sa to niekedy prejavuje, taká antropológia, že právnici, tam ste videli ten obrázok, preto som ho tam dal, že keby Johnny mal príležitosť ako Jimmy, hej, no tak by to bol Jimmy. Hej. Takže ak niekto je zločinec a vraždí alebo niečo, tak to nájdete v jeho sociálnom prostredí. To je antropológia. Hej. Dá sa to tým vysvetliť. Tak sme determinované, alebo nie. Mne sa zdá, toto je moja poznámka na okraj, že keď sa nám hodí, tak sme determinovaní, lebo sa môžeme vyhovoriť. A zase, keď sa nám hodí, tak sme nedeterminovaní, lebo si môžeme robiť, čo chceme. Ne? Takže raz sme takí, raz inakší a celkom dobre sa nám to sedí, lebo môžeme chodiť z jedného kupé do druhého bez toho, aby sme sa spýtali, či je to v jednom vlaku. Hej, jeden vlak ide do pekla, druhý ide do neba, alebo obidva idú do pekla, len celkom po inej trati. Takže to je problém modernej antropológie a z tohto hľadiska chcem na to odpovedať, teda čo k tomu sa, ako sa Biblia k tomuto vyjadruje. Takže tento rozpor tam je a Eugen Taylor v dejinách psychologických, dynamických teórií personality alebo osobnosti veľmi pekne začína tú knihu ako psychológovia vedecký, teda experimentálny, tí, ktorí robia psychológiu pre vedecké časopisy, sú nešťastní z populárneho pohľadu na psychológiu, ktoré tieto psychológie sú
takzvané dynamické teórie osobnosti, podopreté nejakým Freudom, alebo Jungom, alebo nejakými inými populárnymi teóriami. Často sa dajú tieto teórie zhrnúť pod slovo selfizmus, čo je z angličtiny, slovenčine, neviem si predstaviť, ako by sme to preložili, ale ide asi o to, že centrom všetkých týchto psychológií, takých populárnych, je to, že ja si môžem zvoliť zmysel života, definíciu, kto je človek, či chcem byť nábožný alebo bezbožný, proste to je celkom v mojej moci a nech sa nikto nepokúsi tieto moje tvrdenia alebo tieto moje presvedčenia overiť na nejakej objektívnej realite. Taká objektívna realita neexistuje. Hej, to je moderná teória, že tebe funguje buddhizmus, mne funguje ateizmus, tam tomu funguje kresťanstvo. OK, prečo nie? Hlavná vec, že sa máme všetci radi. Ne? Alebo sa aj nemáme radi, aspoň, že sa nepozabíjame. Tak toto biblická antropológia absolútne vylučuje a v tomto, ako vidíte, ja som naozaj, že fundamentalista, nie nahnevaný, ale proste ja verím, že sa ideme stretnúť s tým, ktorý nás stvoril a že tieto názory hodne, vážne, v úvodzovkách, ovplyvnia to naše stretnutie. Aj, tak to je biblická antropológia, ako ja ju chcem tu dnes predniesť. Na týchto teóriách, takých tých selfistických, alebo tých, kde si môžeme sami seba určiť, založil Maslow, ak si pozriete tú pyramídu potrieb. Ne? Tak to je Maslow, ak ste niekedy študovali niekde, tak fyziologické potreby a niečo z bezpečia a istoty by bolo v tom, v tej empirickej antropológii, teda tam, kde sú veci dané, materiálne, empiricky. No a tu asi hore, vyššie by sme išli k tej antropológii, kde už máme biblický pohľad a kde už potom si nemôžeme pomôcť, že teda Maslow, toto je vlastne obdoba toho, čo nás za marxizmu učili, že nadstavba, hej, je na materiálnej základni. Mám tu ešte nejakých kolegov, čo si to pamätajú? Hej, čo sme študovali marxizmus, nie? Ako to do nás vtolkali. No tak toto je to isté, len takzvaná demokratická, či aká teória Maslow je Američana, nie je to žiadny, teda neviem, či je marxista, lebo na západe je hodne marxistov, ale určite nie sovietský marxista. Dobre. Takže tu som teda sa snažil povedať, že kde asi chceme dnes smerovať v tej biblickej antropológii. Aj preto takto o tom hovorím, lebo ak toto má byť prvá prednáška pre sériu pastorálneho poradenstva, tak s týmto sa budeme, alebo budete neustále potýkať, pretože to, čo dnes sa nazýva terapeutická kultúra, je žiaľ aj veľmi hlboko súčasťou kresťanského poradenstva a používa to biblické témy, ale vidí človeka nie ako niekoho, kto je zodpovedný za seba, za to, ako sa rozhoduje, ale vidí ho ako chorú bytosť a celý jeho problém je vlastne problém terapie. A znovu, to je jedna z tých odbočiek, ktorú, keď vás bude zaujímať, môžete doma pokračovať. Keď naťukáte do internetu therapeutic culture, alebo terapeutická kultúra po anglicky, tak sa dozviete veľmi zaujímavé fakty o tom, ako sekulárni psychológovia alebo antropológovia či kulturológovia kritizujú modernú západnú spoločnosť, pretože nemáte človeka, ktorý by bol zodpovedný za svoj zločin či za svoj problém. Za všetko je, proste všetko môžete povedať nejakému terapeutovi a ten terapeut vás bude liečiť. Takéto terapeutické sú školy, kde nesmiete žiakovi povedať, že je neschopný, lebo
sa urazí, takéto terapeutické sú politici, to je PC, hej, politically correct a tak ďalej. Proste pomaly sa budeme báť aj rozprávať, ja som predpokladám, že keby tu bol niekto, kto by ma chcel chytiť a ťahať niekde na súd, tak by už našiel, že aha, tu si sa vyjadril proti slobodnej sexualite a proti slobodnej pluralite či pluralizmu, no a môžu vás dať do basy pomaly, hej. No ale kresťania v dejinách veľakrát boli prenasledovaní a niektorí hovoria, že už dnes cítia zase nejaké štrkanie kľúčov pre kresťanov. Ja nič nechcem predpovedať, len aby ste rozumeli, že toto sú veci, ktoré sa síce pekne rozprávajú, kým máme slobodu, ale zároveň sú veľmi vážne v tejto oblasti. Takže terapeutická kultúra hovorí o antropológii, ktorá nepripúšťa, že človek je zodpovedný za to, čo je s ním zlé. Niekto iný je zodpovedný. Rodičia, možno, že ste počuli, že za všetko je zodpovedné a zodpovedný tréning na noční. Počuli ste to? Kto to už počul? Všetky naše problémy vyplývajú z tréningu na noční. Tak vám to poviem. Dobre? To je celkom dobrý vtip. Toto je taká antropológia terapeutická. Hej. Keď som bol maličký, mamička ma učila na noční. Veľmi som sa snažil, aby som jej urobil radosť. Tak niekedy to trvalo 4 hodinu, možno dlhšie, kým som tam sedel a vyprodukoval produkt mojej práce. Čo s ním urobila moja mamička? Vyhodila ho do záchodu. Tam je začiatok všetkých mojich problémov. Tam je problém mojho odmietnutia, mojich komplexov, menej cennosti. Ja som sa veľmi snažil, produkt mojej práce vyhodili. Možno, že sa smejete, ale toto údajne nejaký psychológ naozaj takto povedal. Hej. No, takže netrenujte deti na nočník, nech kakajú, kde chcú, hej? Aby nemali pocit, že... Alebo im do vitríny odložte, čo vyprodukovali. Dobre. Tak, ideme na to, že teda... To je prostredie, akýsi environment alebo milieu, v ktorom chceme našu antropológiu biblickú zasadiť. Hej. Preto som vás varoval, že kým prídeme k tomu, čo vás možno bude zaujímať, je potrebné vedieť, že v akom prostredí sa pohybujeme, aby sme vedeli, na čo odpovedáme. Lebo ak odpovedáme na otázku, ktorú sa nikto nepýta, tak môžete dobre hovoriť, ale nikoho to nezaujíma. Biblický opis človeka sa začína tým, že človek je pomenovaný veľmi paradoxnými pojmami. A teraz by sme mohli dlho preberať, ak vás to zaujíma, odporúčam vám, povedzme, knihu Hansa Waltera Wolfa, antropológia starej zmluvy. Nie je to zrovna konzervatívny teológ, ale tie pojmy, ktoré tam preberá, je veľmi dobre ich preberá, takže to je pre vaše ďalšie štúdium, ale pre mňa je dôležité, že človek je podľa Biblie paradoxná bytosť. Paradoxná to znamená, že z jednej strany je to Ádám, Ádám nie je meno, ale človek hebrejský, Ádám je odvodené od zeme, Adama. To znamená, že keby sme to slovensky chceli povedať, tak by sme mohli povedať, že je to zemák. Teda človek je súčasť zeme a keď sa rozpadnete na prvky, no tak sa tam nič nenájde, čo by bolo iné ako v opici alebo niekoho, nejakoj inej látke. Takže v tomto zmysle Biblia nerobí žiadne tajomstva o tomto, je to Adam, ale zároveň, a to je ten paradox, tento Adam je obraz Boží. Genesis 1.26 hovorí o tom, že Boh, keď tvoril zem a vesmír, tak nakoniec je tam rozhodnutie Božie, ktoré je veľmi zaujímavé, že Boh tam hovorí, učiňme človeka na našu podobu. Hej? Tam je tajomstvo trojice alebo plurality božskej osobe. Ale tento zemák, ktorý je súčasťou zeme, alebo je prach zeme, druhý veľmi dôležitý verš pre túto myšlienku, o ktorej ešte prídeme, je Genesis 2.7, kde je, že
utvoril človeka, a teraz by bolo zaujímavé vedieť, či, ako by ste pokračovali, že Boh utvoril človeka. Väčšinou my študenti povedia z prachu zeme. Tam nie je z prachu zeme, tam je utvoril človeka prach zeme, totiž prach zeme. Ne? To totiž tam nie je, ale človek je celý prach zeme a tento prach zeme sa stal dušou živou, keď Boh do neho vdýchol dých života. Ne? Takže človek je jednota, ale je, má rôzne aspekty. A preto je nebezpečné, a dnes to vedia aj lekári, že to je tzv. Holistická medicína, že by ste sa nemali zaoberať človekom len z jedného aspektu. Hej? Pre farára, alebo kazateľa, alebo pastorálneho pracovníka je dôležité, aby rozmýšľal o človeku aj ako o bytosti, ktorá potrebuje lekársku či sociálnu starostlivosť. A pre lekára je dôležité, aby sa rozmýšľal o človeku aj ako o duchovnej bytosti, niekomu, kto potrebuje duchovnú starostlivosť, prípadne psychologickú či psychickú alebo nejakú inú starostlivosť. Takže človek je jednota, ale tento pojem, to je tá fundamentálna idea, človek je paradox. No, človek je paradox podľa Biblie a tým, že je obraz Boha, a toto je veľmi dôležité, antropológie, čo som ja našiel, ja netvrdím, že nikde na svete neexistuje, ale antropológie ani biblické nehovoria o tom, že kto je Boh. No ale ak máme byť obraz Boha, ak máme reprezentovať Boha, tak prvá otázka je, kto je ten, koho zobrazujeme, či reprezentujeme? Hej. Otázka je, ako by som povedal, fundamentálna otázka, môže človek reprezentovať alebo zobrazovať Boha, keď o ňom nevie, keď nevie, aký je, keď nemá k nemu vzťah, keď dokonca ho nenávidí, alebo ignoruje, alebo vôbec o ňom nič nevie. Takže to je myšlienka, ktorá by sa dala rozvíjať. Znovu hovorím to ako niečo, čo, o čom treba uvažovať. Dnes potrebujeme urobiť viac vecí, takže to nechám ako otázku, teda atribúty Božie. Hej, Boh je duchovná bytosť, hej, Boh je duch, to je jasne v Biblii napísané. Takže aj človek je duchovná bytosť. Nie je len duchovná, už som povedal, že je to aj prach zeme. Ale ak vynecháme z človeka duchovnú súčasť, tak nemáme človeka. Máme opicu. Hej? Darwinovú opicu. Onže je veľmi inteligentnú, ale je to stále opica. Človek ako prach zeme je, to je Genesis 2.7, to som už spomínal, nám hovorí o tom, aká je budúcnosť človeka. Ak je človek prach zeme, dokonca Biblie je, že prach si a do prachu sa vrátiš. Ne? Takže je len otázka času, prepáčte, toto znie morbídne, ale je to pravda. Je len otázka času, kým všetci budeme súčasťou zeme. Ne? Jednoducho to tak je. A v stredoveku existovalo čosi ako memento mori, zapamätaj na smrť, ľudia si to pripomínali. Existovali príručky Ars bene moriendi, umenie dobre zomierať. Dnes je skoro zakázaná téma. Viete si predstaviť kázeň umenie dobre zomrieť? Niekedy mám pocit, že ten stredovek, z ktorého sa posmievame, bol múdrejší ako my v tejto oblasti, pretože dnes sa skôr podávame na tú kultúru, teda nie fyzicky, ale duchovne či duševne, kde keď niekto bol chorý a zomieral, tak ho zavreli do nejakej chatrče, zatlkli dvere a nechali ho zomrieť. Ten človek už nebol zaujímavý pre nikoho. Hej? Tak to, taká kultúra, nejaký kmeň, tak to fungoval. Ja netvrdím, že u nás sa to tak deje, ale niekedy mám pocit, že tak sme zabudli na smrť, že keď príde, tak nevieme, čo s tým. Hej. Vieme, ako udržať človeka a potom riešime, či eutanáziu, či nie, ale to je trošku o inom. Ars moriendi bolo o tom, že sa pripravím na stretnutie s Bohom. A nie o tom, že chcem to tu predlžiť tak, aby som to naťahoval ako sopel, lebo ešte aspoň pár sekúnd tu chcem žiť, lebo nič iného nemám.
Tak to je veľký rozdiel. No, takže to je otázka prach zeme na, navádza túto eschatologickú otázku. Čo s tým človekom? My vieme všetci, že sa tam vráti do toho prachu, ale aká je jeho budúcnosť? A to je biblická antropológia. Veľmi dôležitá, fundamentálna myšlienka biblickej antropológie je, kto je Ježiš? No, kristológia. Áno, Ježiš je viac ako obyčajný človek. Ježiš žil ako spasiteľ, teda mnohé veci žil za nás a nemôžeme ich pripísať, že toto je ideál pre každého človeka. A na druhej strane, ale Biblia ho jasne pomenúva ako posledný Adam, 1. Korintianom 15.45, a ukazuje, že keďže prvý Adam, ten, ktorý je všetkým nám otcom, ako vidíte, ja nie som evolucionista, nemyslím si, že sme behali voľakej s holým zadkom po stromoch, našim spoločným otcom a matkou je Adam a Chava, alebo Eva teda. A tento zlyhal a prišiel druhý, alebo posledný Adam, Ježiš. A ten bol dokonalý. A preto, keď chceme vidieť, aký bol plánovaný človek, tak sa potrebujeme dobre pozrieť na Ježiša. Takže kristológia je v istom zmysle fundamentálna antropológia. Samozrejme, to neznamená, že my všetci máme na kríži zomierať za iných, lebo to je už nie antropológia, to je dielo Syna Božieho a Ježiš bol viac ako človek, bol to Boho-človek, teda inkarnovaný Boh. A preto toto nie je celkom ľahká téma, že kde to ako rozstrihnúť a niekde si myslím, že sa ani nedá povedať, že aha, tak tu bol dokonalý človek a tu už sa správa ako Boh. Hej? Ale ak Ježiša vystrihneme a pri antropológii na ňo jednoducho zabudneme, no tak nedôjdeme k dobrým výsledkom. Hej? Teda Ježiš, kristológia je pre nás model pre dokonalého človeka. A list Hebrejom 1:2-3 hovorí, že bol presným otlačkom Božej podstaty. Hej. Samozrejme, že on bol aj Syn Boží od večnosti, takže, ako hovorím, kristológia je zložitá téma. Čo je dôležité ešte pre našu antropológiu biblickú, je to, že Kolosanom 1. kapitola, 15. a 16. verš, hovorí o tom, že on je obraz neviditeľného Boha. Všimnite si, že Adam bol obraz Boží a tu je Ježiš obraz Boží, Kolosanom 1.15. Prvorodený všetkého stvorenia. Toto pre niektorých je pohoršenie, lebo si myslia prvorodený, akože prvý bol stvorený, lenže prvorodený v hebrejskom myslení je ten, ktorý všetko dedí. Hej, takže tam by sme mohli lepšie dať dedič všetkého stvorenia. Lebo skrze neho všetko bolo stvorené v nebi, na zemi, viditeľné, neviditeľné, tróny a tak ďalej. Pavol tam pokračuje. Ale pre mňa a pre našu antropológiu je to veľmi dôležité, že zmysel našej existencie je, že sme stvorení pre Syna Božieho. Tak sa pýtame, aký je zmysel existencie človeka. Žijeme pre Syna Božieho. Alebo sme boli stvorení. Evidentne pre ňo celkom nežijeme. A neviem, kto by sa tak cítil, taký kresťan, že ja celkom žijem pre Syna Božieho. Ale je dôležité, aby sme si uvedomili, že toto je cieľ. A na toto naráža Augustinus, slávny citát, predpokladám, že ho poznáte, z knihy Vyznaní, kde hovorí, to je modlitba, Bohu sa modlí, ty si nás stvoril pre seba a naše srdce je nepokojné, kým nespočinie v tebe. To je antropológia. Na čo žiješ? Kým nežiješ pre Boha, nežiješ, na čo si bol stvorený. No, ak si všimnete, že selfizmus, alebo to, čo dneska, to prostredie, v ktorom žijeme, je najvyšší zmysel mojho života je naplniť moje vlastné túžby, moje vlastné predstavy. Seba realizácia, seba uplatnenie. Ja som tvorca môjho vlastného života.
Ja som tvorca mojich vlastných ideálov. To dnes v tom plávame a žiaľ, že mnohí kresťanskí poradcovia týmto smerom človeka tlačia, keď mu pomáhajú, k tomu, aby realizoval svoje vlastné ideály. Samozrejme, že Boh chce, aby sme boli to, čo nazývame sami sebou. Len toto je už veľmi ťažká otázka, odkiaľ pokiaľ sme sami sebou, pretože ten paradox človeka je v tom, že vtedy som sám sebou, keď na seba zabudnem. Na chvíľu to všetci prežívame, aspoň predpokladám, že pokiaľ už ste starší ako 12-13 rokov, tak už ste prežili zamilovanie. A na chvíľu zamilovaný človek rozumie tomu, že šťastie je, keď môžem tomu druhému robiť radosť, aj keď mňa to možno bolí, alebo aj keď sa mi to nechce. Zažili ste to? No, tak ja nevravím, že láska k Bohu je presne to, čo je zamilovanie. Psychológovia hovoria, že zamilovanosť je psychická choroba, či nie úplne nemoc, ale niečo, nejaký nenormálny stav. Ja nie som psychológ, tak prepáčte, ak viete presné definície a ja tu sa starám do vášho odboru, tak sa vám ospravedlňujem. Ale to som počul, že proste to nie je úplne normálne, aby ste sa zbláznili do niekoho a všetko mu čítali na ústach či na očiach a úplne sa pre neho alebo pre ňu obetovali. No, o tom by sa dalo diskutovať, ale je isté, že Ježiš povedal, nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto dá život za svojich priateľov. Bo tí priatelia mu stoja za to, aby sa vzdal svojho života. No to je zmysel biblickej antropológie. Ježiš ako dokonalý človek povedal, ja mám takú lásku k vám, že dám svoj život za vás. No, ktorý pastorálny alebo psychológ vám toto poradí? A chcete byť šťastný, obetujte svoj život. Čo ti sa zblázni? Čo ti švihlo? Nečudujte sa, že o Biblii sa hovorí, že to je bláznivá kniha. Pavol povedal, evanjelium je bláznostvo. A kto chce byť múdry, povedal Biblii, nech sa stane bláznom. Ak chcete biblickú antropológiu, v modernom mori selfizmu budete ako šialenci. A nie je to príjemné. Budú vás považovať za nevedeckých, za bláznov, za nezmyselných, za fundamentálne, aj nejaké všetky veci. A niekedy si to zaslúžime. Zase si nemyslíme, že my sme už takí pobožní, že už nemáme žiadne chyby. Ale, ako vidíte, to je dosť zásadný rozdiel, kam smerujeme od toho, čo dnes sa nosí a čomu sa verí. Takže Ježiš je centrálny pojem antropológie. Kristológia nie je len o antropológii. Kristológia je o večnom Bohu, ktorý sa stal človekom. Takže pozor, je jasné, že v kristológii bude veľa vecí, myšlienok a ideí, ktoré sú nad antropológiou. Ale dokonalého človeka, jediného normálneho človeka, nájdeme jedine v Ježišovi Kristovi. Ak túto fundamentálnu ideu nechceme prijať, tak biblickú antropológiu zavezme na klinec, lebo chceme niečomu inému veriť a sme vítani, aby sme verili, čo chceme, zvlášť v modernej pluralistickej dobe, ale netvárme sa, že je to Biblia. No a tu som k tej sľubovanej trichotómii. Je to dôležitá myšlienka. Viete, že Biblia, keď hovorí o konštitúcii človeka, teda o stavbe, tak používa niekoľko pojmov. Všetky nebudem menovať, ale aspoň tri základné, ktoré sa práve používajú pri tejto otázke. Prach alebo telo, basár hebrejský alebo grécky soma. Potom máme duša, nefeš alebo psyché po grécky a duch, hebrejčine ruach, alebo nešama, dých, duch a pneuma v gréčtine. A znovu by sme mohli dlho o tom rozprávať, myslím si, že s úspechom môžete čítať knihy na túto tému. Pravda je taká, že Biblia tieto pojmy nepoužíva úplne, akože máte definíciu a vždy, keď nájdete tento pojem, tak to bude úplne to isté znamenať. Hej. Nefeš, ten wolf,
používa slovo nefesh ako človek, ktorý je závislý na niečom zvonku. Je evidentné, že my všetci sme závislí na tom, čo je vonku. Každú sekundu dýchame vzduch, ktorý prichádza zvonku. Vaša energia, na ktorej teraz sedíte, či trávite, alebo čo robíte, je zvonku. Vaše názory, sociálne prostredie, hej, Marx išiel tak ďaleko, povedal, že človek to je svet človeka, hej, proste to nás determinuje podľa ňa. Takže nefesh je, vyjadruje akúsi závislosť, keď to celé zhrniete, tak nefesh, duša, je o tom, že sme závislí, alebo psyché. No dobre, ale Biblia vie povedať aj, že Hospodinová duša nevedela niečo zniesť. Ne? Boh má dušu? Je Boh závislý? Je to Boh človek? Čo to je? Tak znovu, nemôžeme riešiť biblickú hermeneutiku a teraz riešiť, že prečo to tam je tak. Keď čítate hebrejsky, tak prídete na to, že v Biblii oveľa viac ide o kontext, ako o nejaké pojmy, že by ste mali presne definované a vždy, keď máte slovo, tak jednoducho siahnete do slovníka a to tam vložíte ako také domino. Hej? Biblické slova nie sú kocky z domina. Hej? Proste, že ich berieme a pokladáme do textu, musíme vždy čítať kontext a rozmýšľať, prečo to slovo tam je a aké má sfarbenie v kontexte. No ale keď hovoríme o teda nefeš, tak to je človek závislý, afar, teda prach alebo basar, telo, je človek, ktorý je súčasťou zeme, no a rúach je duch. Ježiš hovorí, tí, ktorí chcú uctievať alebo kláňať sa Bohu, musia sa kláňať duchom, alebo v duchu. Tam sa nemyslí Duch Svätý, aj keď je jasné, že on to robí, ale musí sa aktivizovať váš duch. A keďže tieto pojmy sú tak proste nie celkom jasne používané, že by sme mohli ich vziať, ako som povedal, kocky domina, tak ja pracujem s istou hypotézou, ktorú vám tu poviem, ale prosím vás, aby ste ma za to nezatratili, ak máte inú hypotézu. Pre mňa pracovná hypotéza je, že človek je dichotomický, to znamená nehmotný, ak chcete, duch, duša je nehmotná časť, tá, ktorá nemôže sa rozpadnúť, keď sa telo rozpadne, tak to, čo je duch, duša, to vás, ťažko povedať, prežije, lebo život je nabitý pojem a život je kvalita. To, že existuje niekto po smrti, ešte neznamená, že žije. Hej? On len existuje. Ale to zase neriešime teraz. Takže ontologicky, alebo bytostne, ak chcete, vecne, neviem, ako to nazvať, lebo určite duch nie je vec alebo matéria, ale proste substanciálne je človek dichotomický, má dve základné súčasti, ale funkčne, to znamená, ak chcete aktivizovať svoje poznanie Boha, tak sa musíte vidieť ako trichotomický. To znamená, že keď vaša duša, váš nehmotná súčasť funguje, ešte neznamená, že viete vnímať Boha. Boha nemôžete naplno vnímať rozumom alebo citom, alebo nejakou vôľou. Potrebujete zmysel, o ktorom Ježiš hovorí, keď povedal, kto sa nenarodí znovu, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Takže funkčne tá duša, alebo to, čo je nehmotné, sa delí funkčne, nie vecne, nie ontologicky, ale funkčne, na dve akési v úvodzovkách súčasti, lepšie slovo nemám. Nie sú to súčasti, ale poradte mi, ako to nazvať, aspekty. A jeden je duševný, ktorým každý človek funguje, psychikos, a duchovné, ktoré majú len tí, ktorí sa narodili z viery v Ježiša Krista. Hej. Takže dichotrichotomický, to je môj názor, ktorým pracujem. Ak ma naučíte lepší, som otvorený k zmene, ale koľkokoľvek som sa tomu venoval, som nevedel nájsť lepšie riešenie. A toto som ja nevymyslel mimochodom. Teda nie je to originál, že ja som s tým prišiel. Tak to sú tie pojmy, ktoré sme preberali. Ešte veľmi dôležitý pojem je srdce, lév, alebo kardia. Slovo, keď hovoríme o srdci, tak hovoríme o mysliacom človeku s cítením. No, teda srdce v Biblii nie je len to, čo my máme ako že emócie, alebo dokonca tá pumpa, ktorá, vďaka Bohu, keď pracuje, ale ide o myslenie,
a aj rozhodovanie, ktoré je prežívané ako hodnota. No. Vtedy rozmýšľate srdcom, keď sa vám, povedzme, rozbúcha srdce, alebo vám stísne srdce, hej. Spomeňte si na svoju milovanú bytosť, ktorá niekde trpí, hej. Stísne vám srdce? Hej, to je myslenie srdcom. Ne? Predpokladám, že pokiaľ nie ste úplne zostoicizovaní, hej, že tu teda žiadne city, tak toto by sa malo prejavovať. Ľudská existencia, teda keď toto spojíme, by sa dala nazvať, ako už som hovoril, že človeka musíme chápať holisticky. Ne? Teda nikdy by sme nemali videliť jeden aspekt, či už duševný alebo duchovný, akože len to je pre nás človek. Ak som lekár a venujem sa človeku z jeho medicínskej alebo fyzickej stránky, tak by som mal vždy mať na pamäti, že sa tá jeho fyzická stránka týka jeho duševnej a tej nehmotnej stránky. Ak som pastor alebo poradca teologický či pracovník cirkvi, tak vždy by som mal pamätať, že ten človek je hladný, býva v nejakom prostredí, má nejakú rodinu a tak ďalej. Pretože ak sme takí dušičkári, že sa zaoberáme len tým, čo človek prežíva voči Bohu a zabudneme na to, že on niekde žije a že aj to treba riešiť, tak často sa to ako eliminuje, či anuluje to, čo sme robili alebo dosiahli, pretože sme zabudli na tie ostatné stránky. Nepriateľ Satan, ktorý v Biblii vstupuje do antropológie, ale tu ho ja nebudem spomínať príliš, tak toto veľmi dobre vie. A mne sa veľmi páči, keď Eliáš hovorí Bohu, zabi ma, na čo už budem žiť, nič sa mi nepodarilo. Tak on mu neposlal, ani mu nezačal kázať, ani mu nezačal hovoriť, že prosím ťa, čo to rozprávaš, ale poslal mu tam jesť, hej, najed sa. Ježiš, keď skriesil to dievča a všetci tam boli z toho pav, jedni nariekali, druhý zase nevedeli, čo s ním robiť, povedali, dajte jej jesť. Je hladná. Hej. Takže v Biblii máte veľa takých veľmi pekných situácií, kde zrazu vidíte, že veľký duchovný problém sa rieši tým, zajedz si. No, samozrejme, že ak som prejedený, tak dáte mi viac jesť, tak môj duchovný problém nevyriešite, len ho ešte skomplikujete. No ale o tom je múdrosť, ako používať biblickú antropológiu. Vzťahová, toto je veľmi dôležitý bod. Ľudská existencia je vždy v nejakom vzťahu. Prvá kapitola Genesis, tá sa donekonečna preberá, či 6 dní bolo, 6 miliard rokov, alebo 6 24-hodinových dní, alebo čo to bolo. To je zaujímavá otázka, ale tá prvá kapitola, prosím vás, nie je o tom, ale o šabate. Šabat je nie o tom, či je to 7 alebo koľký deň. Šabat je o tom, že sme stvorení do spoločenstva, do vzťahu s Bohom. No, takže ľudská existencia je vždy vzťahová. To nakoniec dnes už vedia aj múdri psychológovia, že ak nemá človek vzťah, hej, k niekomu, k niečomu vyššiemu, k niečomu lepšiemu, zoberte si Frankla, hej, logoterapiu, alebo tak potrebujete nádej, nejakú vzťah, nejaký zmysel, niečo vyššie, čo je nad vami. Ak nič také neexistuje, tak neviete byť naplno ľudia, naplno človek. Takže vzťahová v zmysle vzťah k Bohu, to je prvá kapitola. Druhá kapitola znovu nie je len o tom, že tam je záhrada, ja neviem, čo sa tam deje, zákaz jesť zo stromu poznania dobrého a zlého, ale končí to krásne, aspoň dúfam, že je to krásne, síce niektorí zlyhali v manželstve, ale manželstvo má byť krásne. Hej. Keď náš otec Adam videl svoju ženu, tak povedal, to je kosť z mojich kostí. No, takže trošku som to tak zvukom dal, aby sme sa zasmiali. Proste on sa strašne potešil a myslím si, že manželstvo je fantastický výmysel. Nie každý žije v manželstve a niektorí zostanú slobodní, ale každé spoločenstvo, základ každého spoločenstva je rodina. Hej. Nakoniec aj sekulári, myslím, dodnes hovoria, že základom štátu je rodina. Hej.
neviem, či to ešte stále tak, ale voľaké ešte aj marxisti toto hovorili. Základom štátu je rodina. Proste žijeme v nejakých vzťahoch. Jeden vzťah, Genesis 1, je vzťah k Bohu, druhý k ľuďom. Najkrajší, najhlbší vzťah je manželský vzťah medzi ľuďmi. Hej, samozrejme, že existuje duchovný vzťah v cirkvi, ale to je už trochu iná téma. 1. Tesalonšom 4.4 hovorí, že človek je nádoba, teda v inej súvislosti, ale nádoba je niečo, do čoho sa niečo dáva. Človek je nádoba, potrebuje nejaké naplnenie zvonku. 1. Korintianom 3.16, chrám Boží, hej, vy ste chrám Boží. Boh má bývať v nás. Efezanom 5.18, buďte naplňovaní duchom. Teda ak človeka chceme osamostatniť, čo je moderný selfizmus, hej, individuálne, ty ako individuum máš sám sebe byť totálne naplnením, akási autarkia, hej, stoická, no tak urobíte s neho veľmi smutnú a depresívnu bytosť. On sa možno uspokojuje, lebo už po ničom netúži, ale to, že niekto po ničom netúži, nie je naplnenie človeka, je to buddhistická, no nechcem povedať vražda, ale buddhistické zabitie človeka. Po ničom netúži, mám nirvánu. To nie je biblická antropológia. Hierarchická je veľmi dôležité rozumieť, že medzi týmito vzťahmi, alebo medzi týmito aspektami človeka, aj keď sú v jednote a nemôžeme ich oddeliť, lebo oddelenie týchto aspektov je smrť. Ak oddelíte dušu od tela, tak môžeme spievať Cingum de Deru. Hej. Ale napriek tomu majú hierarchiu. To znamená, to, čo je neviditeľné, to je pekne napísané 2. Korintianom 2.18. Toto je chyba, podľa mňa tam má byť 4.18. Ale, alebo 3. Skontrolujte si to, tam je chyba. Je napísané, že to, čo je neviditeľné, je večné. A čo je viditeľné, je dočasné. Takže čo je dôležitejšie? To, čo je večné, alebo čo je dočasné? Na to netreba veľkú logiku. Lukáš 11.40 hovorí o tom, že treba sa starať o tom, čo je vnútri v človeku, a nie najskôr o to, čo je vonku. Ne? Takže evidentne treba sa starať o celého človeka, to je holistický prístup, ale v tom prístupe niečo je večné a niečo je dočasné, niečo má smer k Bohu a niečo má smer do stoky. Hej? Keď Ježiš hovoril o tom, že nezáleží na tom, čo jete, ale dôležité je, čo rozprávate, no tak asi myslenie je dôležitejšie ako trávenie. Aj keď je pravda, že ak budem mať rakovinu žalúdka, tak asi aj myslenie pôjde do hája. Ale teraz nehovoríme o tom, že rozumieť o nejakých extrémoch. Hovoríme, ak funguje všetko normálne, tak niečo je večné, niečo je vnútorné, niečo je dôležitejšie, niečo ma spája s Bohom a niečo iné je indiferentné, menej dôležité, nemusím zomrieť za to, že nemám najlepšie meso, ktoré som si chcel v nedeľu na obed, lebo hej, ja bez toho nemôžem žiť. Hej. No, dúfam, že nikto z vás to nerobí, ale niekedy sa vieme veľmi vážne rozpajediť nás do toho sprostostiach. Hej. Prečo? No, sme modlári. Ľudská existencia je predbežná, hej, to znamená, že žijeme pre to, čo bude po vzkriesení. Nie po smrti, po vzkriesení. To, čo bude po smrti, to je zase len predbežná existencia, ale všetci, čo sú po smrti, čakajú na vzkriesenie. Čakáme nový svet. Niekde som videl taký pekný obrázok, niekto to namaľoval, či nakreslil len, že kresťania hlásali, mali taký transparent, koniec je blízko. A potom sa spamätali a na druhom transparente, tam boli takí vážni, viete, ako keď má dole kútiky uznoštoty, koniec je blízko, koniec je blízko. A na tom druhom obrázku bol usmievavý kresťan a obrátený ten transparent. Začiatok je blízko. Rozumieme tomu, he? Tak koniec nebude príjemný, zjavenie nám to hovorí, ale my nečakáme koniec, my čakáme začiatok. My sme stvorení nie, aby sme si tu najlepšie užili, aj keď dobre, keď dobre žijeme, ale aby sme boli pripravení na to, čo bude po vzkriesení.
Biblická antropológia bez eschatológie, bez toho, čo bude po vzkriesení, nedáva zmysel. Ja to ešte raz opakujem. Biblická antropológia bez dôrazu na to, čo príde po vzkriesení, na eschatológiu, nedáva zmysel. Apoštol Pavol to veľmi jasne, už možno jasnejšie sa to nedalo povedať, ak sa len v tomto živote nadejame, či v tomto živote čakáme, alebo máme nádej v Bohu, tak sme najtrapnejší, najbieznejší, ja poviem najsprostejší zo všetkých ľudí. Lebo kresťanský život znamená voľbu, ak chcete plávať proti prúdu, byť považovaný za sprostého, vzdávať sa veci, obetovať aj život za niečo. No nehnevajte sa, ak len tento život existuje, toto je trapné. Biblická antropológia je, toto je predbežná existencia. A my chceme mať tú existenciu, na ktorú Boh myslí a ktorá prichádza. A ak neprichádza, tak poďme domov. Hneď teraz. Najzávažnejší problém v antropológii je samozrejme smrť. A tu vidíte, že do tej antropológii vstupuje aj hamartológia, čo je nauka o hriechu, a eschatológia, čo je nauka o tom, čo bude po tomto živote, po vzkriesení a tak ďalej. A to z nás si nemôžeme riešiť, ale dôležité je si uvedomiť, že Biblia veľmi jasne hovorí, že smrť je nepriateľstvo s Bohom. Teda, ak nie som priateľ s Bohom, stvoriteľom, otcom Ježiša Krista, existujem v smrti. Samozrejme, že nejde o fyzickú smrť, biologickú smrť, alebo hej, že by skončila mozgová činnosť, či zastalo srdce, alebo už akokoľvek sa to definuje. Existencia smrti je to, čo teraz toto preskočím. Heidegger, inak Heidegger bol zrejme ateista, niektorí mi tvrdili, že nebol ateista, filozof Heidegger, existencialista, aj to, ten názov existencialista odmietal, no ale nebudeme riešiť, že kto bol Heidegger. Heidegger bol človek, ktorý pracoval bez viery v Boha a bez Biblie, hej, či veril v existenciu Božiu, to necháme bokom. A on v knihe Bytie a čas definuje aspekt smrteľnosti ako existenciu na smrť tým, že človek má starosť alebo strach a že sa snaží vytvoriť nejakú autentičnosť. V Genesis 1 vidíme aspekty smrteľnosti, ktorá nastala v 3. kapitole Genesis. Ja som povedal 1? V Genesis 3. Pardon, ak som povedal 1, tak som sa pomýlil. V Genesis 3 vidíme, že Boh povedal, v deň, keď budeš jesť z toho stromu, zomrieš. No ale keď zjedli z toho stromu, nepadli hore kopytami. Čo sa stalo? Tam sú veľmi zaujímavé poznámky, ktoré sú veľmi hlboké a stoja za hlboké štúdium. Oni vyzerajú veľmi naivne a v tom je tá provokácia. Otvorili sa im oči, videli, že sú nahí a zrazu sa začali teda obliekať do nejakých listov. A keď počuli Boží hlas, tak ušli. To sú aspekty smrteľnosti. Otvoria sa vám oči a zrazu máte pocit, že ste vy vhodení do sveta. Heidegger to nazýva, že sme vrhnutí do života. My sme sa to nepýtali, nám sa to tu nemusí páčiť. Možno chvíľu sa vám páči. A potom sa cítime, že nás tu niekto vnútil. Otvoria sa vám oči, tu je kopa nebezpečí. Čo ak bude mať rakovinu? Čo ak bude vojna? Čo ak ma niekto podvedie? Čo ak mi vykradnú dom? Rozumiete? Čo ak? Niektorí ľudia sú z toho na psychiatrii. Anxiety, strach, angst. Heidegger je Nemec, bol Nemec. Akýsi obava zo života. My žijeme v smrti. Hej? V smrteľnosti. A toto je súčasťou biblické antropológie. Ak zabudneme na to, že smrť je už tu, to, ako tu sedíme, to, ako ja tu rozprávam, ja existujem v smrti. Pretože viem, čo je obava, viem, čo je hanba, viem, čo je ohrozenie a hodne evanjelia som potreboval na to, aby som od Boha neutekal. To je už ďalší aspekt biblické antropológie alebo fundamentálna idea, že čo robí evanjelium s človekom. Takže teraz sa vrátim k tomu, čo je tam vyššie. Biblia mi hovorí, že základný problém nie je táto smrť,
tieto aspekty smrteľnosti, ale druhá smrť. Toto nájdete v Zjavení. Druhá smrť je to, čo sa stane po vzkriesení. Ak niekto neprijeme evanjelium, proste nepatrí Bohu skrze Ježiša, tak tá antropológia hovorí, že zomiera nie len raz, ale dvakrát. Teda buď sa dvakrát narodím a zomriem raz, alebo sa raz narodím a zomriem dvakrát. Hej, to je biblická antropológia. Smrť nevyhnutne patrí do antropológie aj bežnej, ale určite biblickej. 1. Korintianom 2:14-15 nám ukazuje, aká je existencia v smrti. Toto je jeden z najzávažnejších citátov. Väčšinou je nie celkom dobre preložený. Ťažko ho preložiť, pretože grécky je tam napísané psychikos a pneumatikos, teda psychický človek a duchovný človek. Niektoré, myslím, že Rohaček tam má, že telesný človek alebo prirodzený človek, myslím, ekumenický človek má, že prirodzený človek, teda preklad, ekumenický preklad, no a tento pojem. Ťažko je povedať, čo je to duševný človek. Ale z biblického svedectva vyplýva, že človek, ktorý nie je narodený znovu, existuje v smrti. To, čo Heidegger tak veľmi šikovne dobre opísal, je to neveriaci filozof, ale myslím si, že smrť vedel veľmi dobre opísať, lebo smrť každý z nás prežíva, takže aj ateista vie, čo je smrť. A psychikos je ten, ktorý nemá duchovné funkcie. Hej. Neznamená, že nemá duševnú či nehmotnú stránku. On môže byť génius, čo sa týka myslenia, aj cítenia. Môže byť fantastický umelec, môže to byť veľký vedec, matematik, alebo ja neviem, čo si vymyslíte. Ale v momente, keď hovoríte o Bohu, pláva. To pekne vidíte, povedzme, na Einsteinovi. Alebo na Bertrandovi Russellovi, alebo tak ďalej. Proste nemôžete ich neobdivovať, čo sa týka mysle. Ale v momente, keď začnú o Bohu, koniec. Ježiš to veľmi pekne hovoril, že chválim ťa, Otče, že si to nezjavil múdrym, ale tým, ktorí nevedia hovoriť. To znamená, ak sa cítite hlúpi pred Bohom a nevzdelaní a to, tak ste na dobrej ceste k tomu, aby ste dostali Božie zjavenie. Aby ste boli znovu narodení. Pretože znovu narodenie má epistemologický dopad. Epistemológia je nauka o poznaní. A na to, aby sme vnímali, že Boh je živý, nie len nejaký objekt, o ktorom hovoríme, potrebujeme Božiu činnosť, Ducha Božieho, ktorá obnoví, to je znovuzrodenie, obnovenie funkcií ducha. Vnímanie Boha, schopnosť veriť, hovoriť s ním, svedomie a to, čo sa nazýva intuícia, ale duchovná intuícia. Duchovnú intuíciu môžu mať ľudia, ktorí sú okultisti. Neznamená, že sú znovuzrodení. Takže veľmi dôležité je, aby tam Duch Boží obýval a tieto funkcie on obnovil. Takže ľud tej biblickej antropológii evanjelium, ako vidíte, má fundamentálny význam. Ak chcete mať plného človeka, musíte mať znovu narodeného človeka. Znovu narodenie nie je nejaký prídavok. Znovu narodenie je obnovenie úplne základných prvých funkcií, ktoré mal náš praotec Adam. Niekedy si myslíme, že všetci ľudia sú v poriadku, ale my ešte chceme, aby sa narodili znovu. To je ako definícia konzervativizmu, je, že chcete, aby to sa konzervovalo, čo bolo včera. Ak sme konzervatívci biblickí, tak nechceme konzervovať to, čo bolo včera. My chceme konzervovať to, čo Boh stvoril. Hej. Kto konzervuje Rembrandtov obraz nejaký, tak ho nekonzervuje, ako sa včera zachoval, ale ako ho namaľoval Rembrandt. Vymyslite si nejaký iný príklad. Rozumieme? Znovu zrodenie je návrat k prvopočiatku, k tomu, ako to malo byť, len s tým rozdielom, že tam to ešte nebolo skrze Ducha Svätého, tie funkcie ducha, lebo človek bol stvorený, a tu už musí byť viera v kríž. Hej, tam Ján 3. kapitola je slavná, Ján 3:16, ten rozhovor s Nikodémom takto pokračuje, že teda Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. A to je to znovu narodenie, večný život. Vnímanie Boha.
prístup k Bohu skrze Ježiša, ktorý je hlava nového ľudstva. Tak ako vidíte, že ak chceme fungovať ako ľudstvo, potrebujeme mať spoločnú hlavu. Toto je veľmi tiež zaujímavá téma, že keď hovoríme o antropológii, dobre, môžeme hovoriť o jednotlivých človekoch, aj ľuďoch. No ale ako je to, ako sa máme zjednotiť spolu? A Biblia nám hovorí, že vtedy môžeme sa zjednotiť, keď máme spoločného vodcu. A spoločný duchovný vodca, naša spoločná hlava, metaforicky, biblicky, je Ježiš. A tá nádherná jednota, ktorá vzniká, je v tom, že sme Jeho. Dobre, ja myslím, že čas vypršal. Áno, je to tak? Nádherná jednota, ktorá vzniká, je v tom, že sme Jeho. Dobre, ja myslím, že čas vypršal. Áno, je to tak? Ja zhrniem to, čo som hovoril, základné

0: Môžeme mať nejakú inú antropológiu, ale nie biblickú. Človek je paradoxná bytosť, zároveň obraz Boží a prach zeme. Musíme si dať pozor, lebo keď sme v depresii, tak máme tendenciu vidieť človeka ako zlého opicu, a keď sme v kompresii, že teda nadšení, tak vidíme len dobré. Tvoja partnerka, do ktorej si zamilovaný, je ešte stále prach zeme, aj keď ju vidíš ako lietať. A žena, s ktorou si sa rozviedol, ešte stále je duchovná bytosť, aj keď ju vidíš ako krohkajúcu svinu. Rozumiete, čo chcem povedať? Korekcia je dôležitý prvok nášho myslenia o človeku. Nesmieme byť jednoznačne, je tam vždy nejaký paradox. A zvlášť u hriešných ľudí. Cieľom ľudskej existencie je život po vzkriesení. Ak tento zmysel eschatologicky vynecháme, tak biblickú antropológiu nebudeme rozumieť. Lebo to, že nás vedie k obetovaniu, k vzdávaniu sa, k jednoliatému jej odovzdanosti, často veciam, ktoré nikoho nezaujímajú, ale ty vieš, že Boh teba chce. To je obrovské obmedzenie človeka, ktorý chce mať veľkú šírku záujmov, možností, všetko si chce dovoliť, čo ho baví. Biblia ti hovorí, toto, ak chceš si takto žiť, tak veľmi rýchlo sa dostaneš k modlárstvu a žiješ pre tento život. 73. žalm o tom pekne hovorí, ktorých podiel je v tomto živote. Najzávažnejší problém človeka je smrť. A smrť je vzťah, neexistujúci vzťah s Bohom, alebo nepriateľstvo s Bohom. Hej, takže ak chceme, aby človek žil, aby sme mu pomohli, podľa biblickej antropológie, musíme ho viesť k znovunarodeniu. A ak je znovunarodený a má fantasmagórie o tom, ako treba žiť, tak mu treba učiť o tom, mňa treba učiť o tom, čo Boh zamýšľal. Lebo veľa vecí som sa naučil, ktoré sú v priamom rozpore s tým, čo Boh pre mňa plánuje. A posledná, evanjelium Ježiša Krista rieši problém smrti, dáva znovu narodenie a vzkriesenie. Takže do tej antropológie veľmi jasne a nevyhnutne patrí evanjelium. A ak chceme vedieť, kto je človek, ako som povedal, potrebujeme vedieť, kto je Boh a potrebujeme pracovať s evanjelium Ježiša Krista. Ďakujem za pozornosť.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 27. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, zaspievaj žalospev o Týre a povedz Týru. Ty, čo bývaš pri vstupe na more, obchodníčka národov na mnohých ostrovoch, takto vraví Hospodin Pán. Týrus, povedal si o sebe, som loď dokonalej krásy. Uprostred mora je tvoje územie, tvoji stavitelia ťa dokonale vystavili. Zo senírskeho Cyprusu zhotovili všetky tvoje dosky, vzali céder z Libanonu, aby urobili stožiar na tebe. Z bášanských dubov ti zhotovili veslá, tvoju palubu spravili zo slonoviny, z cyprusov z ostrovov Kittejských. Z pestrého egyptského jemného ľanu bola tvoja plachta a slúžila ti ako zástava. Modrý a červený purpur z Elíšských ostrovov tvoril tvoje prístrešie. Obyvatelia Sidónu a Arvadu ti boli veslármi, tvoji znalci Týrus boli pri tebe, oni boli tvojimi kormidelníkmi. Starší Gebalu a jeho znalci ti opravovali trhliny. Všetky morské lode a ich námorníci bývali v tebe, aby robili výmenný obchod. Ľudia z Perzie, Lúdu a Pútu boli bojovníkmi v tvojom vojsku, pri tebe si vešali štíty i prilby, oni ti dodávali lesku. Ľudia z Arvadu boli v tvojom vojsku dookola na tvojich hradbách a ľudia z Gamadu boli na tvojich vežiach. Svoje okrúhle štíty vešali dookola na tvoje hradby, oni doplňali tvoju krásu. Taršíš bol tvojim vykupovačom pre všetko tvoje bohatstvo. Za striebro, železo, cín a olovo dávali tvoj zložený tovar. Javán, Túbal a Mešech boli tvojimi obchodníkmi. Za otrokov a bronzové náčinie dávali tvoj výmenný tovar. Z domu Togarmu ti za ťažké a jazdecké kone a mulice dávali tvoj zložený tovar. Ľudia z Rodosu boli tvojimi obchodníkmi a mnohé ostrovy sú vykupovačmi pre teba. Platili ti slonovou kosťou a ebenovým drevom. Edom bol tvojim vykupovačom pre množstvo tvojich výrobkov. Za granát, červený purpur, pestré tkanivo, bisus, korály a rubíny dávali tvoj zložený tovar. Júda i Izrael boli tvojimi obchodníkmi. Za pšenicu, olivy, skoré figy, med, olej a balzam dávali tvoj výmenný tovar. Damask bol tvojim vykupovačom pre množstvo tvojich výrobkov a tvoje veľké bohatstvo. Víno z Helbónu a vlnu z Caháru a víno z Uzalu dávali za tvoj zložený tovar. Železné výrobky, kasia a vonná trstina prichádzali za tvoj výmenný tovar. Dedán bol tvojim obchodníkom s látkou na sedlá. Arabi a všetky kédarské kniežatá boli tvojimi vykupovačmi jahňat, baranov a kozlov. Tí vykupovali pre teba. Obchodníci z Osáby a Raami boli tvojimi kupcami. Za najlepší balzam, za všetky druhy drahokamov a za zlato dávali tvoj zložený tovar. Cháran, Kanné a Éden, priekupníci z Osáby, Asýria i celé Mécko boli tvojimi kupcami. Oni boli tvojimi obchodníkmi s nádhernými odevmi, plášťami z modrého purpuru, s pestrými látkami, s dvojfarebnými kobercami a spletenými i točenými povrazmi na tvojom trhu. Taršíšské lode boli karavánami s tvojim tovarom. Tak si bol príliš plný a slávny uprostred morí. Po šírom mori ťa vozili tvoji veslári, no východný vietor ťa dolámal uprostred morí. Tvoje bohatstvo, tvoj zložený tovar, tvoj výmenný tovar, tvoji námorníci a tvoji kormidelníci, opravári trhlín a tí, čo vymieniali tvoj tovar, i všetci tvoji bojovníci, ktorí sú v tebe, a všetok ľud, ktorý je uprostred teba, padnú do prostred mora v deň tvojho pádu. Na bedákanie tvojich kormidelníkov zachvejú sa pobrežné kraje. Zo svojich lodí zostúpia všetci, čo narábajú s veslom. Námorníci, všetci morskí kormidelníci zastanú na súši. Nad tebou budú nariekať, trpko bedákať a budú hádzať prach na svoje hlavy, budú sa váľať v popole. Kvôli tebe vyholia si lysinu, opášu sa vrecovinou a budú plakať nad tebou s trpkým srdcom v trpkom žalospeve. Dajú sa do náreku nad tebou a žalostiť budú nad tebou, kto bol ako Týrus zničený uprostred mora. Keď sa tvoj tovar dostal na breh, nasýtil mnohé národy. Množstvom svojho bohatstva a výmenného tovaru si obohatil zemských kráľov. Teraz si stroskotancom na mori, v hlbinách vôd, tvoj tovar a celé tvoje množstvo sa potopilo s tebou. Všetci obyvatelia ostrovov sa zdesili nad tebou a ich kráľom dubkom stáli vlasy, mali vydesené tváre. Kupci medzi národmi pískajú nad tebou. Hrozný koniec ťa stihol a nebude ťa už nikdy viac.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 28. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, povedz týrským kniežatám. Takto vraví Hospodin Pán. Hoci je povýšené tvoje srdce a hovoríš, som Boh, obývam sídlo bohov uprostred mora, si však človek a nie Boh, a len vo svojej mysli si sa pokladal za Boha. Hľa, múdrejší si ako Daniel, nič tajné nie ti je skryté. Svojou múdrosťou a svojou rozvahou si si nadobudol bohatstvo, nadobudol si zlato a striebro do svojich pokladníc. Mnohou múdrosťou vo svojom obchodovaní rozmnožil si svoje bohatstvo a tvoje srdce sa povyšovalo pre tvoje bohatstvo. Preto takto vraví Hospodin Pán, pretože si sa vo svojej mysli pokladal za rovného Bohu, privediem proti tebe cudzie násilnícke národy, tie vytasia svoje meče proti kráse tvojej múdrosti a znesvetia tvoj lesk. Zvrhnú ťa do jamy a zomrieš, ako zomierajú pobytí uprostred mora. Povieš potom pred svojimi vrahmi, som Boh? Veď ty si človek a nie Boh v rukách tých, ktorí ťa rania na smrť. Smrťou neobrezancov zomrieš, rukou cudzincov, lebo ja som to povedal. Znie výrok Hospodina Pána. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, zaspievaj žalospev o týrskom kráľovi a povedz o ňom. Takto vraví Hospodin Pán. Bol si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse. Bol si v Božej záhrade v Édene, rozličnými drahokamami bol si pokrytý, rubínom, topásom a diamantom, chryzolitom, ónixom a jaspisom, zafírom, malachitom a smaragdom. Zo zlata bolo dielo tvojich náušníc a rytiny na tebe. Pripravené boli v deň tvojho stvorenia. Urobil som ťa jagavým cherubom uzavierajúcim prístup, bol si na svetom Božom vrchu, v strede ohnivých kameňov si sa prechádzal. Bol si dokonalý vo svojich cestách odo dňa svojho stvorenia až dovtedy, keď sa zistila zvrátenosť pri tebe. Pri mnohorakom obchodovaní naplnil si svoje vnútro násilím a zhrešil si. Vtedy som ťa v nemilosti zahnal z Božieho vrchu a cherub uzavierajúci prístup ťa odstránil spomedzi ohnivých kameňov. Tvoje srdce spišnelo pre tvoju krásu, skazil si svoju múdrosť kvôli lesku. Zhodil som ťa na zem, pred kráľov som ťa postavil, aby mali z teba divadlo. Množstvom svojich vín, svojim nepoctivým obchodovaním znesvetil si svoje svätyne. Vyviedol som oheň z teba a ten ťa strávil. Zmenil som ťa na popol na zemi pred očami všetkých, ktorí ťa vidia. Všetci, čo ťa poznajú medzi národmi, zdesili sa nad tebou. Hrozný koniec ťa stihol a nebude ťa nikdy viac. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, obráť sa tvárou k Sidónu, prorokuj proti nemu a povedz. Takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja som proti tebe, Sidón, a ukážem na tebe svoju slávu. Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď na ňom vykonám súd a ukážem na ňom svoju svetosť. Zošlem naň mor, krv bude na jeho uliciach, a padnú pobytí uprostred neho, a to mečom proti nemu zo všetkých strán, i poznajú, že ja som Hospodin. Dom Izraela nebude mať viac zhubný trň, ani bolesť spôsobujúce bodľačie zo strany všetkých, ktorí bývajú okolo a pohrdajú ním. Tak poznajú, že ja som Hospodin, Pán. Takto vraví Hospodin, Pán. Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený, a dokážem sa svätým medzi nimi pred očami národov, budú bývať na svojej pôde, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jákobovi, budú na nej bezpečne bývať, budú stavať domy a vysádzať vinice a budú bývať bezpečne, keď vykonám súd proti všetkým, ktorí nimi pohrdajú zo všetkých strán. A poznajú, že ja som Hospodin, ich Boh.

0: Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšej sérii rozhovorov s teológom Vladom Božkom. Témou tejto viacdielnej série je hľadanie cesty slobody. Vlado, vítaj v štúdiu.
2: Ďakujem.
1: Mohol by si nám na úvod povedať, o čom budeme hovoriť v tejto teologicky náročnej téme?
2: Tak ako naznačuje samotný názov, teda budeme sa venovať otázkam kresťanskej slobody, slobody, ktorú nám vydobil Pán Ježiš Kristus. Bude to pomerne taká rozsiahlejšia téma, že niekoľko častí to bude mať, okolo 15. A v tejto prvej časti sa budeme venovať otázkam vyslobodenia, z čoho sme boli vyslobodení, a otázkam nového života, do ktorého sme volaní, teda ktorý je životom v novej slobode, a o zápase. Tretia časť bude o našom zápase o slobodu.
1: Tak prejdeme rovno k tej prvej časti, vyslobodení z otroctva. Z akého otroctva sme vlastne vyslobodení a ako sme sa do neho dostali?
2: Zjednodušene by sa dalo povedať, že to otroctvo, v ktorom sme, je otroctvo hriechu. A začalo vlastne pádom prvého človeka. A taký novozmluvný text, ktorý o tom veľmi jednoznačne hovorí, je v liste Rímskym, všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, kde sa hovorí úplne jednoznačne o všeobecnosti ľudského hriechu, že teda hriech sa týka každého jedného z nás. A hriech je teda tým kľúčovým zdrojom otroctva, v ktorom sme. To otroctvo spočíva v tom, že sa stávame otroci našeho pokriveného hriešného vnútra a aj otrokmi demonického sveta, ktorý je reálny. A možno ešte najdôležitejšie je, že sme strátili kontakt so zdrojom života a slobody s Bohom. Písme nájdeme mnoho teda takých precedencov o vyslobodení z otroctva. Príbeh Izraela a jeho vyslobodenie z Egypta je príbehom, ktorý hovorí o egyptskom otroctve a o tom, že Boh vyvádza Izrael do slobody, do zasľúbenej zeme. Je to príbeh vyvedenia z otroctva do slobody v novej zemi. A tento príbeh je predobrazom toho, čo sa udialo v novej zmluve. Ježiš prišiel, aby nás vyslobodil z otroctva. Tentokrát nie egyptského, ale otroctva hriechu. A zaviedol nás do zasľúbenej zeme, do jeho kráľovstva, do nového spoločenstva s ním, ktorý je teda krajinou slobody.
1: Čo je teda charakteristika tejto novej slobody, o ktorej rozprávaš?
2: Tak asi v prvom rade je to, že máme nové spoločenstvo s Bohom, že sme nanovo prijatí, že sme zmierení s ním, a z toho vyplýva, že napríklad to, že hriech už nemusí ovládať náš život. To ešte neznamená, že z neho úplne odišiel, ale nemusí rozhodovať. O tom veľmi jasne píše apoštol Pavel, že hriech totiž nebude panovať nad vami, lebo ste pod milosťou a nie pod zákonom. Že udialo sa niečo radikálne, radikálne nové. Že s Kristom a s tým, že my sme vďaka znovuzrodeniu sa stali jeho deťmi, vstúpili do jeho kráľovstva, nastala nová éra milosti, a hriech nemá konečné slovo nad našim životom. A už nás nezotročuje tým spôsobom, ako predtým.
1: Písme je napísané, že poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Je to Ján 8:38. O akej pravde sa tu hovorí?
2: To je veľmi dôležitý text o slobode a vyslobodení. Pravda vás vyslobodí. Hovorí to teda o súvislosti medzi pravdou a vyslobodením. A samotný ten text aj prezrádza, že ten zdroj tej pravdy, alebo že o akej pravde sa hovorí, lebo on z nej je, že ak zostanete v mojom slove, ste pravde moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. To znamená, že tá pravda je skrytá v Kristovom slove. Hej? To on je zdrojom pravdy. My cez poznávanie jeho slova môžeme poznávať pravdu, A nakoľko tej pravde porozumieme, stotožníme sa s ňou a začneme podľa nej žiť, tak natoľko narastie v našom živote sloboda. A to sa týka akejkoľvek oblasti, že nášho života.
1: A aký je súvis medzi pravdou a vierou?
2: No, veľmi, veľmi zjavný. Pravde musíme uveriť. Keď je neuveríme a nestotožníme sa s ňou, tak zostane len prázdna informácia. Viera je to, čo nejaká ruka, ktorou uchopujeme pravdu, keď som použil taký jednoduchý obraz. Myslím, že v liste Židom je taký text, že slovo im neosožilo, pretože nezrastlo mocou viery. Je to, ten text nádherný hovorí o tom, čo robí viera, že viera náš zjednocuje s tým slovom, s tou pravdou, že vnášajú do života.
1: A skús nám popísať, čo to prakticky znamená.
2: Teda konkrétne, že poznávanie pravdy. No, to je dobré si nejakým spôsobom rozvrstviť, že to znamená, že poznávame pravdu o Bohu, o tom, aký je, a to je poznávanie pravdy o sebe a nakoniec o jeho cestách k životu. Jeho cestách k slobode aj k novému životu. No a to som chcel len, že toto sú dôležité, že vedieť, že potrebujem poznávať pravdu na týchto rovinách a potom je otázka, že aké sú nástroje poznávania pravdy. A to sú niečím mimoriadne jednoduché. No, keď je zdrojom pravdy Božie slovo, no tak cestou k tomu poznávaniu pravdy je, že som v Božom slove, rozmýšľam o ňom, modlím sa, pýtam sa. A tento kontakt s písmom a hľadanie v písme má teda tú osobnú rovinu, v ktorej potrebujeme každý rásť, že aj takú spoločnú, že my sa s Božím slovom stretávame v zhromaždeniach, pri kázaní, pri čítaní kresťanských kníh, v istom zmysle sprostredkované aj cez svedectvo iných ľudí, cez svedectvo toho, že čo Božie slovo robí v ich živote.
1: Stále sme v téme vyslobodenia z otroctva. Je toto dostatočné na to, aby som z tohto otroctva mohol byť vyslobodený?
2: No, zatiaľ rozprávam na principiálnej úrovni. Hej, že teda, že kľúčom je poznávanie pravdy, pravdu poznávame cez jeho slovo a samozrejme, to som ešte zatiaľ nepovedal, to je veľmi dôležité, že Duch Svätý nás vovádza do pravdy. My bez pravdy, teda bez neho nie sme schopní rozumieť pravde. Hej? Ale Duch Svätý ochotný nás vovádza do pravdy, to je celá nádej kresťanstva, že Boh je ten, ktorý má záujem o naše životy. No a potom nejaký ten život v pravde, tak to už chce rozvrstvenie do tých jednotlivých oblastí nášho života a premeniť to na konkrétne kroky. Ale principiálne sa dá povedať takto, že teda poznávanie pravdy nás vyslobodzuje a pravdu spoznávame v písme pod vedením Ducha Svätého.
1: A to už prechádzame do druhej časti tohto úvodu, vyslobodený k novému životu.
2: Tak spomínali sme si, že časť tej slobody je vyslobodenie z otroctva, ale sloboda má druhý veľmi dôležitý rozmer, že sme vyslobodení z niečoho k niečomu. A to k niečomu je, že k novému životu s Kristom. Veľmi pekne o tom hovorí napríklad list Kolosenským, že boli sme vytrhnutí z moci temnoty a prenesení do kráľovstva jeho syna. Ešte tam sú obidva tieto aspekty slobody postavené vedľa seba, že vytrhnutí z moci temnoty, teda vytrhnutí z otroctva a vnesení do kráľovstva jeho syna. Možno by som to ešte potiahol tým smerom, to kráľovstvo jeho syna. Zase list Korinským, druhý list Korinským 5.17 hovorí o novom živote v Kristovi. Život kráľovstva jeho syna je nový život Kristovi Ježišovi. A to je otázka, čo to znamená. Tak ja by som vypichol aspoň tri veľmi dôležité veci, že nový život v Kristovi, alebo nový život v kráľovstve Pána Ježiša, znamená to, že sme dostali novú identitu. že sme sa stali Božími deťmi. Pán Boh nás skrze pokánie, vieru v Pána Ježiša Krista, skrze znovuzrodenie, sme sa stali jeho deťmi. A mení sa radikálne teda náš vzťah k nemu. Predtým sme boli nepriateľskí a teraz sme jeho milované deti. Teda nová identita je súčasť tej novej slobody. Že my môžeme žiť v slobode, pretože sme Božie deti. Slobodne ako Božie deti. Sme zavolaní do nových vzťahov, jednak je vložení, teda, lebo máme širšiu rodinu. Predtým bola naša rodina len naša fyzická rodina. A teraz je, sa cirkev stáva naša rodina. My sme volaní teda do širokých takýchto vzťahov a postavení do nich. A charakteristickým znakom týchto nových vzťahov, alebo to, do čoho sme volaní, je láska. A láska znovu je. Láska dáva a prináša slobodu. Teda, prináša slobodu, daruje slobodu a je možná len v slobode. A keď človek miluje, tak rastie v slobodu. Takže to sú tiež prepojené nádoby. No a sme ešte zavolaní do toho, že náš život má nový význam a nový zmysel. Lebo sme nové stvorenie v Kristovi, znamená to, že sme zavolaní do života na Božiu slávu a do života, ktorý je svedectvom o Kristovi, o jeho premieňajúcej milosti, láske, dobrote.
1: To všetko sú také veľmi široké témy, ale ja by som sa chcel práve na toto, čo si spomínal, opýtať, ako vlastne...
2: Do života, ktorý je svedectvom o Kristovi, o jeho premieňajúcej milosti, láske, dobrote.
1: To všetko sú také veľmi široké témy, ale ja by som sa chcel práve na toto, čo si spomínal, opýtať, ako vlastne žiť ten život tak, aby

0: oblasti, na vzťah s Bohom. Práve vzťah s Bohom, hľadať jeho vôľu, modliť sa, dôverovať mu, poslúchať.
1: Prechádzame do tretej časti, zápas, v ktorom sme. Prečo ešte potrebujeme bojovať s temnotou a otroctvom, keď sme novým stvorením?
0: To je úplne logická otázka, veľmi dobrá, veľmi praktická, lebo však doteraz sme hovorili, že sme vyslobodení z otroctva hriechu, odpustením, tým, že sme sa stali v Kristu novým stvorením, že sme boli prenesení do kráľovstva jeho syna, teda že zrazu máme slobodný prístup k Bohu, sme jeho deti, sme volaní do nových milujúcich vzťahov s ostatnými a náš život môže mať nový význam, poslanie, že žiť na Božiu slávu. Tak presne, že ak je toto všetko pravda, no tak prečo ešte potrebujeme bojovať? Problém je v tom, že naše telo ešte neprešlo vykúpením. Dielo spasenia bolo dokonané na kríži, ale my žijeme vo fyzickom tele, ktoré ešte neprešlo vzkriesením a nejakým spôsobom, ktorý nevieme veľmi vysvetliť, ešte hriech prebýva v nás. A každý kresťan žije v takom napätí medzi tým novým a starým životom. A apoštol Pavel o tom hovorí, že je to hriech, ktorý prebýva vo mne. A my všetci, alebo teda každý kresťan, do konca svojho života, teda do momentu smrti, sme v tom zápase medzi starým a novým človekom. To nové stvorenie v Kristovi, ktoré je reálne, a potom zostalo ešte to staré v nás. No a ten boj by sa zjednodušene dal popísať tak, že my potrebujeme opúšťať to staré a žiť tým novým. Písmo má niekoľko obrazov na to používa. Pavel používa niekoľko obrazov, hovorí, že vyzlečte starého človeka a oblečte nové. Je to napríklad, toto hovorí. Samotné to vyjadrenie hovorí o tom, že k tomu je potrebné našu aktivitu. K tomu, aby sme sa vyzliekali, obliekali, to robíme my, to neurobí nikto za nás. My máme k dispozícii len tie nové šaty, tie sú nám darované a tie staré potrebujeme za seba strhávať. Takto to principiálne, že opúšťať staré, žiť nové, no a my potrebujeme spoznávať, že čo to znamená, čo to je v našom živote, staré a to nové. Zistíme to na ceste. Keď máme úzke spoločenstvo s Bohom, on nás to učí. On nám ukazuje jeho cesty, jeho vôľu, alebo aj ukazuje na hriech v našom živote. Na pokrivené predstavy a ocičovin. Hej, to, čo nás oddelí od neho. A my sme v zásade volaní do takého procesu pokánia. V zásade z veci, ktoré...
1: No v písme je napísané, že nemáme žiť podľa tela, ale podľa ducha. Čo to znamená? Čo je to žiť podľa ducha?
0: Presne to, o čom som doteraz hovoril, že život podľa ducha je, že tak čo pôsobí Duch Svätý? Duch nás vovádza do pravdy. Že dáva nám porozumieť Božej ceste pre náš život, tak žiť podľa ducha znamená dôverovať tomu a žiť podľa tomu. Podľa toho. Duch nás poučuje alebo usvedčuje z hriechu. Že ukazuje nám, keď sú v našom veci, živote choré veci, tak Duch Svätý na to ukazuje. A vedie nás k tomu, aby sme činili pokánie, aby sme to opustili. Písmo používa taký krásny obraz, že Duch Svätý je ten, ktorý kráča po našom boku, alebo ten, ktorý nás utešuje, alebo ten, ktorý nám radí.
1: No a to som sa chcel opýtať, že ako vlastne sa dostanem, alebo ako dostanem tohto ducha? Je to len nejak, je to automaticky, alebo musím o to nejako žiadať?
0: No, keď sa človek znovu zrodí, že keď uverí v Pána Ježiša Krista, tak to sa nedá urobiť inak ako to, že ako pod pôsobením Božieho ducha. Takže každý kresťan, ktorý teda má živý vztah s Pánom Ježišom Kristom, tak má k dispozícii toto privilegium, že Duch Svätý je tu, je blízko nás a v nás je závdavok neho. Hej, to zase tiež apoštol Pavel píše, že sme dostali 5

0: ducha, hej, nejaký závdavok, nejaké vnútorné svedectvo. Takže každý kresťan, keď použijeme to slovo, že má Ducha Svätého, no ale je dôležité ešte to, aby bol citlivý na jeho hlas a aby rozvíjal to spoločenstvo s ním. A to veľa kresťanov inak nerobí. Hej. Sa uspokojí s tým, že aha, že tak mám Ducha Svätého, všetky otázky v živote sú vyriešené. No to je hlboké nedorozumenie. Preto je kľúčová vec v duchovnom živote, že budovanie hlbokého vzťahu s Bohom. A ten je vždycky na tých troch rovinách, že mám vzťah s Bohom Otcom, Synom a s Duchom Svätým. A v tomto spoločenstve ja sa učím rozumieť, byť citlivý a v tomto spoločenstve môžem byť menený.
1: To môže byť aj cesta k úplnému vyslobodeniu z otroctiev, ktoré nás často sprevádzajú životom.
0: To je presne cesta, o ktorej hovorí písmo. Ale možno treba povedať, že tá úplná sloboda, že príde až teda po vzkriesení. Že my tú slobodu môžeme z môjho pohľadu zažívať o mnoho viac, ako my sám ako jednotlivci zažívame, že máme v tom rezervy, ale tá sloboda nie je úplná, kým nebudeme v Božom kráľovstve v tváru v tvár. A rovnako ako s poznaním pravdy, hej, a so všetkým iným. Že napriek všetkým tým krásam a neuveriteľným zasľúbeniam na život, duchovný život tu na tomto svete je taká veľmi reálna, príjemná ochutnávka toho, čo bude v nebi.
1: Myslím, že to bol veľmi pekný záver dnešnej našej relácie a tešíme sa na ďalšie pokračovanie nášho rozhovoru.
0: Do počutia.
2: Počúvali ste otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško.

I to Ježiš povedal, zdvihol oči k nebu a hovoril: Oče, prišla hodina, osláv svojho syna, aby syn oslávil teba. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. Evanjelium Jána, 17. kapitola, 1. a 4. verš. Keď čítame evanjelia, vidíme Ježiša, ako káže zástupom, uzdravuje chorých, rozpráva sa s jednotlivcami. Počas jeho verejného pôsobenia sa pozeráme na neho zvonku, cez to, čo koná a čo hovorí. Ale keď počujeme Ježiša modliť sa, pozeráme sa na neho zvnútra, ako keby sme vstúpili priamo do jeho srdca, ktoré vo svojej modlitbe pred nami otvára. My sa tak môžeme dozvedieť, čo mu leží na srdci. Lepšie povedané, kto mu leží na srdci. V prvom rade je to Otec a jeho sláva. Veď preto prišiel Syn na zem, aby oslávil Otca, aby verejne zjavil Otcovú slávu. Lebo Boh je oslávený tam, kde je zjavený. Kde je zjavený, tam je i oslávený. Kde je Boh oslávený? Napríklad v diele stvorenia. Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Obloha hlása dielo jeho rúk. Žalm 19.2. Stvorenie zjavuje moc i múdrosť svojho stvoriteľa a tým hlása jeho slávu. Ale nikde nie je Boh taký oslávený ako v diele spasenia, diele záchrany človeka. Veď nič tak nezjavuje, aký je Boh, ako práve kríž. Nikde tak jasne nežiari Božia sláva, ako práve tam. Lebo nikde nebol Boží charakter tak viditeľne zjavený, ako práve na kríži. Kríž zjavuje Boha v jeho plnosti, ako toho, ktorý súdi a trestá hriech človeka, lebo je spravodlivý Boh, ale ktorý zároveň aj zachraňuje a odpúšťa hriešníkovi, lebo je milostivý Boh. To strašné miesto potupy, hanby, utrpenia a smrti sa stane miestom zjavenia Božej slávy. Veď to, čo robí Boha takým slávnym, je jeho spravodlivosť, jeho milosť, jeho svetosť a jeho láska. A je to práve kríž, ktorý toto zjavuje v plnosti. Syn ešte len ide v ústretí hodine utrpenia a smrti, ktorou oslávi Otca. Ale on sa už pozerá na dielo spásy od konca, ako na dokonané dielo, ako keby sa už stalo. Ja som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. Taká je synova poslušnosť voči Otcovi. Taká je synova láska k nám. Pane, ďakujeme, že si i za cenu kríža zjavil slávu svojho Otca.

Keď Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu, oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Hospodin povedal, človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme. Genesis 6. kapitola, 5. až 7. verš. Aká je Božia reakcia na zistenie o stave ľudskej spoločnosti? Oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Ako máme rozumieť tejto Božej ľútosti? Jedna matka, ktorej syn zničil život sebe i jej, povedala: ľutujem, že som ho vôbec na svet priviedla. Strašné slova. Vari, takto máme rozumieť aj Božej ľútosti? Vari, je on Boh, ktorý jedného dňa niečo urobí a potom to oľutuje? Vari, Boh robí veci len na skúšku? Nie. Keď tu čítame o Božej ľútosti, musíme to čítať v spojení s Božou bolesťou. Oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Veľakrát sa ľudia pri pohľade na hrôzy sveta pýtajú: má Boh vôbec srdce? Biblia hovorí, že Boh má srdce. To sa dozvedáme práve v súvislosti s hrôzami potopy, ktorú Boh zošle na svet. Ale ako keby tieto dve veci nešli dokopy. Božie srdce a potopa sveta. Ako môže Boh, ktorý má srdce, poslať potopu na svet? Nie je potopa skôr dôkazom, že Boh nemá srdce? Nie. Práve naopak. Príbeh o potope nie je v prvom rade príbehom ľudského, ale Božieho utrpenia. Najťažšie bremeno bolesti a utrpenia pri potope nenesie človek, ale Boh. Veď kedy je reč o Božej bolesti? Nie až vtedy, keď dôjde k fyzickému zániku stvorenia. Boh trpí oveľa viac tým, čo predchádza potope. Hromadnej smrti totiž predchádza hromadné odpadnutie od Boha. Vidíme obraz skazenosti, zvrátenosti, rozpad manželstva, rodiny, spoločnosti. Násilie a zlo na dennom poriadku. Je to obraz, ktorý láme Bohu srdce. A Božia bolesť prezrádza o Bohu niečo neobyčajné. Že aj Boh je zraniteľný. Že aj on má svoju achilovú petu. Boh je práve preto zraniteľný, lebo je láska. Kto miluje, je zraniteľný. Riskuje, že jeho láska nebude opätovaná. Boh, ktorý stvoril človeka z lásky, pre vzťah lásky, nevyslovne trpí, keď je jeho láska odmietnutá, pošliapaná. Preto jeho srdce trpí a krváca. A to doslova. Kríž zvestuje Božie krvácajúce srdce, ktoré je zlomené hriechom človeka. A cítil v srdci bolesť. Vtedy i dnes. Pane, odpusť nám, že k tvojej bolesti sme prispeli aj my.

0: A večný život spočíva v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
1: Evangelium Jána, 17. kapitola, 3. verš. Tu máme veľmi prekvapujúcu definíciu večného života. Možno sme si doteraz mysleli, že večný život je život predlžený do nekonečna. Teda život, ktorý nikdy nekončí. A tu zrazu čítame, že večný život nespočíva natoľko v dĺžke či v trvaní, ale v poznaní Boha. Tak ako je to vlastne? Ako súvisí večný život s poznaním Boha? A je Boh vôbec poznateľný? Veď ako môžeme poznať Boha, ktorého ešte nikto nikdy nevidel? Boha nie, ale Ježiša áno. Preto Ježiš jedným dýchom hovorí o poznaní Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Boh je poznateľný len v Kristovi a skrze Krista. Otec je poznateľný len v Synovi a skrze Syna. Preto sa Boží Syn stal človekom, aby zjavil Otca. Ježiš povedal, kto videl mňa, videl aj Otca. Ján 14:9. Neviditeľný Boh sa stáva viditeľným v Ježišovi. Chceš vedieť, aký je Boh? Pozri sa na Krista. Všetko, čo platí o Kristovi, platí aj o Bohu. Čo platí o Synovi, platí aj o Otcovi. Lebo Otec a Syn sú jedno. Nemôžeme poznať Boha, ak nepoznáme Krista. Ako však môžeme poznať Boha zjaveného v Kristovi? Podobne ako poznávame ľudí. Ich nespoznávame tak, že si zadovážeme ich osobné údaje a zozbierame o nich všetky možné informácie. Nie. Spoznať niekoho môžeme len, keď s ním vstúpime do osobného vzťahu. Aj Boha môžeme spoznať len cez osobný vzťah s ním. Veď osobu nemôžeme poznať inak, než osobne. Poznať Boha znamená vstúpiť s ním do vzťahu lásky a oddanosti k nemu. A cez tento vzťah s Bohom vstupujeme do večného života. Keď vstúpime do vzťahu so smrteľným človekom, dĺžka tohto vzťahu bude ohraničená dĺžkou jeho života alebo nášho života. Pre takýto vzťah platí až po smrť. Ale keď vstúpime do vzťahu s večným Bohom, dĺžka tohto vzťahu nebude daná dĺžkou nášho života, ale dĺžkou života Boha. Preto vzťah s večným Bohom je večne trvajúci vzťah, lebo v tomto vzťahu Boh kladá do nás svoj večný život. Poznať Boha znamená narodiť sa z Boha. Narodiť sa z večnosti pre večnosť. Žiť život večnosti, ktorý začal už tu a teraz. A pre tento vzťah platí. Ani smrť nás nemôže odlúčiť od Boha. Ďakujem, Pane, že si nám v plnosti zjavil Otca, aby sme ho mohli poznať.

Keď Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu, oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Hospodin povedal: človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme. Počnúc človekom až podobytok, plazy a nebeské ptáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia. Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene. Genesis 6. kapitola, 5. až 12. verš. Aký záver Boh urobí k tomu, čo vidí na zemi? Hospodin povedal: človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme. Tu sme svedkami Božieho nie človeku. To Božie nie zaznieva na adresu jeho vlastného stvorenia. Chcieť od Boha, aby nechal zlo a porušenosť bez trestu, je to isté, ako chcieť od sudcu, aby nechal zločin bez trestu. Takého sudcu by sme si nemohli vážiť. A Boh, ktorý by zlo nechal bez trestu, by bol Bohom, ktorého by sme si nemohli vážiť. Bol by to Boh, ktorý sa len ľahostajne a nečinne prizerá zlu. Zlo človeka dospelo do bodu, keď jeho zánik bude lepší než jeho ďalšia existencia. Ale Božie nie človeku sa nezrodilo z chladného, neosobného úsudku. Zrodilo sa z hĺbky Božieho srdca, z Božej bolesti. Keď ma raz otec zbil, povedal mi, že jeho to boli viac ako mňa. Neveril som mu, lebo som tomu nerozumel, až kým som sa sám nestal otcom. Dieťa boli trest, ale rodiča boli previnenie dieťaťa. Boli ho aj to, že musí spôsobiť dieťaťu bolesť. Tu vidíme nekonečne väčšiu bolesť Stvoriteľa, ktorý nemá inú možnosť, než povedať dosť. Nie je to však Boh, ktorý privolá súd na človeka. Je to človek, ktorý privolá Boží súd sám na seba. Potopa len urýchlila to, k čomu vtedajší svet postupne spel. Spel k úplnému rozkladu. Ľudstvo bolo skazené ešte skôr, než ho skazil Boh. Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene. Boh skazí to, čo je skazené. Beznádejne skazené. A predsa? Potopa sa stane nielen koncom, ale aj novým začiatkom. Nielen hrobom ľudstva, ale aj kolískou nového ľudstva. Boh tu na adresu človeka vysloví nielen svoje nie, ale aj svoje áno. Prečo? Preto, že Boh má srdce. Preto. Preto oveľa neskôr vysloví svoje veľké milostivé áno človeku, keď na skazenú zem pošle svojho syna. Pane, Spasiteľ sveta, ďakujeme, že Ty si tým Božím áno človeku, teda i nám.

0: Vyjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji a dal si ich mne. A oni zachovali tvoje slovo.
1: Evanjelium Jána, 17. kapitola, 6. verš. Ježiš hovorí o svojich učeníkoch ako o tých, ktorých mu Otec dal zo sveta. Skôr, než sme sa stali kresťanmi, platilo o nás to isté, a síce, že sme boli zo sveta. Svet je v Biblii duchovné a morálne označenie vzbúreného ľudstva, ktoré žije bez Boha a v opozícii voči Bohu. Keď sa niekto stane kresťanom a príde do spoločenstva Božieho ľudu, tak povieme, že prišiel zo sveta. Ale kde sú hranice sveta? Sú viditeľné či neviditeľné? Končia tam, kde začínajú hranice viditeľnej cirkvi? Ak sa niekto narodil veriacim rodičom a od detstva chodil do zhromaždenia, tak bol vôbec vo svete, či nie? Až do chvíle, kým sa niekto neobráti a nenarodí z Boha, patrí do sveta a je vo svete, aj keby pritom chodil do zhromaždenia. Preto aj o Ježišových učeníkoch pôvodne platilo, že boli zo sveta. Hoci pritom skoro všetci boli Židia. Ale zbožný človek rovnako patrí na stranu protibožského sveta ako bezbožný človek, až kým sa z neho nestane Boží človek. Ježiš však o svojich učeníkoch hovorí, že nie sú zo sveta. Ale zbožný človek rovnako patrí na stranu protibožského sveta ako bezbožný človek, až kým sa z neho nestane Boží človek. Ježiš však o svojich učeníkoch hovorí, že nie sú zo sveta. Ich živote nastala bytostná

bol určovaný týmto svetom. Myslenie sveta bolo i našim myslením. Hodnoty sveta boli i našimi hodnotami. Životný štýl bol i našim životným štýlom. Teraz však ťažisko nášho života leží mimo tohto sveta. Leží v Bohu, z ktorého sme sa narodili. Jeho myslenie sa stáva našim myslením. Jeho hodnoty sa stávajú našimi hodnotami. Jeho záujmy sa stávajú našimi záujmami. Nebyť zo sveta znamená celé ťažisko svojho života preniesť z tohto sveta do Božieho sveta. Naša nová totožnosť je tak daná našim novým pôvodom. Narodili sme sa z Boha a pre Boha. Pane, pomôž nám žiť ako ľuďom, ktorí už viac nie sú zo sveta.

V jednom preľudnenom švajčiarskom meste som beznádejne hľadala miesto na parkovanie. Konečne som objavila voľné miesto na konci dlhého radu aut. Vtesnala som svoje auto na túto malú plochu a keď som ho zamkla, presvedčila som sa, či je to naozaj povolená parkovacia zóna. Nebola tu žiadna značka so zákazom parkovania a ja som zaparkovala rovno na okraji príjazdovej cesty do jednej garáže. Zvážila som situáciu. Áno, nechala som dosť miesta na to, aby majiteľ mohol výjsť z garáže na cestu. Žiadny problém. Napriek tomu, keď som sa asi o hodinu neskôr vrátila, našla som za stieračom zasunutý zložený papier. Obávajúc sa najhoršieho, otvorila som odkaz. Dostala som pokutu za nedovolené parkovanie. Ale veď som naozaj nikomu nezavadzala. Prezrela som rýchlo ostatné autá na ulici a videla som, že som bola jediná pokutovaná. Skutočne tu neboli žiadne značky so zákazom parkovania. Na zlostenie som fúčala nad nespravodlivosťou. Nechala som auto na mieste a pobrala sa na najbližšiu policajnú stanicu, ktorá bola len o niekoľko domov ďalej. Toto nemôžem vôbec prijať, vyhlásila som policajnému úradníkovi. Poďte sa presvedčiť. Moje auto je v bezpečnej vzdialenosti od cesty a nikoho neblokuje. Je mi ľúto, pani, ale policajt, ktorý vás pokutoval, je práve na schôdzi a nemôžem ho vyrušiť. Nemôžeme vám nejako pomôcť, znela jeho odpoveď. Uvedomujúc si, že výbuchom zlosti nič nedosiahnem, vrátila som sa k autu. Avšak pred odchodom domov som chcela ešte uspokojiť moju zvedavosť. Chcela som sa opýtať majiteľa domu, či som skutočne blokovala jeho príjazdovú cestu do garáže. Zazvonila som a čakala pri dverách. Vyšla pani domu a ja som sa predstavila ako vodička auta zaparkovaného na rohu ich príjazdovej cesty. Príjme moje ospravedlnenie? Áno, polícia ma pokutovala, ale ja by som sa predsa chcela ospravedlniť za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré som snáď spôsobila. Je možné, že túto pokutu vám dal môj manžel, povedala a vyzerala pritom trochu divne. Je policajt a určite má právo to urobiť, ale porozprávam sa s ním. Nechajte mi svoju vizitku a ja mu poviem, aby vám zavolal. Cestovala som domov a rozmýšľala, akú odpoveď by som mohla dostať. Policajt mi neskôr večer skutočne zavolal. Povedal, boli ste taká zdvorilá k mojej manželke, že som sa rozhodol pokutu zrušiť. Nemusíte ju zaplatiť. Aký ďaleko siahli vplyv môžeme mať, keď k nespravodlivosti pristúpime čestne a zdvorilo a keď zo situácie ihneď vylúčime zlosť. Biblia má naozaj pravdu, keď hovorí, zdvorilá odpoveď odvracia hnev.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 14. kapitola.
1: V druhom roku izraelského kráľa Joáša, syna Joácházovho, stal sa kráľom judským kráľ Amacia, syn Joášov. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Joadán z Jeruzalema. Robil, čo je správne v očiach Hospodinových, lenže nie tak, ako jeho otec Dávid. Robil všetko, ako konal jeho otec Joáš. Len výšiny neboli odstránené. Ľud ešte ďalej obetoval a kadil na výšinách. Keď sa kráľovstvo upevnilo v jeho rukách, pobil svojich služobníkov, ktorí zabili kráľa, jeho otca. Synov tých vrahov nevydal na smrť, ako je napísané v knihe Mojžišovho zákona, kde Hospodin prikazuje. Otcovia nesmú byť usmrtení za synov, ani synovia nesmú byť usmrtení za otcov, ale nech je každý usmrtený za svoju vlastnú vinu. V Solnom údolí porazil Edom 10 000 mužov. Bojom zaujal Selu a nazval ju Jokteel až dodnes. Vtedy poslal Amacia poslov k izraelskému kráľovi Joášovi, synovi Joácháza, syna Jehúhovho s odkazom. Poď, pozrieme si do očí. Na to izraelský kráľ Joáš poslal odkaz judskému kráľovi Amaciovi. Bodliak na Libanone odkázal libanonskému cédru: daj svoju dcéru za ženu môjmu synovi. Šla však tadiaľ polná zver, ktorá je na Libanone, a pošliapala bodliak. Edom si síce porazil, preto si namyslený. No užívaj si slávu a ostaň doma. Prečo sa máš zapliesť do nešťastia, aby si padol sám i s Júdom? Amacia však neposlúchol. Vyťahol teda Joáš, izraelský kráľ, a pri Bečemeši v Judsku si pozreli do očí on i judský kráľ Amacia. Judsko utrpelo od Izraela porážku, takže každý utekal do svojho stanu. Judského kráľa Amaciu, syna Joášovho, syna Achaziovho, chytil izraelský kráľ Joáš v Bečemeši a vtrhol do Jeruzalema. Zbúral jeruzalemské hradby od Efraimskej brány až po Rožnú bránu na 400 lakťov. Pobral všetko zlato a striebro, všetky nádoby, ktoré sa našli v dome Hospodinovom a v pokladnici kráľovského paláca, aj rukojemníkov, a vrátil sa do Samárie. Ostatné činy Joášove, ktoré vykonal, aj jeho hrdinstvo, s ktorým bojoval proti judskému kráľovi Amaciovi, je zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Keď Joáš usnul so svojimi otcami, pochovali ho v Samárii k izraelským kráľom. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jarobeám. Judský kráľ Amacia, syn Joášov, žil po smrti izraelského kráľa Joáša, syna Joácházovho, 15 rokov. Ostatné činy Amaciove sú zapísané v knihe letopisov judských kráľov. V Jeruzaleme zosnovali proti nemu sprisahanie, a keď ušiel do Lachíša, poslali za ním a tam ho usmrtili. Potom ho priniesli na koňoch a pochovali pri jeho otcoch v Jeruzaleme, v meste Dávidovom. Na to všetok judský ľud vzal Azariu, ktorý mal práve 16 rokov, a ustanovil ho za kráľa miesto jeho otca Amaciu. On vystaval Eilat a vrátil ho k Judsku, keď kráľ už usnul s otcami. V 15. roku judského kráľa Amaciu, syna Joášovho, stal sa kráľom v Samárii Jarobeám, syn izraelského kráľa Joáša. Panoval 41 rokov. Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, neodstúpil od nejakých hriechov Jarobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech. Navrátil izraelské územie od vstupu do Chamátu až po more púšte podľa slova Hospodina, Boha Izraela, ktoré vyriekol prostredníctvom svojho služobníka Jónáha, syna Amitajovho, proroka z Gatcha Chéferu. Lebo Hospodin videl trpkú biedu Izraela, že je už koniec so slobodnými i poddanými a že Izrael nemá záchrancu. Hospodin sa totiž nerozhodol vymazať z podnebies meno Izraela a tak ho zachránil prostredníctvom Jarobeáma, syna Joášovho. Ostatné činy Jarobeámove, všetko, čo vykonal, i jeho hrdinstvo, s ktorým bojoval, ako prinavrátil Damask a Júdov chamát Izraelu, je zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Keď Jarobeám usnul so svojimi otcami, izraelskými kráľmi, stal sa po ňom kráľom jeho syn Zecharia.

Kristov deň je blízko. Pavol napísal: Pokiaľ ide o príchod nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia sa okolo neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa tak ľahko vyviesť z rovnováhy a zastrašiť nejakým duchom, ani slovom, ani listom, údajne naším, ako by už bol nastal Pánov deň. Druhý list Tesaloničanom, 2. kapitola, 1. a 2. verš. Posmievači zdôrazňujú: Aha, niekto v rannej cirkvi rozrušil kresťanov správou, že Kristus sa už chystá prísť. Lenže Pavol im povedal, aby si kvôli tomu nerobili starosti. To však nie je to, čo uvádza grécky originál. Kmeňové slovo je: Nebuďte vyvedení z miery, ako by už prišiel Pánov deň. To, čo rozrušilo Tesaloničanov, bolo pomyslenie, že Kristus už prišiel a oni to zmeškali. Pavol ich hneď v ďalšom verši upokojuje. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom. Veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia. Pavol mal na mysli ich strach, keď povedal: Nerobte si starosti. Najprv sa musia stať dve veci. Skeptici možno povedia: Kristus sa nemôže tak skoro vrátiť. Najprv musí nastať masívne odpadlíctvo a potom musí povstať Antikrist a vyhlásiť sa za Boha. Musia sa robiť vedome slepí, keď nevidia to hrozné odpadlíctvo, ktoré zachvátilo celý svet. Veď neviera sa preháňa národmi, v ktorých veriaci jeden za druhým odpadávajú od viery. Odpadlíctvo spomínané Pavlom je už v plnom prúde. Niekto by mohol povedať: Pavol jasne hovorí, že Kristus nemôže prísť, pokým Antikrist nie je pri moci. Podľa Jána je Antikrist každý, kto zapiera Otca a Syna. Prvý list Jána, 2. kapitola, 22. verš. Okrem toho hovorí, že pribúdajúci počet takýchto antikristov je dôkazom, že prežívame posledné dni. Jednoducho nič nemôže zabrániť Kristovi v návrate. Pán je blízko. Pamätajme si, Boh má radosť z plánovania našej budúcnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova. Tretia kapitola.
1: Ak je jeho obetným darom obeť spoločenstva, ak chce priniesť kus rožného statku, či už samca, alebo samicu, nech ho bezchybne prinesie pred Hospodina. Položí ruku na hlavu svojho obetného daru a zabije ho pri vchode do svetostánku. Kňazi, synovia Áronovi, dookola krvou pokropia oltár. Potom z obete spoločenstva prinesie ako ohňovú obeť Hospodinovi tuk pokrývajúci vnútornosti i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach, aj obe obličky i s tukom, ktorý je na nich pri bedrách, lalok pečene aj s obličkami oddelí. Synovia Áronovi to spália ako ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi na oltári spolu so spaľovanou obeťou, ktorá je na dreve na ohni. Ak je však jeho obetný dar určený na obeť spoločenstva Hospodinovi z drobného dobytka, nech prinesie samca alebo samičku bez chyby. Ak prinesie ako obetný dar jahňa, nech ho predloží pred Hospodina. Ruku položí na hlavu svojho obetného daru a zareže ho pred svetostánkom. Synovia Áronovi pokropia dookola oltár jeho krvou. Nech predloží z obete spoločenstva ako ohňovú obeť Hospodinovi jej tuk, celý chvost nech úplne oddelí od chrbtovej kosti i tuk pokrývajúci vnútornosti spolu so všetkým tukom, ktorý je na vnútornostiach, aj obe obličky s tukom, ktorý je na nich pri bedrách. Lalok pečene oddelí spolu s obličkami. Nech to kňaz spáli na oltári ako jedlo ohňovej obete Hospodinovi. Ak je jeho obetným darom koza a prinesie ju Hospodinovi, nech jej položí ruku na hlavu a nech ju zareže pred svetostánkom. Synovia Áronovi pokropia dookola oltár jej krvou. Nech z nej prinesie svoj obetný dar ako ohňovú obeť Hospodinovi, tuk pokrývajúci vnútornosti i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach, aj obe obličky s tukom, ktorý je na nich pri bedrách, aj lalok pečene oddelí spolu s obličkami. Nech ich potom kňaz spáli na oltári ako jedlo ohňovej obete príjemnej vône. Všetok tuk patrí Hospodinovi. To je večné ustanovenie pre všetky vaše pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. Nesmiete jesť nejaký tuk a nejakú krv.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Väčšina filozofov si myslí, že Pascalova stávka je najslabší argument pre Božiu existenciu. Pascal si myslel, že je najsilnejší. Po skončení tohto argumentu vo svojom diele Myšlienky napísal toto. Toto je nepopierateľná skutočnosť. A keď si človek dokáže pripustiť, že pravda je poznateľná, tu je. Toto je jediný raz, kedy Pascal vôbec napísal takúto vetu, pretože bol jeden z najskeptickejších filozofov, akí kedy žili. Povedzme, že ani jeden z 9 argumentov, o ktorých sme hovorili, vás o ničom nepresvedčil. Stále ste skeptici a neviete, či Boh existuje alebo nie. Pascal s vami súhlasí. Tiež si myslel, že neexistuje žiaden dobrý argument pre Božiu existenciu, ale ponúka jedno praktické riešenie. Predstav si, že niekto pre teba veľmi drahý, leží zomierajúci na posteli a lekár ti navrhne vyskúšať novú zázračnú injekciu, ktorej účinnosť nemôže garantovať, ale vyzerá to tak, že je šanca 50-50 pre záchranu života tvojho milovaného priateľa. Bolo by to rozumné vyskúšať to, aj keby to niečo stálo? A povedzme, že by to bolo zadarmo. Nebolo by to potom úplne nerozumné nevyskúšať to? Alebo si predstav, že započuješ reportérov, ako hovoria, že tvoj dom horí a tvoje deti sú v dome. Nevieš, či hovoria pravdu alebo nie. Čo vtedy urobiť? Ignorovať ich? Alebo obetovať čas a utekať domov? Alebo aspoň zavolať domov, v prípade, že reportéri majú pravdu? Alebo si predstav, že v stavkovej kancelárii je výherný lístok v hodnote 1 000 000 eur a zostali už iba 2 posledné lístky. A povedzme, že nejakým spôsobom vieš, že jeden z nich je víťazný lístok a ten druhý nemá žiadnu hodnotu. A ty si môžeš kúpiť iba jeden z nich. Nebola by to dobrá investícia minúť 1 euro na vysokú šancu vyhrať 1 000 000? Žiaden rozumný človek nie je v pochybnostiach v takýchto situáciách. Ale Pascal hovorí, že rozhodnutie o viere v Boha je presne takýto prípad. Je preto vysoké bláznostvo nestaviť na Boha, aj keď nemá žiaden dôkaz, žiadnu garanciu, že tvoja stavka vyhrá. Pre porozumenie Pascalovej stavky musíme pochopiť pozadie argumentu. Pascal žil v čase veľkého skepticizmu. Stredoveká filozofia bola mŕtva. Stredoveká teológia začala byť ignorovaná novou vedeckou revolúciou 17. storočia. Klasické argumenty pre Božiu existenciu začali byť ignorované. Čo mohol obranca kresťanstva povedať skeptickým mysliam toho storočia? Pascal tvrdí, že existuje jedna možnosť. Stávka. Niečo ako začiatok. Niečo dostačujúce pre zavrhnutie ateizmu. Stávka sa odvoláva nie na nejaký vysoký ideál, ako viera, nádej, láska alebo dôkaz, ale na nižší ideál, na púť seba záchovy, na túžbu byť šťastný, nie nešťastný. Pascal hovorí, buď Boh je, alebo nie je. Ale k čomu by sme mali byť naklonení? O tejto otázke dôkazy nemôžu rozhodnúť. Pamätaj, že Pascalová stávka je argument pre skeptikov. Na ďalekom konci tejto miestnosti, smrť, je hodená minca, na ktorej padne buď líc, Boh, alebo rúb, žiaden Boh. Ako stavíš? Pýta sa Pascal. Najsilnejšia časť Pascalovho argumentu prichádza teraz. Nie je to jeho zavrhnutie ateizmu ako hlúpa stávka. To ešte len príde. Ale zavrhnutie agnosticizmu ako nemožnosť. Agnosticizmus, nevedenie alebo nepoznanie. Skepticizmus a neviazaný postoj vyzerá byť najrozumnejšia možnosť. Veď agnostik hovorí, najlepšia vec je vôbec nestaviť. Ale Pascal odpovedá, ale ty musíš staviť. Nemáš na výber. Už si sa zaviazal, už si sa pustil do hry. Nie sme len pozorovatelia života, ale sme jeho účastníci. Sme ako lode, ktoré potrebujú prísť domov, ktoré sa plachtia okolo prístavu, ktorý má nápis Toto je náš skutočný domov a naše skutočné šťastie. Lode sú naše životy a nápis na prístave je Boh. Agnostik hovorí, že on ani nepláva do prístavu, viera, ani sa neotočí od prístavu preč, neviera, ale zostane zakotvený rozumnú vzdialenosť, pokiaľ sa počasie neustáli a on bude môcť lepšie vidieť, či je to skutočný prístav alebo falošný, pretože je veľa falošných okolo. Prečo je tento postoj nezmyselný, dokonca nemožný? Pretože my sa pohybujeme. Loď života sa pohybuje po vode času a príde do bodu, keď sa už nebude možné vrátiť, keď naše palivo dôjde, keď už bude neskoro. Stavka funguje kvôli faktu smrti. Keď je už jasné, že musíme staviť, keď je už jasné, že sú iba dve možnosti, teizmus a ateizmus. Nie tri možnosti, teizmus, ateizmus a agnosticizmus. Potom je už zvyšok argumentu jednoduchý. Ateizmus je strašná stavka. Tu je zhrnutie Paskalovej stavky. Keď Boh existuje a ty v neho veríš, potom ťa čaká nekonečné šťastie. Keď Boh neexistuje a ty v neho veríš, neurobí ti to žiadnu škodu. Žiadna výhra alebo prehra po smrti nie je. Keď vyhráš, vyhráš všetko. Keď prehráš, neprehráš nič. Ale keď v neho neveríš, tak keď Boh nie je, nemáš žiadnu výhru, pretože nie je žiaden život po smrti. Ale keď Boh existuje a ty v neho neveríš, všetko prehráš. Keď vyhráš, nevyhráš nič. Keď prehráš, prehráš všetko. A teda, keďže jediná možnosť, ako všetko vyhrať je, poprvé, Boh existuje, po druhé, ja verím v neho, a jediná možnosť, ako všetko prehrať, je, poprvé, Boh existuje, a po druhé, ja v neho neverím. Pretože keď neexistuje, tak ani nevyhráš, ani neprehráš. Viera je najlepšia stavka. Keď Boh neexistuje, nezáleží na tom, ako stavíš. Pretože po smrti nie je nič vyhrať, ani nič prehrať. Ale keď Boh existuje, jediná šanca, ako vyhrať nekonečné šťastie, je veriť v neho. A jediná šanca, ako všetko prehrať, je odmietnuť v neho veriť. Ale je to hodné ceny? Čo je to tá stávka, že Boh existuje? Čokoľvek to je, je to iba konečné. A je najrozumnejšie staviť na niečo konečné, so šancou vyhrať nekonečnú výhru. Možno sa musíš vzdať samostatnosti, alebo protizákonným potešeniam, ale môžeš vyhrať nekonečné šťastie v nekonečnosti. A, píše Pascal, poviem vám, že vyhráte aj v tomto živote. Zmysel, pokoj, nádej, radosť, veci, ktoré rozosmiali mučeníkov na ceste smrti. Pripomeňme si tu teraz príbeh o Marte, ale môžeš vyhrať nekonečné šťastie v nekonečnosti. A, píše Pascal, poviem vám, že vyhráte aj v tomto živote. Zmysel, pokoj, nádej, radosť, veci, ktoré rozosmiali mučeníkov na ceste smrti. Pripomeňme si tu teraz príbeh o Martinovi Buberovi. Raz jeden ateista navštívil veľký

písal 40 rokov neskôr. Ešte stále som ateistom. Ale Buberová otázka ma prenasledovala každý deň môjho života. Pascalová stávka má moc prenasledovania.

120. žalm. Na Boha volal som vo veľkom trápení a vypočul ma Boh. Ach, Hospodine, osloboď ma od lživých úst a zlého jazyka. Veď čo ti dá a čo ti pridá ten jazyk podvodný? Končisté šípy hrdinové, žeravé uhle z kručiny. Beda mi, že som hosťom v mešechu, pri stanoch kedarských, že bývam. Pridlho žijem medzi takými, čo nenávidia mier. Keď o pokoji hovorím, na boj ma volajú.

Utrpenie, ktoré zabíja. Podobne je to aj s tými, u ktorých je zasiate do skalnatej pôdy. Keď slovo počujú, hneď ho s radosťou prijímajú, no nemajú v sebe koreň, sú chvíľkoví. Keď potom príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď odpadnú. Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 17. verš. Viera niektorých ľudí sa utrpením láme namiesto toho, aby rástla. Ježiš to vedel a opísal to v podobenstve o štyroch druhoch pôdy. Niektorí ľudia, keď počujú slovo, ho najprv prijímajú s radosťou, ale potom utrpenie spôsobí, že odpadnú. Utrpenie teda nie vždy posilňuje vieru. Niekedy vieru rozdrví. A vtedy sa naplnia paradoxné Ježišové slová. Tomu, kto nemá, vezmu aj to, čo má. Evanjelium podľa Marka 4:25. Je to výzva, aby sme znášali utrpenie s pevnou vierou v budúcu milosť. Aby sa naša viera posilnila a neukázala sa ako márna. 1. list Korintianom 15:2. Lebo kto má, tomu bude pridané, a kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. Evanjelium podľa Marka 4:25. Poznanie Božieho zámeru v utrpení je jedným z hlavných prostriedkov rastu viery prostredníctvom utrpenia. Ak si myslíte, že vaše utrpenie je zbytočné, alebo že Boh nemá nad ním kontrolu, alebo že si vymýšľa, či je krutý, potom vás vaše utrpenie bude vzdialovať od Boha, namiesto toho, aby vás vzdialoval od všetkého okrem Boha. Je teda veľmi dôležité, aby viera v Božiu milosť zahŕňala aj vieru v to, že Boh dáva milosť prostredníctvom utrpenia.

121. žalm. Nad hory oči povznášam. Odkiaľ mi pomoc príde? Od Hospodina príde moja pomoc, čo zem i nebo učinil. Nedá sa potknúť tvojej nohe. Nie, ochranca tvoj nedrieme. Nedrieme, nespí ochranca Izraela. Nuž, Hospodin je tvojim ochrancom. Pán ti je štítom po pravici. Slnko ťa vo dne nespáli a v noci mesiac neporaní. Pred každým zlom ťa chrániť bude Pán i tvoju dušu ochráni. I tvoje vchádzanie, i tvoje vychádzanie chrániť ti bude Hospodin od týchto čias až na veky.

Naša slabosť odhaľuje našu hodnotu. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. list Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš. Božím zámerom pre utrpenie je, aby vyvyšovalo Kristovu hodnotu a moc. To je milosť, pretože najväčšou radosťou pre kresťana je prežívať Krista vyvýšeného v našom živote. Keď Pán Ježiš Pavlovi povedal, že jeho osteň v tele nebude odstránený, posilnil Pavlovu vieru vysvetlením prečo. Pán povedal: stačí ti moja milosť, lebo moja moc je dokonalá v slabosti. Boh určil, aby bol Pavol slabý, aby sa Kristus mohol v ňom prejaviť ako silný. Ak sa budeme cítiť sebestačný a silný, slávu získame my, nie Kristus. Kristus si vyberá slabých tohto sveta, aby sa nikto z ľudí nemohol chváliť pred Bohom. 1. list Korinťanom 1.29. Preto niekedy robí zdánlivo silných ľudí slabšími, aby bola Božia moc viac zjavná. Vieme, že Pavol to prežíval ako milosť, pretože sa z toho tešil. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. 2. list Korinťanom 12, 9 a 10. Žiť vierou v Božiu milosť znamená byť spokojný a pevne sa držať toho, čím je pre nás Boh v Ježišovi Kristovi. Práve k tomu je určená naša vlastná slabosť a utrpenie.

122. žalm. Radoval som sa, keď mi hovorili: poďme do domu Pánovho. Zastavili sa naše nohy vo tvojich bránach, Jeruzalem. Ty, vystavaný ako mesto, ktoré nás spája vo spolok. Do teba prichádzajú kmene Hospodinove, lebo je zákon pre Izrael osláviť meno Pánovo. Tam stoja súdne stolice, stolice domu Dávidovho. Omier proste pre Jeruzalem. Nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú. Nech sídli pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch. Jak kvôli svojim priateľom a bratom hovorím: pokoj ti buď. Pre Boží dom, dom Hospodinov, žiadam si blaho pre teba.

Strach zo smrti. Keďže deti majú účasť na krvi a tele, podobne i on stal sa jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. List Židom, 2. kapitola, verše 14 a 15. Ako nás Kristus vyslobodzuje zo strachu zo smrti a robí nás slobodnými pre život, v ktorom sa dokážeme zriecť svojho majetku, svojich najbližších, aj tohto smrteľného života? Keďže deti majú účasť na tele a krvi. Výraz deti je prevzatý z predchádzajúceho verša a vzťahuje sa na duchovné potomstvo Krista, Mesiáša. Sú to Božie deti. Inými slovami, tým, že Boh k nám poslal Krista, mal na zreteli spásu svojich detí. Keďže deti majú účasť na tele a krvi, aj on sám mal účasť na tom istom tele a krvi. Boží syn, ktorý existoval už pred príchodom na túto zem ako večné slovo, vzal na seba telo a krv a svoju božskú podstatu obliekol do ľudskosti. Stal sa plne človekom a zostal plne Bohom. Aby skrze smrť zničil. Dôvodom, prečo sa Kristus stal človekom, bola smrť. Ako Boh nemohol zomrieť za hriešnikov. Ale ako zjednotený s telom a krvou mohol. Jeho poslaním bolo zomrieť. Preto sa musel narodiť ako človek, ako smrteľník. Aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, teda diabla. Kristus svojou smrťou zneškodnil diabla. Ako? Tým, že prikryl všetky naše hriechy. List Židom 10.12. To znamená, že Satan už nemá nárok obviňovať nás pred Bohom. Kto bude žalovať na Božích vyvolaných? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. List Rimanom 8.33. Na základe čoho ospravedlňuje? Na základe Ježišovej krvi. List Židom 9.14 a list Rimanom 5.9. Satanovou hlavnou zbraňou proti nám je náš vlastný hriech. Ak ho Ježišova smrť prikrie, hlavná zbraň, ktorú má diabol, mu vypadne z rúk. V tomto zmysle sa stáva bezmocným. A vyslobodil všetkých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. Sme teda oslobodení od strachu zo smrti. Boh nás ospravedlnil. Pred nami stojí už len budúca milosť. Satan nemôže toto rozhodnutie zvrátiť. Boh chce, aby táto naša istota mala okamžitý účinok na náš život. Chce nás vyslobodiť z terajšieho otroctva strachu pred smrťou a tešiť sa na šťastie z budúcej milosti.

Žalm 123. Ku tebe dvíham oči, Bože môj, čo na nebesiach bývaš. Tak ako sluha upriamuje zrak na ruku svojho pána a oči slúžok upreté sú na dlaniach paniných, na našom Bohu spočíva náš pohľad, dokiaľ sa nezmiluje nad nami. Zmiluj sa, Pane, nad nami, pretože potupy sme plní. Presýtená je naša duša výsmechom zlovoľných a pyšných útlakom.

Prečo máme telo? Boli ste draho vykúpení, oslavujte teda Boha vo svojom tele. 1. list Korinťanom 6. kapitola 20. verš. Boh nestvoril fyzicko-materiálny svet bez účelu. Jeho zámerom bolo navonok prejaviť a zjaviť svoju slávu. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Žalm 19.1. To je dôvod, prečo sa nám Boh zjavuje vo svojom stvorení. Naše telá patria do tej istej kategórie fyzických vecí, ktoré Boh stvoril pre svoje oslávenie. A tento svoj plán osláviť sa prostredníctvom ľudských bytostí chce naplniť. Prečo si Boh dáva tú námahu, aby si tak povediac zašpinil ruky našim hriechom, poznačeným telom, aby ho obnovil ako skriesené telo a odel ho slávou a nesmrteľnosťou? Odpoveďou je, že jeho syn zaplatil svojou smrťou, aby sa naplnil otcov zámer s hmotným svetom, totiž, aby bol v ňom oslávený, a to aj v našich telách až do večnosti. To je to, čo hovorí text. Boli ste draho vykúpení, konkrétne smrťou jeho syna. Preto oslavujte Boha vo svojom tele. Boh si dielo svojho syna nikdy nezneváži ani nezneúctí. Boh si uctí dielo svojho syna tým, že vzkriesi naše tela z mŕtvych a my budeme používať svoje tela na to, aby sme ho oslavovali na veky vekov. Práve preto máme teraz telo. A práve preto bude vzkriesené, aby bolo podobné Kristovmu oslávenému telu.

124. žalm. Keby nie Pána, ktorý s nami bol, nech povie Izrael, keby nie Pána, ktorý s nami bol, keď ľudia dvíhali sa proti nám, zaživa by nás boli pohltili, tak vzblkol proti nám ich hnevu. A boli by nás vody zaplavili, bol by sa cez nás prevalil ich prúd, veľké vody vzbúrené preliali by sa nad nami. Požehnaný je Pán, že nevydal nás ich zubom za korisť. Tak ako vtáča unikla naša duša zo sídla vtáčnikovho. Roztrhalo sa osídlo a my sme uleteli. Naša pomoc je v mene Pánovom, ktorý učinil nebo i zem.

tak bezpečný, ako je Boh verný. A tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. List Rimanom, 8. kapitola, 30. verš. Od minulej večnosti Božieho predurčenia až po budúcu večnosť Božieho oslávenia nie je nikto stratený. Každý, kto je predurčený k synovstvu, bude aj povolaný. A každý, kto je povolaný, bude aj ospravedlnený. A každý, kto je ospravedlnený, bude aj oslávený. Toto je neroztrhnutelne pevná reťaz Božej vernosti svojej zmluve. Preto Pavol môže povedať: Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. List Filipanom, 1. kapitola, 6. verš. On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. 1. list Korinťanom, 1. kapitola, verše 8 a 9. Toto sú zasľúbenia nášho Boha, ktorý nemôže klamať. Tí, ktorí sa znovu zrodili, sú v ňom takí bezpeční, ako je verný Boh.